Vypočuli sme si litánie k Pane Márii od Karola Šimanovského v podaní Joany Zavartko a rozhlasových symfonikov z Varšavy. Teraz nám zaznie nemecké rekviem opus 45 od Johannesa Brahmsa. Účinkujú spevacký zbor Polského rozhlasu Luslavice a Symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava.

Doznelo nemecké Requiem opus 35, ktoré skomponoval Johannes Brahms. V septembri 2024 účinkovali spevácky zbor Polského rozhlasu Luslavice a symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava. Program pokračuje variáciami na poľskú ľudovú tému Hámol opus 10 od Karola Szymanowského. Na klavíri nám ich zahrá Jerzy Gojciszewski. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Šimanovského klavírne variácie na poľskú ľudovú tému H-moll v podaní Jerzyho Godziszewskiego. A teraz nám zaznie intermezzo opus 118 číslo 2 od Johannesa Brahmsa v úprave Stefanie Hensler. Kamerátu Zürich diriguje Igor Karsko.

Vypočuli sme si Brahmsovo intermezzo v interpretácii Kamerati Zürich pod taktovkou Igora Karška zo septembra 2019 z mesta Zürich. A teraz nám zaznie pieseň Smrdie temná, chladná noc, opus 96, číslo 1, od Johannesa Brahmsa na text Heinricha Heineho. Spieva Kevin McMillan, na klavíri hrá Michael McMahon.

Vypočuli sme si pieseň Smrť je temná, chladná noc v podaní Kevina McMillana a Michaela McMahona. Program pokračuje sonátou pre orchester C-moll od Johanna Georga Pisendela v dvoch častiach. Predstavia sa nám súbor Core Orchestra a Andrea Bucarella na čembale.

Na záver prvej časti dnešná Euroklasik Nocturna nám doznela Pizendelová sonáta pre orchester C-moll. V kostole svätého Martina v Paradiži v auguste 2019 ju predniesli súbor Core Orchestra a čembalista Andrea Bucarella. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. O 4. hodine po polnoci nám zaznie koncert pre husle a orchester D-moll op. 47, ktorý skomponoval Jean Sibelius. Naštudovali si ho a nám prednesú huslistka Judy Kang a symfonický orchester Laval, ktorý vedie dirigent Jean-François Rivest. Umelci nahrávali v kostole svätého Ferdinanda v Lavale. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Jean Sibelius, koncert pre husle a orchester.

Vypočuli sme si Sibeliov husľový koncert v podaní Judy Kang a symfonického orchestra Laval pod taktovkou Jeana-Françoisa Rivesta. A teraz nám zaznie trio pre hoboj, lesný roh a klavír opus 188 od Karla Reinekeho. Hrajú Martin Kares, Jaap Prinsen a Arjan Veelo Kares.

Doznelo Reinekeho komorné trio v interpretácii instrumentalistov z Holandska z mája 1987. Program pokračuje fantáziou Prijímam s vďakou, ktorú skomponoval Bálint Bakfark podľa predlohy šansónu Clemensa non Papa. Na lutne hrá Jacob Herringman.

Vypočuli sme si Backfarkovú lutnú fantáziu v podaní Jacoba Herringmana. A teraz nám, milí poslucháči, zaznie duchovné dielo Salve Decos podľa predlohy Claudia Monteverdiho, ktoré skomponoval Bernard Vivankos. Spieva spevacký zbor Lotyšského rozhlasu.

Doznelo Vivan Kosovo Salve Dekos v interpretácii speváckeho zboru Lotyšského rozhlasu pod taktovkou Zikvarca Kjavu. Nasleduje Impromptu číslo 3 B-dur zo 4 Impromptu, ktoré skomponoval Franz Schubert. Na klavíri nám ho predniesie klaviristka Ilze Kraubiňa.

Vypočuli sme si Schubertovo klavírne Impromptu B-dur v podaní Ilze Graubini. Teraz nám zaznie symfónia D-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach. Predstaví sa nám súbor Arte dei Suonatori, na čembale hrá Marcin Šviatkievič. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Z poľského Gdanska doznela Bachova symfónia D-dur v podaní súboru Arte dei Suonatori a čembalistu Marcina Sviatkeviča z decembra 2022. Program pokračuje skladbou s podtitulom Tanec kohútov z opery Maškaráda od Karla Nilsna. Hrá Filharmónia BBC, ktorú diriguje John Storgards.

Vypočuli sme si Neil Snow tanec kohútov v podaní Filharmónie BBC pod taktovkou Johna Storgarca. Doznel z londýnskej Royal Albert Hall z augusta 2023. A teraz to bude hebrejská suita číslo 1 pre klarinet a klavír od Srula Irvinga Glicka. Hrajú klarinetista James Campbell a klaviristka Valerie Tryon.

Doznela Glicková hebrejská suita v podaní dvojice James Campbell a Valery Tran. Nasledujú dve skladby od Charlesa Villiera Stanforda. Zaznie nám Modrý vták z cyklu 8 zborových piesní a O živá vôľa. Spievajú BBC Singers. Počúvame Euroklasik Nocturno.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného Euroclassic Nocturna doznel Modrý vták a O živá vôľa od Charlesa Villiersa Stanforda. Zbor BBC Singers v londýnskom kostole svätého Pavla v marci 1999 dirigoval Stephen Cleobury. Ďakujem vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie s textov autorov národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Číta Lucia Vrablicová.
2: Terézia Vansová, Ideál. Z denníka dievčaťa. Na nový rok daroval pán profesor nám, všetkým svojim žiačkam, ponovom novučičkom zväzku čistého papiera, úhľadne zviazaného vo forme malej knižočky. Mali sme všetky začať tam zapisovať deje dňa, čo sme sa učili, ako odpovedali, čo na obed jedli, čo mysleli a cítili. To všetko malo byť v tej knižočke zväčnené. Ale k nemalej nespokojnosti pána profesora našiel naše denníky pri skúškach také prázdne a strany také čisté, ako počas darovania. Lebo komu by sa bolo chcelo písať denník v múroch ústavu? Teraz ale, keď som už zase doma, keď nado mnou vysoká strecha milej, starej papierne sa dvíha, teraz, keď vôkol mňa čerstvý, slobodný vzduch vanie, keď smiem výskať a spievať a túlať sa po blízkej hore s vtáčikmi o závod, teraz chcem použiť knižočku túto a zapisovať udalosti počnúc od tej jednej veľkej, od vtedy, čo poprvý raz videla som svoj ideál. Hneď po skúške prišla tetka Karolína po mňa, aby ma doviedla domov. Ja som, pravda, čakala maminku, ale tetka ju vyhovárala, že pre mnohé domáce práce a starosti nemôže teraz na dlhší čas nechať domácnosť svoju. To mohla byť pravda, ale neuspokojila moje 16-ročné detinské srdce. Až keď odobrala som sa od spolužiačok, od slečny Manony a od všetkých, ktorí ma počas môjho pobytu v ústave milovali, cvičili, prenasledovali a nenávideli. Fiaker nás odviezol až k brehu Dunaja. Tam sme mali vstúpiť na loď, aby nás doviezla dolu do Pešti. Tetuška chcela, aby som i tento spôsob cestovania raz poznala. V Pešti sme sa mali niekoľko dní zabaviť, potom až domov. Keď vstupovala som na loď, bála som sa niečo, lebo navzdory mojim 16 rokom som ešte veľký bojko. Ale tetkin ráz a jej odhodlanosť i mne dodávala smelosti. Keď sme si posadali na lavičky, vtedy osmelila som sa aj hore pozrieť, aj dolu, na tie striebristé vlny Dunaja. Potom utešené brehy jeho, ktoré nám len mizli pred očami. Ja začala som sa tak dobre cítiť, tak voľno. Zrazu prikročil ku mne mladý muž a podával mi s veľmi zdvorilým úsmevom šatôčku, ktorá mi iste z nepozornosti mojej vypadla. Vyznať musím, že som sa zľakla a neviem ani, či a čo som mu povedala. Tuším, že by sa bol so mnou aj do rozhovoru pustil, ale tetka tátu sedela a tvárila sa tak prísne a odmietavo, že by sa jej musel každý človek zľaknúť. Za to ale pozerala som ukradomky na zdvorilého toho pána a to, čo som na ňom videla, obdivom ma naplnilo. Bol naozaj krásny. Pokúsim sa o to, aby som ho nakreslila. Vysokej postavy, mal čierne oči, kaderavé, tmavé vlasy. Bol nanajvýš elegantne oblečený a pohyboval sa s takou ľahkosťou a eleganciou, že na prvý pohľad badať bolo, že noha jeho zvykla dotkýnať sa parketov. Skutočne, pravý ideál. Celý letný večer som ho videla vo svojej blízkosti. Priblížiť sa a mňa osloviť, lebo nechcel, alebo si netrúfal pre ľadochladný pohľad tetky, ktorá ma vždy muštrovala, ustavične na mne niečo postrádala, čo dobre vychované dievča zdobiť má a musí. Konečne sme vystúpili v Pešti. Tetka udala fiakrovi adresu istej svojej starej známej, kde sme sa mali ubytovať, a ja stratila som z očí svoj ideál. Či navždy? Na druhý deň ráno stála som pri obloku, dívajúc sa dolu do živej, elegantným svetom naplnenej ulice, a zrazu, koho vidím? Môj ideál. On to bol. Práve taký elegantný ako včera. S onou ľahkou istotou sa pohybujúc, ktorá je iste len veľkým pánom daná. Naproti bola veľká kaviareň. Tam dnu vstúpil môj neznámy. A predsa známy. Celý ten tajne vpašovaný a rovnako tajne čítaný román z ústavu prišiel mi na rozum. Teraz hľa, hrdina románu a ja. Ja zdala som sa byť, keď aj nie hrdinkou, no za to neznámou, ale významnou osobou románu. Tetka a jej drahá dobrá priateľka volali ma na prechádzku po meste. Obzerali sme si všetko, čo sme obzrieť mohli, a obdivovali, čo je obdivuhodné. Večer sme boli v ľudovom divadle. Ja som sa celý večer alebo veľmi smiala, alebo som plakala, keď smutný výjav ma k tomu donútil, za čo tetka zase len káravo na mňa kúkala. Aj sama som zbadala, že sa mnohí cudzí páni pozastavili na tom a smiali sa zo mňa. Ale ja som si konečne nič z toho nerobila. Veď ani jeden z nich nebol on, môj ideál. Ráno potom večeri zase som si zastala k oknu a pozerala dolu. Teraz ale, či náhodou alebo nie, videla som môjho neznámeho znovu tá ísť. A teraz zdvihol hlavu, usmial sa troška a poklonil sa zľahka. Ja som skríkla celá zdesená a odskočila od obloka, skrývca za tetkým široký chrbát, ktorý, môžem smelo tvrdiť, že by dostačil ukryť aj dve také zajačikovým srdcom opatrené deti. Tetka nápadným chovaním mojim znepokojená zvolala:
3: No, no, čože zase len máš, ty šialené decko? A už teba na úzde držať by pre mňa bolo takmer nemožné.
2: Viacej som ho nevidela, lebo budúcim dňom odcestovali sme z Pešti, aby večierkom ocitla som sa v náručí milenej mamičky. Na stanici čakalo ma zase trpké sklamanie. Miesto mamičky prišiel akýsi mladý, neokrúchaný človek a celkom dôverne a s neslýchanou drzosťou chytil ma za ruku a chcel ma boskať. Mňa chcel boskať. Ja neviem, či som ho vtedy neodstrčila od seba na siahu, lebo tetkin hlas zase prísne velil. Ale Ida, veď je to tvoj bratranec a pravá ruka matkina, bez neho by matka bola musela predať papiereň. Musím vyznať, že som sa za svoje grobiánske chovanie troška hanbila, ale mňa chcieť boskať? To predsa bolo priveľa. Čo hneď bratranec? Mne temer celkom neznámy. On si iste myslel, že má pred sebou malé, neoperené húsa. Ach, mne bolo to plaču. Prečo ho len mamička poslala? Prečo neprišla sama mne v ústrety? Veď som ja už teraz jej jediné dieťa. Takedy bokom pozerala som na neho. Sedelo proti nám v koči a neopovážil sa slovo povedať. Len keď sa ho tetka spýtala, alebo ho do rozhovoru, ktorý výlučne sama viedla, vtiahla. Iste sa aj on teraz hanbil za svoju neslýchanú drzosť. Ale nebol taký špatný, za akého som ho spravu držala. Ťahy mal inteligentné. Bystré oči prezradzovali ducha a bádavosť. Ale bol pobelavý, mal modré oči. A ideál s modrými očami, ten ani nejestvuje. A mne zišiel na um môj ideál. Čím bližšie sme dochádzali domov, tým temnejšími stávali sa obrazy najbližšej minulosti. Tým živšie predstupovali deje detinských hier a prvej mladosti. Až keď moja milá mamička držala ma v náručí a celovala moju tvár, vtedy, ako oslobodená od všetkého, čo ťažilo na mojom srdci, som plakala. Plakala ešte väčšmi ako v Pešti v divadle. Celá papiereň zhrkla sa okolo mňa, lebo už 3 roky, čo som nebola doma. Pre vlaňajšiu tyfóznu epidémiu, ktorá i tak mamičke mojej, 2 najstaršie deti, mne ale brata a sestru urvala. Ešte aj starý pozor dokrýval. I chromý, i slepý a dôverne položil dlaby svoje na moje plecia a oblizoval celkom sans gene moju tvár. Pozor, ideš ho ty ošemetník, veď mi ju zrazíš, volala moja mamka, nežne ma objímajúc. Lenže si mi už tu, dieťa moje, zdravé na tele i duši. Á, zdravé áno, ale podivne šialené, ba divoké dievča. Neviem, či nebudeš mať svoju biedu s ňou, sestra. Mamička s podivením pozrela na klebetnú tetku, ale vďaka jej nežnej láske ona tomu neverila. A tak teda som doma. Doma. Doma. 26. júla. Už všetky kúty doma, všetky pôdy, záhradu, lúky, všetko. Všetko som už navštívila. Ba bola som už aj v dedine. Navštívila Boženku na fare a Katrenku, moju vrstovnicu, ktorá už mužovi aj chleba napiekla. Takže som sa ja pred ňou zahambiť musela. Ba aj kúpala som sa už v potoku. Pravda, že mamička na brehu sedela a kedykoľvek urobila som pokus ponoriť sa,

vážnosťou menoval svojou kanceláriou. Alebo pracoval pri robotníkoch, mnohoraz aj v noci, a naprával stroje. To hútal, kde, čo a ako by sa niečo malo zväčšiť a s menšou prácou väčší úspech docieliť. Mamička ho veľmi rada má. A preto ma raz prísne pokarhala za moju chladnosť k nemu. A s podivením počula som, že ma on raz per slečna oslovil. Čo tak cudzo? Deti brata a sestry, veď oba ste siroty, okrem tetky a mňa nemáte nikoho. Mne zovrel žiaľ srdce nad tým, že by mohla nadísť doba, kde by sme ani ju nemali. Odvtedy stal sa Richard smelším a najmä v prítomnosti mamičky volá ma Itkou, Iduškou, a tyká mi, až sa hory zelenajú. Ja sa neodvážim povedať mu vy, ale ty mu ani za svet nepoviem. A tak sa ešte zaobídem len s treťou osobou. 5. augusta. Už som celkom privykla doma. Teraz už niečo aj pomáham v kuchyni, lenže ide mi všetko naopak. Nedávno som začala grýs umývať a zase miesto octu špiritusom obliala som šalát. Mamička ma často aj vyškolí, ale keď ju svojím objatím zovriem v náručí, uspokojí sa a privinie ma aj ona k sebe. Len Richard ma hnevá. Odvtedy, ako ho mamička tak posmelila, veľa si dovoluje. Napríklad, keď oblečiem si svoje zelené šaty, škádli ma: žabka, žabka zelená. Alebo keď najlepšie sa usilujem v kuchyni pri príprave obeda, tu príde a začne miešať vo všetkých hrncoch a rajničkách a kritizovať: ach, ja by som vtedy od hnevu utiekla až hen na končiar samého dávala gary, keby to nebolo tak ďaleko. A mamka mu predsa nikdy nič nepovie. Ona sa ho vždy zastáva, lebo vraví, že bez neho by sme boli museli papiereň predať a opustiť, milý, tento kútik a potlkať sa svetom. On že zariadil všetko. Pridal k tomu svoj vlastný kapitál, vystrojil parné stroje a teraz, aj keď nemôže naša dielňa závodiť s veľkými fabrikami, ale predsa čestné zaujíma miesto a má budúcnosť. Navzdory všetkému tomu nemal by si toľko dovoľovať voči mne. Mal by predsa vedieť, čo slúší sa na mladého človeka v očiach dievčaťa. Ach, ale akoby som mohla od neho vyžadovať to, čo vyznačovalo môj ideál. Koncom augusta. Včera u nás bola Boženka z fary dedinskej. Je to milé, nenáročné dievča, no zďaleka nie také nevedomé, ako by si to niekto myslel. Hoci aj nebola 3 roky v takom drahom ústave ako ja, je predsa oveľa múdrejšia, usadlejšia a čo viac, aj krajšia odo mňa. Je modrouká, má utešenú čerstvú pleť a krásne bohaté vlasy. Moje vlasy nie sú ani z polovice také dlhé a husté, ale jej nezávidím. Nezávidím jej prednosti, veď viem, že ich úplne je hodná. A k tomu vie mi to, že som ja to najneznesiteľnejšie dievča na svete. Navzdory tomu a na podiv ma Boženka rada vidí. Aspoň to povedala. Bola som ju odprevadiť. Išli sme chodníčkom, lúčkou. Neďaleko šumel potok, ktorý ďalej ženie našu papiereň. Nad ním klonia sa vrby, ktorých lístie už pomaly rudnúť začína. Asi v polovici cesty rozlúčila som sa s Boženkou, prihroziac jej, aby ma zase skoro, ale skoro navštívila, že jej mám mnoho rozprávať. Vrátila som sa a so zvláštnym pôžitkom vdychovala som čerstvý, trochu chladný vzduch, pozerala hore na hory a vrchy, potom na tmavomodré nebo, kde už tu i tam hviezda zajasala. Prišla som už na cestu, keď zrazu počujem hulákanie opitých ľudí. Vyhnúť im som sa už nemohla, tak aby ma nezbadali, a musím podotknúť, že sa ničoho tak nehrozím a nelakám ako opitého človeka.
Čo som sa bála?

0: Stalo sa. Opilci ma zbadali a zastavili ma.
1: Hoho, čože to tu zabiela pani?
0: Začal jeden s rehotom a druhý chcel sa ma dotknúť.
1: Ty, to je tá biela pani, čo tu máta?
0: Volal tretí a začal sa krížovať.
1: Vedie, ja vystraším. Sem s ňou, do vody.
0: Ja som nevedela slovo povedať. Cúvla som na samý kraj brehu, ktorý bol tu dosť strmý, a odhodlala som sa prv, než by sa ma bol dajeden z nich dotkol, skočiť do vody. Ale v tom zaznel blízko mňa hlas veliteľský.
1: Čo chcete s tou slečnou?
0: A Richard, bo on to bol, chopil toho, ktorý najbližšie ku mne stál za golier, a odsotil ho na stranu, až zavrávoral.
1: No, no, no, mladý pánko, veď sme my zle nemysleli.
0: A zbabelo opustili javisko toľkého strachu. Richard ale vzal moje rameno a povedal vážne: Tých sa nepotrebuješ báť. Len múdre slovo, a nie zbabelé cúvanie, privedie ich k rozumu. Ľud náš je zle zavedený, no podlého skutku nie je schopný. Ostatne, nemusíš chodiť touto cestou samotná, keď sa bojíš. Vďačne odprevadí ťa niekto, alebo keď slečnú Boženku odprevádzaš, pôjdem ja s tebou.
1: Ach áno, teraz už viem, prečo chce so mnou ísť, keď budem Boženku odprevádzať.
0: Večer som dlho nemohla zaspať. Strach rozčúlil ma nadmieru, takže len s veľkým sebazaprením ukryla som pred mamkou príčinu svojho rozčúlenia. Ona skúmavo pozerala na mňa a myslela neborká, že sme sa s Richardom zase vadili, a krútiac hlavou vzdychla si. Ja ale s myšlienkou na svoj ideál zakrútila som celú hlavu do podušky a konečne som usnula. 25. septembra. Lístie už začína zhústa žltnúť a opúšťa stromy. Kvety odkvitajú, polia zbavené vlnitých klasov, len strnisko pokrýva stráne. Hory sa celkom sfarbili, len tam ešte tmavozelené ostali, kde jedle a smreky sa vypínajú. Jeseň sa blíži, pomaly, ale istým krokom. Žiaľ mi je za pekným letom a predsa teším sa tej zime, kde dlhé večery budú nás do príjemnej izby zhromažďovať, kde Boženka častejšie príde k nám, aby sme si pri dobrej knihe pobesedovali a tu i tu si zaspievali. Boženka mi slúbila mnohé utešené knihy na čítanie, a tak dúfam, že mi zima bude milá a príjemná. Nuž príď, zavítaj zima k nám, nebojím sa ťa. 13. novembra. A zima prišla. Celé noci zúril divoký výchor, až tie mocné trámy a štíty nášho krovu praskali. Zobudená skučaním vetra, spomenula som si, ako dobre mi je v teplej postielke, kdežto nesčíselné rodiny nemajú kde hlavu skloniť, alebo nevedia, čo zajtra budú jesť. Ja som sa rozžialila, až sa mamička na to prebrala a opýtala sa, čo jej dievčatku chýba. Ach, mamička, nariekala som ja. Mne, chvala Bohu, nič nechýba, ale toľko biedných ľudí teraz snáď mrzne a hladuje. A vtiahla som sa k mamičke do postele. Ona ma tešila, že Pán Boh o každého sa stará a každého slzy číta a suší. To ma trošku uspokojilo, ale v tomto okamihu dozrel vo mne úmysel napomáhať biedným, najmä úbohým deťom. A preto zaumienila som si hneď ráno ísť do dediny a všetky svoje usporené peniaze dať pánu farárovi s tou prosbou, aby zaopatril chudobné deti šatstvom a knihami. Svoj úmysel som aj vykonala. Ale som pritom strpla, čo povie na to prísny pán farár. On ale nič neodpovedal. Len pozrel na mňa udivene a zašeptal: Dobré dieťa, ušľachtilých rodičov. A boskal ma na čelo. Proti tomuto bosku som sa neohradzovala. Veď bolo mi, ako by ma bol posvetil k podobným činom. Celý ten deň som sa nazdávala, že som aspoň kúštik lepšia ako predtým. A zdalo sa mi,
1: že svieti okolo mňa slniečko. A akoby ani zima nebola a chujavica, ale chystalo sa k jari. Cez celý deň a večer nestačila som ani len pomyslieť. Ach, veru nie, na svoj ideál. 7. decembra. Včera večer som nášho sluhu vystrojila za Mikuláša a poslala ku všetkým známym deťom s orechmi, jablkami, sušeným ovocím a hračkami, ktoré som na pôjde ešte zo svojich detských čias tam odložené pozbierala. Richard mi pomáhal a div divúci, neškádlil ma. A ja som sa nezlostila na neho, ale sa smial nad posunkami Mikuláša a ja s ním. Ach, ako rada by som bola išla s ním a videla tie prestrašené tváričky detí, keď rýchlo utiekali sa k modlitbe pred toľkým nebezpečím. Teraz už chystám vianočné darčeky a ukrývam ich, aby ich patriční nevideli skôr ako k tomu čas. Aj Božke vyšívam ručníček, veď tuším, že aj ona mňa niečím chce prekvapiť. Ach, tak dobre mi je s tou Boženkou. Ona chodí k nám, ja ju odprevádzam. Richard sa tiež pripojí k nám, alebo ja idem na faru a Richard príde po mňa. Mne sa zdá, že sa Boženka Richardovi veľmi páči. A za to ho škádli mňou. Lenže si on z toho nič nerobí, ani sa nevspiera hovoriac, že je slečna veľmi šumná dievča. Raz, keď sme išli z fary domov, skrsla vo mne myšlienka, ako by to pekne bolo, keby Boženka u nás bývala, ale navždy pravda, ako Richardova žena. Veď on má právo voviesť do papierne svoju budúcu, lebo vložil do nej svoje imanie. O čom rozmýšľa Židuška? Ach, nuž o tom, ako krásne by bolo, keby Boženka u nás bývala. To a čo by tam robila? To prozaická otázka. Nuž, vydala by sa k nám. Ešte mu dosiaľ netykám. Vari za mňa, zasmial sa Richard. Nuž, a prečo nie? Veď Boženka veľmi hodné dievča je. To neupieram, ale odhliadnúc od druhého, neviem, či by slečna Boženka bola so mnou spokojná.
2: Ja sa jej opýtam.
1: Prosím, nie takú ochotu. Mne je ešte nie do ženenia a potom ešte mám snáď dosť smelosti spraviť tú otázku sám.
0: Pritom chopil moju ruku a pevnejšie ju vložil do ramena, aby ma istejšie viesť mohol po tvrdo zamrznutej ceste. Ja, rozmrzená nad zmarením takého krásneho plánu, mlčky kráčala som po jeho boku a myslela na svoj ďaleký, neznámy ideál. 25. decembra. Vianoce sú tu. Čo chvíľa, i tie sa pominú. Bol to radostný deň, ten včerajší plný očakávania a sladkej neistoty. Čo donesie večer? Konečne nastal súmrak. Naša Uľa naviedla ma, že by som jablko hrízla a opekanec na kôl položila a ja, sprostá deva, som ju poslúchla. Ale pri jablku som zle pochodila, lebo keď zvuky večerného zvona z dediny k nám dorážali, myhla Uľa na mňa významne a ja som ju poslúchla. Vyšla na dvor, vytiahla načaté už jablko a chutne som do neho zahryzla. Ale tu vyšli všetci chlapi z dielne spolu i s Richardom. Ja, sťa pri zločine pristihnutá, chcela som jablko rýchlo skryť, lež darmo. Richardov bystrý zrak zbadal ho a potom celý večer zase ma škádlil hovoriac: Ak chceš, môžem ti poslúžiť menoslovom všetkých našich robotníkov. Môžem ti to dať na písme, alebo aj na spameť. Tam sú Jano, Míšo, Ďuro, Tomáš, Jakub.
2: Dosť, dosť.
0: Volala som ja a zapchala si uši. Mamička, ktorá bola dnes neobyčajne sviatočne naladená, karhala.
1: Deti, deti, ticho, aspoň dnes sa nevaďte, ale v pokoji strávte tento večer.
0: Pred večerou rozdelené boli dary medzi čeľaďou i medzi nami. Mamička tešila sa ručníku a rukaviciam, ktoré som jej ja vlastnoručne uplietla.
1: Richard neviem, či tešil sa vyšívanej tobolke, len sa usmial a vložil do vrecka. Za to ale na mojom tanieri ligotala sa krásna náramnica a pár naušníc s korálovými ružičkami. Práve ako som si to bola už dávno žiadala. Neviem, či oboje mamička darovala, ale mám Richarda v podozrení, že oboje vybral a kúpil. Za to som mu aj veľkodušne dovolila, aby mi ruku boskal. Lebo tejto priazne účastný nestal sa ešte žiaden smrteľník. Skoro by som bola na opekanec zabudla. Úľa ma ale naň upamätala. Ináč by mi celkom ľahostajné bolo bývalo vedieť, či sa toho roku vydám, alebo nie. Ja teda návodom Uliným uchytila som Richardovi prvý opekanec z vidličky a hýba aj s ním na dvor, kde uložila som korisť svoju na kôl pri vrátach, poručiac úbohý svojho určenia minúší sa opekanec ďalšiemu osudu. Dnes na obed, keď vrátili sme sa z kostola domov a obed už takmer na konci bol, vyskočila som od stola a s výkrikom "Ach, môj opekanec!" bežala som von. Richard, nerozumejúc môjmu úteku, nasledoval ma pomalšie, až prišli sme k osudnému kolu. Ale opekanca tu viacej nebolo. "Niet a niet?" "Snáď je v snehu," hovoril Richard a prehrňal čerstvo padlý snežik. "Ale opekanca kde nič, tu nič." "Alebo ho pozor strovil," podotkol opäť Richard. Ja som sa uspokojila. Len Uľa kývala hlavou a posunkami dávala najavo, že vie, čo to má znamenať. Až som sa konečne aj namrzala na ňu.
3: Počúvali ste čítanie na pokračovanie s textov autorov Národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Čítala Lucia Vrablicová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Stanislav Kaclík. Réžia Adam Hanuliak. Dramaturgia Zuzana Belková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Dobré ráno, v prelúdiu sú pripravené v súlade s dnešným sviatočným dňom skladby reflektujúce aj minulosť. Ivan Hrušovský bol autor, ktorý si ctí minulosť, hlavne polyfóniu starých majstrov, vynikajúco ovláda aktuálne techniky a vie ich spojiť do zaujímavého, často expresívneho celku. Vypočujeme si presne také tri trojhlasné kánony pre husle a čembalo. V oblúku staré melódie na úvod, v strede kontrastne zhustuje faktúru, aby nám na záver ponúkol opäť tichý výdych. Ivan Hrušovský, tri trojhlasné kánony pre husle a čembalo účinkujú Viktor Šimčisko a Marica Dobiašová.

Dozneli tri trojhlasné kánony pre husle a čembalo Ivana Hrušovského v klasickej nahrávke z roku 1981. Vybrala som ešte jedno, zvukovo úplne iné Hrušovského dielo, a to časť Metanoia z oratória Canticum pro Pace. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave a Slovenský filharmonický zbor diriguje Bystrý Krežucha.

Časť z veľkého oratória Canticum pro pace Ivana Hrušovského sme si vypočuli v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Slovenského filharmonického zboru pod vedením Bystrika Režuchu. Úvod prelúdia bol tichý, stred tvoril orchestrálny zvuk a na konci sa opäť stíšime. Vybrala som dve mariánske antifóny, tie sa plynulo spoja s magnifikátom Johna Tavenera. V ňom presvíta, aký veľký vplyv mala pravoslávna hudba a byzantské prvky na jeho tvorbu. Skladbu venoval slávnemu zboru King's College a v ich podaní aj zaznie.

0: Magnifikát Johna Tavenera znel na záver prelúdia. Pripravili ho a dobrý, sviatočný deň želajú Dominik Novák a Silvia Zvarová.
1: Reklama.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
1: Reklama.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Pekné ráno prajeme z Rádia Devín. Správne sa naladiť do dnešného dňa vám pomôžeme s príjemnou hudbou, za ktorou stojí Karin Kováčová, a mnohými rozhovormi a informáciami zo sveta kultúry, ktoré pre vás máme aj dnes. Od zvukového pultu vás zdraví aj Peter Čaty a od mikrofónu Alexandra Ferková. Historický kalendár si začneme ako obvykle pretáčať hneď po pesničke. Vypočujeme si ukážku z rozhovoru s hostiami včerajšieho ladenia, ktorými boli Július Porubský, človek, ktorý prevádzkoval tlačiareň a pašoval literatúru, František Neupauer z Ústavu pamäti národa a Dominika Semaňáková zo Združenia Nenápadní hrdinovia. Čaká nás aj rozhovor s kurátorkami výstavy a žiadna iná v auditóriu slovenskej scény v Dome umenia Brno. A 8.15 sa budeme naživo rozprávať s riaditeľom festivalu Žilinského literárneho festivalu. Toľko slov na úvod a teraz pieseň od Richarda Millera Čierna labuť, biela vrana.
2: Možno som ju stretol, možno vymyslel zvláštny úkaz zvaný chyba v Matrixe. Iná ako všetky, čo mám v pamäti. Kým odišla, stihla vo mne rozsvietiť. Trochu panna, a tak trochu do vetra. Jedna z tých, čo tichom všetko povedia. Nájsť ju niekde v dave sa ti podarí, až kým zrátaš zrnká piesku Sahary. Čierna labuť, biela vrana, tá čo v krdli letí sama.

Zažil som s ňou nebo na dne priepasti. To, čomu sa vraví šťastie v nešťastí. Učila ma zhorieť,

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Rok 1867. V Opave sa narodil český básnik Petr Bezruč vlastným menom Vladimír Vašek, autor známej básnickej zbierky Slezské písne. Rok 1890 priniesol narodenie britskej spisovateľky Agáty Christie, jednej z najslavnejších autoriek detektívnej literatúry. O 4 roky neskôr, v roku 1894, prišiel v Paríži na svet francúzsky filmový režisér Jean Renoir, syn maliara Pierre Augusta Renoira a tvorca filmov Veľká ilúzia či Pravidlá hry. 15. septembra 1921 sa v Banskej Bystrici narodil slovenský dramatik a scenárista Ivan Bukovčan, ktorého najznámejšie hry zahŕňajú aj drámu Kým kohút nezaspieva. V roku 1946 sa narodil americký herec Tommy Lee Jones, známy napríklad z filmov Utečenec, Muži v čiernom či Táto krajina nie je pre starých. Rok 2011 sa stal posledným v živote českého režiséra, scenáristu a pedagóga Otakara Vávru, ktorý 15. septembra zomrel vo veku 100 rokov. A napokon v roku 2013 zomrel slovenský spisovateľ rómskeho pôvodu Ľudovít Didy, ktorý sa vo svojej próze výrazne venoval rómskym príbehom a vlastnej životnej skúsenosti.
0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Nasleduje naša hudba v čase. 15. septembra 1967 vydala britská rocková kapela The Kinks svoj piaty štúdiový album s názvom Something Else. Nahrávka sa výrazne odlišovala od drsného hardrockového zvuku elektrických gitár, v tom čase typického pre rockové skupiny. The Kinks stále viac inklinovali k excentrickému barok popu, ako uvidíte aj v nasledujúcej čembalovej piesni s názvom Two Sisters. Okrem toho sú na albume piesne ovplyvnené tradičným britským žánrom music hall, americkým R&B a dokonca aj brazílskou bossanovou. Pokojnejšia hudba jednoducho lepšie vyhovovala charakterom a postavám hlavného autora The Kinks Raya Davisa. Teraz si od nich vypočujeme spomínanú pieseň Two Sisters.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Herodotos, Plutarchos, Livius, Cezar, Tacitus, Plinius. To bola asi moja ranná rozcvička, aj takto na ráno, ale sú to aj mená slávnych Grékov a Rimanov, ktorí zaznamenávali udalosti svojej doby. Dramaturgický úvod ku Galérii veľkých diel je pred nami.
2: V Galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Dnes budeme hovoriť o Tacitovi. Publius Cornelius Tacitus žil v 1. storočí nášho letopočtu. Narodil sa za Neróna, bol svedkom Domicianovej krutovlády a zomrel na začiatku panovania Hadriána. Za jeho života sa vystriedalo 10 vladárov. Bola to doba, v ktorej sa nedalo nepísať dejiny. Tacitus sa na ne svedomito pripravoval. Vedeckou erudíciou sa priblížil k Tukididovi a ešte stále sa pridržal analytickej metódy, to znamená, že opisoval udalosti rok po roku. Napriek tomu jeho dejiny nie sú nudné. Svoj spôsob písania objasňuje Tacitus takto. Úspechy aj prehry dávneho národa rímskeho zväčšnili slávni spisovatelia, ani dobu Augustovu sa nespierali opísať vynikajúci duchovia, pokým ich neodstrašilo rozmáhajúce sa petolízactvo, obdobie Tiberiovo a Kaligulovo, Klaudiovo a Nerónovo, za ich života zo strachu podané skreslene, po ich smrti sa opisovalo s obnovenou nenávisťou. Preto mám v úmysle povedať niečo o Augustovi a jeho posledných chvíľach, potom o vláde Tiberiovej a ďalších udalostiach, bez hnevu a nadržania, teda objektívne, nestranne, sine ira et studio. Pohľad súčasníkov na túto výnimku

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: V Bratislave na ulici na križovatkách 8 otvorili pre verejnosť tajnú samizdatovú tlačiareň, ktorá slúžila od roku 1975 ako miesto rozvoja kultúry i slobody v časoch komunizmu. Hosťami ranného ladenia bol Július Porubský, človek, ktorý prevádzkoval tlačiareň a pašoval literatúru, František Neupauer z Ústavu pamäti národa a Dominika Semaňáková zo Združenia Nenápadní hrdinovia.
1: Pán Neupauer, povedzte vy ako historik, o akú literatúru išlo, čo sa tam tlačilo, boli to možno iba knihy alebo aj časopisy, kam sa to distribuovalo, ako to vlastne vyzeralo?
2: Predovšetkým by som rád spomenul ľudí, hej, že vlastne na jednej strane sú diela, ktoré si môžete aj pozrieť na stránke samizdaty.sk, čo vlastne spravuje Janko Šimulčík, to dal nejak tak dokopy, ale takou osobnosťou a takým hlavným tlačiarom, čo aj spomínajú tí, ktorí tam bývali, vtedy tam bývali Viktor Jakubov, rovnako dnes verbista Joško Roman, a Viktor hovorí, že Joško Roman mal až čierne ruky od tej tlačiarne, hej, že proste on skoro stále tlačil, rodak zo Spiskej Belej, no a potom vlastne ešte Peťo Murdza. Pre mňa je taká možno nová informácia alebo záhada, okrem Náboženstva a súčasnosť, to bola taký veľký top samizdatový časopis, ak tak môžeme nazvať, alebo literatúra, takže mi nedávno povedal jeden zo študentského hnutia 89. roku, že keď oni potrebovali niečo vytlačiť, keď tu boli tie prelomové roky občianskych zmien k demokracii, tak išli za Silvo ich pozval, o polnoci prišiel za Silvom na Košickú 30 a Silvestrom Krčmerím. On ich poslal za Petrom Murdzom a tam tlačili aj tie študentské manifesty, o čom sa možno málo vie.
1: Ako tá tlačiareň vlastne vyzerá dnes, keď sme si pozreli fotky z podujatia, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra. Vidno tam, že tam je diera v podlahe, taká zakamuflovaná, a potom nejakých viac poschodí, tak povedzte možno prakticky, ako tá tlačiareň vyzerá, ako fungovalo.
3: Pivnica mala vlastne dve časti. Jedna časť bola pod tým schodiskom a druhá časť bola zvonka schodby. No a aby sa nevedelo, že čo je tam v tej druhej strane, lebo my sme zamurovali tie dvere, hej, tak sa spravil prechod, ten tajný, čo vidieť, do tej druhej miestnosti. S tým, že keby náhodou niečo sa stalo a by bolo treba, tak bolo to pripravené na to, že aby sa to zatopilo, aby sa nedalo prejsť na tú druhú stranu. Ale dom, keď aj bol pod dohľadom štátnej bezpečnosti, ale určite tú skrýšu nenašli. A po 89., keď Janko Šimulčík napísal prvú knižku Svetlo z podzemia a to tam nakreslil, aj tú tajnú skrýšu kníh, aj tú skrýšu vlastne tej tlačiarne, tak asi mnohí možno, že boli prekvapení.
1: Čo sa tam vlastne tlačilo? Aké materiály, aké knihy?
3: Tlačili sa prepisované knižky, hej, samizdatová literatúra, čo písali niektorí intelektuáli, Janko Čarnogórsky, Fero Mikloško. Ale prvnež bola tá tlačiareň, tak mali sme ešte jednu tlačiareň, tú prvotnú. Tá bola to staré, čo boli volá, kedy tí cyklostily, hej, toto trošku bolo náročnejšie, jak toto, lebo toto už bolo predsa modernejšia tlačiareň, ale tak sa to začínalo na kolenách a ja málo som sa stretával s tými disidentami a vlastne, keď som opustil vlastne, teda len ako spolupracovník, tak ja som robil ďalšie pašovanie literatúry, ale to bolo pašovanie z Maďarska a to som robil cez pionierske tábory. Z roboty bol som vedúci pionierskeho tábora a vždycky, keď sme išli do Maďarska, naspäť, keď sme išli, tak doniesli sme literatúru a vtedy prvýkrát manželka sa dozvedela, že čo vlastne, keď som priniesol domov prvé dve várky a tak, že čo to je, tak keď som povedal, že čo, tak mi povedal, že som stratil rozum. Fungovalo to, kým boli teda tie pionierske tábory aj tak, no.
1: Dom na križovatkách číslo 8 na Bratislavskej Trnavke je od 8. septembra otvorený, sprístupnený pre verejnosť. Samozrejme, treba si to asi dohodnúť, nie je to ako múzeum každý deň, ale je to teda prístupné. Čo sa bude v tomto dome diať odteraz?
4: No my veríme a boli by sme radi, ak by k nám prišli napríklad študenti alebo učitelia, ktorí majú záujem spoznať túto dobu, a my ich vieme zobrať do tej podzemnej miestnosti, kde je tá tlačiareň, aby sa pozreli, v akých priestoroch sa napríklad tlačili samizdaty. Takže je tento domček pre nich otvorený a môžu sa prísť pozrieť aj žiaci, učitelia, ale aj iní záujemcovia. Sice je to ešte stále v procese ten domček, že ho budeme postupne dotvárať a prispôsobovať, ale tá miestnosť je už ako keby k dispozícii.
0: Celý rozhovor o samizdatovej literatúre, o osobnostiach, ktorým za ňu vďačíme a o činnosti Združenia Nenápadných hrdinovia si môžete vypočuť na našom webe.

deti a zabudnúť na čas.

0: Rádio Devín, Odinakiaľ.
1: V rubrike Odinakiaľ ponúkame text slovenského prozaika Pavla Kuspana o meste Narva. Číta Štefan Martinovič.
2: Narva. Ak existuje Boh, tak ma zjavne tresta za to, že si nevážim to, čo mám. Že tak ľahkovážne míňam peniaze na to, aby som videl miesta, ktoré nechcú vidieť ani miestni. Za to, že mi nestačili pitoreskné uličky Talinu, lebo hej, boli pekné, aj farebné, aj stredoveko pôsobiace, aj turistov bolo pomenej v týchto skorých marcových dňoch. Objektívne vzaté mal by som byť nadšený a aj som bol, tak primerane, iba že mi stále niečo chýbalo, niečo skutočnejšie. Boží trest za to, že mi nič nie je dobré, prišiel hneď v prvú noc. Celú noc som prevracal a ráno som ako prvé z okna videl ruskú vlajku, čo samozrejme mohlo samo o sebe spôsobiť nočnú nevoľnosť, ako by telo samo cítilo, že niečo nie je v poriadku. Narva je mesto, ktoré je síce estonské, ibaže nie je. Všetko je v estončine, ibaže jej nikto nerozumie. A býva tam niekoľko desiatok tisíc estonských občanov, ibaže sú to ruskí občania a mnohí z nich ani to nie. Uznávam, 40 metrov štvorcových nie je veľa, ale pre jedného človeka by to mohlo stačiť. A tento jeden človek na to nebude potrebovať viac ako 20 tisíc eur. V treťom najväčšom meste Estónska. Väčší dôkaz o bezútešnej budúcnosti asi nie je potrebný. Samozrejme, len ak Narva zostane Estónska. Inak ju iste čaká žiarivá budúcnosť. Je pomerne pekne a mnoho ľudí to využilo na prechádzku po promenáde popri rieke. Od Ruska nás delí niekoľko desiatok metrov. Prúd v Narve, lebo rieka sa tiež volá Narva, je silný a na hladine stále plávajú obrovské ľadové bloky. V najúžšej časti oba brehy spája most priateľstva, ktoré je také silné, že most je vlastne tunel pre peších, ktorý zasahuje desiatky metrov dovnútra miest na oboch stranách rieky. Priateľstvo utužujú protitankové bariéry. Z druhej strany rieky nás mlčanlivo pozoruje zopár rybárov. Rád by som vedel, čo cítia. Vlastne nie, nerád. Nechcem to vedieť. Niekde v týchto miestach pred necelými 2 rokmi, štýlovo, v neopréne a na nafukovacom kolese, preplával na druhú stranu pomýlený hudobný skladateľ z metropoly východu. Toho nášho východu. Pre silikónového goblina z Moskvy zložil pieseň s názvom Vodcovi veľkého ruského ľudu. Autobus nás vysadil niečo po 8. Kým sme vystrašení odišli z hostela, kde okrem nás bolo len množstvo akvárií a ani živej duše a náhradne sa ubytovali v predraženom sovietskom hoteli s výhľadom na Rusko, čas pokročil a jedlo nám napokon urobili už len v tajsko-indickej reštaurácii. Vracal som z neho celú noc. Kávu v kaviarni Manila som si na druhý deň nedal. Neodvážil som sa. Niekoľko dní po návrate na mne vybehli správy o snahe založiť ľudovú republiku Narva. Nemyslím si, že za to môžem ja, ale aj tak ma to zamrazilo. Tie tzv. Ľudové republiky, všetci ich veľmi dobre poznáme. Zostáva si len želať, aby naďalej ľadové bloky v rieke Narva narážali aj na estonské brehy.
1: Počúvali ste text Pavla Kuspana Narva. Interpretoval Štefan Martinovič.

Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Ladenie.
3: Príjemné dobré ráno z Rádia Devín prajú Peter Čaty a Alexandra Ferková. Je 8 hodín a táto hodina bude patriť našej hlavnej téme Žilinskému literárnemu festivalu, ktorý sa pripravuje na svoj 23. ročník. Ale predtým nás ešte čakajú kultúrne tipy z rôznych miest Slovenska. Čo nasleduje, sme si už povedali a teraz si ešte zahráme ideálnu pieseň na ráno Tamara Kramar, Breakfast Tea.

0: Make it poetic, what can I say?
1: Rádio Devín. Život v kultúre.
2: V kostole svätej Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici zaznejú o 17.30 flautové sonáty Johanna Sebastiana Bacha. Predstavia sa flautistka Ivica Gabrišová, čembalistka Agi Ferienčíková a violončelista Andrej Gál. O 18.00 v KCC Hviezda v Trenčíne bude hosťom knižnej galaxie spisovateľ a publicista Peter Getting, ktorý predstaví svoju knihu Studne mútne. Publikácia sa venuje aj kolaborácii slovenských literátov s režimom vojnového slovenského štátu. Taktiež o 18.00 v Artiva Galéri v Šamoríne otvoria výstavu Vladimíra Antola s názvom Immortália. Autor vo svojej figurálnej maľbe pracuje s ľudskou podobou, expresívnymi zásahmi, štruktúrami a témou pominuteľnosti a večnosti. Kurátorkou výstavy je Martina Ivičič a vstup na vernisáž je voľný. Mestské divadlo Žilina pozýva o 18.15 najskôr na prológ inscenácii Vojna mier, teda sprievodné stretnutie a diskusiu s jej tvorcami. Samotná inscenácia Zuzany Palenčíkovej a Eduarda Kudláča sa začne o 19.00 a cez príbeh jednej rodiny počas normalizácie skúma vzťah medzi osobnou pamäťou a veľkými dejinami. O 19.00 do kina Fontána v Piešťanoch zavíta český pesničkár, básnik a gitarista Karel Plíhal, ktorý je aktuálne na svojom koncertnom turné po Slovensku. Bratislavský V-klub bude o 19.00 patriť Slovenskému národnému jazzovému orchestru, ktorý slávnostne otvorí svoju prvú koncertnú sezónu. Hosťom 18-členného big bandu bude maďarský tenor saxofonista Tony Lakatoš a počas večera zaznie aj krst albumu Wild Land. A napokon v bratislavskej A4 priestore súčasnej kultúry uvedie o 20. zo skupenie Uhol 92 Dernierový špeciál inscenácie Tony Wolf zisťuje, že prerobila milióny. Autorská činohra Alžbety Vrzguli sa venuje fenoménu internetových guru, transformačných mentoriek a tzv. Konšpiritualizmu. V Dernierovom večeri sa navyše poprvýkrát stretnú obe interpretačné verzie tejto inscenácie. Dnešné tipy sú takto za nami a pokračujeme hudbou.

0: Host naladený na Devín.
1: Žilinský literárny festival sa už po 23. raz stane miestom

0: Dnes sa spájame aj takto na diaľku, keďže festival je už skutočne za rohom, takže veríme, že prípravy finišujú podľa predstav. Tento rok pripravujete už 23. ročník. Keď sa pozriete na Žilinský literárny festival, od jeho začiatkov až po dnešok, čo sa na ňom za tie roky možno zmenilo tak najvýraznejšie?
1: Myslím si, že najvýraznejšia zmena spočíva v tom, že sa zmenili ľudia, ktorí festival organizujú. Niekto začal organizovať, bol to vlastne zakladateľ Vladimír Michál a jeho žilinský spolupracovník Peter Ničík. Postupne sa ku ním pridala Milena Prekopová z nadácie Polis. A títo ľudia vlastne pracovali na festivale viac či menej intenzívne viac ako 14 rokov. A my sme im pomáhali, boli sme ľudia, ktorí sme predávali knižky, pracovali sme v knihkupectve a čoraz viac sme mali chuť robiť možno festival trošku ináč, trošku dať do toho ten náš taký pohľad. No a bolo nám to umožnené, takže toto je tá najvýraznejšia zmena, je tá, že zmenili sa ľudia, zmenil sa formát festivalu. Kedysi bol festival Žilinský literárny festivalom takým, že každý deň počas týždňa bola jedna akcia niekde v nejakom kultúrnom centre v Žiline a v piatok bola tzv. Knihkupecká noc, kedy celý deň bol v knihkupectve program. Teraz sme to zmenili, teda respektíve zmenili sme to pred niekoľkými rokmi a festival sa už odohráva ako viacdňové podujatie v jednom veľkom, krásnom, zrekonštruovanom priestore novej synagógy. A vlastne prebieha tam viac menej celý program. Aj keď v poslednej dobe sme si povedali, že by bolo veľmi dobré, aby sme do organizácie a práce na festivale vlastne prizvali aj žilinské organizácie, ktoré sa zaoberajú literatúrou, umením a knihami. A to sa nám vlastne podarilo. Minulý rok sme vytvorili priestor pre literárnu kaviareň v Mestskom divadle, ktorá vlastne si mohla otvoriť na festivale takzvanú obývačku, tak to voláme. A tento rok sme k tomu pridali ďalšiu obývačku, ktorú vlastne tvorí Žilinská krajská knižnica. Na budúci rok pripravujeme možno ďalší vstup ďalších organizácií. A toto nám vytvára takú veľmi peknú synergiu, lebo tieto organizácie celý rok pracujú s literatúrou, pracujú s čitateľmi a vlastne počas toho festivalu sa nejakým spôsobom vyvrcholí vlastne ich činnosť. A ľudia, ktorí ich navštevujú, prídu na literárny festival, kde môžu stretnúť veľmi veľa spisovateľov, spisovateľiek.
0: K ním sa ešte dostaneme. Je aj niečo, čo ste sa možno snažili zachovať aj po tej zmene toho vedenia festivalu? Niečo, čo tu bolo od úplného začiatku a čo je podľa vás takou základnou myšlienkou, bez ktorej by už festival nebol sám sebou?
1: No, keď som nad tým rozmýšľal, tak napadla ma tá najdôležitejšia vec, pre ktorú my festival robíme, a to je vlastne, že na našom festivale je najdôležitejšia literatúra. Boli pokusy, my sme nad tým viackrát rozmýšľali, že či nespraviť z toho festivalu taký všeobecnejší festival, viac divadla, viac hudby, ale vždycky sme si povedali, že to, čo je pre nás najzaujímavejšie a dôvod, prečo my sami sa venujeme festivalu, je literatúra, ktorú zbožňujeme, a toto je taký aj najdôležitejší taký odkaz, ktorý si nesieme z tých prvých ročníkov. To znamená prím v našom pohľade na svet hrá literatúra a tu chceme prezentovať a tej je venovaný najväčšia časť festivalu a toto je vlastne taká vec, ktorú si nesieme z tých starších čias.
0: To gro literárneho festivalu je určite zachované, avšak dnes už dávno nemusí znamenať iba to, že autor sedí oproti moderátorovi a rozprávajú sa o novej knihe. U vás sa skutočne stretáva literatúra s históriou, spoločenskými témami, hudbou, výtvarným umením, aj verejným priestorom. Ako sa priebehu rokov menilo aj to vaše chápanie, čo všetko môže byť literárny festival? Išlo možno aj o nejaké podnety od tých návštevníkov, keďže ten váš záber je skutočne veľký, že kde ste hľadali akoby tú hranicu toho presne, že aby sa tá literatúra nestrácala, ale aby ste mali aj tieto nové obzory.
1: No samozrejme, vlastne tým, že sami sa snažíme literárne žiť, navštevujeme rôzne festivaly v Európe, v Čechách a snažíme sa inšpirovať. Takže je samozrejme zmena aj v tom,

0: že akým spôsobom chceme rozprávať o literatúre, aj keď tá klasická debata spisovateľ, alebo teda spisovateľka a moderátor, moderátorka je zachovaná, tak snažíme sa o nej rozprávať v rámci nejakej propagácie alebo v nejakých snažíme sa nájsť v tých knihách a debatách niečo zaujímavé, čo naozaj udrží ľudí hodinu počúvať. A ono to znie ako vtip, ale niekedy to môže byť celkom problém.
1: No ja som práve preto sa tak pousmiala, že presne tak, že udržať človeka dnes na jednom mieste, aby hodinu počúval, môže byť naozaj problematické.
0: Je to tak, ale je jedno také špecifikum ľudí, ktorí milujú literatúru napríklad, že lebo literatúra sama o sebe je veľmi individuálna činnosť, že nie je to taká spoločenská činnosť, je to vlastne čítanie, že vy si čítate sama knihu alebo sám knihu. A títo ľudia sú nie úplne všetci veľkí introverti, takže im to celkom vyhovuje. A máme také skúsenosti, že veľmi veľa ľudí by si želalo, aby tie debaty boli dlhšie. A naozaj to funguje. Funguje to samozrejme len na nejaký čas, hej, že festival ako taký je vlastne v podstate miestom, kde sa autori, autorky, prekladatelia, ilustrátori, redaktori stretávajú vlastne s čitateľmi a strávia spolu niekoľko dní. Už máme teraz pomerne veľa hostí festivalu a ľudí, ktorí chodia na náš festival na celý program a v tom priestore, kde ten festival prebieha, v tej novej synagóge vytvárajú vlastne taký ako keby kolektív alebo proste skupinu ľudí, ktorým je spolu veľmi dobre. Takže prebehne debata, ale potom vlastne je ešte nasleduje niekoľko hodín rozhovorov súkromných v kaviarni alebo na
1: aj
0: dvore,
1: na
0: alebo len tak aj na koncerte, alebo len tak sedia spolu na stoličkách a rozprávajú sa. Tým, že autori vo veľkej miere zostávajú na festival, neodchádzajú hneď po ukončení vlastne ich debaty.
1: To je veľmi zaujímavá informácia, no, že vlastne tí návštevníci sa ešte môžu aj tak neoficiálne porozprávať priamo s autormi, čo je naozaj taká jedinečná príležitosť.
0: Presne tak. Toto je vlastne ďalší benefit toho festivalového miesta a ďalší benefit toho niekoľkodňového festivalu, že tí ľudia sú tam niekedy až 3 dní a chodia na všetky programy, dokonca aj vlastne účastníci festivalu ako spisovateľ, spisovateľky, tak trávia na tom festivale čas, čo je skvelé.
1: Poďme sa pozrieť na tohtoročnú tému, keďže ako vieme, každý ročník má svoje vlastné moto. Tohtoročne znie Teraz je čas. Na čo ste si pri formulovaní povedali, že práve teraz je čas?
0: Toto bol veľký boj medzi celou dramaturgickou radou. Hľadali sme totiž to vetu, ktorá by vystihovala to, čo chceme povedať. A prechádzali sme viacerými možnosťami a teraz je čas nám pripadalo ako chceli sme niečo, čo je také rázne, také silné, alebo proste, že vyzýva ľudí k nejakej vlastne činnosti a našli sme slovo teraz je čas. Je to vlastne teraz je čas na literatúru, teraz je čas na to, aby sme mohli byť sami, aby sme rozmýšľali, aby sme počúvali, aby sme čítali a zase ten čas nám dáva aj takú istotu, že aj keď momentálne možno niektoré veci sú není úplne podľa našich predstav, tak príde doba, keď to možno bude lepšie a možno bola doba, keď to bolo horšie, možno bola doba, keď to bolo lepšie a na toto všetko, o tomto všetko vznikajú knihy. Vznikajú príbehy literárne, vzniká literatúra faktu a hodilo sa nám to ako taká všeobjímajúca výzva, ktorá sa nám páči a s ktorou sa stotožňujeme.
1: Je to skutočne tak, že v programe je cítiť, že táto téma nie je iba nejakým všeobecným sloganom. Raz, ako uvádzate v programe, je presne čas reflektovať dejiny, inokedy hovoriť o umelej inteligencii, anarchii. To všetko sú vlastne jednotlivé body, ktorých sa vie návštevník zúčastniť. Vznikla najskôr táto hlavná téma, alebo respektíve slogán, a podľa toho ste hľadali program, alebo ste si už až pri skladaní programu uvedomili, že jednotlivé podujatie možno práve niečo spája?
0: No, bolo by veľmi krásne, keby sme si mohli povedať tému a vybrali by sme si knihy autorov, autorky a zostavili by sme program, ale slovenská literatúra je veľmi malá literatúra, z nášho pohľadu. V podstate dalo by sa povedať, že všetci autori už boli na Žilinskom literárnom festivale a na iných festivaloch, dokonca niektorí niekoľkokrát. Takže snažíme sa nachádzať, je to tak, že niektorých autorov máme dohodnutých, že prídu na festival ešte predtým, ako je tá téma, ale keďže sú to ľudia, ktorí píšu nadčasovú literatúru, tak sa na to hodí ten slogan, teraz je čas. V skutočnosti je to tak, že samotný slogan prišiel asi mesiac potom, ako sme začali pripravať festival, pripravať program, ale väčšina programu vznikla až potom, takže dalo by sa povedať, že z časti sme ten náš program prispôsobili tejto výzve alebo tomuto sloganu, ale bohužiaľ hovorím, žijeme naša slovenská literatúra, ale možno aj československá literatúra je nie je tak široká, aby sme mohli načerpať z jednej témy celý program.
1: Vy ste už tak načali tému slovenskej literatúry, tak ja k nej mám aj takú otázku. Práve výraznú časť programu bude tvoriť aj súčasná slovenská literatúra. Môžeme spomenúť Vandu Rosenbergovú, Lukáš Cabala, Jan autori Dunajskej antológie Rieka. Keď sa pozeráte na dnešnú slovenskú literatúru, je z čoho vyberať, aj keď teda sme taký malý trh? Je niečo možno, čím vás aj v posledných rokoch prekvapuje, že pribúda je, alebo naopak ubúda?
0: No, ja som človek, ktorý má veľmi rád slovenskú literatúru, veľmi veľa súčasných autorov vlastne čítam a pohybujem sa v skupine ľudí, ktorí to majú podobne. Takže myslím si, že slovenská literatúra napreduje, myslím si, že máme veľmi veľa zaujímavých autorov, autoriek. Myslím si, že autorky sú silnejšie zastúpené ako autori, alebo teda z môjho pohľadu tí zaujímaví. A náš festival chce každý rok vlastne ako keby reflektovať to, čo sa deje na slovenskom trhu a to, čo vychádza. Takže väčšinou tí hostia festivalu sú ľudia, ktorí majú za sebou úspešné knižky, majú za sebou veľa čitateľov a som presvedčený, že slovenská literatúra má budúcnosť, ale myslím si, že tá budúcnosť je v tomto prípade, keďže sme malá krajina, spojená aj s podporou vlastne od štátu. Pretože myslím si, že až na niektoré výnimky by slovenská literatúra nedokázala fungovať, keby nebola podpora.
1: Asi ako väčšina kultúrneho odvetvia, či už sú to divadlá alebo hudobné festivaly. Poďme sa teda ale pozrieť na to, ako sa festival otvorí. Vy budete otvárať pomerne výrazným historickým blokom. Môžeme spomenúť napríklad Peter Getting sa vracia k umeleckej kolaborácii slovenských literátov počas slovenského štátu. Pavel Kosatík sa pozerá na slovenské 20. storočie. Dušan Mikušovič prichádza s True Crime príbehom Valeriana Čunderlíka. Prečo ste sa rozhodli dať hneď takto na začiatku festivalu taký veľký priestor práve našej minulosti?
0: No, v podstate snažíme sa, aby ľudia, ktorí napríklad prídu na Petra Gettinga, na Studne mútne, čo je krásna knižka o slovenskej kolaborácii počas slovenského štátu, vlastne slovenských spisovateľov, by zostali napríklad dlhšie. Možno ich snažili sme si pre nich vlastne vytvoriť také bloky, ktoré dávajú spolu zmysel a preto vlastne začíname historickou literatúrou. A pevne veríme, že ľudia alebo návštevníci festivalu si vlastne užijú celý ten blok tých troch debát, ktoré budú zaujímavé. Všetci traje páni, ktorých sme pozvali, sú veľmi charizmatickí, zaujímaví rozprávači. Máme výborných moderátorov, takže preto to sú za sebou, alebo teda sú ako jeden blok a vlastne je to otvorenie festivalu.
1: Podľa čoho sa... prepáčte, pokračujte.
0: Nie, môžete.
1: A podľa čoho sa rozhodujete, ktoré spoločenské alebo možno aj tie historické témy patria na festival? A je možno pre vás pri takýchto debatách dôležitejšie priniesť nejaké odpovede, ktoré niekde už sú vo vzduchu, alebo skôr dávať priestor otázkam?
0: No, debaty sú tvorené vždycky dvoma časťami. Prvá časť je vlastne rozhovor moderátora s autorom, kde vlastne autor rozpráva o tom, prečo si zobral takúto tému za svoj ako keby cieľ svojej knihy, rozpráva o tej dobe, o tom človeku a tak ďalej. A potom vlastne prichádza druhá časť debaty, kde ľudia, ktorí počúvajú ten rozhovor, môžu sa pýtať na veci, ktoré ich zaujímajú, alebo povedať svoj názor. Knižky majú jedno veľké čaro a literatúra má jedno veľké čaro, že nevyžaduje od vás okamžitú reflexiu alebo názor. A to je podľa mňa z pohľadu napríklad, keď sa pozrieme na sociálne siete, tak kde vlastne vy vždycky zastávate nejaký názor, vždycky sa snažíte byť buď za alebo proti, alebo tak. Toto literatúra od vás nechce, takže vy naozaj môžete si prečítať knihu a môžete nad ňou rozmýšľať ďalších 5-6 rokov, môžete si ju prečítať viackrát a toto je niečo, čo je príjemné pre nás, je to príjemné pre ľudí, čo milujú literatúru a tie debaty sú naozaj o tom, že vy môžete len počúvať, môžete, ak vás to zaujíma, môžete sa spýtať, ak sa chcete porozprávať súkromne s autorom, tak je na to priestor na festivale, takže tak toto funguje.
1: Tak v dnešnom svete plnom takého tlaku, kde presne je od vás vždy vyžadované, aby ste sa niekam konkrétne postavili práve teraz a hneď, je toto celkom príjemná zmena. Poďme sa pozrieť na jedného z najvýraznejších zahraničných hostí. Bude ním islandský spisovateľ Jón Kalman Stefánsson. Je to autor, ktorý má za sebou už veľký medzinárodný úspech. Slovenskí čitatelia už poznajú viacero jeho kníh. Ako náročné je dostať autora takéhoto mena na regionálny literárny festival a ako dlho sa možno aj vy na takéto hosťovanie pripravujete?
0: No, je to pomerne náročné, ale Jón Kalman Stefánsson bol v Žiline už v roku 2019, keď vyšla vlastne kniha Letné svetlo a potom príde noc, ktorá bola obrovský úspech u čitateľov a má na túto návštevu dobré spomienky. Zároveň máme šťastie. Máme šťastie, že dcéra Jona Kalmana Stefánssona študuje v Martine na medicíne a Jón Kalman Stefánsson so svojou manželkou chce s ňou tráviť čo najviac času, takže príde na Slovensko a toto je proste šťastie, alebo teda nemyslím, že to je náhoda, ale je to jedna z vecí, ktorá pomáha vlastne tomu, aby takýto z nášho pohľadu veľký autor, ktorý píše krásne knihy, prišiel do Žiliny a aby tu strávil niekoľko hodín. No a pripravili sme to asi 2 roky a vlastne teraz sa to konečne zrealizoval, tak sme z toho veľmi radi a sme nadšení.
1: To je naozaj zaujímavé spojenie, že práve jeho dcera študuje u nás na Slovensku. Keďže sme pri zahraničných hosťoch, ako ich vyberáte? Rozhoduje najmä kniha, ktorá práve vyšla v slovenskom preklade, alebo aj tá osobnosť autora, alebo možno len vaša túžba priniesť slovenskému publiku niekoho, koho nemá bežne možnosť stretnúť.
0: Áno. Všetky tieto tri dôvody sú v našich rozhodnutiach prítomné. Autorov a samotnú dramaturgiu v tej podobe, akú je teraz možno vidno na programe Žilinského literárneho festivalu, pripravuje naša dramaturgička Ivana Krekáňová, ktorá je moderatorkou, ktorá je prekladateľkou z angličtiny a prekladá aj literatúru. A zároveň počas tých dlhých rokov, ako organizujeme spolu festival, tak vznikli veľmi pekné vzťahy s rôznymi kultúrnymi inštitúciami na Slovensku, s rôznymi vydavateľstvami, ktoré sa špecializujú na preklady a vydávanie nejakej literatúry. A oni samozrejme majú záujem o to, aby ich autor bol na festivale, takže komunikujeme spolu a z tohto množstva tých ponúk si vždycky vyberáme niečo, čo sa nám hodí buď do témy, alebo sa nám zdá veľmi zaujímavé pre žilinských milovníkov a milovničky literatúry. Takže takto to vzniká tých dôvodov, alebo teda spôsobov, akým sa dostávajú autori, ako ste pred chvíľou počuli, je veľa, sú veľmi rôzne a niekedy sú to naozaj možno až náhody. Pamätám si, že sme kvôli nemeckej autorke Judith Herrmann, ktorá mohla prísť len v nedeľu na festival, tak sme pred pár rokmi predĺžili festival o jeden deň a bolo to skvelé. Judith Herrmann bola veľmi charizmatická a stálo to za to. Takže aj hovorím, takéto proste náhody vlastne formujú, alebo teda prinášajú na festival veľmi zaujímavých ľudí. Je to, ale tým, že samozrejme to robíme už veľa rokov z nášho pohľadu a tak veľa ľudí, ktorí pracujú s literatúrou, nás oslovujú s ponukami a my si vyberáme, čo sa nám zdá zaujímavé. A takto to vlastne je, no.
1: Tak tá vaša ponuka je skutočne pestrá a široká. Toto sme len tak načali jemne. My si ju ďalej rozoberieme a budeme v tom pokračovať, ale teraz je čas na krátku prestávku. My si trochu vydýchneme od rozprávania, teda najmä vy, a niečo si aj zahráme a po piesni sa k nášmu hosťovi opäť vrátime.

0: Počúvate Rádio Devín, hovoríme o 23. ročníku Žilinského literárneho festivalu, ktorý sa uskutoční od 17. do 20. septembra. Dnes je s nami, aj keď na diaľku, Ľuboš Mišík, riaditeľ festivalu. Pán Mišík, festival pri tom všetkom, čo sme si už povedali, aj cieľene oslovuje aj mladých ľudí. Máte napríklad školu reportáže, program pre deti, rôzne workshopy, ale aj román určený predovšetkým mladšiemu publiku. Čo by ste z toho povedali, že by si mladý divák nemal určite nechať ujsť?
1: No, máte pravdu v tom, že na festivale sa snažíme vždycky nájsť nejakých významných autorov alebo ľudí, ktorí oslovujú mladých ľudí. Nie je to úplne ľahké, pretože my už sme... Nie sme starí, ale sme takí starší a hľadáme do nášho festivalu mladých ľudí, ktorí by s nami spolupracovali. A teraz z tej spolupráce vznikol nápad osloviť Denisa Banga, ktorý je významný slovenský interpret. Myslím si, že je to človek, ktorý je zaujímavý aj tým, aké má názory, a vyšla vlastne knižka Teraz je čas. Teda všetci sme anarchisti, ano. A sú to rozhovory medzi Denisom Bangom a Patrikom Garajom, a toto sa nám hodilo vlastne na festival, pretože hľadáme témy, hľadáme významných autorov, ktorí sú zaujímaví pre mladých ľudí. A naozaj je to niekedy problém, pretože je to hlavne z dôvodu toho, že my sami, hovorím, nemáme úplne taký kontakt s ľuďmi okolo 16, 17, 20 rokov. Takže podarilo sa nám do týmu získať vlastne mladého človeka, s ktorým sa rozprávame o literatúre, a rozprávame sa o tom, čo jeho zaujíma, a snažíme sa nájsť témy, ktoré hýbu vlastne mladými ľuďmi. S malými deťmi, alebo teda s deťmi povedzme od tých 3 rokov, je to už jednoduchšie, samozrejme, lebo keď máte pekný program, máte kvalitný workshop s ilustrátorom alebo s tvorcom detských kníh, tak je to príjemné, veľmi vďačné. Deti sú spontánne, sú radi, keď môžu niečo pekné vytvoriť, a je to väčší problém s tými tínedžermi, no? Lebo tí v podstate nechcú byť nikde, a je to taký boj, ale máme veľké šťastie, že počas festivalu je vlastne vyhodnotenie významnej takej krajskej súťaže, ktorá sa volá Škola reportáže, a vlastne Škola reportáže je súťaž, alebo no, súťaž je dobré slovo. Vlastne študenti zo stredných škôl v Žilinskom kraji sa niekoľko mesiacov pripravujú a čítajú knihy reportážne a robia z nich nejaké výstupy, ktoré sú buď formou vlastne prejavu alebo formou eseje. Mhm. A na festivale vlastne táto súťaž vyhodnotená, a tým pádom v piatok ráno do priestoru Novej synagógy príde 220-250 mladých ľudí z celého Žilinského kraja aj so svojimi učiteľmi, a vlastne na pódiu buď si preberú ceny tí, čo už napríklad písali esej, alebo zároveň súťažia v príhovore k študentom. Takže sme radi, že...
0: No. Áno, cez 200 účastníkov, nie až také malé číslo, takže nie. Môžeme povedať, že chvála Bohu, mladí ľudia majú záujem aj písať, aj o tú literatúru, alebo to vnímate inak, že je to ťažšie ich priviesť práve ku knižke.
1: Ja to mám také zložitejšie, lebo ja som knihkupec, takže ja vlastne celý život predávam knižky. A okolo mňa sa nachádza veľmi veľa mladých ľudí, ktorí milujú literatúru. Ja sa proste, oni chodia ku mne, ku nám do knihkupectva, rozprávame sa spolu o knihách, a ja mám proste trošku iný pohľad na mladú generáciu ako ľudia, ktorí v podstate, no proste ku nám chodia ľudia, ktorí majú radi knihy, takže máme pocit, že všetci ľudia majú radi knihy, ale to samozrejme nie je pravda, lebo to tak proste nie je. A čo je ešte zaujímavé, že mladí ľudia milujú klasickú literatúru. Mm-hmm. A čo je prekvapivé, ale veľmi veľa mladých ľudí, mladých dievčat a mladých chlapcov, ktorí majú radi literatúru, si kupujú u nás knihkupectve alebo čítajú veľmi radi klasickú literatúru. To znamená, čo je veľmi zaujímavé, ale samozrejme sú to obľúbení autori ako Salinger, Remarque, Franz Kafka, ale...
0: Tak ono im to možno aj pomôže k maturitným témam, ale...
1: Áno, určite. Myslím si, že tá motivácia nie je v skutočnosti splniť niečo, čo chce od vás škola, ale že, lebo títo ľudia chodia opakovane a už si oni sa nezaujímajú o literatúru len tú, čo majú v školách, ale zaujímajú sa aj o veci, ktoré napríklad i my odporúčame. Napríklad ten Jón Kálmán Stefánsson je autor, ktorý oslovuje takýchto ľudí, lebo je veľmi magický. A proste... Ja mám taký pocit, že veľa mladých ľudí má rado literatúru, ale viem zo štatistík, že to tak nie je. Ale tým, že ja sa celý život pohybujem v prostredí ľudí, ktorí majú radi literatúru, tak mám na to veľmi...
0: Áno, nevnímate to už tak objektívne, alebo tak zoširoka.
1: Presne
0: ale,
1: tak,
0: áno.
1: Presne tak.
0: Rozumiem,
1: presne
0: tak ono ešte by som k tej klasickej literatúre povedala, že vlastne možno aj preto k tomu siahajú, lebo v podstate tie pocity, ktoré tí ľudia tam prežívali, môžu byť častokrát veľmi podobné s tým, čo prežívajú mladí ľudia vo svojom vnútri. Každopádne, určite. Poďme sa presunúť k ďalšiemu bodu programu, aby sme to stihli. Veľmi súčasná bude aj diskusia Sama Marka a Vladimíra Šuchu o umelej inteligencii a sociálnych sieťach. To je vlastne tiež asi taká téma, možno aj práve preto mladšie publikum. Mení toto digitálne prostredie aj samotné čítanie, sústredenie, asi áno, alebo aj spôsob, akým príjmame text, alebo na čo konkrétne sa bude táto diskusia zameriavať?
1: No, Samo Marec napísal knižku s názvom Sociálne siete musia byť zničené. Je to vlastne kniha o tom, že sociálne siete nám nerobia úplne dobre z dlhodobého pohľadu a dokonca on má takú, neviem či to povedal on, ale tá veta je veľmi silná, že ďalšie generácie sa budú diviť, prečo sme povolili sociálne siete. No a Vladimír Šucha je expert na AI, je to človek, ktorý pracoval aj v Európskej komisii a zaoberal sa týmto, takže to sú dvaja ľudia, ktorí majú trošku iný pohľad na... Samo Marec je vlastne publicista, človek, ktorý sa zaujíma o veľmi veľa vecí a je taký veľmi, veľmi dobrý rozprávač, veľmi dobre sa počúva a ja mám rád jeho aj komentáre, aj všetko možné, o čom vlastne píše. A všimol som si v jeho rozmýšľaní takú tú zmenu, ktorá práve vystihuje ten názov, že sociálne siete musia byť zničené, lebo vlastne algoritmy v sociálnych sieťach robia to, že vy, nech už máte akýkoľvek zvrátený názor, tak vždycky stretnete ďalších ľudí na sociálnej sieti, ktorí si myslia to isté. Čo samozrejme asi v normálnom živote by sa vám nestalo, pretože a potom máte pocit možno, že všetci to myslia a že asi, neviem, sa muselo stať niečo zlé, že v skutočnosti sa trošku som sa zamotal, ale títo dvaja ľudia očakávam od nich veľmi zaujímavú, veľmi, veľmi aj pre študentov zaujímavú debatu a bude ich moderovať Paolo Labuda, ktorý je filozof, ktorý dokáže veľmi jasne prezentovať vlastne aj svoje myšlienky, aj názory, takže toto by mala byť jedna z top debat piatku.
0: Už len z vášho rozprávania to znie tak veľmi pútové, že to nastoluje práve tie otázky, s ktorými sa častokrát stretávame aj každý deň, už len keď si otvoríme hociakú sociálnu sieť. Poďme ale teda ešte na ďalšiu diskusiu. Ďalšou zaujímavou diskusiou bude taká pomerne priama otázka, akú reformu potrebujú regionálne kultúrne inštitúcie. Festival sa zároveň spája s mestom Žilina a miestnymi kultúrnymi inštitúciami, ako sme už spomenuli. Ako dnes podľa vás má vyzerať zdravé kultúrne prostredie v meste a podľa vás potrebujú tieto inštitúcie dnes fungovať možno o niečo viac spolu, než každá sama za seba?
1: To je úplne bez debaty a vlastne snaha bola, aby festival bol platformou, na ktorej sa môžu stretávať zástupcovia či už zriadovanej kultúry, alebo zástupcovia vlastne kultúry, ktorá nie je zriadovaná samosprávou alebo krajom. A pozvali sme na túto vlastne debatu všetkých tých, o ktorých si myslíme, že z veľa z nich sa samozrejme poznáme osobne, ale o ktorých si myslíme, že sú ľudia, ktorí toto riešia na dennej báze v ich práci. A myslíme si, že kultúrne inštitúcie by mali mať nezávislé financovanie, to znamená, že nemali byť závislé od politickej vôly alebo z vôly nejakých ľudí, ktorí vyhrali voľby, a to je jedno, kto to je, že by mali byť nastavené veľmi striktné pravidlá financovania, že by mali inštitúcie ako Fond na podporu umenia a iné fungovať podľa jasne nastavených pravidiel, ktoré sú spätne skontrolovateľné, sú, aby nedochádzalo vlastne ku rôznym čudným rozhodnutiam, a aby kultúrne inštitúcie, ktoré potrebujú mať zabezpečené pre svoje normálne fungovanie, aby nemuseli vlastne ľudia, ktorých činnosť spočíva v tom, že vytvárajú niečo hodnotné a kultúrne, museli neustále od rána do večera riešiť vlastne financie. A myslíme si, že jedna z ciest, alebo jediná z možných ciest je, že tieto inštitúcie by mali spolupracovať, mali by si vymieňať informácie a mali by mať možnosť vlastne aj ovplyvňovať to, ako fungujú inštitúcie, ktoré majú zabezpečovať ich činnosť z hľadiska aj napríklad financií. A tieto inštitúcie by im nemali rozprávať to, čo majú, čím sa majú zaoberať. Je to proste...
0: Áno, no, takáto debata, rozhovor je určite v dnešnej dobe potrebný, lebo akákoľvek, môže byť tá myšlienka akokoľvek pekná a program najpestrejší na svete, ale žiaľ bez toho financovania sa to častokrát nepodarí zrealizovať.
1: Samozrejme, že nie. To je tak. Žijeme proste vo svete, kde sú nie veci zadarmo. Žiadna z vecí nie je zadarmo, okrem niektorých dôležitých, ale...
0: Je to...
1: Organizácia festivalu medzi nich nepatrí.
0: Je to presne tak. Poďme teda ešte sa pozrieť na posledné dva body, ktoré pre nami máme. Asi také tie, jedné z tých najdôležitejších, keďže program je skutočne široký, tak nestihneme sa povenovať úplne každému z nich. Ale čo môžeme ešte povedať je teda, že literatúru vystrieda každý večer hudba. Bude to napríklad Karel Plíhal, Nina Rosa Trio a napokon projekt Story s Milanom Kňažkom. Ako vznikala táto hudobná dramaturgia?
1: No rovnako ako vzniká program, vlastne spolupracujeme s rôznymi dramaturgami alebo hudobnými agentami, ktorí nám vlastne ponúkajú zaujímavé mená, zaujímavých interpretov, a my tým, že sa snažíme, aby tá hudba nejakým spôsobom korešpondovala aj s tou literatúrou, tak sa snažíme vlastne orientovať na na muzikantov, ktorí nám splňujú vlastne tieto požiadavky, a uprednostňujeme samozrejme takú autorskú hudbu. Mm-hmm. To znamená, a takisto chceme osloviť ako keby širšie publikum, a takže sa snažíme mať aj koncerty, ktoré sú z nášho pohľadu veľké, a Karel Plíhal je presne tým, čím chceme ukončiť prvý deň festivalu, lebo je to veľký česko-slovenský folkový interpret, ktorého poznajú možno generácie ľudí, a pevne veríme, že niektorí z tých, ktorí prídu na koncert, ktorý myslím, že ešte nie je vypredaný, tak prídu aj na niektoré programy Žilinského literárneho festivalu. Chceme, aby medzi tým bola symetria, aby ľudia, ktorí majú radi literatúru, mali radi Karla Plíhala, a takisto aby Karel Plíhal, alebo ľudia, ktorí majú radi Karla Plíhala, mali radi literatúru. A tento rok si myslím, že sa nám to celkom podarilo. A všetci traja interpreti a ich projekty sú spojené s literatúrou.
0: Festival sa napokon nebude končiť v sále, to je dôležité povedať, ale nedeľnou cestou na zámok Kunerad, kde sa bude hovoriť o jeho obnove a ochrane pamiatok. Prečo ste sa rozhodli práve pre takýto spôsob ukončenia festivalu?
1: No, to je taká zaujímavá vec a súvisí to s tou Judith Herman, o ktorej som hovoril predtým, že tým, že sme pridali jedno večerné podujatie v nedeľu práve kvôli z nemeckej spisovateľke Judith Herman, tak sme si uvedomili, že tá nedeľa je celkom príjemný deň, kedy si chceme oddychnúť. A oslovali sme niektorých ľudí, ktorí sú podľa nás zaujímaví myslitelia a chodili sme s nimi do prírody. Boli sme s českým matematikom v Budatíne, na Budatínskom zámku. Boli sme v zrakovej pyramide v Súlove, keď ešte bola vlastne inštalovaná. Tam sme sa rozprávali o filozofii. No a minulý rok sa nám podarilo zorganizovať veľmi náročné podujatie, keď sme s jedným ekológom a spisovateľom išli pozorovať vlky do Malej Fatry, tak z príjemného poobedia bola 20-kilometrová túra po hrebene Malej Fatry. Tak sme si povedali, že tento rok chceme niečo pokojnejšie. No a pre nás organizátorov je táto nedeľná akcia odmenou za ten festival, lebo je to pomerne náročná vec, 3 dni vlastne byť neustále v takom napätí a ešte riešiť aj problémy a tak ďalej. Takže vedľa Žiliny je dedinka Kunerad, kde je pekný secesný kaštiel, ktorý sa volá, teda neviem, ako sa volá, ale on bol zhorený, zničený a teraz má celkom takých milých majiteľov, ktorí sú Žilinčania, ale teda žijú teda momentálne vo Švajčiarsku a oni vlastne sa rozhodli ho zrekonštruovať a tá rekonštrukcia je veľmi zdarilá a je veľmi, ako by som to povedal, že rešpektuje to, ako to vyzeralo predtým a pre Žilinčanov má tento zámok veľmi, je proste pre nás zaujímavý, chodíme tam. Ja som tam bol niekoľkokrát a podarilo sa nám vlastne sa spojiť s Vladimírom Majtanom, ktorý pomáhal pani Jane Škotovej s rekonštrukciou tohto zámku a očakávame veľmi príjemnú, vybavili sme autobus, ktorý nás tam zavezie a očakávame veľmi príjemnú niekoľkohodinovú debatu o zámku a ak bude pekné počasie, tak si aj opečeme niečo. Je to pre nás taký oddych a zároveň sa dozvieme niečo zaujímavé.
0: Takto na záver je to skutočne také netradičné, ale veľmi pekné a príjemné ukončenie určite tých celých 3 dní, aj pre návštevníka, ktorý sa všetkých tých 3 dní zúčastní. Na záver, možno takto v krátkosti, keď človek skladá takýto program, musí zrejme existovať niečo, čo je takou jeho osobnou srdcovkou. Je niečo, na čo sa vy tak najviac tešíte? Nie ako organizátor, ale aj ako divák alebo čitateľ?
1: Ja sa veľmi teším na 3 akcie. Osobne mám veľmi rád Denisa Banga a jeho hudbu a teším sa veľmi na tú debatu s ním. Takisto mám veľmi rád hudbu a Nina Rosa Trio je moja obľúbená slovenská, neviem či zostáva, alebo proste Nina Rosa je moja obľúbená slovenská spevačka a teším sa veľmi na ten koncert a tým, že král tohto festivalu z môjho pohľadu je Jón Kalman Stefánsson a jeho knižky sú krásne, sú nádherné a mám ich veľmi rád, tak veľmi, a keďže som už zažil Jóna Kalmana Stefánssona v roku 2019 v Žiline a viem, aký je to veľmi charizmatický človek, ktorý je veľmi príjemné ho počúvať a tak na toto sa aj teším. To sú podľa mňa 3 highlighty pre mňa osobne. Ale samozrejme, keďže na väčšine debát sa zúčastním, tak a ešte som chcel povedať jednu vec, vlastne teraz ma to napadlo.
0: Áno, ale
1: viete, čím je festival zaujímavý? Festival, ako každý festival je zaujímavý tým, že vy, keď prídete na ten festival, prídete možno kvôli Jónovi Kalmanovi Stefánssonovi, ale prídete možno 3 hodiny skôr a zúčastnite sa debát o knižkách, o ktorých ste nevedeli, že to teraz existujú. A vy sa zrazu stretnete s niečím výnimočným a vôbec ste to nečakali. A to je hlavný benefit festivalu ako takých, že počujete hudbu, ktorú ste nevedeli, že taký interpret existuje a tá vám učaruje. Stretnete sa s autorom alebo s autorkou, o ktorom ste doteraz vôbec nevideli alebo ste jeho knižky prehliadali a ten vám učaruje. A toto je vlastne to, čo si ľudia môžu odniesť z festivalu.
0: Tak myslím, že krajšie rozlúčenie už ani nemôžeme mať a zároveň takéto pozvanie priamo od riaditeľa festivalu. Tak teda teraz je čas. Od štvrtka, od 17. do nedele 20. septembra na literatúru, rozhovory, hudbu, program, detský knižný trh, ale aj na témy, ktoré sa dotýkajú našej minulosti aj súčasnosti. Centrom 23. ročníka Žilinského literárneho festivalu bude Nová synagóga v Žiline. O programe aj o tom, ako sa festival za viac ako 20 ročia vyvíjal, sme sa rozprávali s jeho riaditeľom Ľubošom Mišíkom. Ďakujem krásne za rozhovor a prajem úspešný festival.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkých srdečne pozývam do Žiliny na víkend na festival. Ďakujem.

0: Stručné správy Rádia Devín.
1: Na ministerstve kultúry rokovali aktivisti z kultúrnej obce. V Prahe vystavujú diela umeleckého sklára Jána Zoričáka. Košické divadlo Thália predstavilo program novej sezóny. Prinesie aj budapeštianskú produkciu. Príjemné ráno želá Elena Zéber. Na ministerstve kultúry sa stretol štátny tajomník Tibor Bernaťák za SNS a ďalší predstavitelia organizácií s aktivistami zo siete pre nezávislú kultúru Anténa. Hovorili o ďalšom fungovaní fondu na podporu umenia. Laco Oravec zo združenia Anténa po rokovaní povedal, že stretnutie neprinieslo žiaden konkrétny posun a prišlo neskoro.
2: Pred dvoma rokmi by to malo ešte veľký zmysel, keď tá situácia možno bola prvýkrát taká rozbúrená, tak poďme sa rozprávať. Teraz už si myslím, že už aj keby ten záujem bol úprimný, tak už sa nedá nič stihnúť. Podpredseda rady FPU povedal, že oni už idú v stredu schváliť dokument na budúci rok, ktorý určí pravidlá, a vlastne celý budúci rok je stratený. Ja si myslím, že len si chcú zlepšiť trošku také renomé, ale myslím si, že už reálne nemáme šancu nič zachrániť.
1: Iniciatíva Otvorená kultúra zopakovala svoju výzvu ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, nominantke SNS, aby odstúpila z čela rezortu. Vedenie ministerstva kultúry sa k stretnutiu na teraz nevyjadrilo. Prisľúbilo vydať písomné stanovisko. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku odhalil pamätnú tabuľu v prezidentskej záhrade.
3: O Slovensku povedal veľmi veľa krásnych vecí, ale povedal aj jednu zásadnú vetu, ktorú sme sa dnes rozhodli akoby pomyselne, obrazne vytepať do tejto žuly, ktorá pochádza z Devína, z nášho ikonického miesta. Pretože Svätý Otec sa dotkol aj našej histórie. Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
1: Konferencia biskupov Slovenska pozvala na pastoračnú návštevu terajšieho pápeža Leva XIV. Katolíci si dnes pripomínajú sviatok patronky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie. V Šaštíne sa koná tradičná púť. V Slovenskom inštitúte v Prahe vystavujú diela umeleckého sklára Jána Zoričáka, ktorý aktuálne žije v Paríži. Projekt je výsledkom spolupráce, vízie a odhodlania priniesť do českého hlavného mesta výnimočné slovenské umenie a tvorbu, ktorá má ambíciu osloviť aj medzinárodné publikum. Pokračuje kurátorka výstavy Jiřina Kábrtová.
4: Třeba tu časť, ktorú on nazýval exoplanety, kdy on nechával v tom skle vybouchnout doslova do písmene v té peci, takový jakoby, já to nedovedu popsat, a tomu udělalo úplně takový obrazec v tom skle. To byla taky jedna krásná, ty se mi moc líbí, ty jsou tady v přední části té výstavy.
1: Výstava v Slovenskom inštitúte v Prahe potrvá ešte do polovice novembra. V bratislavskej open-air galérii Záhrada pribudli 20 umeleckých diel. Vytvorili ich sochári a šperkári v rámci 18. medzinárodného sympózia Omáž a Erna Masarovičová. Každý rok ho organizuje jej dcéra, sochárka Kata Kišoci. Tá sa vrátila k svojej staršej soche Hviezda padá hore. So zvyškou plátov z laserového rezania vyzvárala vysoký vzdušný objekt s pôdorysom 5 cípej hviezdy.
5: Keďže to bolo pre prezidentskú záhradu, ktorá pôvodne bola pionierskou záhradou, tak má taký pôdorys 5 cípej hviezdy, ktorá sa z červenej mení v takú nebeskú.
1: Vladimír Kovaržík urobil vysoký kovový objekt, stélu so sklenou guľou. Kto sa do nej pozrie, vidí obrátenú realitu.
6: Je to něco, čím se zabývám dlouhodobě, a to je úhel pohledu. Jestli vidíme to, co vidíme, nebo vidíme to, co si myslíme, že vidíme, anebo vidíme to, co chceme vidět. Tak tady je to všechno v jednom.
1: Košické maďarské divadlo Thália predstavilo program 57. divadelnej sezóny, v ktorej sa bude venovať otázka miesta ženy v spoločnosti, tradícii, komunity, domova a identity. V novej sezóne prinesie 3 hudobné premiéry na veľkej scéne, netradičnú hodinu dejepisu a hosťovanie budapeštianskej produkcie. Výstava Gotická cesta Európske dedičstvo približuje 12 stredovekých sakrálnych pamiatok z Gemera a Malhontu. Ešte mesiac je prístupná v Gemersko-Malhontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Múzeum v nasledujúcich týždňoch pripravilo aj sprievodné podujatia. Tento štvrtok o vzácnych freskách a legendách na gotickej ceste porozpráva historička umenia Eva Sákaloš z múzea Bálinta Balasu v Ostrihome. Súťaž určená pre mladých básnikov Volkrova Polianka hľadá mladých poetov. Prihlásiť sa môžu do 23. septembra. Zapojiť sa môžu poslovenskí píšuci autori do 30 rokov, ktorí ešte nevydali knižné dielo v oblasti umeleckej literatúry, ako aj laureáti predchádzajúcich ročníkov. Najväčšie slovenské filmové podujatie Cinematic v Piešťanoch ponúklo 111 celovečerných a krátkometrážnych filmov a podľa organizátorov bol divácky záujem mimoriadny. V kategórii dokumentárnych filmov zvíťazil dokument Igor a potom režiséra Ivana Ostrochovského. Film vznikal počas posledných mesiacov života kameramana Igora Lutera. Cenu divákov pre najlepšie hodnotený film z celého programu festivalu získal slovenský Oscarový nominant Potopa z dielne režiséra Martina Gondu.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Z Rádia Devín pozdravujú Peter Čaty a Alexandra Ferková. V nasledujúcich minútach si priblížime novú inscenáciu Slovenského národného divadla Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Na linke Rádia Devín sa spojíme s herečkou, speváčkou a autorkou Veronikou Stierankovou, ktorá vydáva svoj debutový album Demilovaný. A čaká nás aj hudobná recenzia jazzového albumu gitaristu Mika Gudrika a klaviristu Freda Hersha. Viac už o pár minút, teraz je čas na album týždňa. Tento týždeň počúvame debut československej kapely Baron Hayes, ktorý vyšiel 1. septembra. Pod hudbu sa autorsky podpísala celá kapela. Zvukový priestor výrazne rozširujú syntetizátory a klavír Robina Galiu. Rytmiku tvorí dvojica, basgitarista Marek Pach a bubeník Pavel Plašil. Frontmankou Baron Hayes je slovenská speváčka Simona Hulejová, ktorá sa tu po prvýkrát predstavuje nielen ako pôsobivá interpretka, ale aj autorka textov a vokálnych vrstiev. Z albumu Fuego si teraz vypočujete pieseň v slovenčine Himaláje.

0: Presunieme sa do SND. V štúdiu Činohry počas víkendu uviedli premiéru inscenácie Hlovík medzi vzbúreným ľuďom, ktorá vychádza z textu Jonáša Záborského. V príťažlivom inscenačnom spracovaní divák má možnosť spoznať príbeh farára Adama Hlovíka, ktorý počas sedliackého povstania v roku 1831 na východnom Slovensku čelil linču vlastných spoluobčanov farníkov. Prežil a nakoniec po rebéliách a potlačení povstania vojskom ostal medzi nimi. Hra otvára stále aktuálne spoločenské témy o tendencii k násiliu, davovej psychóze, postoji k autoritám rozdelenej spoločnosti, ale aj o odpustení a strážení ľudskosti v nás. Viac už dodáva redaktor Rastislav Šimášek.
1: Tvorcovia predstavenia, či už ide o dramaturga Daniela Majlinga, režisérku Marianu Luteránovu alebo autorku scény a kostýmov Dianu Štrausovú, vytvorili pre diváka príťažlivý príbeh z viacerých strán. Jednak prináša málo známe informácie o sedliackom povstaní, hovorí o univerzálnych témach, ako je odpustenie a tenká hranica medzi tým, aby sme zostali ľuďmi alebo páchali zlo, na čo výstižne využívajú masky a bábky, a príbeh farára Adama Hlovíka prepája zmysluplne aj so súčasnosťou a našim vzťahom k minulosti. Na kopci Furča pri obci Haniska je totiž pamätník obetiam povstania, ktorý chátra.
2: No, tak si to pozrite, kým to ešte stojí, pretože o pár rokov to stáť nebude. O 20 rokov nebude z národnej kultúrnej pamiatky nič. Ani národná, ani pamiatka a kultúrna, no to už vôbec nie.
1: Režisérka Mariana Luteránová, čo bolo pre vás dôležité, ako to namiešať pre diváka, ten pomer informácií, to znamená historické pozadie, cholera, sedliacke povstanie, postoj k autoritám, ale do toho aj ten ľudský rozmer, vlastne príbeh človeka, ktorý v istom momente, keď ľudia podľahnú davovej psychóze, začne mať strach vlastne zo susedov, to stráženie si ľudskosti.
3: Pre nás bola naozaj veľmi dôležitá postava Adama Hlovíka, že po tom všetkom, čo si ten človek prejde, čo všetko stretne v tých svojich susedoch, čo všetko v nich vidí, zažije od nich, že naozaj dokáže zotrvať a hľadať tú cestu k tým ľuďom ďalej. A veľmi dôležité pre nás bolo, aj hlavne Danko teda na to naozaj dával veľký pozor, Majling, aby sme nesklzli do nejakého

0: že tam vlastne aj prechádzajú do rôznych postav. Rozprávajú o susedoch, rozprávajú o tom, aký boli predtým, aký mali strach po tých udalostiach.
1: Práve aj cez tie kostýmy, aj to, že každý si prejde viacerými postavami, tak vlastne je to stále ten istý človek, ktorý ale môže byť taký i taký. Aj to, že sa je tam ten motív tých fašiankov, toho prezliekania sa, tej premeny.
0: Tie masky,
1: tak vlastne je to niečo, čo nám ako pomáha komunikovať to, že je to stále človek, ale ten človek môže byť taký, taký v rôznych situáciách.
0: Tá inscenácia začína vlastne v súčasnosti. Kladú sa otázky, komu vlastne patrí ten pamätník, v akom je stave, aký máme postoj k vlastnej minulosti, aj k nepoznaniu tej minulosti, pretože dodnes môžeme vidieť, že tie okolnosti z roku 1831 nie sú stále známe.
1: Napriek tomu, že oni sú relatívne dobre ale spracované historicky, lebo sú výpovede zapísané s týmito odsúdencami, že naozaj oni to potom dosť dôsledne vyšetrovali celé tie okolnosti už. Ale my sme sa k tomu, ako keby tá novodobá história nejak nevrátili a neštudovali to, že čo sa to tam vlastne stalo. A to je také zaujímavé, lebo veď naozaj to bol veľký masaker, nie len čo spravil ten ľud, ale aj následne toho vešania a toho odsúdenia, že tá protireakcia bola teda tiež brutálna.
0: Čo si myslíte, že je možno posolstvo, alebo prečo táto hra z tej rozpoltenej spoločnosti?
1: Ale ja si myslím, že toto sú naozaj takí tí dobrí ľudia. To sú tí obyčajní ľudia, ktorým sa len udejú nejaké veci a zrazu ani oni možno sami tomu nerozumejú vo chvíli, keď stoja tam pod tým stĺpom, na ktorý ho idú obesiť, že čo sa to vlastne stalo a prečo sme to urobili. A myslím si, že to ukazuje trošku na to, že mali by sme byť pozorní voči sebe, sami každý voči sebe, keď začneme byť príliš radikálni, že prestaneme vnímať, počúvať toho druhého, ktorý možno má iný názor, o ktorom si môžeme ja myslieť, že je neuveriteľne hlúpy, ale pokiaľ nezačnem počúvať, prečo on má tento názor, alebo nepokúsim sa ho chápať, vnímať jeho kontext, jeho súvislosti, tak tá radikalita bude len narastať a to nikdy nepôjde nič dobre.
2: To bola strašná choroba, strašná. To telo by ste uniesli jednou rukou po tých dňoch ustavičných hnačiek a vracania. Človek akoby sám seba vyvrátil von, aj s dušou. Teda, to telo vložili do toho hrobu a ten farár, ten váš menovec, ho vraj holými rukami musel zahrabávať. No a oni ho vraj ešte aj byli, keď sa rozhodol, že nebude hrabať hrob holými rukami, keď im povedal, že je ich dušpastier. No a oni ho vraj odrazom, z ničoho nič vlastného farára, odzadu soteli do toho hrobu.
0: Herec Milan Ondrík v postave farára Adama Hlovíka.
3: Jeho farníci v podstate uverili tým, v tejto dobe by sa povedal hoaxom, že vlastne oni môžu za to, že je tá cholera, takže vlastne ho jednoducho išli zabiť a jednoducho sa to nestalo, pretože začala vojna a on tam v tej dedine ostal a tým ľuďom odpustil a snažil sa pochopiť, kde v ľuďoch a v blízkych sa nachádza tá zloba a nenávisť, pretože nechcel uveriť, že oni sú naozaj takí a chcel zistiť, čo je ten ľud bez toho strachu a pálenky a veril tým ľuďom. Máme veľmi blízko k zverom. Ja by som aj skres túto postavu aj v sebe hľadal viac toho človeka a myslím, že tým som povedal všetko.
4: To je pravda, to ani zviera neurobí to, čo tvoj Pálo, že roztrhal palicou 16-ročné dievča. A ty si kde vtedy bol, ja mu hovorím. No kde si ty vtedy bol? Však aj ty si bol vtedy v tom merníku. Veď aj ty si bol vtedy s Pálom v tom kaštieli. A on očervenie nie je dobré, že ho neporazí, ale tak ja chcem, že... Ja som len kradol, ale ty si vrahová mater. A beží preč. Vtedy chodím von len v noci, aby som sa im nemusela pozerať do očí.
0: Dramaturg Daniel Majling, rozprávame sa o novej inscenácii v činohre Slovenského národného divadla Adam Hlovík. Je to obdobie sedlieckých povstaní v roku 1831 na východnom Slovensku, ktoré mali svoje východisko v cholere, delení pôdy. Všetko toto pozadie ste sa snažili dať do príbehu, čo sa môže stať v polarizovanej spoločnosti, ak si neustriehneme nejak v sebe tú ľudskosť a dáme prehovoriť v sebe tomu zlu.
5: No, na začiatku bola fascinácia postavou Adama Hlovíka. Ja som naozaj o tejto osobnosti veľa nevedel, potom som sa dozvedel viac, napríklad vďaka knihe pána Švača, ktorý o Adamovi Hlovíkovi napísal naozaj veľmi hodnotnú knižku. A ja som bol fascinovaný jeho takou ľudskou až duchovnou múdrosťou, za akou on vedel vyhodnotiť traumy svojho života. Pretože my častokrát, keď sa nám stane niečo zlé, keď vstúpime do nejakého konfliktu, tak pálime mosty, vieme ľudí vlastne odsúdiť na dobro. A jemu sa stalo to, že ľudia, ktorým 5 rokov kázal, s ktorými bol 5 rokov v dennodennom kontakte, ktorí mohli mať s ním nejakú skúsenosť a poznať ho, že je to dobrý farár, tí ľudia sa zrazu postavili proti nemu, dokonca dovolili, aby nejakí iní ľudia musia

0: na život a aj skutočne siahli na život jeho veľmi blízkoho kamaráta a priateľa z vedľajšej dediny, farára Kaciána. A on napriek tomu, že sa mu toto stalo, on nezostal zatrpnutý, on nezostal mizantropom, on nezlámal nad všetkými palicu a neodišiel preč. Napriek tomu sa ďalej angažoval v tom svojom kraji a je veľkým reformátorom, napríklad zo svojho postu seniora, šarisko-zemplínskeho seniorátu, veľkým reformátorom školstva.
1: Všetci u nej hovorili, že je to anjel, chodila sa starať o chovy.
2: Ona nás trávila práškami.
1: Ale koho, vás? Vám dávala osobne nejaké prášky?
2: Nie, ale iným dávala.
1: Ale komu? Vy ste videli, že by niekomu osobne dávala nejaké prášky?
2: Nie.
1: Tak odkiaľ to viete?
2: Povedali mi to.
1: Ale kto?
2: Neviem, už sa nepá.
1: Tak vám niekto niečo povie a vy násmrť dobijete 16-ročné dievča.
3: Ako ste sa snažili v tom texte nájsť taký pomer, je tam aj aktualizačný moment, divák tam môže vidieť vlastne aj príbeh pamätníka, kde môžeme nájsť viaceré metafory, podobnosti, aký máme vzťah k histórii, poznáme ju, nepoznáme, vlastne aj historické fakty, aj ľudskosť.
0: Tá ľudskosť je úplne pre mňa kľúčovou, to hlavnou témou, samozrejme potom sú tam ďalšie témy vzdelanosti a nahromadenia rôznych faktorov, ktorým ľudia podľahnú. Vtedy bola neúroda, no tak vieme, že aj pred veľkou francúzskou revolúciou zohralo veľkú úlohu to, že bola neúroda, že bolo sucho a že bola chudoba. Do toho sa pripojili ďalšie veci a samozrejme veľkú úlohu v tom zohrala nevzdelanosť. Zlyhali tam samozrejme do istej miery aj elity, ktoré vlastne mnohé tie opatrenia tak robila násilne, respektíve robila bez toho, aby to tým ľuďom vysvetlila, o čo tam ide. No a ono sa to v jednom roku zišlo všetky tieto okolnosti na jednom mieste do takého výbušného koktejlu, ktorý keď potom vybuchol, tak zrazu naozaj ten Adam Hlovík mnohých tých susedov nespoznával.
3: Môžeme to vnímať vlastne po podobných príbehoch, ktoré už boli na doskách Slovenského národného divadla Rechnic, Anjel skazy, nedávno po Bedinskom pogrome a budete mať vlastne príbeh, čo sa môže stať v polarizovanej spoločnosti a dáme prehovoriť v sebe tomu zlu.
0: Áno, je to príbeh o tom, že keď sa niektoré veci preženú, že keď niektoré veci prestúpia mieru a my prestúpime cez nejaké čiary, tak za tým nás čaká násilie a ten Adam Hlovík je pre nás inšpiratívnou postavou. A nie len on, ale aj iné postavy z tohto príbehu. Sú tam postavy sedliakov, mlynárky a tak ďalej, ktorí tiež si aj so svojím sedliackým rozumom dokázali ustrážiť nejaké hranice vo svojom živote. Vedeli, že prestúpiť určité hranice znamená stratiť sám seba, stratiť svoju ľudskosť.
4: V novej inscenácii činohry SND Adam Hlovík medzi vzbúreným ľudom, ktorá vychádza z textu Jonáša Záborského, môžete vidieť aj Zuzanu Kocúrikovú, Rebeku Polákovú, Gabrielu Dzuríkovú, Daniela Žulčáka, Branislava Bystrianského, Alexandra Bártu či Martina Šalachu.

0: Linka Rádia Devín.
1: Speváčka, herečka a autorka Veronika Štíranková vydala koncom mája svoj debutový album Demilovaný. 9 autorských skladieb na ňom prepája pop, folk, elektronické prvky aj zvuk živých nástrojov a rozpráva o rôznych podobách medziľudských vzťahov a vnútorného prežívania. Album vznikal približne rok v spolupráci s producentom Adamom Šamajom a už o niekoľko dní čaká Veroniku a jeho prvé koncertné uvedenie. Viac nám už povie ona sama. Spájame sa s ňou prostredníctvom Linky Rádia Devín. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Váš debutový album vyšiel v máji, takže od jeho vydania uplynulo niekoľko mesiacov. A ako sa naň po tomto čase pozeráte? Je to už pre vás uzavreté dielo, alebo ho ešte stále objavujete a je to ešte otvorené?
2: No podľa mňa to je stále otvorené, pretože stále prichádzam na nové veci a hlavne tie ohlasy, čo prichádzajú postupne, tak ma veľmi prekvapujú a veľmi tešia. Takže album len rastie a rastie.
1: Hudba bola v vašom živote prítomná dlho, potom však na istý čas ustúpila herectvu. Čo spôsobilo, že ste sa k vlastnej tvorbe napokon opäť vrátili?
2: To bola taká náhoda trošku, pretože ja som vydala jednu pieseň Pre lásku z lásky 2 roky naspäť a ja som ju nezverejňovala veľmi a až potom som sa rozhodla, že dobre, túto pesničku dám von, že keď už mám spracovanú, a na základe toho sa mi ozval teda môj kamarát a producent Adam Šamaj, ktorého pozdravujem, s tým, že aj Adam robí hudbu a nevedel o mne, že tvorím a píšem si svoju hudbu a texty, a na základe toho vznikla spolupráca a ja som ani nečakala, že niečo také veľké vznikne, že neverila som tomu, že spravím svoj vlastný album, že skôr všetky tie texty boli len také do šuflíčka. A potom sa to stalo skutočnosťou, no? Že postupne som začala tom pracovať spolu s Adamom a vznikli ďalšie piesne a vznikli skvelé spolupráce, takže veľmi mi to otvorilo novú cestu.
1: Okrem teda produkcie nového albumu, čo ste si s producentom Adamom Šamajom možno ešte počas spolupráce hudobne priniesli jeden druhému? Aj keď sa pozeráme už na výsledné piesničky.
2: Podľa mňa nové žánre, že sme otvorili. Napríklad ja som predtým tvorila fakt, že pop a folk a Adam priniesol žáner elektroniku a hlavne tá spojitosť, potom sme prišli na to, že tú hudbu by sme mohli robiť aj so živou kapelou, takže potom prepojili sme to s celou kapelou, takže tam bolo toho viacej, no, že kapela, elektronika, potom moje nápady, Adamove nápady, takže to bolo také otvorené.
1: Čiže to bola spolupráca vlastne v pravom slova zmysle. Album dostal názov Demilovaný. Je to slovo, ktoré okamžite vyvoláva otázku, kto vlastne demilovaní sú? Čo tento názov pre vás znamená?
2: No pre mňa sú to ľudia, ktorí niekedy milovali a možno boli milovaní, alebo niečo sa tam zmenilo v tej láske, alebo skončilo. A podľa mňa sú to takí ľudia, ktorí sú zmetení z lásky. Takže preto aj ten album obsahuje piesne o láske, o tom, že sme niekedy takí zamotaní, potom sme sklamaní, takže fakt sú tam rôzne tie prejavy tej lásky a toho, čo sa deje v našich životoch.
1: 9 skladieb spájajú najmä práve tie medziľudské vzťahy, o ktorých hovoríte, blízkosť aj strata. V herectve môžete svoje vlastné emócie do istej miery sprostredkovať cez nejakú postavu. Ako je to pre vás pri tej autorskej tvorbe a textoch ísť takto s kožou na trh poprvýkrát?
2: No, pre mňa je to veľmi oslobodzujúce, pretože robím svoje autorské veci, svoje myšlienky predávam do tej hudby, a takže pre mňa je to niečo nové a zároveň veľmi oslobodzujúce. Takže ja som si v tomto veľmi našiel tú svoju cestu a cítim sa v tom veľmi autentická. A práve akože aj pri tom herectve to je zároveň niečo iné, že skrz tie postavy dávam z seba, ale tuto som naozaj za seba, takže je to taká moja cesta.
1: Nie sa za čo skryť. Bolo niečo, čo ste na začiatku plánovali možno úplne inak a počas nahrávania sa to nejako zásadne zmenilo, alebo išlo všetko podľa plánu?
2: Ja si myslím, že išlo všetko podľa plánu. Práve veľa vecí ma prekvapovalo, ako to celé vznikalo. Že ja som práve až bola nadmieru spokojná s tým, čo prišlo, pretože som práve nikdy nemala takúto veľkú skúsenosť s tým, že robím album alebo robím veľa pesniček za sebou. Takže ja som bola veľmi spokojná s tým, čo som mala a čo zároveň prišlo.
1: Už 26. septembra, ak sa nemýlim, album bude prvýkrát predstavený naživo v Bratislavskom štúdiu 12 a večer bude zároveň aj jeho slávnostným krstom. Na čo všetko sa môžu návštevníci tešiť?
2: Tak môžu sa hlavne tešiť na koncert, ktorý prevedieme naživo s celou kapelou. A počas večera sa predstavia aj moji hostia Andrej Remeník, Sára Kalová, Timotej Taraba. Takže to bude naozaj veľmi pestré a ja všetkých pozývam na koncert.
1: A títo hostia sa predstavia so svojou vlastnou tvorbou alebo s vami už spolupracovali aj na danom albume?
2: Andrej Remeník so mnou spolupracoval na jednej piesni Maska. A Sára Kalová bude akoby predskokanka. Sárka je aj naša klaviristka, takže tam bola tá spolupráca vzájomná. A Timotej Taraba, Timoteja sme zavolali do jednej skladby pre lásku, teda Ľahkým perom.
1: Ak už hovoríme o krste, prezradíte nám aj to, kto album Demilovaný pokrstí a možno, že aj čím?
2: Tak krstiť album bude moja pedagogička a skvelá osoba Mirka Marčeková, ktorá ma viedla k láske, k hudbe a k umeniu, aby som pokračovala hlavne aj v speve. A to sa ešte nechajte prekvapiť, že čím pokrstíme, pretože to je ešte veľká otázka, ale krstná mama bude Mirka Marčeková.
1: Tento koncert bude prvým živým uvedením albumu. Čo by ste chceli, aby s týmto albumom nasledovalo ďalej? Plánujete ďalšie koncerty, kde vás môžu poslucháči uvidieť, alebo nejaké klipy, alebo už aktuálne vzniká aj ďalšia hudba a možno aj práve s hostiami, ktorých môžeme uvidieť na koncerte?
2: Tak momentálne sa teraz sústredíme na koncerty, ktoré plánujeme na Slovensku, aj v Česku, ale zatiaľ ešte nemáme potvrdené termíny. Ale plánujeme zatiaľ sa venovať takto koncertovaniu. A akože sú aj plány, že budeme pokračovať ďalej, ale to je ešte otázka budúcnosti.
1: Týmto pozývame aj našich poslucháčov na tento koncert a na slávnostný krst albumu. Debutový album Demilovaný Veroniky Stierankovej je už dostupný na streamovacích platformách a jeho prvé uvedenie sa uskutoční 26. septembra v Bratislavskom štúdiu 12. A Veronika, ďakujem, že ste prijali pozvanie do Linky Rádia Devín a prajem albumu, nech sa mu darí aj naživo, aj na streamovacích platformách.
2: Ďakujeme veľmi pekne. A ďakujem za rozhovor.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: 7 skladieb nájdete na albume, ktorý dnes v recenzii predstaví hudobný publicista Peter Motička. Album Feebles, Fables and Ferns vznikol počas vzácneho jednorazového stretnutia dvoch legendárnych hudobníkov v súkromnom štúdiu v New Yorku. Ide o intimný dialog inovátorov a jazzových mentorov, ktorý zachytáva ich hlboké vzájomné počúvanie a improvizačnú súhru. Kto ho nahral, napovie text Petra Motičku, ktorý číta Jarmila.
2: Na úvod trochu historiografie. Album Feebles, Fables and Ferns má síce v rodnom liste august 1988, no svetlo sveta uzrel počas horúceho leta 2026. Za jeho vznikom stoja gitarista Mick Goodrick, ktorý nás opustil v novembri 2022, a klaverista Fred Hirsch. Aktéri postonskej jazzovej scény zaznamenali koncom 80. rokov hudobné dialógy bez konkrétnej ambície a dnes 70-ročný klavirista sa k archívom nedávno vrátil a ponúka nám približne 40 minút hudby. Je dobre spomenúť, že Mick Goodrick strávil svoje najaktívnejšie roky ako pedagóg na Berklee College of Music a New England Conservatory a o jeho schopnostiach napovedá odkaz jeho študentov Peta Metheniho, Johna Scofielda, Billa Frisella či Mikea Sterna. Materiál albumu je nielen rôznorodý, ale aj časozberný. Úvod na Feebles, Fables and Ferns pred takmer polstoročím otvárala Goodrickov debut In Passing a v porovnaní s pôvodnou kvartetovou verziou pôsobí dialog s Hirschom krehko a obnažene. Goodrickove vzdušné solové intro nenarúša sprievodná harmónia klavíra a jeho frázy nie sú gitarovými líniami v tradičnom slova zmysle. V magickom okamihu vstupuje Hirsch druhým hlasom a jednotlivé zvukové kontúry sa organicky prepájajú. Inak pozoruhodným znakom nahrávky je práve to, že každý z umelcov vníma predovšetkým melodické pradivo svojho partnera a snaží sa naň reagovať. Trojicu tém si páni prepožičali od kolegov a najmä Falling Grace basgitaristu Steva Svolova patrí vďaka Goodrickovým kontrapunktom k vrcholom. S týmto unikátnym vo svojich 85 rokoch stále aktívnym basgitaristom súvisí aj skladba Amazing, plynulo prepojená s Goodrickovou témou Away Then. Toto spojenie patrí k najprekvapivejším dramaturgickým momentom albumu. Away Then otvára priestor a Hirschova solová introdukcia naznačuje špecificky zvukovo a harmonicky mäkké prostredie, z ktorého postupne transformuje, či skôr metamorfuje, spevnejšia téma Amazing. Jednoducho nádhera. V polčase svojho rozpadu sa album symbolicky láme a náznakom sú Five Excursions, petica spontánnych improvizačných epizód v jednom celku. Goodrick a Hirsch sa neboja riskovať a opustiť bezpečie z pevnejšieho repertoáru. Výsledok je fascinujúci. Neprekvapia free jazzovými úletmi, ale vnímavými a empatickými zvukovými exkurzmi. Výrazové prostriedky inklinujú k abstraktnosti, o čom svedčia kratšie tóny. Nepravidelné gestá, nezvyčajné intervaly či náznaky rytmu na spôsob signálov v Morzeovej abecede. Voľná improvizácia zväčša funguje na princípe otvoreného a priznaného konfliktu. Hudobníci vytvárajú napätie a vstupujú si do cesty. Goodrick s Hirschom vedome vyhľadávajú odlišný spôsob pnutia a vzájomne si núkajú priestor. Takmer zenová forma free jazzu zvýrazňuje Goodrickova filozofia skúseného pedagóga. Nezáleží na tom, koľko harmonických možností poznáš, ale či si schopný vnímať, ktorú z nich máš práve teraz použiť. V načrtnutej línii dvojica pokračuje nasledujúcou Out of Nowhere, ktorú v 30. rokoch minulého storočia preslávil legendárny Bing Crosby. Hirsch s Goodrickom nechcú okamžite prezradiť, dokonca ani naznačiť spevný motív. Tonálnu nejednoznačnosť Goodrickovho úvodu prekryjú Hirschove akordické plochy a pred nami sa postupne odkrývajú známe kontúry. Je možné dekonštruovať otrepaný štandard bez jeho znehodnotenia? Dvojica nám dáva odpoveď, samozrejme bez slov. A mimochodom, autorom Out of Nowhere je klavirista a songwriter Johnny Green a nie jazzový gitarista Grant Green, ako chybne uvádza buklet nahrávky. Hirschov Heart Song sa vynie klaviristovým umeleckým životom ako jedna z ústredných línií a objavil sa napríklad na jeho albumoch Heart Songs v roku 1990 alebo na solovom Songs Without Words o dekádu neskôr. Jeho melodika je spevná, napriek patetickému názvu nesentimentálna. A v tejto interpretácii plynulo prechádza medzi gitarou a klavírom. Jeden napovie myšlienku a druhý ju dokončí. Pre niekoho možno príliš triviálny, no o to bezprostrednejší a nepredstieranejší dialog, presne ako celý album gitaristu Mika Goodricka a klaviristu Freda Hersha, ktorý našťastie neostal len v domácich archívoch.
1: Feebles, Fables and Ferns je spoločný jazzový album gitaristu Mika Goodricka a klaviristu Freda Hersha, ktorý vyšiel 19. júna 2026. Recenziu na tento album do nášho vysielania pripravil Peter Motička, čítala Jarmila Vitovičová. A teraz si od týchto hudobníkov zahráme pieseň s názvom Heart Song.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Daniely Hivešovej pod názvom Jeho žene. Obrazy. Moja matka má skvelé obrazy a drahé sochy a prsteň vzácny a vázu a ty máš doma holé steny a studené, lebo si tam sám a špinavé, lebo stále klince zatlkaš. Príď k nám obrazu kradnúť, v noci kradni a neodídeš. Uvidíš ma spať nahú. Dnes som ťa videla v rieke. Prichádzal si a odchádzal. Vo vlnách som ťa videla. Bol si riekou. Viac ti nepoviem. Viac nie. Byť tak riekou. Nezbadal by si ani, ako ti prechádzam prstami. Tenká, nenápadná by som bola. Byť tak riekou. Zabudol by si odísť k mestu. Na pobreží by si zablúdil, stratený. Viac ti nepoviem. Viac nie. Vnímavosť. Pozornejšie sa približujem k stromom a aj stromy zreteľnejšie predstupujú pred môj zrak. Radosť rozoznávam a sprevádzam ju, keď sa oddeľuje od zeme a stúpa k ústam. Oveľa prúčie znie nápor okien. Oveľa prúčie aj seba spoznávam. Zdá sa, že prstom môžem prejsť po svojej hrane. Ba viem, kde je moja hranica. Pokojne hľadím na svoju závislosť, ako ma púta k tvojmu zraku. Tvoj úsmev je lampa, pod ktorou smiem čítať. Dovtedy som nepomyslela na smrť. Môžeš všetko, povedal si mi. Môžeš všetko. Len sa ma nepýtaj, čo bude s nami. Len ma nečakaj na svetle. Len ma nespoznaj na ulici, popoludní, ani na obed, ani ráno. Len sa mi neprihovor pred známymi. Len mi nepíš listy. Môžeš všetko, povedal si mi. A tak ťa ľúbim. Jeho žene. Zabudla som si u teba obrázky. Na prahu leží úsmev. Cigareta ti zapálila hlavu a dom si nechal celý rozlietaný. Tvoja žena zvesila obrázky, zodvihla úsmev a položila si ho na ústa. Denne ťa ním víta. Zatváraš obloky a dotýkaš sa stien. Nič sa nezmenilo. Usmiatá je tvoja žena. Tvoja dobrá žena.

poslušná. Hovoríš príď a ja hovorím prídem. Hovoríš zostaň a ja hovorím zostanem. Hovoríš vystri ruky a ja hovorím vystieram ruky. Hovoríš smej sa a ja sa smejem. Ale povieš choď a ja poviem idem.

Vypočuli ste si verše Daniely Hivešovej pod názvom Jeho žene. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Recitovala Helena Geregová, hudobná dramaturgia Miro Nemec, zvuk Peter Pištek, réžia Táňa Tadlánková. Pre Rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2011.

O pár minút bude 10 hodín a naše ladenie sa pomaly končí. Nasleduje Ars Musica a zajtrajším ladením vás už bude sprevádzať Tibor Salona s ďalšími aktuálnymi témami zo sveta kultúry a umenia. Lúčia sa s vami Peter Čaty, Karin Kováčová a Alexandra Ferková. Pekný deň a do počutia.

0: reklama.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
0: Reklama.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Musica s Majou Gavalovou. V dnešnom vydaní budeme počúvať hudbu slávnych mien obdobia romantizmu Edwarda Elgara a Antonína Dvořáka, ktorých spája osobitý cit pre inštrumentáciu. Jedinečnosť autorského rukopisu sa prejavuje naprieč všetkými atribútmi hudby. Veľmi špecifickým je inštrumentácia, teda rozvrstvenie hudobného materiálu do jednotlivých riadkov partitúry. Orchester, pozostávajúci z ustálených sekcií, by sa mohol po toľkých epochách, estetikách považovať za prekonaný spôsob vytvárania nových vyznení. Avšak samotná tradícia upozorňuje na pozoruhodnú variabilitu narábania s jeho odtieňmi. Popri tradičných a ustálených inštrumentačných postupoch sa viacerí komponisti blísli osobitosťou znenia. Britský velikán Edward Elgar patrí rozhodne medzi tých vymykajúcich sa zaužívaným postupom orchestrácie. Je pozoruhodné, že jedinečnosť poetiky dosiahol aj bez oficiálneho štúdia. Bol samoukom, pôvodom zo skromných, umenie milujúcich pomerov. Otec, obchodník a ladič klavírov ho viedol k hudbe od útleho veku, najmä prostredníctvom hry na husliach. Pôsobil ako hráč v miestnych zoskupeniach a stále viac zabrdal do kompozičného remesla. Jeho samoštúdium spočívalo v čítaní, cestovaní, aktívnom počúvaní hudby a najmä v lokálnych produkciách. Pre potreby miestneho spoločenstva komponoval prevažne zborové kusy a orchestrálne miniatúry. Rozširovanie vedomostí ho doviedlo až k potrebe prehĺbenia poznania kontrapunktu, kvôli čomu podnikol viacero ciest na starý kontinent. Niekoľkokrát navštívil Bayreuth v Nemecku, aby si vypočul Richarda Wagnera, udržiaval korešpondenciu s Gustavom Mahlerom a nadviazal celoživotné priateľstvo s Richardom Straussom. Jeho cesty neskôr inšpirovali aj vznik koncertnej predohry In the South z roku 1904, ktorá predchádzala slavnej kompozícii Introdukcia a Allegro. Tá ale už patrí do obdobia vyprofilovanej poetiky, s čím súviselo ustálenie Elgarovej skladateľskej kariéry, ako i osobného života. V úplne odlišných podmienkach sa rodila jeho serenáda pre sláčikový orchester E-moll opus 20. Elgar bez statusu rešpektovaného skladateľa, v značnej finančnej tiesni, bez výrazného uznania verejnosti, nedokázal komponovaním živiť svoju manželku a dcéru. Preto dirigoval lokálne súbory a učil v rodnom meste. Komponoval pri každej možnej príležitosti. Viedol si svoj skicár nápadov, plný tém a melódií, ktoré mal v pláne použiť pri vhodnej príležitosti. Vždy doň nahliadol v prípade akútneho skomponovania skladby pre miestne produkcie. Mnohé nápady našli svoje umiestnenie v partitúrach až o niekoľko rokov neskôr. V kontexte serenády sa uvažuje o prepracovaní až troch takýchto skíc skomponovaných pôvodne ako samostatné orchestrálne miniatúry pre koncertné podujatie Worcestershire Music Union v máji 1888. Pôvodné rukopisy programovo pomenovaných miniatúr Jarná pieseň Allegro, Elegia Adagio a Finale Presto sa nezachovali, preto ich možný súvis s hudobným materiálom serenády je skôr predpokladaný ako hodnoverne podložený prameňmi. Známe sú ale postoje skladateľa voči tomuto ranému opusu. Jeho kladné hodnotenie diela mohlo súvisieť aj so značným prepojením s hudbou Richarda Wagnera, ktorú aktívne vyhľadával v rámci svojich cestovateľských potulkách Európou. Aktívne študoval hudbu operného génia, konkrétne jeho výrazný počin titul Parsifal, zanechávajúci svoj odtlačok aj v serenáde. Pod Elgarovým vedením zaznela prvýkrát na súkromnom večierku v jeho rodnom meste, snažil sa presvedčiť aj vydavateľa, ktorý ho ale odmietol z dôvodu predpokladanej nerentability. Partitúra však napokon vyšla tlačovo 5 rokov neskôr, čo mu nasledovala verejná premiéra v belgických Antwerpách. Venoval ju svojmu priateľovi a podporovateľovi najmä v ranom období skladateľskej kariéry Edwardovi Winfieldovi. Kritik Ernest Newman v štúdii o Elgarovi dokonca hodnotí serenádu spolu s koncertnou predohrou Froissart ako dva významné opusy tohto obdobia. Sám skladateľ ju neskôr v pokročilom veku označil za jedno z jeho najobľúbenejších diel, o čom svedčí aj ním realizovaná gramofónová nahrávka v roku 1933 tesne pred smrťou. Podobné postoje zdieľa aj publikum, keďže patrí medzi najpopulárnejšie a na pódiach najčastejšie uvádzané diela britského skladateľa. Serenáda pre sláčiky je opusom predznamenávajúcim významné počiny ďalšieho obdobia, kam spadajú prelomové variácie enigmy, dodnes okorenené rúškom tajomstva. Zrejme aj to sa podpísalo na rýchlo rastúcej popularite orchestrálnej kompozície. Zarezonované v hudobnej obci stabilizovalo Elgarovú finančnú situáciu, získal rytierský titul a povesť najuznávanejšieho anglického skladateľa od čias Henryho Purcella. Aj napriek týmto úspechom sa však u neho prejavovala častá tvorivá depresia, a to najmä po sfinalizovaní rozsiahlych opusov a pred opätovnou výzvou skomponovať ďalšie. V období spred prvej svetovej vojny finalizuje ďalšie významné opusy, akými bola prvá symfónia či husľový koncert. Elgar svojou krehkou, súkromie milujúcou, gentlemanskou povahou, vzdelaním a taktným správaním zapadal do espritu doby Eduardovského spojeného kráľovstva. Vypuknutie prvého svetového konfliktu silne otriaslo jeho citlivou povahou. Píše svoju tichú meditáciu Sospiri z roku 1914 ako reakciu na vyhlásenie vojny. Celé obdobie zákopového konfliktu silno reflektoval a napokon aj tvorivo zúročil vo významnom počine violončelovom koncerte E-moll. My sa ale vrátime do tvorivých počiatkov Eduarda Elgara. Vypočujeme si jeho serenádu E-moll pre sláčikový orchester opus 20 s časťami Allegro piacevole, Larghetto a Allegretto. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Mario Košik.

Pod taktovkou Maria Košika sme si vypočuli serenádu E-moll pre sláčikový orchester opus 20 Edwarda Elgara. Komorné orchestrálne spojenie sláčikov sa nasledujúcou kompozíciou stane ešte viac subtilnejším a komornejším. Pokračujeme slávnym klavírnym triom číslo 4 Dumky Antonína Dvořáka. Mozaikovité albumy tancov boli v 19. storočí populárnym prejavom hľadania štýlovej identity národov na bohatej kultúrnej mape Európy. Antonín Dvořák napísal dva takéto cykly s 8-ročným odstupom. Prvý vznikol na podnet slávneho vydavateľa Fritza Šimroka, ktorému ho odporúčal slávny Johannes Brahms. Po vzore nemeckého velikána zveril aj Dvořák zbierku tancov pôvodne klavíru a až neskôr orchestru. Veľký úspech podnietil vznik druhej série slovanských tancov, zatiaľ čo prvá čerpá námety prevažne z dedičstva českých tancov s výnimkou druhej ukrajinskej dumky, dramaturgická paleta druhej zbierky je značne viac medzi

národná. Presahujú do nej slovenský odzemok, srbské kolo, poľská polonéza a opäť skladateľom mimoriadne obľúbená ukrajinská dumka. Pôvodná inštrumentácia, ako aj znalosť folklóru národov žijúcich v bývalej Habsburskej monarchii, sú jednými zo signifikantných znakov Dvořákovej poetiky. Muzikálna vyspelosť, umne využívané prvky folklóru, spevnosť, síta inštrumentácia a neuveriteľná tvorivosť potvrdzuje jeho pozoruhodný skladateľský odkaz, zahrňujúci takmer všetky podoby kompozičného umenia. Symfónie, koncerty, opery, rozsiahle vokálno-inštrumentálne diela zasadené do liturgickej tradície, piesne, zbory a najmä početná komorná tvorba. Práve komponovanie komornej hudby je akýmsi hustým pletivom tvoriacim základ pre profilovanie rukopisu skladateľa, následne sa naplno prejavujúcim vo všetkých rozsiahlých orchestrálnych partitúrach. Popri slávnom americkom v poradí 12. sláčikovom kvartete bohatom klavírnom odkaze či ronde g-moll pre violončelo a klavír je výrazným počinom jeho klavírne trio číslo 4 e-moll dumky. Svojou bravúrnosťou, monumentálnou formovou koncepciou, ako aj bezprostredným a komunikatívnym spôsobom završuje oblúk písania klavírnych trií. Prvé klavírne trio B-dur skomponoval Dvořák v roku 1875 a ide o jeho prvé zlomové dielo v kontexte komornej hudby. Jeho znalosť nuánc komornej hry sa prejavila aj o rok neskôr napísaním druhého tria G-moll. V porovnaní s prvým je temnejšie, meditatívnejšie, výraz je nasiaknutý bolesťou v tom istom roku skomponovaného diela Stabat Mater. V týchto pochmúrnych výrazových tendenciách pokračuje Dvořák aj tretí triom F-moll z roku 1883. Zatiaľ, čo v prvých troch sa drží typického pôdorysu sonátového cyklu s nepatrnými odchýlkami, posledné štvrté je megalománským príbehom šiestich častí. Pomalá úvodná časť, len to majestózo so vznešeným i elegickým výrazom, ústi do nástojčivej druhej časti Poco Adagio. Krehké i búrlivé andante je mostom k ďalšiemu pokračovaniu s príznačným stupňovaním výrazu a pohybu. Štvrté andante moderato predznamenáva briskné piate allegro a záverečné lento majestózo vznešenie smutným spôsobom, podobne ako na začiatku, uzatvára celý príbeh dumiek. Naratívnosť diela potvrdzuje aj samotná žánrová špecifickosť ukrajinskej dumky. Ide o epický útvar, ktorý formou balady a rôznych piesňových útvarov vyobrazuje akýsi nárek trpiaceho ľudu. Skladateľ nesmiernej hĺbky, ktorý prežil viacero silných osobných tragédií, sa týmto bezprostredne komunikatívnym a nadčasovým dielom rozlúčil so svojou domovinou na koncertných turné pred jeho odchodom do Spojených štátov amerických. Pôsobenie na americkom kontinente v ňom započalo ešte väčšiu spätosť s domovinou a potrebu zušľachťovať národ, z ktorého vzýšiel. Každá časť je zápasom, akýmsi večným bojom protichodných tendencií. Elegickosť strieda neústupčivosť, rezignácia, zas odhodlanie, smútok radosť a skepsa nádej. Svojim vnútorným hudobným príbehom zrkadlí každého mysľou otvoreného poslucháča. Antonín Dvořák, klavírne trio číslo 4 dumky, časti lento maestoso, poco adagio, andante, andante moderato, allegro a lento maestoso. Hrajú členovia Dvořákovho tria, huslista Jan Fischer, violončelista Tomáš Jamník a klavirista Ivo Kahánek.

Dvořákovo trio huslista Jan Fischer, violončelista Tomáš Jamník a klavirista Ivo Kahánek interpretovali klavírne trio číslo 4 Dumky Antonína Dvořáka. Aj druhú polovicu relácie strávime v spoločnosti hudby Edwarda Elgara a Antonína Dvořáka, no a príbeh nasledujúcej kompozície, introdukcie a allegro pre sláčkové kvarteto a sláčkový orchester G-dur opus 47 Edwarda Elgara je späté aj s dnes v úvode počúvanou serenádou. Introdukcia a allegro spadá do obdobia Belle Époque a skladateľovho cestovania naprieč starým kontinentom. Hudobné postrehy zúročil v koncertnej predohre In the South z roku 1904, ktorej intenzívnosť výrazu, strhujúci priam naratívny hudobný tok, sa odráža aj v samotnej introdukcii a allegre. Avšak v jej pozadí je ešte dôležitejší a výraznejší inšpiračný zdroj. Dirigent orchestra slávnej inštitúcie Queen's Hall, Sir Henry Wood, odmietol spolupracovať so zástupcami hráčov. Tí rebelujúco založili vlastné teleso, Londýnsky symfonický orchester. Kolektívna forma riadenia zabezpečila kontrolu nad jeho vedením, ako i nad dramaturgiami produkcií. Elgar sa poznal s viacerými v úvodzovkách rebelujúcimi hudobníkmi ešte z čias jeho pôsobenia v slávnej inštitúcii. Nadviazal blízke kontakty so zástupcom koncertného majstra Williamom Reedom, čo sa pretavilo do Elgarovho dirigentského angažmá v rámci prvého koncertného turné s pilotným koncertom práve v Queen's Hall na jar roku 1905. Na programe bola aj introdukcia a allegro. Ide o kompozíciu nevídanej kontrapunktickej kvality so silným dôrazom na pripravenosť hráčov a ich technickú vyspelosť. Nie sú známe Elgarové pohnútky napísania tak komplexného diela. Či chcel demonstrovať svoje vlastné skladateľské schopnosti a stále viac profilujúcejšiu sa poetiku či interpretačnú kvalitu v úvodzovkách odíde dencov, alebo aby ich náročným opusom dokonca motivoval v umeleckom raste. V každom prípade mu hráčska pripravenosť členov nového orchestra rozviazala ruky v skúmaní zvukového potenciálu sláčikového orchestra. Prvé náčrty vznikli už v roku 1901 ako inak recikláciou nápadu zo skicára. Sám ho nazýval Wellskou témou. Zapísal si ju v auguste 1901, keď spolu s manželkou dovolenkoval v západnom Velse. Myslel si, že sa mu podarilo zachytiť velský idiom folklóru a plánoval ju použiť vo svojej velskej predohre, ktorú ale napokon nikdy nezrealizoval. Uplatnil ju v introdukcii a allegre, v ktorom je najprv jednou z troch východiskových tém úvodnej introdukcie a napokon v allegre do nej ústi pompézna fúga. Oprášenie pôvodných náčrtov mu vnúkol hudobný skladateľ a jeho blízky priateľ August Jäger. Nabádal ho, aby pre novo vzniknuté teleso napísal brilantné, rýchle skerco. Elgar pre zmenu po prijatí ponuky hovoril o skladbe s diabolskou fúgou. Okrem vrcholnej kontrapunktickej formy je závanom minulosti aj jeho ďalšia inšpirácia ukotvená v tvorbe Bacha a Purcella, skladateľov, ku ktorým vzliadal a ktorých koncertantné diela ovplyvnili výslednú formovú podobu opusu. Základným stavebným kameňom sú princípy foriem koncerta grossa, sonáty a dominantnej fúgy. Protipólne postavenie solistu, respektíve solistov a orchestra, tzv. Tutti, a ich následné súperenie či predbiehanie nekoncipuje v barokovej estetike, ale uplatňuje ju voľne, čo sa prejavuje v rôznorodých stretoch solistickej skupiny a orchestra. Osobitá modifikácia publikom poznaného princípu podčiarkuje zrozumiteľnosť diela, a to aj napriek výraznej komplementarite jednotlivých hlasov zviazaných kontrapunktom. Práve ich značná previazanosť vytvára komplexné pletivo vzťahov všetkých zúčastnených tém, ich fragmentov, variácií a návratov, ukrytých v zákutiach partitúry. Niektoré partie aj napriek ansámblovosti kusu disponujú značnou mierou virtuozity, dokonca tie basové, violončiel a kontrabasov sú považované za jedny z najnáročnejších vôbec v kontexte sláčikového orchestra. Zložitá polyfonická textúra a technická náročnosť partov odráža skladateľovo poznanie inštrumentov tejto rodiny z vlastnej interpretačnej a dirigentskej dráhy. Akoby viacvrstvenie
družstvová symfonická báseň Oslava sláčikov a ich znenia demonštruje typickú črtu Elgarovej inštrumentácie. Jej výraznosť je založená najmä na vyšperkovanom zvuku sláčikovej sekcie, pričom dôraz kladie na výsledný tón a polyfóniu hlasov. Tón situuje do bodu, v ktorom sa v kontexte ostatných nástrojov pevne prejavuje jeho spevnosť a vzájomná súťažnosť hlasov vytvára nekončiacu prepojenosť a nadväznosť, čím dosahuje celistvé napredovanie. Moja idea je, že hudba je vo vzduchu, hudba je všade okolo nás. Svet je jej plný a vy si jednoducho vezmete toľko, koľko potrebujete. Edward Elgar, Introdukcia a Allegro. Hrajú členovia zo skupenia Academy of St. Martin in the Fields. Diriguje Neville Mariner.

Neville Marriner viedol členov orchestra Academy of St. Martin in the Fields. Počúvali sme introdukciu a allegro Edwarda Elgara. A tak ako v prvej polovici relácie, aj v druhej hudba britského elegána plynulo vyústi do poetiky taktiež mimoriadne spevného a inštrumentáciou osobitého Antonína Dvořáka. Do nového sveta bol Dvořák pozvaný ako jeden z čelných predstaviteľov hudobnej kultúry starého kontinentu. Jeho úloha bola jasná – vytvoriť, podobne ako vo svojej rodnej krajine, reprezentatívne diela novej americkej štýlovosti. Popri riadení čelnej vzdelávacej inštitúcie, udávajúcej trendy v novovznikajúcej kultúre New Yorkského konzervatória, aktívne komponoval. Snažil sa o prepojenie poznaných výdobytkov s podnetmi prichádzajúcimi spôsobením v novej kultúre. Do remeselne dokonale zvládnutých technických vymožeností európskej klasiky včleňuje jemu tak blízku spevnosť českého folklóru ako prejav tichej nostalgie a najmä nové podnety gospelových spirituálov, rušného veľkomesta, malebnej prírody amerického svetadielu, hudbu domorodých kmeňov ako aj českých emigrantov. Z tohto obdobia pochádza aj jeho americká Suite Adur opus 98b, ktorej vznik zatieňujú oveľa slávnejšie opusy, akými sú sláčikové kvarteto F-dur opus 96 americké a symfónia číslo 9 E-mol z Nového sveta. Toto tretie dielo jeho amerického pôsobenia vzniklo pôvodne ako 5-časťová klavírna suita. Inštrumentoval ju až o rok neskôr, tesne pred svojim návratom do rodného Česka, keďže v danom období prežíval veľký úspech svojej slávnej deviatky. Aj práve komponovanie cyklu klavírnych miniatúr malo byť akýmsi tvorivým protipólom voči monumentálnemu orchestrálnemu opusu. Chcel vytvoriť dielo intimnej povahy s umierneným charakterom, nenápadnými motívmi a odľahčenou, nie rozpínavou tematickou.

výrazným triolovým motívom. Stredné moderato a la polaka patrí k Dvořákom mimoriadne obľúbenej forme ronda s nádychom tanečnosti slávnej polonézy a českého tanca sousedská. Nádherne s pevnou lyrikou oplýva predposledná štvrtá časť Andante s typickým koloritom jedinečného Dvořákovho melodického myslenia. Zasnené krehké akoby nocturno ústi do brilantného iskrivého záverečného allegra, ktorého hlavná téma evokuje svojim nábojom slávnu poslednú časť Novosvetskej symfónie. Záver patrí typickej rekapitulácii v podobe krátkych tematických fragmentov jednotlivých častí. Antonín Dvořák, Suita A-dur opus 98b, časti Andante con motto, Allegro, Moderato alla Polacca, Andante a Allegro. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Bystrý Grežucha.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu interpretovali členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu suitu A-dur opus 98b Antonína Dvořáka. Milí poslucháči, dnešná relácia Ars Musica načrela do bohatej tradície obdobia 19. storočia. Spoločným menovateľom boli skladatelia osobitej, mimoriadne spevnej a harmonicky sýtej instrumentácie Edward Elgar a Antonín Dvořák. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám úspešný a čo najviac pohodový deň. Majte sa pekne.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Haló, čo tak kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Reklama. V dome grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
3: Reklama.
0: Rádio Devín.
4: Milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si poludnejší sviatočný koncert, v rámci ktorého si pripomenieme komornú, vokálno-inštrumentálnu aj orchestrálnu tvorbu slovenských skladateľov prevažne z 20. storočia. Koncert z diel Schneidera Trnavského, Juraja Pospíšila, Eugena Suchoňa, Andreja Očenáša a Jána Cimera pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý. Zborové a vokálne diela Mikuláša Schneidera Trnavského, najmä jeho mariánsky repertoár, budú tvoriť duchovnú os dnešného koncertu, v ktorom spojíme duchovný mariánsky vokálny repertoár s dielami civilnými od slovenských skladateľov. Na úvod zaznie skladba Mikuláša Schneidera Trnavského Ave Maria na liturgický text spieva Jana Pastorková. Detský a mládežnický spevácky zbor Slovenského rozhlasu diriguje Janka Rýchla. Pri orgáne Anna Zúriková-Predmerská.

Vypočuli ste si skladbu Ave Maria od Mikuláša Schneidera Trnavského. Nasleduje lyrická suita opus 52 Krajinov detstva od Juraja Pospíšila, má časti Allegretto quasi andante adagio tempo, Allegro leggero, lento e cantabile con moto rustico adagio molto tempo. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Oliver Dohnány.

Doznela lyrická suita opus 52 Krajinov detstva Juraja Pospíšila. A teraz opäť zaznie mariánska pieseň O Mária bolestivá v podaní Márie Eliášovej a organistu Mareka Vrábela, autor Mikuláš Schneider Trnavský.

Doznela mariánska pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského O Mária bolestivá, spievala Mária Eliášová, orgán Marek Vrábel. 25. septembra 1908 sa narodil Eugen Suchoň, slovenský skladateľ, ktorý sa inšpiroval aj slovenskou ľudovou melodikou. Položil tak základy modernej slovenskej hudby. Z koncertu v Pezinku SOSR Eugen Suchoň 16. október 2008 sme vybrali skladbu, ktorá tam zaznela, Balada pre lesný roh a orchester. Účinkuje Peter Sivanič, lesný roh, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Mário Košík.

doznela balada pre lesný roh a symfonický orchester od Eugena Suchoňa. Nasleduje opäť mariánska pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského Mária ochrana. Spieva Mária Eliášová pri orgáne Marek Vrábel.

Doznela mariánska pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského v podaní Márie Eliášovej. Z koncertu pre husle a orchester Andreja Očenáša si teraz vypočujeme tretiu časť vo vynikajúcom podaní huslistu Milana Paľu. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Maria Košika. Allegretto.

Doznela tretia časť z koncertu pre husle a orchester Andrea Očenáša, časť Allegretto. Soser dirigoval Mario Košík, na husliach hral Milan Paľa. Po ukážke koncertantnej hudby Andrea Očenáša si teraz vypočujeme mariánsku pieseň s názvom Matka Božia Trnavská, Mikuláš Schneider Trnavský. Dielo je určené pre zbor unizono a orgán. Účinkuje súbor Muzika Vokalis, diriguje Branislav Kostka.

Doznela mariánska pieseň Matka Božia Trnavská od Mikuláša Schneidera Trnavského. Ľudovít Reiter bol oddaným interpretom diel slovenských skladateľov, ktorí boli nieraz jeho osobnými priateľmi. A tak to bolo napríklad aj s profesorom Eugenom Suchoňom, ktorému premiéroval množstvo skladieb. Vypočujte si teraz od Eugena Suchoňa symfonietu Rustiku z cyklu Obrázky zo Slovenska. Hrá symfonický orchester Československého rozhlasu, diriguje Ľudovít Reiter.

Vypočuli ste si symfonietu Rustiku z cyklu Obrázky zo Slovenska od Eugena Suchoňa. Predposlednou skladbou v dnešnom sviatočnom koncerte bude úryvok z francúzskej suity C-moll opus 62 Jána Cimera Almand. Hrá kamerata slovaka, diriguje Viktor Málek.

Po francúzskom tanci Almand z francúzskej suity C-moll Jána Cimera si na záver vypočujeme poslednú mariánsku pieseň v dnešnom sviatočnom poludnejšom koncerte. Opäť to bude dielo Mikuláša Schneidera Trnavského. Ave Maria in S, premiešaný zbor a kapela. Účinkuje muzika vokalis, diriguje Branislav Kostka.

0: Mariánskou piesňou Ave Maria in S od Mikuláša Schneidera Trnavského sa končí poludňajší sviatočný koncert zostavený zo slovenskej hudby v jej civilnom aj duchovnom výraze. Pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter

0: Homerovské hrady dnes. 16. kapitola, 2. časť.
1: Keď pozrieme z terasy Trojskej akropoly na západ a juhovýchod, uvidíme uprostred skrz naskrz prekopaného kopca vyčnievať veľké homole hliny podobné mohylám hérov na brehoch Helespontu. Pretože dnes nám tu o nich nikto nič nepovie. Zalistujme si v Dörpfeldovom denníku z roku 1894. Považovali sme za svoju povinnosť nechať niektoré miesta na tomto pozoruhodnom a pre archeológiu nesmierne dôležitom Trojskom pahorku nedotknuté. Aby budúce generácie, ktoré budú v technike vykopávok ešte vyškolenejšie a pri skúmaní nálezov ešte starostlivejšie než my, mohli naše práce novými vykopávkami kontrolovať a prípadne opraviť. Keby sme teraz prekopali celý kopec a nikde by sme nenechali nedotknuté vrstvy, bol by akýkoľvek neskorší výskum rumoviska nemožný. Blegen toto Dörpfeldovo stanovisko vysoko ocenil. A keď skončil svoje práce v Troji, napísal: Naša expedícia sa snažila nezničiť všetky lokality, ktorých sa pred nami nedotkol Schliemann a Dörpfeld. Považovali sme za správne dať príležitosť aj našim následníkom, čo budú skúmať a preverovať výsledky, ku ktorým sme dospeli. Archeológia sa stále vyvíja, stále zlepšuje a zdokonaľuje svoje metódy. Veľké mohyly uprostred Trojského rumoviska vskrývajú teda pôvodné, ľudskou rukou nedotknuté vrstvy histórie Homérovej Tróje. A nie len to. Sú pomníkom skromnosti a sebakritickosti veľkých učencov a ich viery v neustály pokrok vedy.

Keď sa vrátime z cesty po objavoch v Troji, Mykénach, Tyrince a na Kréte, vrátime sa nielen s dojmami a poznatkami, ale i otázkami. Mnohé z týchto poznatkov sú ešte nepresné a neúplné. Mnohé problémy zatiaľ nevyriešené. Vyčleňme si ich do osobitnej knihy o otázkach a pokúsme sa zhrnúť, čo je nesporné a jasné. Životné úsilie Schliemanna, Dörpfelda a ostatných bádateľov v laboratóriu histórie nebolo márne. Viedlo k nesmiernemu obohateniu našich vedomostí o najstaršej európskej kultúre. Prinútilo minulosť prehovoriť živou rečou. Nebolo samoučelné. Ich práca, na pohľad čisto odborná a životu vzdialená, umožnila závery, ktoré majú všeobecnú platnosť a bezprostredný vzťah k dnešku. Jeden z najodvážnejších prieskumníkov dejín Thomson, ktorý sa ponoril s gréckym potápačom Nikolasom do hlbín Svetej studne v Mexiku, výstižne povedal: historik zostupuje do hĺbok minulosti z toho istého dôvodu, ako vniká inžinier do hĺbok zeme, aby zabezpečoval budúcnosť. Výskum týchto hĺbok v minulosti ukázal, že v Grécku a celom egejskom svete existovala v 16. až 13. storočí pred našim letopočtom vyspelá kultúra. Na achajských hradoch kypel bohatý život, umelci tvorili diela vrcholnej dokonalosti, stavitelia mali jedinečné technické znalosti, remeselnícka výroba dosiahla vynikajúcu úroveň, ľudská ruka ovládala písmo. Potom prišli vojny a v ich plameni celá táto kultúra zanikla. Tak, bez ozvyšku, že trvalo celé stáročia, kým sa Gréci, najnadanejší národ staroveku, znova vypracovali k začiatkom primitívneho stavebníctva, k používaniu hrnčiarského kruhu, k znovu objaveniu písma. Áno, Gréci v tomto období temného barbarstva zabudli i na to, že kedysi poznali písmo. A tu si uvedomíme, čo si desivé. Táto kultúra zanikla v ručnej vojne, v ktorej sa bojovalo mečmi a oštepmi. A najväčšou ničivou silou bola horiaca fakľa zo smolnatého dreva. Do akej bezodnej priepasti temna by svet uvrhla vedecko-priemyselná atómová vojna, ktorá neznesie s ručnou nejaké porovnanie. Osud achajskej kultúry je výstrahou a varovaním. Veď predsa nemôže byť pravda, že jediným poučením z histórie je to, že sa z nej ľudia nepoučili.

0: Tretia časť, kniha o otázkach. Otázky okolo Tróje. 17. kapitola, prvá časť.
1: Ak sme povedali, že dnes poznáme o Tróji podrobnosti, ktoré nepoznal ani Homer, mohlo sa to zdať prehnané. Je to však fakt. A jedinečný triumf vedy, ktorej hlavným nástrojom a argumentom je lopata. To pravda neznamená, že všetko je tu polopatisticky jasné. A už vonkoncom to neznamená, že zo všetkých poznatkov sa vyvodzujú rovnaké závery. Ale to je v úplnom poriadku. Boj názorov má vo vede domovské právo. Prvé rozpory sa začínajú hneď pri otázke, ktorá sa môže zdať po Schliemannových, Dörpfeldových a Blegenových výskumoch absurdná. Bola vôbec trojská vojna? Z učencov 20. storočia ju prvý postavil Angličan Murray, roku 1924. Po ňom Američan Carpenter, v roku 1945. Najnovšie a zároveň najostrejšie nie bezvýznamný rakúsky historik Schachermeier, roku 1950. A čo je najprekvapujúcejšie, všetci traja odpovedali na ňu záporne. Schachermeier vyšiel zo zistenia nesporného, že v čase, do ktorého sa tradične kladie trojská vojna, bolo achajské Grécko ohrozené vpádom dórov a nemohlo teda podniknúť veľkú výpravu proti mocnému štátu v Malej Ázii. Trojská vojna je preto vraj len výplodom fantázie, vykryštalizovanej do povestí. Pokúsil sa ich pôvod vystopovať. Považuje za dokázané, že sa všeobecne vedelo o zničení Tróje 6 zemetrasením. V mytologickom vyjadrení to znamená, že ju zničil zemetras Poseidón. Tento boh mal podobu, presnejšie bol zobrazovaný v podobe koňa. Podľa starých bájí sa vraj zjavil pred mestom a Erdžaním zrúcel hradby. Podobne ako Židia krikom a trúbením Jericho. Neskôr dostal Poseidón ľudskú podobu a na jeho pôvodnú podobu sa zabudlo. Zabudlo sa aj na pôvodnú súvislosť medzi koňom a zničením Tróje. Povesť dostala novú, racionálnejšiu náplň. Božský kôň sa zmenil na dreveného, do ktorého sa ukryli achajskí bojovníci. Trója padla teda podobnou lsťou ako mesto Jope za faraóna Tutmoseho III. V druhej polovici 15. storočia pred našim letopočtom, kde sa Egypťania ukryli do veľkých hlinených nádob na potraviny, ktoré obyvatelia obliehaného mesta priviezli z opusteného tábora za hradby. Tieto povesti sa vraj dostali až k Homérovi, ktorý ich zbásnil v takej jedinečnej forme, že sa im začalo veriť ako historickým skutočnostiam. Veď sami sa musíme brániť, aby sme po Shakespeareovi neverili, že Hamlet bol skutočne dánskym princom. Schachermeierovej konštrukcii nemožno uprieť dôvtip, ale ani nemala nedostatky. Predovšetkým abstrahuje od nesporne zistených faktov. A to nejaká teória robiť nemá. To isté možno namietať i proti Marejovej a Carpenterovej teórii. Vojnové zničenie a spálenie Tróje, Tróje 7a, je jednoznačne dokázané. Po druhé, Poseidónov vývin z koňa na človeka nie je v gréckej mytológii bezpečne doložený. Podľa mýtov bol Poseidón iba stvoriteľom koňa. Po tretie, Homer sa v celej Iliade obišiel bez trojského koňa a v Odisei venuje historke o drevenom koňovi len asi 30 veršov. A namiesto ďalších argumentov. Z celej antiky sa nezachoval jediný záchytný bod, na ktorý by bolo možné túto konštrukciu zavesiť. Pokiaľ ide o ohrozenie achajských hradov Dormy, ako mohli Achajci vedieť, čo sa stane o pol storočia? To však len pre informáciu. Názory popierajúce historickosť trojskej vojny sú dnes už práve také ojedinelé ako nepresvedčivé. Rozhodujúca väčšina učencov považuje trojskú vojnu za skutočnú udalosť. Ba dokonca sa domnieva, že v Homérových básniach sa pravdepodobne odrážajú skutočné mená niektorých historických osobností. Tento názor zastáva medzi inými aj Rus Sergejev vo vysokoškolskej učebnici Dejiny starovekého Grécka 1948. Stanovisko rezervovanejších bývalých sovietských bádateľov nájdeme v prvom zväzku Dejín sveta 1950. Ilias zachycuje básnickou formou pravdepodobne skutočný vojnový konflikt, ku ktorému medzi Achajcami a Trojanmi došlo.

Ak teda uznáme, s výhradami, či lepšie bez výhrad, že Trojská vojna skutočne bola, musíme si položiť otázku, čo bolo jej príčinou. Veď pre jednu ženu, trebárs krásnu ako Helena Zargu, sa nespúšťa na more 1000 lodí. Niektorí učenci dávajú Trojskú vojnu do súvislosti so vzťahovaním národov a s gréckou kolonizáciou maloázijského pobrežia. Je to na prvý pohľad najpriateľnejšie, lebo ako sťahovanie, tak aj kolonizácia sú v Grécku i v Malej Ázii bezpečne zistené. Lenže homérske básne i archeologické nálezy jednoznačne potvrdzujú, že Achajci sa po dobití a zničení Troje vrátili domov. Nepodrobili si ju, ani ju neobsadili svojimi kolonistami. Trojská vojna bola zrejme obyčajnou, hoci neobyčajne veľkorysou, lúpežnou výpravou Achajcov, ktorej jediným cieľom bolo zmocniť sa bohatstva priamovho mesta a zničiť jeho moc. Troja mala už od dávna povesť mesta, bohatého zlatom a bronzom, ktoré do nej plynulo z tranzitného obchodu a cla, vybraného na prechode z Ázie do Európy a z Egejského mora do Čierneho. Lákala kupcov a plavcov, a teda aj lupičov. Obchod a pirátstvo v herojských dobách úzko súviseli a útočné vojny bývali v podstate iba štátne organizované pirátske výpravy. Táto tradícia sa ostatne udržala aj vo mnoho neskorších a vonkoncom neherojských časoch. Akú zámienku si na výpravu proti Troji Achajci našli, je zaujímavá otázka, najmä pre historika diplomacie. Krásne helenine oči možno však zo skúmania príčin Trojskej vojny vynechať práve tak, ako povedzme sarajevský atentát pri pátraní po príčinách Prvej svetovej vojny. Ostatne aj Homer hovorí ústami Odysea, Nestora a Tersita, že Achajci prepadli Troju kvôli bohatej koristi zlata, bronzu a otrokýň. Tukidides napísal o starých Helénoch a ich panovníkoch. V hombe za ziskom sa dostávali slabší do područia mocnejších a keď mali mocnejší nadbytok, uvádzali do područia menšie obce. A keď boli prevažne na tomto stupni, podnikli časom výpravu proti Troji. S názormi, ktoré odkazovali Troju a Trojskú vojnu do mýtov, sa môžeme po archeologických objavoch z posledných 100 rokov definitívne rozlúčiť. A nie je, hádam, prehnané, keď povieme, báseň a pravda sa majú k sebe v Homerovej Iliade tak ako román a skutočnosť v Tolstého Vojne a miery alebo v Sienkevičových križiakoch.

do roku 1200 pred našim letopočtom, alebo až do polovice 12. storočia. V datovaní Trojskej vojny neboli jednotní ani grécki historici. Duris Zosamu zo 4. storočia pred našim letopočtom ju kládol do roku 1334. Herodotos z 5. storočia pred našim letopočtom do roku 1250. Dikajarchos zo 4. storočia pred našim letopočtom do roku 1212. Nápis na tzv. Parskom mramore z 3. storočia pred našim letopočtom do roku 1209. Tímajos zo 4. storočia pred našim letopočtom do roku 1193. Ktesias z 5. storočia pred našim letopočtom a Eratosthenes z 3. storočia pred našim letopočtom do roku 1183. Susibios z 3. storočia pred našim letopočtom do roku 1171, Eforos zo 4. storočia pred našim letopočtom, s ktorým súhlasí aj Strabón, do roku 1135 pred našim letopočtom. Niektoré tieto údaje vyplývajú však len z nepriamých výpočtov a narážok, ktoré nemožno brať do slova. Duris napríklad hovorí, že Trojská vojna vypukla 1000 rokov pred Alexandrovou výpravou do Ázie. No, mieni tým presne 1000 rokov? Alebo je to niečo podobné, ako keď my povieme, že Veľkomoravská ríša zanikla pred 1000 rokmi? Ani jeden z týchto autorov nás pritom neinformuje o podkladoch, z ktorých pri svojom výpočte vychádzal, takže si to nemôžeme overiť. A pokiaľ ide o Homéra, nejaký letopočet neuvádza. Čo však Blegenov odhad, ktorý sa podivuhodne zhoduje s datovaním otca histórie? Problém je v tom, že veda sa doteraz nezjednotila na synchronizácii dejín egejského sveta. Hlavný záchytný bod pre datovanie udalostí pred začiatkom gréckeho letopočtu, ktorý sa začína prvou olympiádou, teda rokom 776 pred našim letopočtom, je pre nás egyptský kalendár. Niektoré udalosti z egyptských dejín, a teda aj udalosti v egejskom svete, ktoré s nimi úzko súvisia, môžeme určiť s presnosťou doslova na deň, podľa astronomických výpočtov. Najmä podľa zmienok o rannom východe Sýria, ktorým sa začína egyptský nový rok. U iných sme odkázaní na odhady, lebo starovekí historici nám presné dátumy zaznamenávali len zriedka. Vieme napríklad, že 18. egyptská dynastia sa ujala vlády okolo roku 1580 pred našim letopočtom. Ale nevieme, kedy nastúpili na trón jednotliví faraóni tejto dynastie. Ich poradie poznáme, ale čas ich vlády musíme odhadovať podľa správ o ich činoch, pravdepodobnej dĺžke života a podobne. To platí aj o Tutmosem III., z ktorého čias sa našli egyptské pamiatky v Mykénach a na Kréte. A krécke v Egypte. Kladieme ich približne do rokov 1490 až 1436 pred našim letopočtom. Egyptská odchýlka, ktorá môže byť plus minus 10 rokov, sa ale zväčšuje v egejskom svete na plus minus 50 rokov, teda prakticky o storočie. Keď vezmeme do úvahy datovanie nálezov z celého egejského sveta a chronológiu egyptských dejín, môžeme posunúť zničenie Tróje 7a až o 50 rokov za Blegenov odhad. Trója teda padla pravdepodobne okolo roku 1200 pred našim letopočtom. Neskôr však určite nie, lebo potom sa prevalili cez Helespont vlny barbarských morských národov, ktoré sa rozliali jednak smerom na východ, jednak smerom na juh. Máme pomerne bezpečné správy, že okolo roku 1190 pred našim letopočtom zničili hlavné mesto chetickej ríše Chattušu, až približne v tom čase ich zastavil v Sýrii Ramese III. Pravda, rozdiel polstoročia je pri zostupe do nesmiernych hlbín histórie trojského a mykenského sveta celkom zanedbateľný. Nie je väčšou nepresnosťou ako jednominútové oneskorenie dopravného lietadla na trati Praha-Bratislava. No napriek tomu máme nádej, že jedného dňa sa dozvieme dátum pádu Tróje s presnosťou možno na rok.

Roku 1948 objavil chicagský profesor Willard Libby, jeden z pracovníkov na vývoji prvej americkej atómovej bomby, nový spôsob zisťovania veku živočíšnych a rastlinných pozostatkov vykopaných archeológmi. Vyšiel pritom z poznatku, že pri smrti živého organizmu sa prestáva z neho vylúčovať izotop C14 a vypracoval metódu, ktorou možno podľa ubúdajúcej radioaktivity uhlíka vyrátať čas, kedy tento organizmus zanikol. Pri prvých pokusoch na drevených a kožených predmetoch z egyptských hrobiek a na popole z urien z predhistorických pohrebísk, ktoré archeológovia už predtým pomerne bezpečne datovali, určil vek predložených nálezov s presnosťou asi pol druhá storočia. Postupom času svoje metódy a tým aj dosiahnuté výsledky spresnil. Znie to fantasticky. Zisťovanie veku predhistorických stavieb, vlády panovníkov šarého dávnoveku a dátumu dobytia pravekých miest, ktoré bolo dosiaľ vecou pracných odhadov archeológov a historikov, sa stalo predmetom exaktného merania v laboratóriu. V laboratóriu atómových vedcov. Keď sa teda vyberie na Hisarlík nová archeologická výprava a nájde v jednej z homolí, ktoré tam predvídavo nechali Schliemann, Dörpfeld a Blegen, kosti ľudí a zvierat z vrstvy 7a, vyrieši sa otázka, kedy padla Trója úplne presne a definitívne. Musia tam však nájsť archeológovia pozostatky ľudí a zvierat? Nie je to vtip. Stačí, keď nájdu starú papuču.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás z hudobnej réžie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Včera, 14. septembra, oslávil 65 rokov od narodenia Matúš Jakabčík. Matúš Jakabčík je v prvom rade hudobník a jazzman a v súčasnosti je riaditeľ hudobného fondu. Matúš Jakabčík patrí k osobnostiam, ktoré ukazujú, že hudobná tvorivosť môže vyrastať z veľmi rôznych zdrojov. Narodil sa v roku 1961 a jeho cesta k profesionálnemu jazzu neviedla úplne priamo. Vyštudoval teoretickú kybernetiku a matematickú informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského a získal titul doktor prírodných vied. Popri tom sa však intenzívne venoval hudbe a gitare. Neskôr absolvoval kompozíciu na konzervatóriu v Bratislave. Už v 80. rokoch sa začal profesionálne presadzovať. Pôsobil ako solista orchestra Slovenskej televízie a práve skúsenosť s veľkým orchestrom výrazne posilnila záujem o kompozíciu a aranžovanie. Viedol aj fusionovú skupinu Stop Time, s ktorou v roku 1988 získal prvú cenu na Medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch. Zásadným medzníkom bolo štúdium jazzovej kompozície na Berklee College of Music v Bostone v USA. Do Spojených štátov odišiel už ako skúsený hudobník vo veku približne 32 rokov. Ako sám hovorí, bol to pomerne veľký kultúrny šok, zároveň však dostal prístup k vedomostiam a ľuďom, ku ktorým by sa doma dostával veľmi ťažko. Najviac ho ovplyvnili skladatelia aranžéri Herb Pomeroy a Greg Hopkins. Štúdium ukončil v roku 1995 s vyznamenaním a získal aj cenu Charlesa Mingusa za výsledky v jazzovej kompozícii. A práve odtiaľ sa začína ešte výraznejšia kapitola Jakabčíkovho pôsobenia ako skladateľa, aranžera a autora hudby pre veľké ansamble. Počúvať budeme súčasné nahrávky. Vypočujeme si CZSK Big Band Matúša Jakabčíka, ktorému sa už roky venuje. Vypočujeme si skladbu Fast 7 a počúvať budeme aj skladbu Rhythm for MB, kde bude hrať na bicích nástrojoch David Hodek.

Dohrali nám dve ukážky Matúša Kapčíc, CZSK Big Band nahrávka, ktorá získala dve hudobné ocenenia, a to Rádio Hlavy, ale aj Esprit za rok 2022. Československý Big Band Matúša Jakabčíca vznikol v roku 2004. Organizátor Československého jazzového festivalu v Přerove Rudolf Neus oslovil Jakabčíca s ponukou zostaviť takýto Big Band a uviesť ním vlastnú tvorbu. A vtedy práve vznikol CZSK Big Band, ktorý funguje dodnes a združuje hudobníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska, taktiež hostí z Rakúska a z iných krajín. Orchester sa stal nielen interpretačným telesom, ale aj priestorom pre novú hudbu. Na albume A Day Off sa vedľa Jakabčícovej tvorby objavili aj skladby Sisi Michalidesovej a Ľuboša Šrámeka. Podobný princíp poznáme aj z dvojalbumu Room 555, ktorý sme počúvali doteraz, kde boli zastúpení aj ďalší autori. Vypočujeme si teda skladbu Room 555 z rovnomenného albumu a z posledného albumu A Day Off si vypočujeme skladbu Old Days, kde bude hrať aj Sisa Michalidesová a kde bude robiť skreče Rišo Bukovinský.

0: dohrali nám ďalšie ukážky z tvorby Matúša Jakabčica. Pripomíname si septembrové narodeniny tohto aranžéra, skladateľa a jazzového gitaristu. Okrem interpretácií sa Matúš Jakabčic dlhodobo venuje aj pedagogike. V súčasnosti pôsobí na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. Predtým učil jazzové predmety na Bratislavskom konzervatóriu. V súčasnosti je riaditeľom hudobného fondu. Toľko k Matúšovi Jakabčicovi, určite sa k nemu vrátime v ďalších reláciách. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické skalice otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, vypočujte si teraz reprízu životopisného dramatického pásma Básnik nájdeného strateného raja o živote a diele anglického spisovateľa Johna Miltona. Napísal Igor Očenáš. V režii Mileny Lukáčovej účinkujú Matej Landl, Marian Gašberg, Vladimír Štefuca a Peter Sklár. Príjemné počúvanie.

0: Je studené januárové ráno roku pána 1649. Londýnčania sú od včasného rána na nohách. Desiatky ďalších ľudí z blízka i z ďaleka vstupujú s prvými zábleskami mrazivého úsvitu bránami mesta. Všetci sa náhlia, aby nezmeškali divadlo, aké jakživ nevideli a kto vie, či ešte niekedy uvidia. Dnes má byť totiž popravený anglický kráľ.
1: Kráľ Karol I. sa o chvíľu stane prvým anglickým kráľom, ktorý nezomrie na bojsku alebo prirodzenou smrťou. Potupné sťatie má byť nielen trestom, ale aj symbolom konca jednej epochy. Žaloba hovorila:
0: Karol Stuart, anglický kráľ, poverený obmedzenou mocou vládnuť kráľovstvu prostredníctvom a v rámci prijatých zákonov a nie inak, viedol zradne a zlovoľne vojnu s parlamentom. Ako hlavný strojca tejto vojny je vinný všetkými zradami, vraždami a lúpežami, ktoré v nej boli spáchané.
1: Táto žaloba síce nemala žiadny zákonný podklad, ale všetkým bolo jasné, že Anglicko stojí tak či tak na prahu radikálnej spoločenskej zmeny. Všetci vedeli, že keď katová sekera pretne kráľovi hrdlo, Anglicko už nikdy nebude také, aké bolo predtým. A všetci, kráľovi nepriatelia i jeho prívrženci, si kládli jednu otázku. Aké bude naše nové Anglicko?
0: V husnúcom dave, ktorý sa zhromaždil pred Whitehallským palácom, stál aj muž, ktorý síce proti kráľovi nikdy nezdvihol zbraň, ale ktorého útoky proti monarchii mali priam rovnaký účinok. Ten muž sa volal John Milton a bol to básnik a učenec, neústupčivý odporca kráľa a prívrženec republiky. Stál so svojím bratom Christopherom v prvých radoch, veď sa do Westminsteru ponáhľali ešte za tmy. Stáli v tesnej blízkosti vysokého lešenia, na ktorom už bol pripravený klád so sekerou.

0: radšej by som sa vrátil domov.
1: Už je neskoro, Christopher. Pozri, koľko je tu ľudí. A stále prichádzajú od Charing Crossu, od Westminsteru, zo všadiaľ. Nepretlačil by si sa. Bolo by to márne.
0: Odporné divadlo. Odporná čvarga. Chcú vidieť kráľa na kolenách. Chcú vidieť kráľovú krv u božiaci.
1: Pokiaľ viem, brat môj, nikto ťa sem nenútil ísť. Sám si sa rozhodol, ja som ťa nevolal.
0: Je pravda, John. Ale nemohol som konať inak. Neaspoň niekto v tomto dave netúži kochať sa z kráľovej hlavy oddelenej od tela a myslí na spásu kráľovej duše.
1: Král svoju dušu dávno zapredal, inak by dnes nestal na popravisku. Už dávno zabudol na blaho Anglicka. Už dávno je jeho monarchia strašnou nočnou morou, ktorej sa treba striasť.
0: Nerúhaj sa, brat môj. Vari, nemáš srdce. David sotva odrezal kráľovi Saulovi kus odevu a ako ho to trápilo. Vari, nechápe, že kráľ prichádza o hlavu a my prichádzame o kráľa.
1: A prečo teda nečinne stojíš, keď toho svojho kráľa tak miluješ? Prečo nikto z vás ani prstom nepohne na jeho záchranu? Prečo ho nechávate zomrieť bez slova odporu? Vari, máte strach z tých niekoľkých vojakov?
0: Ja nie som hrdina, John.
1: Ani ja nie som viac než básnik a učenec. Ale mám svoju vieru. Verím, že sa Anglicko stane slobodným a slávnym, len čo si pretrie oči a zavrhne tyrana. Anglicko bude slávnejšie než Aténska či Rímska republika.
0: Keď zomrie kráľ, národ by sa nemal radovať, ale plakať. Aj keď bol kráľ tyran a lump.
1: Nikdy, Christopher, nikdy. Ani kráľ nesmie byť výnimkou. Ak žil ako darebák, musí zomrieť ako darebák. Ty plačeš nad Saulom, ktorý vás odieval šarlátom a tešil rôznymi pôžitkami. No vec, Christopher, že tento kráľ Saul máčal odevy v krvi našich najlepších ľudí. V jednej hre o Ceneku, ktorú som preložil, sa hovorí, takto zabiť nie je hriech. Bohu milejšej obeti niet, než zlý a zradný kráľ.
0: Ty hovoríš o svojej viere v budúcnosť Anglicka bez kráľa, John. No bez kráľa zavládne chaos. Vari, nevidíš, čo za lúza sa rozdrapuje na uliciach? Vari, nevidíš, kto si privlastňuje právo a kto hovorí mene zákona? Vari, nevieš, že mnoho tých, ktorí si kráľa stále zachovávajú vo svojom srdci?
1: To je tvoja stará pesnička, Christopher. Nechajme to tak, iba sa pohádame ako už neraz. Ja tvrdím, že smrťou kráľa sa Anglicko vydáva na slávnejšiu cestu, než boli cesty antických spoločností. Ich blahobyt závisel na nedobrovoľnej práci otrokov. V Anglicku bolo otroctvo a nevoľníctvo dávno zrušené. Každý človek v tejto zemi je voľný, pokiaľ na seba neuvalí neslobodu vlastným nerozumom. A dnes je kráľ nesloboda. Prečo sa jej teda nezbaviť? Prečo sa nezbaviť toho, čo stojí v ceste našej slávnej revolúcii? Pamätaj si, Christopher, aj keď mi už slabne zrak od zeleného zákalu, moje pero bude do posledných síl utvrdzovať výdobytky meča. Stovky generácií sa ma budú pamätať a oslavovať ma za to, že som ich duše osviežil sladkým vínom slobody.

0: Hlava anglického kráľa Karola I. sa v útorok 30. januára 1649 naozaj skotúľala k nohám zhromaždeného davu. Anglicko sa stalo republikou, kráľovská moc bola zrušená. Rovnako s nebovňa lordov. Vlády sa ujala štátna rada. Oliver Cromwell sa stal pánom Anglicka.
1: Keď sa John Milton 8 rokov predtým pridal svojim perom k reformácii, sotva predvídal politický beh udalostí. Jeho koncept teórie občianskych práv nevychádzal totiž z nejakej politickej doktríny, ale z jeho dovtedajších prostých úvah o rozvode. Podľa neho nebola zmluva medzi kráľom a jeho ľudom ničím iným než manželskou zmluvou, ktorá stráca platnosť, pokiaľ sa nenaplní dobro ňou sledované. Absolútna moc bola čímsi ako zradou na dôstojnosti ľudstva. Žiaden smrteľník, žiaden monarcha, len zákon je skutočným suverénom a najvyšším pánom na zemi. V tomto zmysle mali ľudia, súd slobodný od prírody, právo zvrhnúť a potrestať tyrana. Pokiaľ to nedokážu ako masa, ich právo konať prechádza na hrstku osvietencov, ktorí tak činia v ich mene.
0: Toto bol základ teórie obrany kráľovrahov, ktorú Milton predostrel ani nie 2 týždne po kráľovej poprave vo svojom pamflete Držiteľské právo kráľov a vladárov. Potreba napísať túto apologetiku bola taká silná, že Milton kvôli tomu prerušil prácu nad dielom Dejiny Anglicka. Ako sa čoskoro ukázalo, bol to jeden z kľúčových momentov v básnikovom živote. Milton nediskutoval o kráľovej vine, ba pozorne sa vyhýbal čo len zmieniť kráľovo meno. Súd nad kráľom, to bola vec iných. Jeho snahou bolo odôvodniť oprávnenie súdiť kráľa.
1: Pamflet takéhoto významu prirodzene neunikol pozornosti novej štátnej rady. Presnejšie Olivera Cromwella, ktorý Miltonov spis vyzdvihol pred celou štátnou radou. 13. marca, presne mesiac po uverejnení pamfletu, sa Milton stáva tajomníkom rady pre cudzie jazyky.

0: To si ty, Kristofera.
1: Poď ďalej.
2: Prečo si ma dal zavolať, John?
0: Chcem sa s tebou podeliť o dobrú správu. Si môj brat. Chcem, aby si sa tešil spolu so mnou.
2: Niečo mi už naznačila tvoja žena Mary, John. Cromwell ti vraj ponúkol prácu pre vládu.
0: Ženská. Nevie držať jazyk za zubami.
2: Nevyčítaj jej to, je to tvoja žena. Teší sa spolu s tebou. Pracovať pre vládu znamená viac peňazí znamená lepší život. To je tvoja revolúcia, či nie?
0: Cítim z tvojich slov trpkú iróniu, Christopher, a som z toho smutný. Sám najlepšie vieš, že na mojom spôsobe života sa nič nezmení. Akurát, že si budem kupovať viac kníh.
2: Prepáč mi, John, ak som sa ťa nejako dotkol, ale ako sa ubrániť irónii? Veď ty nie si treťoradý škrabák. Ty si John Milton. Najosvietenejší dúd dnešného Anglicka. Tvoje slovo má váhu. To ty si autor traktátu Areopagitica o slobode nepovolenej tlače. To ty brániš nezávislosť slova od svetskej a cirkevnej moci. To ty hlásaš slobodu autora. A teraz sám zapriaš sa do chomúta štátu?
0: Priznávam istý paradox v mojom novom postavení. Ale nejde o nič, než spisovanie listov v latinčine cudzím vládam a panovníkom v mene Anglickej republiky. A príležitostne budem písať knihy na obranu našich nových slobôd. Je úplnou novinkou, aby bol štátny tajomník zvolený na základe vzdelania a spisovateľského nadania a nie podľa toho, ako servilne sa podrobuje dvornej etikete. Hlavný tajomník kráľa Karola, Lord Conway, bol síce vynikajúci sokoliar a oddaný služobník vojvodu z Buckinghamu, ale čo z toho, keď nevedel ani čítať, ani písať?
2: Prečo hovoríš iba o Lordovi Conwayovi? A čo tá Cromwellovská vojenská zberba, čo vyhádzala z Oxfordu všetkých dekanov, profesorov a učiteľov a čo si naudelovala univerzitné tituly, hoci sa takmer nikto z tých zupákov nevie ani podpísať? Čo robí skutočný vzdelanec, ako si ty po boku lžidoktora práv Cromwella, ktorý celý čas štúdia preflákal medzi krčmou a nevestincom? Prečo nastavuješ svoj chrbát tej pologramotnej chamradi? Čo tvoje dejiny Anglicka, čo tvoj latinský slovník a metodický prehľad kresťanskej náuky? Ako chceš dokončiť všetky tieto práce?
0: Všetko je zložitejšie, Christopher, než sa ti zdá. Moje knihy môžu chvíľku počkať. Vec republiky je teraz dôležitejšia.

0: Vstup Johna Miltona do štátnych služieb bol naozaj istým paradoxom. Vášnivý obhajca slobody slova sa stáva v nových časoch prvým cenzorom. Milton pravdaže nebol v tejto úlohe ani prvým, ani posledným. Vec parlamentnej republiky však chápal ako principiálny historický moment na ceste Anglicka k nehynúcej sláve, v mene ktorého bol povinný sa obetovať.
1: Život Johna Miltona je typickým príkladom angažovaného umelca a verejného činiteľa so všetkými ironickými paradoxami, ktoré z toho plynú. Sám slepý, nie však zaslepený, obhajuje svoje presvedčenie aj vtedy, keď je zdanlivo neobhájiteľné. Dožil sa nielen pádu Stuartovcov, ale aj ich návratu na trón, teda v zásade vlastnej porážky.
0: Narodil sa 9. decembra 1608 v londýnskej štvrti Cheapside v rodine notára. Študoval na Cambridgeskej Christ College, kde získal titul bakalára umení. Už ako 17-ročný píše prvé latinské verše. Mnoho cestuje: Paríž, Janov, Rím, Neapol, Livorno, Pisa, Ženeva. Zážitky z ciest pretavuje do predchnutých lirických básní plných sviežej obraznosti.
1: No, nepokojný duch privádza Miltona čoskoro k tomu, čo by sme dnes nazvali ako politická publicistika. Doba totiž kvasí. Vo vzduchu cítiť nastávajúce spoločenské zmeny. Rok 1641 sa tak v Miltonovej biografii stáva rokom polemík. Milton píše o reformácii cirkevného usporiadania v Anglicku, o cirkevnej samospráve, ale aj o rozvode. V tomto prípade vychádza z vlastnej skúsenosti, zo svojho prvého nepríliš vydareného manželského vzťahu s mladučkou Mary Pavelovou.
0: Práve traktát o rozvode priviedol v roku 1644 Miltona nepriamo k úvahe o slobode tlačeného slova, ktorú nazval areopagitika, čiže reč pána Johna Miltona za slobodu nepovolenej tlače, určená anglickému parlamentu. Názov traktátu, neporovnateľného s ničím na túto tému v tej dobe, je odkazom na neprednesené dielo gréckého rétora Izokrata, Areopagitikos, čiže reč o Areopágu.
1: Areopágos bol pôvodne súdny dvor, ktorý riešil náboženské a morálne spory a zároveň rozhodoval o veciach verejných. Keď sa Atény stali demokratickými, Areopágos stratil svoje funkcie a proti tomu Izokrates vystupoval.
0: Areopagitika sa stala vo všeobecnosti prvým Miltonovým vášnivým protestom proti obmedzovaniu práva na slobodu prejavu, konkrétne proti pokusom dlhého parlamentu obnoviť neslávne praktiky tzv. Hviezdnej komory, čo nebolo vlastne nič iné než cenzorský úrad. Dlhý parlament svojim rozhodnutím stanovoval, že každú knihu či publikáciu vôbec má do tlače povoliť oficiálne určený cenzor. Parlament tým revidoval vlastné revolučné rozhodnutie, pretože de facto z vlastnej vôle obnovoval dôležitý mocenský nástroj absolutistickej monarchie.
2: Inštitúcia cenzúry bráni a prekáža aj na ceste za pravdivým poznaním, ku ktorému sme sa už prepracovali. Cenzúrne sprisahanie nám spôsobuje väčšie straty a újmy, než keby nám nejaký námorný nepriateľ zablokoval všetky prístavy a zátoky, pretože bráni a prekáža v dovoze najcennejšieho tovaru – pravdy. Preto nedovolte, vážené stavy, aby cenzúrne zákazy stáli na každom kroku a otravovali ľudí, ktorí neprestávajú hľadať. Honosíme sa svetlom. Ak by sme sa však nerozvážne zahľadili do slnka, oslepli by sme tmou.

Pod vplyvom písania areopagitiky sa zásadne zmenil aj Miltonov postoj v prebiehajúcej polarizácii revolučných síl. Sám pôvodne inklinoval k presbyteriánom, ale postupne sa začína zbližovať s radikálnejšími silami, takzvanými independentmi, čiže nezávislými.

0: Milá spoločnosť, vážení hostia, som rád, že môžem dnes pri našom stole privítať a predstaviť svojho brata Johna Miltona, autora všeobecne známej areopagitiky. Zastavil sa u nás v Readingu cestou späť do Londýna. Môj brat a ja nie sme síce vo všetkom zajedno, už sme si mnohokrát zakázali hovoriť o politike pri stole, lebo sa nikdy nezhodneme. Ale uznávam, že tak ako píše, našou jedinou cestou je cesta za pravdou.
1: Áno, jedinou cestou Anglicka je cesta za pravdou. Ktokoľvek stojí na tejto ceste ako prekážka, musí preč.
0: Nechcem sa s tebou púšťať pred hostiami do sporu, John. Ale týka sa to aj nášho kráľa?
1: Samozrejme, toho prvého. Parlament. Nie kráľ je najvyšším sudcom v zemi. Kráľ nemá najmenšie právo obmedzovať jeho slobodu.
0: Doktor Covell, docent občianskeho práva na univerzite v Cambridge, však tvrdí, že kráľa jeho absolutná moc stavia nad zákon.
1: Tá raniny plesnivého starca.
0: A nevarí to, že jeho veličenstvo pripustilo biskupov, šľachtu a neurodzených do spoločnej rady výrazom jeho dobrotivosti? Na čo by bol prázdny kráľovský titul, keby jeho veličenstvo mohlo byť parlamentom donútené k činom odporným jeho duchu?
1: Christopher, si môj brat a môj hostiteľ. Nemôžem sa však zdržať hnevu nad tým, ako prijímaš tieto novátorské doktríny. Akýkoľvek kráľov rozmar predsa nemôže byť pre ľud zákonom. To je cudzí nezmysel, jedovaté sústo, na ktorého vyvrátenie nebude parlament potrebovať veľa času.
0: Parlament. Parlament si môže pokojne odhlasovať lajnom miesto rúže. No lajno vždy zostane iba lajnom.
1: Po viac než 400 rokoch, ako bola uverejnená rozprava o zákonoch a ústave tohto kráľovstva, dosvedčuje nám nekonečný rad vierohodných svedkov, že anglický kráľ nemôže podľa svojej ľubovôle činiť ani tie najmenšie úpravy v našich zákonoch. Tento slobodný národ, riadený zákonmi vytvorenými na základe obecného súhlasu a zhody, nesmie byť pripravovaný o tovar, životy či slobody nejakým zakrsnutým, koktavým škoštým...
0: Zadrž, John, zadrž, máme tu hostí. Môj Reading i Oxford sú miesta oveľa lojálnejšie než tvoja londýnska city.
1: Koktavým škótským trónožrútom. Prepáč mi ten zvýšený tón, Christopher. I vy, ctení hostia môjho brata. Ale presne tu je zakopaný pes. Kto si dnes dovolí tvrdiť, že ak poddaný neposluchne panovníkovú kráľovskú vôľu, dôjde k večnému zatrateniu? Náš vznešený ľud musí prestať trpieť všetko toto monarchistické rúhanie a pokrytectvo a raz a navždy ho bez okolkov odstrániť. Vedzte, že než sa stretne leto s jeseňou, vypukne otvorená vojna a ja budem v každom prípade so zbraňou v ruke stáť za vecou ľudu.
2: John Milton mal pravdu. Pár mesiacov po tomto vzrušenom rozhovore v dome jeho brata, prívrženca monarchie Christophera, stál kráľ Karol I. na popravisku.
3: Aj druhá časť Miltonovho patetického sľubu sa čoskoro stala skutočnosťou. Pravda, na obranu ľudu sa nepostavil so zbraňou v ruke, ale dal sa plne do úradníckych služieb Novej republiky. A to napriek tomu, že ho lekári varovali pred veľkým pracovným zaťažením, ktoré mohlo natrvalo poškodiť jeho od detstva slabý zrak. Sám seba prirovnávajúc ku križiakovi vo Svetej vojne, však Milton nedbal na ich rady. Dôsledky prišli čoskoro. Začiatkom roku 1650 prestal vidieť na jedno oko. O rok neskôr, v zime 1651, vo veku 43 rokov, oslepol úplne. Pritom jeho najväčšie literárne diela Samson bojovník, Stratený raj a raj znovu nadobudnutý mali byť ešte

0: iba napísané.
1: Milton preukázal ako tajomník pre cudzie jazyky reformácii významné služby. Spracoval niekoľko oficiálnych traktátov, v ktorých obhajoval anglickú revolúciu, ako boli pozorovania o podmienkach mieru, dohoda o občianskej moci, eikonoklastes a najmä polemika so Salmasiovým spisom na obhajobu popraveného kráľa, nazvaná Obhajoba anglického ľudu, ktorá našla široký ohlas medzi európskymi vzdelancami.
2: Po smrti lorda protektora Olivera Cromwella sa Stuartovci čoskoro vracajú na anglický trón. Miltonov život sa ocitá v nebezpečenstve. Hoci úplne slepý a priamo sa nepodielajúci na poprave Karola I., nemohol za svoju aktívnu účasť v revolúcii rátať s milosťou nového kráľa. Jeho vášnivé schvaľovanie kráľovej popravy a nenávisť, ktorú prechovával k monarchii, z neho robili jedného z kandidátov na šibenicu alebo štvrtiaci nôž. A predsa.

0: John? John, spíš?
1: To si ty, Christopher. Nepočul som ťa vojsť.
0: No, zaspal si, si unavený. Ako sa cítiš?
1: Ako sa môže cítiť človek žijúci vo večnej tme? Ako sa môže cítiť človek, ktorý nevie, či vo dverách, ktoré počuje otvárať sa, nestoja katovi paholkovia? Ako sa môže cítiť človek, ktorý sa každý deň modlí, aby ho smrť vyslobodila z tejto temnoty?
0: Prinášam ti správu od Sira Williama Davenanta. John, parlament ti na jeho príhovor udelil milosť. Bude žiť. Sám tomu nerozumiem. Z amnestie ťa nikto nevinal. Napriek tomu bude žiť.
1: Čo za to chcú od starého slepca?
0: Nič. Môžeš výjsť na verejnosť, môžeš písať, môžeš všetko.
1: Lebo vedia, že som slepý. Ale aj tak sa mi to zdá málo za to, čo som proti kráľovi a monarchii učinil a napísal.
0: Uspokojili sa s verejným spálením tvojich kníh, John?
1: Oni spálili moje knihy?
0: Nie všetky. Iba obranu britského ľudu a Iconoclastes.
1: Iba?
0: Je to lepšie, ako keby si mal na hranici zhoriť ty sám.
1: Podľa čoho tak usudzuješ, Christopher? Prečo si myslíš, že život proti vlastnému presvedčeniu a k tomu vo večnej tme nie je, ako by zhorieť zaživa na hranici?
0: Nesmieš strácať nádej, John. Vieš, ja som nikdy nebol stúpencom tvojho protikráľovského radikalizmu. Mohol by som byť vlastne rád, že v Anglicku znovu vládne kráľ a poriadok, ale zarmucuje ma, že to stálo pri veľkú cenu. Môj brat, najvýznamnejší vzdelanec doby, žije slepý a z milosti svojich nepriateľov ponižujúce. Ale žiť treba.
1: Povedz mi, Christopher, aký zmysel to bude mať?
0: Vždy to má nejaký zmysel, John. Zoženiem ti pisárov, budeš im diktovať. Anglicko potrebuje tvoje veľké dielo.
1: Anglicko? Kto je to Anglicko? Kde je to Anglicko? Nemyslí si, Christopher, ja som síce slepý, ale nie som hluchý. Moje uši sú teraz moje oči. Počujem, čo sa o mne medzi ľuďmi hovorí. Viem, čo odo mňa potrebuje naše Anglicko.
0: Sú to samé hlúposti, John. Nesmieš si to brať tak k srdcu.
1: Vieš, čo dnes ráno vykrikoval pod môjim oknom nejaký mládenec? Možno to bol nejaký potulný tovariš, možno pekársky pomocník, čo každé ráno rozváža chlieb, neviem. Ale to je jedno.
0: Nehovor o tom, John.
1: Ja viem, že ty o tom vieš, Christopher. Ale vypočuj si, čo si o mne myslí to naše Anglicko. Vypočuj si, aký má na mňa náš ľud názor. Že unikol si túžbe po spravodlivej pomste. Za kráľovražedné knihy tvoje, to je proste od jeho veličenstva dôkaz bezmedznej milosti. Údel tvoj temný však sám potrestá ťa dosti. Pre peniaze píšeš, starý, slepý, chorý v chudobe. Salmasiovi celý život budeš plakať na hrobe.
2: Ale búrka sa napokon prehnala a John Milton sa vrátil do verejného života. Žil ešte mnoho rokov považovaný za autoritu v oblasti rozvodu, navštevovaný cudzincami a uctievaný doma za svoje dielo napísané počas slepoty. Najmä Stratený raj písaný v nerímovanom blank versi, v ktorom dosiahol nevídanú myšlienkovú i štýlovú vznešenosť, sa považoval za najdokonalejšie dielo, aké kto dovtedy napísal v anglickom jazyku.
3: Stratený raj bol epickou verziou hry Adam z raja vyhnaný a Miltonovi sa dielo podarilo výhodne speňažiť. Keď nepíše, predčítávajú mu jeho dve céry z predchádzajúcich manželstiev. Bolo to pre nich utrpením, pretože im vonkoncom nerozumeli. Ich oči a jazyky však Miltonovi navracali zrak.
2: Za pekného počasia Milton sedával v plášti z hrubej sivej látky vo dverách svojho domčeka v Bunhill Fields, nedaleko Moorgateu, aby si užil čerstvého vzduchu. Začala ho trápiť dna, ktorá mu znetvorila prsty. Nebyť toho, ako sa raz zveril duchovnému, doktorovi Wrightovi z Dorsetshire, slepota by bola znesiteľná.
3: John Milton zomrel v novembri 1674. Rok predtým ešte dokončil traktát o pravdivom náboženstve, kacierstve a o pravdivej schizme a vydal verše z mladosti. Tesne pred jeho smrťou vyšlo druhé vydanie Strateného raja, čo svedčilo o všeobecnom prijatí básnika, ktorému sa chodili kláňať také autority, ako boli John Dryden alebo Andrew Marvell.
2: John Milton nebol v striktnom slova zmysle originálnym mysliteľom. No na rozdiel od iných dokázal svoj talent rozvinúť oveľa efektívnejšie a kultivovanejšie ako ktokoľvek z jeho súčasníkov. Preto sú mnohí z nich, hoci nadanejší, dnes iba menami, kým Milton je osobnosťou. Preto dodnes pretrváva v historickom podvedomí spojenie Cromwell-Milton. Preto je areopagitika dodnes klasickým príkladom obrany slobody akéhokoľvek druhu. Preto dodnes zostáva Stratený raj veľkou poémou, vyvolávajúcou rešpekt aj v dnešnej postmodernej dobe.

Počúvali ste reprízu dramatického pásma Básnik nájdeného strateného raja o živote a diele anglického spisovateľa Johna Miltona. Napísal Igor Očenáš. V režii Mileny Lukáčovej účinkovali Matej Landl, Marian Gajšberg, Vladimír Štefuca a Peter Sklár. Relácia mala premiéru v roku 1999.

0: Rádio Devín, hudobná klasika.
1: Príjemné počúvanie dnešnej hudobnej klasiky vám, vážení poslucháči, želá Ľuboš Kovačech. Skladateľ Adrián de Moč sa narodil v roku 1985 vo Zvolene. Jeho cesta ku kompozícii sa začala ešte počas gymnaziálnych rokov na súkromných hodinách u Igora Dybáka. V rokoch 2003 až 2008 študoval kompozíciu na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne v triede Františka Emmerta. Štúdium si rozšíril o zahraničné stáže na Národnej hudobnej univerzite v Bukurešti u Dojny Rotaru a na Litovskej akadémii muzických umení vo Vilniuse pod vedením Osvaldasa Balakauskasa. V doktorandskom štúdiu na Janáčkovej akadémii muzických umení pokračoval v rokoch 2008 až 2011 u Martina Smolku. Jeho dizertačná práca Spektrálna hudba a jej ponímanie času vyšla aj knižne. Hudba Adriána de Moča zaznieva na koncertných pódiách doma i v zahraničí. Za svoju tvorbu získal viacero významných ocenení. Je laureátom súťaže Jána Levoslava Belu, súťaže Českej filharmónie, medzinárodných skladateľských súťaží Plural Ensemble a Cellotronics Competition a ceny nadácie Leoša Janáčka. V roku 2011 zvíťazil so skladbou Three Movements for String Orchestra na medzinárodnej skladateľskej súťaži v Španielsku. Popri komponovaní sa venuje aj publicistike. Jeho odborné texty a eseje vychádzajú v časopisoch Hudobný život a Vlna. Skladateľ Jan Mikiska o Demočovi napísal. Jeho hudba sa pohybuje na rozhraní niekoľkých protikladných hudobných estetík, predovšetkým amerického experimentalizmu, európskeho minimalizmu a spektralizmu. Spektralizmom sa zaoberá aj Demočová doktorandská práca, konkrétne sa venoval tvorbe Gérarda Griseho. Citeľné sú aj vplyvy Feldmana, no u Demoča je však zároveň prítomná aj špecifická európska senzibilita, niekedy v podobe nostalgie či lamentu. Využívanie ľudových nástrojov ako fujara či cymbal, alternatívnych hladení a lamenty vychádzajúce z historického materiálu spájajú Demoča s Ligetim. Demoč však vykazuje tendencie zamerať sa len na niektoré hudobné parametre a pracovať výlučne s nimi, čo vedie k neretorickému pokoju a rozjímavosti od Ligetiho dosť odlišných. V Demočovom diele často cítiť ozveny staršej hudby, iba jej jadro, všeobecný pocit, poetickosť zachytená z odstupu. Inokedy hrajú kľúčovú úlohu intenzívna citovosť a expresívna vypetosť, a to najmä v jeho sólovej hudbe. Plodná je jeho spolupráca s huslistom Milanom Paľom, ktorého oduševnený štýl hry sa s obnaženou pocitovosťou týchto skladieb snúbi obzvlášť dobre. Koniec citátu. Adrián de Moč, popínavá hudba pre orchester. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavel Schneider.

0: Náš rozhlasový symfonický orchester zahral pod taktovkou Pavla Schneidera skladbu Adriana Demoča Popínavá hudba pre orchester. Hudobnú polhodinku pripravil Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Reklama. V dome grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.
3: Rádio Devín. Galéria veľkých diel.
4: V Galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Dnes budeme hovoriť o Tacitovi, ktorý žil v období krutovlády za cisára Neróna a Domiciana. Svoje dejiny sa snažil písať bez hnevu a nadržania, teda objektívne, nestranne, sine ira et studio. O Tacitovi sme hovorili v magazíne o dejinách História magistra Vitae, v roku 1997.

0: Úspechy aj prehry dávneho národa rímskeho zvečnili slávni spisovatelia, ani dobu Augustovu sa nevspierali opísať vynikajúci duchovia, pokým ich neodstrašilo rozmáhajúce sa petolizačstvo obdobie Tiberiovo a Gajovo, Klaudiovo a Nerónovo, za ich života zo strachu podané skreslenie, po ich smrti sa opisovalo s obnovenou nenávisťou. Preto mám v úmysle povedať niečo o Augustovi a jeho posledných chvíľach, potom o vláde Tiberiovej a ďalších udalostiach bez hnevu a nadržania, lebo ich motívy sú mi ďaleké.
1: Bez hnevu a nadržania, teda objektívne, nestranne, sine ira et studio chcel písať svoje dejiny Publius Cornelius Tacitus. Nad objektivitou tohto najväčšieho rímskeho historika sa budeme zamýšľať celých 60 minút spolu s dnešnými hostiami magazínu O dejinách, profesorom Petrom Kuklicom, docentom Danielom Škovierom a docentom Pavlom Valachovičom. Vašou hostiteľkou bude opäť Táňa Kusá.

0: Publius Cornelius Tacitus žil v prvom storočí nášho letopočtu. Narodil sa za Neróna, bol svedkom Domiciánovej krutovlády a zomrel na začiatku panovania Hadriána. Za jeho života sa vystriedalo 10 vladárov. Bola to doba, v ktorej sa hádam ani nedalo nepísať dejiny. Tacitus sa vedeckou erudíciou priblížil k Tukididovi a ešte stále sa pridržal analytickej metódy. To znamená, že opisoval udalosti rok po roku. Napriek tomu jeho dejiny nie sú nudné. Ako je to možné, pán profesor Kuklica?
1: Ja by som azda spomenul, aby sme sa mohli orientovať, keď budeme hovoriť o konkrétnych dielach. V základných pojmoch budeme ho pokladať za pesimistu. Ten pesimizmus vyvoláva tiež rozličné otázky, aj spory medzi bádateľmi, z čoho plynul. Či je to veľký hnev na cisára Domiciána, alebo na iného cisára, alebo či ho mal vrodený. On ho mal vrodený, tak ako mal vrodený zmysel pre psychológiu. Tá jeho psychologická analýza sa v každom jeho diele prejavuje a to je vlastne tá jeho osobitosť, ktorá mu dovoluje ísť hlbšie, ako to robili analysti, keď popisovali udalosti, dejné úseky tak, že by vyzerali bezproblematické. A oni skutočne problémové boli a Tacitus tiež, aj keď sa držal istým spôsobom analytiky, bol svojrázny tým, že chcel byť psychológ a chcel byť, a to sa mu aj podarilo, dramatik, pretože mal vrodené dispozície a mal potom aj dobrých učiteľov, rečníkov, ktorí mu zasa dávali smer iný, a síce, že on písal históriu retorizujúcu, že sa dá povedať, že on je historik v tom zmysle, že história je druh rečnenia.
0: Podľa najnovších výskumov vieme niečo podrobnejšie zo života tohto historika, pretože ako som sa dočítala od Štýbica, z jeho života vieme iba z dohadov. Čo vieme z jeho života bližšie?
2: Je pravda, že teda konkrétne o jeho osobe také dôkazné materiály nemáme. A preto sa niekedy aj pochybovalo, či vlastne vôbec žil a či to dielo nie je nejaký podvrh z neskoršej doby. Dnes, pravda, to stanovisko je také skôr priaznivé pre osobu Tacita, aj keď ten rukopis najstarší je, povedzme, z 15. storočia, tam máme, v 16. storočí vyšlo to prvý raz tlačov, takže dnes je to stanovisko skôr priaznivé preto, a isté, že bol aj dieťaťom svojej doby. A myslím, že tá jeho schopnosť psychologicky vidieť a opisovať sa môže pripísať aj tomu, že bol voči svojmu okolitému svetu vnímavý.
3: Tacitus aj podľa tých základných biografických údajov, narodil sa okolo roku 55 nášho letopočtu, patril do cisárskej doby a aj svojim dielom je vlastne historikom cisárstva. Vo svojom diele uvádza ešte niektoré príklady hrdinských postojov bývalých republikánov, ktorí ešte prežívali prvé 10 ročia po nastolení Augustovho principátu. Ale zase na druhej strane Tacitus úplne rozmýšľa v dimenziách cisárstva. Keď opisuje svoje obdobie, tak je to od skonu boského Augusta. Bol príhodne nazvaný slovenský preklad. A hodnotí takto aj jednotlivé postavy, najmä cisárov. A tých už rozdeľuje tak, ako sa tradične v cisárstve hodnotia dobrí cisári. To bol napríklad Titus Flavius Vespasianus, alebo potom tí, za ktorých Tacitus dosiahol najväčšie úspechy, to znamená Nerva, Trajan, prípadne Hadrian. Na druhej strane hodnotí negatívne, veľmi negatívne hodnotí cisárov, predovšetkým Nerona, Tiberia, Kaligulu, žiaľ jeho životopis sa nám nezachoval, a prípadne Domiciána. Z tohto pohľadu teda môžeme povedať, že Tacitus je vyslovene historikom z cisárskeho obdobia.
0: Pán profesor Kuklica.
1: Ja by som sa ešte pridal k tomu, čo pán docent povedal, že on vlastne si vytvoril ideál princeps, ktorý má rád slobodu. On chcel byť, už v dobe Augustovej sa mu zračil istý ideál, že by to snáď azda mala byť takáto politika, ak hovoríme o politike v dobe Augustovej, už cisárskej, že sa mu tam ukazovali tie rímske cnosti v republikánskom podaní, také dožívanie republiky, ale tvorba čohosi nového. A cisár Augustus svojím takzvaným konečne túženým mierom začal uskutočňovať svoje ambície, skryté ambície, veľmi triezvo, veľmi pomalý. Vidieť to, ako sa to potom urýchlilo v treťom jeho manželstve s Líviou Druzilou, ktorá mu priviedla dvoch dospelých mládencov, Tiberia a Drúza. No a cisárstvo už vtedy smerovalo k nejakému spojeniu. Cisár chcel byť bohom. Samozrejme, bolo to v období, keď cisárstvo muselo recipovať aj kresťanské učenie istým spôsobom, aj keď nie s najväčším porozumením.
2: Ja by som nadviazal na jednak slova pána profesora Kuklicu, ale to, čo povedal kolega Valachovič, je dôležité. Myslím si, že nemožno u Tacita predpokladať alebo doložiť priamo, že by bol zahľadený do republiky tak, že by v nej chcel žiť. Myslím si, že si uvedomoval skôr, že to je taký nostalgický pohľad, ale že on žije v realite, ktorá je oveľa, dalo by sa povedať, horšia, pretože on poznal dvor zblízka a tak mal k tomu veľmi kritický pohľad. A jeho heslo, že bude písať dejiny sine ira et studio, čiže povedali by sme s nejakou chladnou úvahou a bez zaujatosti, vlastne sa nemohlo podariť, pretože, ako už povedal profesor Kuklica, on bol svojím založením človek psychologický, citlivý a tak vlastne to jeho dielo nemôže byť nezaujaté, nestranné. My si dnes predstavujeme historika, že píše chladne, takmer tak, že sa to nedá bežne medzi ľuďmi čítať. Tak toto teda Tacitus rozhodne nepísal a práve to, čo budeme počuť, povedzme aj ten jeho portrét cisára Tiberia, ten je veľmi poučný v tom zmysle.

Keď sa pritom senát znižoval k najpokornejším prosbám, uniklo Tiberiovi, že sa síce necíti schopným spravovať celý štát, ale podobral by sa na ktorúkoľvek časť, čo by mu zverili. Tu vraví Asinius Gallus: spýtujem sa ťa, Cézar, ktorá časť štátu by sa ti mala zveriť? Prekvapený nečakanou otázkou chvíľu mlčal. Potom spamätajúca odpovedal, že mu jeho skromnosť naskrze nedovoľuje vyberať si alebo vyhýbať niečomu z toho, čoho by sa najradšej striasol celého. Opäť vraví Gallus, lebo z výrazu tváre vytušil urážku, že sa ho nespýtal preto, aby odlučoval od seba, čo nemožno rozdeliť, lež aby sa jeho vlastnými slovami potvrdilo, že celý štát je jedno telo a musí ho spravovať jeden Pripojil chváloreč na Augusta a Tiberiovi pripomenul jeho vlastné víťazstvá i vynikajúce skutky v miery, čo za toľké roky vykonal. Tým však nezmiernil jeho hnev, lebo ho nenávidel už dávno, ako keby svojim manželstvom s Vipsániou, dcérou Marka Agrippu, kedysi Tiberiovou ženou, rúbal vyššie, než sa patrí na prostého občana a zdedil všetku vzdorovitosť svojho otca Poliona Asínia.

0: Ad Fontes.
1: Aby sme poslucháčov trošku lepšie uvedli do problematiky, pripomeňme si, že Tacitus napísal, alebo Tacitus začal svoju spisovateľskú kariéru troma spismi. Napísal Agricolov životopis, to bol životopis jeho svokra, ktorého vykreslil ako ideál starých rímskych cností. Potom napísal Germániu, o tej sme napokon hovorili v minulom magazíne o dejinách, to znamená malý spisok o pôvode, polohe, mravoch a obyvateľoch Germánie. No a napokon dialog o rečníkoch, o príčinách úpadku rímskeho rečníctva. No ale my sa sústredíme na jeho dve hlavné diela, dominanty, a to Histórie a Anály. Takže ako by sme tieto diela charakterizovali?
2: Už v ich názve sa odráža Tacitová koncepcia. Anály, teda staršie dielo, ktoré hovorím v slovenskom preklade, je uvedené aj pod názvom Od skonu boského Augusta, zachytáva alebo opisuje udalosti, ktoré Tacitus priamo nezažil. Je to obdobie prvých rímskych cisárov z Julsko-Klaudijskej dynastie, až teda už potom teda do Neronovej smrti. A na toto nadväzuje hneď bezprostredne dielo Histórie latinsky nazývané, alebo Dejiny, ktoré aj názvom vyjadrujú, že Tacitus chce rozprávať o veciach, ktorých bol sám svedkom, ktoré si už pamätal ako mladý chlapec, podneskôr muž v zrelom veku, až do staroby, alebo keď písal svoje dielo. Ale nejaká medzera medzi týmito dielami vlastne neexistuje, pretože Histórie nadväzujú priamo na Anály bez akéhokoľvek prerušenia, takmer okamžite, a preto sa aj v slovenčine napríklad vydávajú vždy obidve tieto diela spolu.
3: Treba povedať ešte to, že tá voľba Análov a Histórií ako základných diel nie je náhodná ani po stránke umeleckej, lebo my sme aj hovorili o tom, že Tacitus nie je nejaký suchý historiograf. A tam sa práve ukazuje v najzrelšej podobe jeho štýl a mohli by sme povedať umelecký zámer. Vie veľmi dobre akcentovať najmä také temné farby a oproti ním vie veľmi pekne postaviť aj dobro, ktoré existuje, ale ktoré je, povedali by sme, v defenzíve a má veľmi malé vyhliadky na úspech. Vlastne takmer pravidelne prehráva. A druhá vec, ktorá je tam ešte, je nielen v tej makrokompozícii, ale aj v tých drobných prvkoch štylistických, ako je výber slov, konštrukcia vety a také veľmi konkrétne, ťažké vyjadrovanie, ktoré je zbavené dynamiky slovesa, ale všetko to je zhutnené v podstatných menách.
4: Áno, Tacitus práve tým, že bol pesimista a psychológ, mal ešte istý nedostatok v tom, že si rozdelil ľudí a priorne na obľúbených a neobľúbených aj medzi cisármi. Čiže posudzoval ľudí, že by mali byť niektorí dobrí a priorne, druhí zlí, a podľa toho je aj jeho štýl prispôsobený. Tých dobrých idealizuje, tých zlých veľmi odsudzuje. Nevieme si dosť dobre predstaviť, prečo to robí. Prečo sa hnevá na ľudí, kde nemá dosť argumentov sa hnevať na cisárov, ktorí si to nezasluhujú. Preto aj vo vedeckom výskume sa často stretávame s protichodnými názormi, keď ho historici hodnotia, kde sa to v ňom berie, či bol nestály povahovo, alebo či bol pesimista takého druhu, že svoj pesimizmus si doslova vylieval v nepríhodnej chvíli na nepríslušné osoby. Je to záhadný autor, však staršia generácia ho z gymnázií pozná, čítali sa pasáže, vybrané pasáže z jeho diela, a sami študenti nadhadzovali otázky profesorom, prečo tento autor práve takto sa vyjadruje, že necháva rozmýšľať čitateľa práve v tom doplňovaní slovies, o ktorých hovoril tu pán docent Škoviera. Študent sám pobadal, že niečo nie je v poriadku v jeho charaktere. Inakšie dejiny chápe ako kontinuitu, ale plnú dramatických úsekov. On je dramatik, zdôrazňujem to opäť, pretože si vykonštruoval isté typy a preto ho mali aj radi dramatici. Myslím, že Racine ho nazval najväčším umelcom. A to je čo povedať, pretože

0: No, Tacitus sám si v úvode svojho diela Análo kladie tézu, že bude písať sine ira et studio, čiže bez hnevu a zaujatosti. Samozrejme, nedalo sa to po tých jeho životných skúsenostiach za vlády cisára Domiciána. Proste spočiatku prevládal ten čierny pohľad vôbec na cisárstvo. A prejavuje sa to práve pri hodnotení Tiberia. Od počiatku ešte Tiberius ani poriadne nesedel na tróne a Tacitus už o ňom hovorí, aký je podozrievavý, zákerný, malomyselný a proste, že jeho ruku a činy vedie akoby zlé znamenie osudu, pod ktorým sa vlastne dostal na trón v dôsledku politiky svojej matky Livie Druzily. Na druhej strane ale okamžite Tacitus sám vo svojom diele rehabilituje Tiberia, pretože uvádza často rôzne súdne rokovania, príbehy, osudy ľudí, ktorí boli obžalovaní napríklad z urážky majestátu cisárskeho alebo z nejakých úžernických podvodov a podobne. A Tiberius sám často zasahoval, zastavoval tieto procesy, oslobodzoval ľudí a rehabilituje Tiberia aspoň v tej prvej polovici jeho vlády. Druhá polovica vlády Tiberiova je zahalená rúškom tajomstva, pretože vieme, že Tiberius sa zobral a odišiel z Ríma na ostrov Capri. Nevieme, čo bolo v úzadi. Podľa niektorých údajov sa zdá, že Tiberius začal trpieť na chorobu alebo strach z ľudí. Ako náhle sa pred ním zjavil nejaký neznámy človek, Tiberius prepadol panike, to sa objavovalo aj na tom ostrove Capri. No a samozrejme, keď žil takýmto utiahnutým životom, tak myseľ historika alebo akéhokoľvek spisovateľa alebo bežných ľudí začína fabulovať, vymýšľať príbehy, čo sa tam dialo a nedialo. A pritom, keď sa pozrieme na ostrov Capri, keď si tam prídeme, tak ja myslím, že tie veci, ktoré sa podsúvajú Tiberiovi na tomto peknom ostrove, by ani nemali miesto. Neviem, to je môj osobný názor, ale skutočnosť je tá, že teda Tacitus sám toho Tiberia očierňuje, ale zároveň ho očistuje zo svojich podozrení.
1: Tiberius odmietol titul otec vlasti, ktorý mu národ vytrvalo ponúkal. Nedovolil ani, hoci to senát navrhoval, prisahať na svoje nariadenia, hovoriac, že nič nie je isté, čo robí smrteľník a čím vyššie postavenie človek dosiahne, tým šmikľavejšiu pôdu má pod nohami. A predsa si tým nezískal dôveru vo svoje občianske cítenie, lebo obnovil zákon o majestáte, ktorý mal síce ten istý názov ako za starých čias, ale iné skutky podľa neho prichádzali pred súd. Ak niekto zradou poškodil vojsko alebo ľud poburovaním, napokon zlou správou verejných vecí, majestát rímskeho národa, iba za skutky sa súdilo, za slová sa netrestalo. Prvý na základe tohto zákona zaviedol vyšetrovanie proti hanopisom Augustus, rozhorčený bezúzdnosťou, z akou Cassius Severus rozniesol vážených mužov a ženy vo svojich ničomníckych spisoch. Neskôr Tiberius na otázku prétora Pompeja Makra, či sa majú zavádzať súdne pokračovania pre urážku veličenstva, odpovedal, že zákony treba dodržiavať. Aj Tiberia roztrpčovali anonymné verše o jeho ukrutnosti, pýche a rozporoch s matkou. A onedlho potom Gránia Marcella, prétora v Bitínii, žaloval pre urážku veličenstva jeho vlastný kvestor Cepio Crispinus. Marcella obviňoval, že o Tiberiovi viedol urážlivé reči. Žaloba neomylne úspešná, lebo denunciant si vybral z cisárových vlastností práve tie najodpornejšie a vyčítal ich žalovanému. No a keďže boli pravdivé, verilo sa, že ich aj spomínal. Lenže kým sa takto pomáhalo pravde, sloboda hynula.

0: História magistra Vitae.
1: Poznám také francúzske štúdie, ktoré hovoria o tom, že vlastne Tiberius je akýmsi premietnutím Tacitovho vnútra na postavu panovníka. Pravda, Tacitus podáva v tom svojom spise alebo v týchto historických dielach niečo také,

0: ako je, dalo by sa povedať, anatómia štátnej moci, ktorá je postavená na samovláde. A ten jeho rozbor, alebo tá diagnóza nevyznieva veľmi priaznivo pre takúto štátnu moc, pretože on, a dalo by sa povedať, že je to niečo ako alergia u niekoho, že reaguje oveľa prudkejšie na určité podnety, než organizmus, ktorý je veľmi odolný a zdravý. Takže on, povedzme, u tých vládcov, alebo u ľudí, ktorí sú blízko vlády, však tam sú všelijaké kreatúry typu Sejana, Tigelína a ďalších, ukazuje, že to vedomie, že som veľmi vysoko v rebríčku moci, vedie k tomu, že človek prestáva sa kontrolovať, dostáva taký závrat z moci a vlastne to vedie k tomu, že sa tá moc môže zvrhnúť. Ale povedzme, ani iné vrstvy neobchádzajú oveľa lepšie, než sú cisári. Trebárs, tá, to by sme povedali, nobilita. V akom je ona postavení? Však tí ľudia sú podlízaví, sú zákerní a zbabelí. To nie je nič, čo by bolo nasledovania hodné. A povedzme, že ľud, ako by mal vyzerať, je to pravý hrdina. Ten ľud je veľmi apatický. A dá sa veľmi ľahko zvrátiť k tomu, že raz je, teda o nič sa nezaujíma a chvíľami zase zúri a prejavuje sa u ňoho až zvierací hnev. A nakoniec, keby sme tak zobrali, čo je spoločné pre všetkých, to je egoizmus. Každý ide len za svojím cieľom a vidno to aj v tých obrazoch, ktoré sú obzvlášť teda odstrašujúce, povedzme, tie ženy typu Messaliny.
1: Zdá sa mi, že ešte pozoruhodné v celom Tacitovom diele je to, že sa upriamuje na Rím. Na Rím a v Ríme na cisársky dvor, na senát, na ľud a na vojsko. A ku každému z týchto menovaných má svoj postoj vlastný. Cisárov sme tu už spomínali. Na ľud asi sa obracia tak, že ľud nevie ani dosť dobre poslúchať, čiže nevie ani otročiť a navyše nevie užívať slobodu. Čiže to je charakteristikón nad všetky. Vojakov zasa charakterizoval tak jednoducho, že im ide o korisť. A čo sa týka ľudu zo života priamo, čaká čo najviac obilia v Ríme, čiže to sú problémy v tom čase základné, problémy života a cisári sa ako si o tieto veci starali, toto si strážili a v diele Tacitovom túto otázku máme. On sa zahraničnej politike venoval v tých dielach, o ktorých ešte budeme hovoriť, literárnych.

Sejánus, pomílený priveľkým šťastím a okrem toho podnecovaný ženskou nedočkavosťou, keďže Lívia sa dožadovala sľúbeného manželstva, napíše Cézarovi list. Totiž vtedy bola obyčaj obracať sa na panovníka písomne, aj keď nebol preč. V odpovedi Tiberius pochváli Sejánovu oddanosť a len skromne sa zmieni o svojich dôkazoch priazne voči nemu. Vyžiadal si čas, akoby na domyslenie svojich úvah, a potom dodal: ostatní ľudia sa pri svojom rozmýšľaní obmedzujú na to, čo pokladajú za osožné pre seba. Celkom inak je to s cisármi, ktorí sa musia v najdôležitejších veciach prispôsobovať verejnej mienke. Preto sa neuchyľuje k pohodlnej odpovedi, že Lívia sama môže rozhodnúť, či sa vydať pod rúzovej smrti alebo zotrvať v starom rodinnom kruhu, že má bližšie radkyne, matku a babičku. On sa vysloví celkom bez obalu predovšetkým o Agripíninom nepriateľstve, ktoré oveľa prudšie vzblkne, ak Lívíino manželstvo roztrhne cisársky dom, tak rečeno na dve nepriateľské strany. Bez tak už prepuká súperenie žien a ním je otrasená svornosť jeho vnukov. Čo potom, ak takýto sobáš túto rivalitu ešte vystupňuje? Mýliš sa totiž, Sejánus, ak sa nazdávaš, že neprekročíš hranice svojho stavu a že Lívia, ktorá bola vydatá za Gája Cézara, potom za Drúza, bude súhlasiť, aby zostarela s rímským jasom. Aj keď ja dovolím, myslíš, že to strpia tí, čo videli jej brata, otca i našich predkov v najvyšších štátnych funkciách? Ty síce nebažíš po vyššej hodnosti, lenže tí úradníci a poprední občania, ktorí sa ti vtierajú proti tvojej vôli do priazne a radia sa s tebou vo všetkom, verejne hovoria, že si sa už dávno vyšvihol nad jazdecký stav, ďaleko predbehol priateľov môjho otca a z nenávisti k tebe obvinujú aj mňa. Ale veď vravíš, Augustus rozmýšľal dať svoju dcéru rímskemu jasovi. Naozaj úžasný zázrak, že keď ho gniavili nekonečné starosti a jasne si uvedomoval, ako nesmierne sa povznesie ten, koho takým spojením povýši nad všetkých ostatných, spomenul si v rozhovoroch na Gája Prokuléja a niektorých iných, čo žili neobyčajne utiahnuto a vôbec sa nezúčastňovali na štátnom živote. No ak sa zamýšľame nad Augustovou nerozhodnosťou, okoľko významnejšia je skutočnosť, že jeho voľba napokon padla na Marka Agrippu, neskôr na mňa. Toto som ti z priateľstva nemohol zatajiť. Ináč ja nekrížim ani tvoje, ani Lívíine zámery, o čom som sám dumal, akými novými zväzkami chystám sa ťa ešte užšie pripútať k svojej osobe, o tom sa teraz nebudem šíriť, len toľko ti vyjavím, že nič nie je také vznešené, čo by si tvoje cnosti a tvoja príchylnosť ku mne nezaslúžili a pri vhodnej príležitosti, či už v senáte, alebo pred národom, o tom nepomlčím. Opäť sa ozve Sejánus, nie už o manželstve, lež v obave o dôležitejšie veci, usiluje sa odvrátiť skrývané podozrenie, ľudské povedačky, hroziacu nenávisť. A aby tým, že by sa bránil ustavičnému prúdeniu návštev do svojho domu, nenaštrbil svoju moc, alebo ich prijímaním nedával zbrane do rúk svojim obviňovateľom, prišiel na myšlienku nakriatnuť Tiberia, aby trávil život ďaleko od Ríma v dajakom rozkošnom zátiši. Videl v tom veľa výhod. V jeho rukách bude prístup k cisárovi, o korešpondencii väčšinou bude tiež rozhodovať sám, keďže prichádza prostredníctvom vojakov. Neskôr Cézar, jednou nohou v hrobe a malátny samotárskym ústraním, ľahšie mu prepustí opraty vlády. Závisa zmenší, keď nebude prijímať zástupy návštevníkov a odstránením jalových pôct
jeho skutočná moc len stúpne. Začne teda pomaly hromžiť na trampoty mesta, dotieravosť národa, masu dvoranov, velebiac pokoja samotu, kde ďaleko od protivenstiev a nevraživosti možno sa celkom oddať najdôležitejším veciam.

0: V portrete Sejana sme mohli vidieť Tacitov temný štýl. Tohto veliteľa pretoriánov, ktorý mal v čase Tiberiovho pobytu na Capri neobmedzenú moc, dal napokon cisár pre podozrenie zo sprisahania zavraždiť.
1: Zdalo by sa, že teda ten Tacitov pohľad alebo opis začiatkov cisárskeho Ríma je dosť pesimistický a negatívny, ale podobne sa môžeme pozerať na jeho dielo ako na dielo Líviovo. Je to obrovská mozaika ľudských osudov. A tak, ako sú tam vykreslované negatívne postavy, napríklad uspomínaný Sejanus, Tigelinus, Messalina a podobne, nájdeme tam aj množstvo pozitívnych osobností, či už priamo z cisárskeho dvora, napríklad Drusus, Germanicus a vôbec táto bočná línia, by som povedal, cisárskej rodiny, ale aj bežných spisovateľov, napríklad veľmi dojímavý je osud historika Kremúcia Korda, ktorý napísal dejiny republikánskeho Ríma. Bruta a Cassia tam označil za posledných republikánov a to sa mu vypomstilo. Okamžite Tacitus uvádza teda, že Tiberius pozeral veľmi zle na toto hodnotenie a najmä na to hodnotenie, že to sú poslední republikáni. Kremúcius Kordu si to zobral k srdcu a spáchal vlastne samovraždu hladom. Takýchto príkladov možnosť na tých posledných republikánov, ktoré ešte skutočne dožívali v Ríme, v cisárskom Ríme, dalo by sa nájsť a nielen týchto republikánov, ale už potom aj ľudí, ktorí žili v cisárstve, že sú tam dojímavé prípady, keď otroci alebo prepustenci chránili svojich pánov, ktorí boli prenasledovaní, poskytli im útočisko, aj keď vedeli, že môžu prísť o krk a o život. A z takéhoto pohľadu potom treba asi veľmi opatrne a podrobne čítať toto Tacitovo dielo celé.
2: Pán docent Valachovič vystihol jednu stránku, ktorá ukazuje, že na Tacitovo dielo sa treba pozerať aj v celku. Že aj ten dialog o rečníkoch má tu na ten súzvuk k historikovi Kremúciovi Kordovi. Ak historik nemôže slobodne bádať a písať, podobne je to teda u tých rečníkov, týchto postihlo ešte skôr. Zanikla politická sloboda, nemôžu sa slobodne vyjadrovať, ich vyjadrovanie a ich rečenie majú nejaký vplyv na verejný život, čiže stráca to zmysel a zaniká vlastne celá jedna časť slovesného umenia.
3: Za konzulátu Kornélia Kosa a Asínia Agrippu postavia pred súd Kremúcia Korda pre nový a dovtedy neslýchaný zločin, že uverejnil dejiny, vychválil Marka Bruta a Gája Cassia, nazval posledným Rimanom. Žalobcami boli Satrius Secundus a Pinarius Natta, Sejánovi chránenci. To neveštilo nič dobré pre obvineného, priam tak ani to, že Cézar so zvraštenou tvárou počúval obranu, ktorú Kremúcius v presvedčení, že sa musí rozlúčiť so životom, začal takto. Slová sa mi kladú za vinu, vážení senátori. Natoľko som nevinný, pokiaľ ide o skutky. No ani tie nie sú namierené proti cisárovi alebo cisárovmu otcovi, ktorých jedine sa týka zákon o majestáte. Vraj som vychválil Brúta a Cassia, ktorých činy nikto nespomenul bez chvály, hoci už mnohí o nich písali. Titus Livius, preslávený výrečnosťou a nestrannosťou, tak zvelebil Gnea Pompeja, že Augustus ho nazýval Pompejovcom. A to naskrze nebolo prekážkou pre ich priateľstvo. Scipiona a Fránia, tohto istého Cassia i Bruta, nikde nevolá s bojníkmi a vlastizradcami, ako sa teraz častujú, neraz ich však nazýva vynikajúcimi mužmi. Spisy Asínia Poliona podávajú len krásne spomienky na nich. Messala Corvinus s hrdosťou rozprávalo svojom vojvodcovi Cassiovi a obidvaja boli až do smrti zahrnutí bohatstvom a poctami, čím iným odpovedal diktátor Cézar na knihu Marka Cicerona, v ktorej Katóna do neba vynášal, než tým, že napísal repliku, akú na súde. Antóniove listy, Brútove reči k ľudu, obsahujú síce nepravdivé výčitky Augustovi, ale plné žlči. V básniach Bibakulových a Katulových čítame samé urážky Cézarov, no božský Julius, božský Augustus zniesli to všetko a nechali bez odvety, ťažko povedať, či skôr z umiernenosti alebo rozumnosti. Veď čo si človek nevšíma, zakape samo od seba. Zlostiť sa na výčitku značí uznávať jej oprávnenosť. Grékov ani nespomínam, lebo oni netrestali nielen slobodomyselnosť, ale ani bezočivosť. Alebo ak niekto venoval tomu pozornosť, iba slovami sa pomstil za slová. No najmä bolo slobodno bez akéhokoľvek karhania hovoriť o tých, ktorých smrť zbavila nenávisti alebo priazne. Stojavari Cassius a Brutus v zbrani ovládajú filipské polia a ja svojimi rečami poburujem národ do občianskej vojny? Alebo nezachovajú si títo mužovia, čo už pred 70 rokmi zahynuli, aj u historikov svoj diel pamiatky priam tak, ako ich poznáme na ich sochách, ktoré ani víťaz nezničil? Každému vzdáva potomstvo česť, ktorá mu patrí. A ak ma stihne odsúdenie, nebudú chýbať ľudia, čo si spomenú nielen na Cassia a Brúta, lež i na mňa. Potom vyšiel zo senátu a skončil svoj život hladovkou. Senátori nariadili edilom spáliť jeho knihy, no zachovali sa, keďže najskôr ich ukrývali, potom vydali. Tým smiešnejšia je obmedzenosť tých, čo si myslia, že ich terajšia moc môže vytrieť spomienku aj u nasledujúcich generácií. Naopak, šikanovaním géniov iba vzrastá ich vážnosť a nič iné nedosiahli cudzí králi alebo tí, čo vládli priam tak kruto, než pre seba hanbu a slávu pre svoje obete.
4: História magistra Vitae.
0: Tacitus si vymedzil časový horizont od skonu božského Augusta, ako napokon aj svoje dielo nazval, až po smrť cisára Domiciana. To je skoro jedno storočie. A v tomto pomerne krátkom časovom výseku sa udialo niekoľko historických zlomov. Augustom sa definitívne skončila republika a nastolilo sa cisárstvo. Potom za Vespasiana a jeho syna Tita bolo potlačené židovské povstanie a Jeruzalém bol úplne vymazaný zo zeme. A nesieme zabudnúť ani na krvavé potlačenie kresťanov. Vy ste tu, páni, spomínali, že vlastne zahraničnú politiku Tacitus ani veľmi nezahrnul do svojho diela, teda že sa sústreďuje väčšmi na dianie v Ríme. Zaujímavý je tu ten začiatok, ten zrod alebo prerod republiky na cisárstvo. A že vlastne už ten systém republikánskeho zriadenia na také obrovské územie, na takú obrovskú ríšu, ako Rímska ríša v tom čase bola, už nestačilo.
5: Myslím si, že to je práve historická taká zákonitosť, že viesť obrovskú ríšu v podstate amatérskými prostriedkami nie je už únosné. A na druhej strane treba vidieť, a Tacitus si to takisto uvedomoval, že vlastne profesionalizácia správy provincií prináša určité klady. Tie provincie sa majú vlastne lepšie ako za republiky. To bremeno na nich tak nedopadá, pretože tí jednotlivci, ktorí si tam budovali aj určité také hospodárske zázemie, teraz sa ich počet zmenšuje. A treba povedať, u cisára Tiberia to vidno veľmi názorne, že tí, čo sa osvedčili, ostávajú. Má to aj svoje klady.
1: Tacita možno pokladať za prvého historika cisárskeho Ríma. On sa musel vyporiadať s tým, že cisárstvo sa len rodilo. Keď si uvedomíme, že prvé skutočne cisárske inštitúcie, úrady vznikajú vlastne až za cisára Klaudia, tak všetko, čo bolo predtým, to je dožívanie republikanských inštitúcií. Ináč niektoré inštitúcie dožívajú aj, alebo prežívajú ešte aj po zaniku Ríma, napríklad konzulát. Áno, sa tam objavujú obrovský počet rôznych konzulov ako úradníkov, prétorov, to sa stretávame s úradníkmi republikánskeho Ríma, ale teraz už v novom podaní. Dôležité je tu asi uvedomiť si to, že hoci sa jednotliví úradníci striedajú, nad nimi je stále cisár, ktorý udržiava kontinuitu politiky, či už domácej alebo zahraničnej. Proste už to má iný rámec, ako to bolo za republiky. No a samozrejme potom, už keď je takto jeden človek postavený nad celú spoločnosť, závisí niekedy od jeho osobných vlôh, osobných vlastností, ako sa to asi bude vyberať, alebo uberať teda ten historický vývoj, alebo potom aj vzťah historikov k celému tomuto procesu. A preto aj Tacitus asi takto lavíruje ešte niekedy, túži akoby za niektorými cnosťami republikánov, ale prijíma tú realitu, o ktorej sme už hovorili, to o tom cisárskom Ríme. No a samozrejme potom zase záleží na jednotlivých panovníkov, ako si ustrážia alebo ukontrolujú tých podriadených úradníkov. Tu sme spomínali už Sejana alebo Tigelina alebo aj ďalší prefekti Pretorio, ktorí využili a zneužili tú moc, ktorú im cisár dal. Isté je to aj chyba cisára, že takéto povedzme kreatúry alebo také negatívne osobnosti mohli preniknúť do popredia a určovali povedzme aspoň obraz tej vnútorne politickej situácii v Ríme. Pretože správne sa tu povedalo, že o tých provinciách sme pomerne zriedkavo informovaní.
5: Ten dvor tiež sa formoval istým spôsobom. A tam máme ešte jeden príklad u Klaudia, ten vzostup moci prepustencov. A tí prepustenci sa priamo podpísali v tej definitívnej fáze napríklad pod odstránenie Messaliny. Takže sám cisár by možno sa dal aj obmekčiť, ale potom už tá mašinéria, povedali by sme, tá byrokracia, táto rozhodne a dotiahne to do konca.

Medzi tým mesalína v Lukulových sadoch si predlžuje život. Skladá prosebný list za koutakou nádejou na úspech a za vše so záchvatmi hnevu. Toľkej pýchy prejavovala v najvyššom nebezpečenstve. A keby sa Narcissus nebol poponáhľal s jej zabitím, skaza by bola stihla žalobcu. Keď sa totiž Claudius vrátil do paláca, dlhá hostina ho naladí do miernosti a sotva ho víno rozohrialo, káže oznámiť chuderke, toto slovo vraj použil, aby sa zajtra prišla hájiť. Len čo z týchto slov bolo zrejmé, že cisárov hnev hasne a ustupuje láske, a keby otáľali, bolo sa čoho báť budúcej noci aj spomienky na manželskú posteľ. Narcissus sa vyrúti z komnaty a vyzve stotníkovi službu konajúceho tribúna vykonať popravu, že tak rozkazuje cisár. Na kontrolu a urýchlené splnenie rozkazu im pridá spomedzi prepustencov Euoda. Tento rýchlo beží do parku a nájde ju ležať na zemi. Pri nej sedí matka Lepida, ktorá s sérou nežila svorne v čase jej slávy, ale v jej poslednej hodinke ju premohol súcit k nej a radila jej, aby nečakala na kata. Jej život uplynul a nezostáva už nič iné ako statočná smrť. Lenže jej duch, skazený rozkošníctvom, vôbec už nemal cit pre česť. Zbytočne preťahovala plač a náreky, keď tu pod náporom prichádzajúcich dvere povolia a pred ňou zastane tribún, mlkvo, za to prepustenec sa na ňu osopí mnohými nadávkami hodnými otroka. Až teraz pochopí svoj osud a chytí dýku. Keď sa ju však v pomikove márne pokúša priložiť raz na krk, raz na prsia, tribún ju prebodne jedným razom. Telo ponechajú matke. Klaudiovi ešte hodujúcemu oznámia, že mesalína skonala, no bez bližšieho určenia, či vlastnou, alebo cudzou rukou. Ani on sa na to nespýtal, žiadal si len piť a ďalej stoloval ako zvyčajne. Ani v nasledujúcich dňoch neprejavil známky nenávisti, radosti, hnevu, smútku, slovom nejakého ľudského citu, ani keď hľadel na veselých žalobcov, ani keď pozoroval slzy svojich detí. I senát mu pomohol zabudnúť. Prijal návrh, aby sa jej meno a obrazy odstránili zo všetkých súkromných i verejných miest. Narcissovi prisúdia kvestorské odznaky, slabú náplasť na jeho pýchu, pretože sa povyšoval nad Palanta a Kalista. Isté, že toto bola len spravodlivosť, lenže z nej mali skrsnúť najhoršie zločiny a nešťastie pre mnohých.

0: História magistra Vitae.
1: Vražda Messaliny bola jednou z mnohých na cisárskom dvore. Pripomeňme si Nerona, ktorý dal zavraždiť svoju matku Agrippínu, dokopal k smrti svoju tehotnú manželku Popeu a k samovražde dohnal Seneku a Petronia. Ale Tacitus sa nevyhol ani provinciám, aj keď im venoval menej priestoru vo svojom diele. Pán profesor Kuklica.
2: Keď som povedal, že sa Tacitus veľmi upriamil na politiku Ríma a blízkeho okolia, zasa by som túto vec trošku rozšíril. V tom zmysle, keď si zoberieme zasa Germániu, zistíme, že nám poskytuje obdivuhodné dielo o území Germánoch, o ich mravoch, o ich spôsobe života. Čiže je to dielo geografické, je to dielo, povedzme, po stránke vojenskej pozoruhodné. To, čo sa tu spomínalo, strach z veľkého územia a strach z neovládaného veľkého územia, to je čosi pre Tacita zaujímavé ako analógia. Videl u Germánov, že sú to bojovné kmene predovšetkým, ktoré intervenovali nielen v Galii, ale mali spory aj medzi sebou. A keď už Rím za Trajána bol veľmi rozšírený až po Dáciu, dnešné Rumunsko, tak už bolo povážlivé hovoriť, že Rím má výhľady dlho potrvať. Tak práve Tacitus si uvedomuje v tomto diele Germánia, ktoré istým spôsobom prebral aj od iných autorov, že tak ako Rím, aj Germáni svojou bojovnosťou nemusia vždy dobre dopadnúť, ak sa nebudú vedieť skonsolidovať pod rozumnou vládou. Pretože Tacitovi sa často vyskytuje termín moderátor, moderátor impérií. A to je veľmi dôležité. Ak sa nezvládne politika v tomto ohľade dvora či cisára, rozpadá sa ona potom v barbariku obyčajne, tam, kde nespokojné vojská povstávajú proti cisárovi a cisár je bezmocný.
3: Keď sa tu spomínala tá Germánia, môžeme sa zaspäť vrátiť k Tacitovým análom a históriám, že Tacitus aj pre nášho čitateľa a poslucháča je zaujímavý aj v tom, že zachoval jednu z takých hodnoverných správ o prvom štátnom vlastne útvare, ktorý vznikol na území Slovenska, a to bolo Vanniovo kráľovstvo, Regnum Vanniani, ktoré začalo podľa chronológie pravdepodobne okolo roku 21 nášho letopočtu, trvalo takmer 30 rokov. Tacitus síce v dvoch takých skromnejších odsekoch, ale predsa podáva obraz, čo sa vtedy na tomto území dialo. A potom na to nadväzuje ešte v dobe občianskej vojny po Neronovej smrti, keď medzi sebou bojovali o cisársky trón Vitellius a Vespasianus, že v oddieloch Vespasianových bojovali synovcovia Vanniovi, ktorí sa teda preslávili v bitke pri Kremone, keď Vespasianus víťazil vlastne a stal sa zase jediným vládcom rímskej ríše. Takže aj z tohto pohľadu Tacitus ako historik je pre nás veľmi zaujímavý.

0: tom istom čase Vannia, ktorého na čele Svébov postavil Drúzus Cézar, vyhnali z jeho kráľovstva. V prvom období vlády bol slávny a obľúbený u obyvateľov, neskôr, keď postupom času spišnel, zahubí ho nenávisť susedov a domáce rozbroje. Zosnoval to Vibilius, hermundurský kráľ, a Vangio Isido, synovia Vanniovej sestry. Ani Claudius, napriek častým žiadostiam, nezasiahol zbraňami medzi súperiacich barbarov, sľubujúc Vanniovi bezpečné útočište, ak ho vyženú. Správcovi Panónie Palpeliovi Histrovi odporúčal postaviť na breh légiu a pomocné zbory, zozbierané v samotnej provincii, na ochranu porazených a na odstrašenie víťazov, aby v zápale úspechov neporušili mier ani v našej ríši. Blížila sa totiž nesmierna sila lígiov a iných kmeňov, lebo kolovali chýry o pokladoch krajiny, ktoré Vannius za 30 rokov ešte rozmnožil lúpežami a daňami. Vannius mal vlastnú iba pechotu. Jazdu tvorili sarmackí jazygovia, to všetko nestačilo na presilu nepriateľov, preto sa aj rozhodol brániť v pevnostiach a preťahovať vojnu. Lenže jazygovia neznášali obliehanie, túlali sa po okolitých poliach a tak vyvolali nevyhnutnú zrážku, pretože lígiovia a hermundurovia tiahli za nimi. Vannius teda zíde zo svojich pevností a prehrá bitku. Aj keď sa mu v nešťastí dostalo chvály, že sám sa chytil meča a utrpel čestné zranenia. Na ostatok sa uchýlil na loďstvo, ktoré ho čakalo na Dunaji. Za ním sa čoskoro pobrali jeho stúpenci, dostali role a osadili sa v Panónii. Ríšu si podelili Vangio a Sido, ktorí nám zachovali vzornú vernosť. Poddaní ich, nevedno, či príčina bola v nich samých alebo v povahe otroctva, veľmi milovali, kým sa domáhali vlády, a ešte väčšmi nenávideli, keď sa jej domohli.
1: Ad fontes.
2: Hovorili sme o Tacitovi ako o diagnostikovi cisárstva, ale čím je zaujímavý pre súčasníka, pre dnešného čitateľa, pre dnešného poslucháča, pán docent Škoviera?
3: Áno, ja som čítal jedno také vyjadrenie z toho francúzskeho autora a musím povedať, že sa mi to veľmi páčilo. On hovorí toto. Tacitovo dielo je z celého latinského staroveku tým dielom, ktoré nás najviacej núti na zamyslenie, pretože nás najhlbšie odhaluje pred sebou samými. Je to život sám v celej svojej sile aj ukrutnosti. A to dáva tomuto dielu nadčasovú platnosť. Myslím si, že aj keď sa niekto nezaujíma konkrétne o minulé postavy, ale vidí tam človeka s celou jeho zložitosťou. Preto niečudo, že slovenský preklad Tacita, ktorý vyšiel v 70. a na začiatku 80. rokov, sa dnes už nedá nejako inak získať, ak ho niekto nemá už z tej doby, jedine, že si ho požičia v knižnici. A vlastne toto dielo by sa malo vydať znova. Hádam trošku revidovať niektoré veci, upraviť do modernejšieho šatu, ale rozhodne by toto dielo malo úspech.
2: Pán docent Valachovič?
4: Mňa zaujal u Tacita napríklad aj spôsob jeho práce. On to totiž nechtiac a nevedomky prezradil na seba, ako vlastne pracoval. Snažil sa získať najhodnovernejšie správy a takto ich aj podávať čitateľovi. Jeden príklad je z obdobia vlády cisára Klaudia. Keď boli obyvateľom Lugdunskej Galie udeľované občianske práva, cisár Klaudius tam mal veľkú reč. Tacitus ju parafrázuje a mohli by sme ju zaradiť do oblasti vymyslených rečí. Ale v Galii, priamo v Lyone, myslím, sa našiel nápis, ktorý zachoval tento text Klaudiovho prejavu, čiže my môžeme porovnávať, ako Tacitus s tým textom pracoval, a zistujeme, že Tacitus je skutočne hodnoverný a verný historik. Iný príklad poskytuje jeho priateľ a tiež spisovateľ Plinius mladší. Teda v Pliniovej korešpondencii sa zachovali dva listy, ktoré napísal priamo pre Tacita o zániku Pompeji z roku 79, z augusta roku 79, za v prvých mesiacoch vlády cisára Tita. A prvý list, ktorý Plinius napísal, napísal svojmu priateľovi Tacitovi. A Tacitus okamžite vycítil, že to bola nejaká významná udalosť, možno regionálneho charakteru, ale významná. A preto sa obrátil na Plinia so žiadosťou, aby mu napísal podrobnejšie správy. A tak mu Plinius napísal ešte druhý dopis o zániku Pompeji, Herkulánea a Stabii a proste toho, čo sa udialo pod Vezúvom. Žiaľ, záver Tacitových histórií sa nám nezachoval, takže nevieme, ako Tacitus spracoval tieto informácie. Ale už vieme teda, že Tacitus aj takto získával dôležité správy pre svoje historické dielo.
2: Pán profesor Kuklica, čo poviete na záver?
5: No ja by som vás toto pripomenul, že všetci naši poslucháči už videli nejaký film, povedzme o Klaudiovi, alebo čítali román. Tých románov bolo viac a filmov tiež. Čiže nemôžeme povedať, že by Tacitus nebol známy. Keď nie priamo, tak nepriamo. A to je krásne na antike, že je ona inšpiratívna. O ktoromkoľvek autorovi, ak tu hovoríme, či bol historik alebo iný, hovoríme vždy z hľadiska súčasnosti, čo nám dáva, čo tá antika pre nás znamená. Preto sa tu schádzame za týmto malým okrúhlym stolom, aby sme sa podelili o dojmy s poslucháčmi, o to, čo čítali, čo videli, aby sme mali úprimný a dakedy aj taký túžený vzťah k antike, aby sme si ju oživovali, pretože je ona skutočne hodnotná. Hodnotná nad všetky hodnoty práve tou poučenosťou, ktorú nám prináša denne.

0: svet antiky na teraz opustíme s klasickými filológmi profesorom Petrom Kuklicom, docentom Danielom Škovierom a historikom docentom Pavlom Valachovičom sa však stretneme aj v niektorom z ďalších magazínov o dejinách. Na tom dnešnom spolupracovali zvukoví majstri Ľuboš Klásek, Milka Miháleková, hudbu vybral Roman Žiaran, ukážky z Tacitovho diela v preklade Jána Žigu interpretoval Ladislav Chudík. Novembrový magazín História magistra Víte počúvajte o 4 týždne, takisto na stanici Rádio Devín. Teší sa na vás Táňa Kusám.
1: Táto relácia mala premiéru v roku 1997.
2: Rádio Devín, hudobná mozaika.
3: Príjemné popoludne, milí priatelia, v dnešný sviatočný deň vám v hudobnej mozaike ponúkame niekoľko mariánskych inšpirácií od rôznych skladateľov. Prevažovať však bude Franz Liszt. Franz Liszt, ktorý napísal niekoľko Ave Márií, respektíve ktorý upravil niekoľko Ave Márií, a my budeme opäť počúvať úpravy pre harfu. Postarali sa o ne rakúsky skladateľ a harfista Edmund Schicker a rakúsko-uhorský, niekde sa uvádza aj český harfista Peter Dubec alebo Peter Dubes. Začíname teda prvou Ave Máriou Franza Liszta, tá, ktorá pochádza od Arkadelta.

Toto bola Ave Mária v úprave Franca Lista, ktorá pochádza od Jakoba Arkadelta. Počúvali sme transkripciu Petra Dubeza, hrala Anna Passetti. Samozrejme, mariánske inšpirácie sú v zásade vokálnou záležitosťou. My sa teraz presunieme do Poľska 20. storočia, kde v 80. rokoch, konkrétne v roku 1985, napísal Henryk Mikołaj Górecki 5 mariánskych piesní. Bolo to v období, keď jeho zdravie bolo značne podlomené a začal sa venovať spracovávaniu poľských ľudových nápevov, ako aj duchovných piesní. Práve takto vznikla aj kolekcia 5 mariánskych piesní, čo je opus 54. autora. Týchto 5 piesní je Matka Nebeského Pána, Matka Najsvetejšia, Zdravás buď Mária, Ach, aké smutné, Teba na veky chváliť budeme. Los Angeles Master Choral bude dirigovať Grant Gershon.

Toto bolo 5 marianských piesní opus 54 Henryka Mikolaja Gureckého, cyklus z roku 1985. Počúvali sme Los Angeles Master Choral pod vedením Granta Gershona. Treba povedať, že Henryk Mikolaj Gurecký sa liturgickými a duchovnými nápevmi zaoberal takmer počas celej svojej tvorby. Dôkazom toho je napríklad aj skladba Totus Tuus alebo chválospev, teda Lobgesang. Poďme teraz k ďalšej harfovej Ave Marii, ktorú prepísal Franz Liszt a do podoby harfovej miniatúry ju prepracoval Emanuel Schücker. Bude to Ave Maria s podtitulom Zvony Ríma. Hrá opäť Anna Passetti.

Toto bola Ave Mária Franca Lista s podtitulom Zvony Ríma v úprave Edmunda Schickera pre harfu. Teraz sa dostávame opäť k vokálnemu opusu. My vieme, že Leoninus a Perotinus boli dvaja najvýznamnejší autori knihy, ktorá sa volá Magnus Liber Organi, teda Veľká kniha orgánov, alebo orgán. To sú väčšinou dvojhlasé skladby, ktoré sa pohybujú v presne stanovených intervaloch. V Magnus Liber Organi sa nachádza množstvo takýchto orgánálnych kompozícií. Najslavnejšie sú samozrejme Viderunt Omnes a Sederunt Principes. Majster Perotinus nám však zanechal aj mariánsku inšpiráciu Beata Vischera. Účinkuje súbor Anonymous 4.

Toto bola kompozícia Beata Vischera od majstra Perotina. Účinkoval súbor Anonymous 4 a my sa dostávame k poslednej Ave Márii nášho výberu. Opäť upravil pre harfu Peter Dubes. Autorom je Franz Liszt a na harfe hrá Anna Passetti.

Toto bola ďalšia harfová Ave Maria od Franca Lista a my sa dostávame k menu Claudio Monteverdi. Bude to výber z jeho cyklu Selva Morale e Spirituale, čo je vlastne Monteverdiho najvýznamnejšia antológia liturgických diel z roku 1610. Zborník rôznych diel v rôznych nástrojových obsadeniach bol vydaný v Benátkach v rokoch 1640 až 1641. Kým publikácia z roku 1610 zhrňa Monteverdiho duchovné diela napísané pre Vincenza Gonzagu, vojvodu z Mantovy, Selva Morale e Spirituale predstavuje diela zložené v kostole svätého Marka v Benátkach, kde Monteverdi pôsobil od roku 1613. Zbierka bola venovaná Eleonore Gonzagi a vydal ju Bartolomeo Mani. Dátum v pôvodnom vydaní je 1640, proces vydávania však trval ešte rok navyše. My si vypočujeme skladbu Pianto della Madonna. Solistkou je Bernarda Fink. A ešte predtým, než táto pôsobivá skladba zaznie, mi dovoľte sa s vami rozlúčiť a zaželať vám pekný zvyšok sviatočného dňa.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
2: Symbol sily, elegancie, mužnej krásy, ale aj víťazstva nad hadom, teda aj diablom, ktorého keď nájde, jediným kopnutím kopita vyhodí do vzduchu a potom udupe, čím sa stáva odolným voči hadiemu uštipnutiu. Jeleň. Téma dnešnej Ars Litery, pri ktorej vás víta Gabriela Maková a Daniela Kapitáňová od mikrofónu. V rozhlasovom archíve máme veľa diel s týmto slovom v názve, ale väčšina, ako to už pri zvieratkách býva, je z detského vysielania. Pravda je, že sme si z jedného detského titulu aj tak vybrali, pretože veríme, že poteší dospelých. Začneme však, ako inak, bájkou od Ezopa, aby sme si pripomenuli práve to najtypickejšie vnímanie jeleňa ako krásavca. Číta Karol Machata, autora prekladu žiaľ uvedeného nemáme.
3: Jeleň a lev. Pri pramení sa pristavil smedný jeleň. Ako pil, uzrel vo vode svoj obraz. Zo záľubou si obzeral svoje nádherné košaté parohy, no keď mu zrak sklzol na tenké a slabé nohy, zmocnil sa ho pocit neľúbosti a mrzutosti. Ako tak pozoroval svoj obraz, z nenazdajky sa zjavil lev a dal sa ho prenasledovať. Jeleň vzal nohy na plecia a po dlhšom čase získal náskok pred levom. Vraví sa, že sila jeleňov spočíva v nohách. Lev vraj má zase silné srdce. Kým jeleň bežal po rovine, nemohol ho lev dohoniť, keď sa však dostal do húštiny, zaplietli sa mu parohy do konárov a lev ho chytil. Cítil, že je s ním koniec a vravel si, oh, ja nešťastník, tešil som sa s parohou a oni ma pripravili o život. Na čom si človek najväčšmi zakladá, vraví bájka, často ho najväčšmi sklame.

0: Do úplne odlišného sveta, než poučujúci starogrécky bajkár, nás prenesie nasledujúci kratučký príbeh. Jeho autorom je Francúz Jules Renard, píšuci na prelome 19. a 20. storočia. Dielo, z ktorého úryvok je, nevieme so 100% istotou identifikovať, pretože sme ukážku našli v relácii Záblesky, čo boli len takéto miniatúry, skôr citáty než úryvky. Veľmi pravdepodobne však ide o knihu Obrázky z prírody, ktorú preložil Ján Homolka. V každom prípade je nasledujúca minúta čistou krásou, číta Alfred Svan.
1: Jeleň. Vošiel som do lesa jedným koncom cestičky práve vtedy, keď druhým prichádzal on. Spočiatku som si myslel, že sa približuje dáky neznámy človek s otepom raždia na hlave. Potom som rozoznával zakrpatený stromček s roztiahnutými konármi bez lístia. Napokon som videl, že je to jeleň, a obaja sme zastali. Privrávam sa mu, no len poď bližšie, poď, neboj sa. Pušku nosím len tak zo slušnosti, aby som napodobňoval ľudí, ktorí sa pokladajú za dôležitých. Nikdy ju nepoužívam a patróny nechávam v zásuvke. Jeleň počúval, ako by vetril moje slová. Len čo som zmlkol, prestal váhať. Nohy sa mu rozhýbali ako stonky, ktoré vánok prekríži a oddelí. Zutekal. Aká škoda, volám za ním. Zdalo sa mi, že budeme mať spoločnú cestu. Ja by som ti z ruky podával traviny, ktoré máš rád, a ty by si mi prechádzkovým krokom niesol pušku na paroží.
0: A teraz tá spomenutá detská relácia, v ktorej sme našli legendárny jeleň výzor Tomáša Janovica. Doplnená ilustráciami Ondreja Zimku sa stala knižným hitom roku 1982, keď vyšla poprvýkrát. Odvtedy vyšla mnohokrát, dokonca sám autor povedal, že ani presne nevie, kde všade boli básne z nej uverejnené. Humor, neobyčajné slovné hračky a predovšetkým vymanenie sa z tradične poňatých detských veršov z nej urobili skutočnú modernú klasiku, o ktorej už druhá generácia hovorí, že na nej vyrastala. Ako vždy brilantný a ako vždy nepatetický Tomáš Janovic, ktorý nám predstaví svoje dve céry, Táňu a Katu, ktoré sú mimochodom dnes už obe starými mamami. Ukážka aj z relácie Tato básnik, kam bol zakomponovaný aj jeleň výzor. Čas z neho číta Peter Bzduch.

0: Kde bolo, tam bolo. Boli raz dve céry a tieto céry boli náramne lenivé. Kým ja som kráčal hore kopcom, oni vysedávali doma. Zatiaľ, čo ja som kráčal dolu kopcom, oni vylihovali doma. Veru, také boli lenivé. A preto viete, čo som spravil? Chytil som v lese jeleňa a skrížil ho s našim televízorom. A tak vzniklo nové, krásne zviera, jeleňvízor. Hrozný strach ma teraz zviera. Ako prihnú toto zviera? Na Slovensku totiž je len jeden taký zvláštny jeleň. V strede tela obrazovka. Céry nepovedia slovka. Obdivujú anténu, pekne hrdo vstýčenú. Céry, však má krásny výzor, tento zvláštny jeleň výzor. Anténa sú parohy. Dívajte sa pod nohy, s gombíkmi sa trochu pohrám. Prvý program, druhý program. Ani halier nepýta. Klop, klop, klopú kopytá. Kráča jeleň skrotený a ja za ním spotený. A kto za mnou kráča? Céry. Kto tu nebol? Neuverí. Poza bočky, poza peň, ale máme krásny deň. Céry nie sú napálené, ale krásne opálené cez Bystrinu a cez skaly. V tom ma céry poboskali. Kde bola, tam nebola. A kde nebola, tam bola jedna rozprávková krajina. A v tejto krajine žila jedna stará teta Guma. A ako to už v rozprávkovej krajine býva, táto teta Guma bola veľmi závistlivá. Taká závistlivá, že stromom závidela vtáky a vtákom závidela stromy a rieke závidela most a mostu závidela rieku a ľuďom, už ľuďom závidela všetko. A tak si teta Guma každý pondelok obliekla čistú zásteru a vybrala sa do sveta. A kade chodila, tade všetko gumovala. Pondelok si céry zvykli letieť z domu na bicykli. Teta Guma nečakane čaká na ne dolu v bráne. Táňa zhýkla, Kata zhýkla, letia, ale bez bicykla. Grieke trieli teta Guma, v utorok tú robotu má. Rada rieke robí prieky, vygumuje ryby z rieky. Kráča cez most a tu z mosta iba malý kúsok ostal. Na trh kráča Guma v stredu. Vyžeňme ju z nášho stredu. Tu si stane, tam si stane. Na trhu nič neostane. Ani zemiak do polievky. Čo dnes budú variť dievky? Ktorý je deň? Štvrtok? Štvrtý. V záhrade sa havo vrtí. Čože je to za ohavu? Veď ten havo nemá hlavu. A to teta Guma hravo gumuje ho. Chudák havo. Kde som v piatok? Neviem, kde som. Kráčam veľmi čudným lesom. Už som z toho veru jeleň. Veď les celkom stráca zeleň a les mlčí. Smutno mu je. Guma les dnes vygumuje. Sobota je. Vyšla dúha. Do dlaní si Guma dúcha. Kto sa šmíka na tej dúhe? Jedno dieťa a tam druhé. Teta Guma k dúhe mierí, po šmíkačke majú céry. Nedeľa je. Sedím doma. Sedím so ženami troma. A kto vchádza? Teta Guma. Pozorne nás Guma skúma. A tak rýchlo vyskočím a začnem ochkať a achkať. Och, teta Guma, ale ste krásna. Ach, ach, teta guma, ale ste utešená. Takto ochkám a achkám a teta guma sa hádam prvý raz v živote usmeje. A ako sa tak usmeje, priskočí k nej malá Táňa s malou gumou a veľká Kata s veľkou gumou a gumujú a gumujú, až vygumujú celú tetu. Nie je tu a predsa je tu. Mama tetu pozametá, nadarmo sa teta metá. Nezostal z nej mačný máčik, vlastne iba biely fliačik.
1: Počúvate Ars Literu s Gabrielou Makovou a Danielou Kapitáňovou a vyberáme z diel, ktoré majú v názve slovo jeleň.

Po pesničke Petra Skoumala zmeníme žáner a zvážnieme. Reč bude totiž o kedysi kultovom autorovi Jamesovi Fenimorovi Cooperovi a jeho románe Lovec jeleňov. Ešte generácia našich rodičov a starých rodičov ho po celom svete čítala so zatajeným dychom a vnímala ako hrdinskú dobrodružnú literatúru so silným étosom. Nie, že by sa na Cooperovi niečo zmenilo, ale zmenili sa naše čitateľské návyky a mám pocit, že ak mladšia generácia vôbec tohto autora pozná, tak len z filmových spracovaní Posledného Mohikána. Pre Ameriku je Cooper dôležitý ako jeden z tých, ktorí definovali národný mýtus, hrdinu. Mal ním byť človek čestný, morálne neochvejný, spoliehajúci sa v prvom rade sám na seba, zžitý s prírodou a ochotný pomôcť komukoľvek v núdzi bez ohľadu na jeho spoločenské postavenie. Len pre správne časové zaradenie autora James Fenimore Cooper žil v rokoch 1789 až 1851. Jeho najslavnejší román je romanticky už spomenutý Posledný Mohikán, tretia kniha zo série Príbehy koženej pančuchy. Táto pentalógia je zaujímavá tým, že autor napísal najskôr štvrtý diel, potom druhý, piaty, tretí a až celkom na záver napísal úvodný príbeh zálesackého hrdinu. Celá séria sa odohráva na americkom stredozápade v druhej polovici 19. storočia. No a ten záverečný, ale v príbehu prvý diel je práve Lovec jeleňov z roku 1841. Len pripomínam, že kožená pančucha je prezývka tohto zálesáka kvôli jeho jelenicovému koženému oblečeniu. Dej Lovca jeleňom je príbehom boja hrstky belochov so zákernými huronskými indiánmi. James Fenimore Cooper, Lovec jeleňov, preklad Martin Krankus, číta Alfred Cvan.

Na chvíľku všetci zabudli na mučenie. Mladí a starí tlačili sa okolo dievčiny a dychtivo čakali na vysvetlenie, prečo sa tak náhle a nečakane vrátila. V tejto tlačenici, čo si pošepla Judite a nepozorovane jej položila do rúk malý predmet. Potom sa obrátila, aby odpovedala na pozdravy huronských dievčat, ktoré ju mali veľmi rady. Judita sa spametala a hneď konala. Malý ostrý nôž, ktorý jej dievčina podala, prešiel do rúk Hety. Indiáni striehli na Hety najmenej, a tak jediná mohla odovzdať nôž lovcovi jeleňov. Ale slabý rozum dievčiny zmaril dobre vymyslený plán. Najprv mala prerezať povrazy na rukách a potom ukryť nôž v zajacových šatách, aby lovec jeleňov vo vhodnej chvíli

Prečo by som nemala pomôcť lovcovi jeleňov? Spýtala sa Tichulienka odhodlane. Je ako rodný brat delaverského náčelníka. Moje srdce je celé delaverské. Nože, šípový trň, ty podliak, vystúba, zmy si z tváre irokéske farby. Stojíš pred Hurónmi ako hnusná vrana. Náčelníci a bojovníci, postavte ho z oči v oči lovcovi jeleňov. Ukážem vám, akého veľkého lotra ste chovali vo svojom kmeni. Smelá reč a isté správanie vyvolali veľkú pozornosť Hurónov. K zradcovi sa každý správa nedôverčivo. Hoci ničomník šípový trň sa snažil dobre slúžiť nepriateľom, jeho námaha a horlivosť získali mu iba toľko, že ho Huróni medzi sebou trpeli. Jeho túžba získať čo najskôr Tichulienku za manželku dohnala ho k tomu, že zradil ju aj svoj ľud. Ale v láske našiel sokov aj u svojich nepriateľov a to ešte viacej oslabilo zásluhy jeho zrady. Vytrvalo sa vyhýbal lovcovi jeleňov, ktorý až do tejto chvíle nevedel o jeho prítomnosti. Teraz, keď šípový trň takto vyzvali, nemohol ostať v úzadí. Pravda, irokéske farby si nešiel zmývať a vo svojom novom pomaľovaní bol taký zmenený, že lovec ho zo začiatku ani nepoznal. No správal sa výbojne a spýtal sa drsným hlasom, čo môže kto povedať proti nemu šípovému trňu. Na to sa spýtaj sám seba, pokračovala Tichulienka, ale už nie tak sebavedome. V jej postoji bola akási neistota, ktorú si lovec jeleňov a Judita dobre všimli a možno aj iní. Na to sa spýtaj svojho srdca, ty zradný tchor delavérov. Neprichádzaj s tvárou nevinného muža. Choď a pozri do prameňa. Zadívaj sa na nepriateľské farby, ktoré sú na tvojej tvári. Potom sa vráť a chváľ sa, ako si utiekol od svojho kmeňa a prijal miesto indiánskeho oblečenia francúzskej handry. Namaľuj sa ako kolibrík, no vždy budeš čierny ako vrana. Kto sa prieči šípovému trňu? Spýtal sa hrubo. Ak je beloh unavený životom, alebo sa bojí indiánskeho mučenia, nech mi rozčesnutý dub dá pokyn. Pošlem zajatca za bojovníkmi, ktorí odišli do večných lovíšť. Nie, náčelník, nie, rozčesnutý dub, úzkostlivo sa ozvala Tichulienka. Lovec s jeleňou sa nebojí ničoho, a najmenej vrany. Rozviažte mu povrazy, postavte ho z oči v oči tomuto krákajúcemu vtákovi, potom uvidíme, ktorý z nich je unavený životom. Tichulienka vykročila, lebo sama chcela mladému bojovníkovi dať nôž a oslobodiť zajatca. Ale napokyn rozčesnutého duba zakročil starší Hurón. Náčelník s nedôverou pozoroval i najmenší pohyb Tichulienky. Aj keď hovorila čo najpevnejšie a správala sa čo najpokornejšie, predsa bolo badať u nej akúsi neistotu, ako by na čo si čakala. Bystrému pozorovateľovi to nemohlo uísť. Hrala svoju úlohu veľmi dobre, no zo pár starších bojovníkov pochopilo, že všetko je iba pretvárka, hra. Preto jej návrh rozviazať lovca jeleňov hneď zamietli. Sklamanú Tichulienku zahnali od stromu vo chvíli, keď si už myslela, že sa jej zámer vydaril. A v tej chvíli kruh, ktorý sa bol zúžil a narušil, teraz znovu sa zväčšil a usporiadal. Rozčesnutý dub oznámil, že po porade so staršími bojovníkmi rozhodli sa pokračovať v mučení. Aj tak vraj bolo už prerušenie dosť dlhé a k ničomu neviedlo. Prestaňte, Huróni, čakajte, náčelníci, vykríkla zrazu Judita, ktorá takmer ani nevedela, prečo volá, prečo zakročuje. Hádam len preto, aby získala čas. Prerušila ju čudná príhoda. Mladý indiánsky bojovník prerazil zrazu kruh divákov a skočil priamo do jeho stredu. Alebo ho k tomu dohnala sebavedomá istota, alebo prenáhlenosť, hraničiaca s hlúpou drzosťou. Pohyby príchodzieho boli také rýchle a jeho bojové pomaľovanie také nejasné, že zo začiatku sa nedalo zistiť, či je to priateľ alebo nepriateľ. Troma skokmi sa ocitol neznámy bojovník pri lovcovi jeleňov. Ihneď mu prerezal povrazy a to tak blesku rýchle a presne, že zajatec bol hneď voľný. Dokiaľ nebol neznámy bojovník hotový, nepohliadol na nič. Až potom sa obrátil.

vrátil. Pred udivenými hurónmi sa ukázala ušľachtilá tvár, pekná postava a bystré oči mladého bojovníka s pomaľovaním a výstrojom Delawarea. V každej ruke držal pušku, pažby opieral o zem. Na jednej z pušiek viselo vrecúško a roh. Bola to puška, ktorú Judita darovala lovcovi jeleňov. Táto zbraň sa dostala teraz znovu do rúk svojho majiteľa. Prítomnosť dvoch ozbrojených mužov trochu hurónov vyľakala, i keď oboch mali vo svojom strede. Jedinými zbraňami hurónov boli nože a tomahawky, pretože svoje pušky mali poopierané o stromy. No dokázali sa tak ovládať, že neprezradili strach. Bolo málo pravdepodobné, že by dvaja ľudia napadli také silné zhromaždenie. Každý očakával, že po tomto smelom čine bude nasledovať nejaká mimoriadna ponuka na zmierenie. A cudzí bojovník toto očakávanie nesklamal. Začal hovoriť. Huróni, táto krajina je dosť rozsiahla. Aj veľké jazerá sú dosť široké. Za nimi je miesto pre Irokézov a na tejto strane zas pre Delawareov. Som Chingačgúk, syn Unkasa, príbuzný Tamenunda. A toto je moja veranica. Bledá tvár je mojím priateľom. Moje srdce žialilo, keď som ho nemal pri sebe. Šiel som za ním do vášho tábora, aby som sa presvedčil, že mu neublížite. Všetky delaverské dievčence čakajú na tichulienku. Nuž teda dovoľte, aby sme sa všetci traja s vami rozlúčili. Nechajte nás ísť svojou cestou. Huróni, toto je váš úhlavný nepriateľ, skríkol zrazu šípový trň. Veď je to veľký had Delawareov, ktorých tak nenávidíte. Pri posledných slovách zradca chcel vraziť nôž do nahých prs Delawarea, no tichulienka rýchlym pohybom ruky odrazila bodnutie. Vražedná zbraň sa zarila do stromu. A v nasledujúcom momente zablisol sa nôž v ruke Delawareovej. Len krátka chvíľa ubehla odvtedy, ako Chingačgúk vpadol do kruhu a šípový trň už ležal ako zabitý pes. Všetko sa stalo tak rýchlo, že huróni nestihli zakročiť. Zo všetkých hrdiel vydral sa výkrik a celé zhromaždenie sa zrazu pohlo vpred. No v tej chvíli sa ozvali zvuky, veľmi nezvyčajné v týchto lesoch. Všetci huróni, chlapci, dievčatá i ženy sa zarazili a napäto počúvali. Na ich tvárach zračil sa údiv. Zvuky boli pravidelné a ťažké, ako by na zem dopadali údery kladív. A v pozadí medzi stromami začali sa črtať postavy. Rovnomerným tempom ponáhľal sa sem oddiel vojakov. Červeň kráľovských uniforiem prežarovala cez jasnú zeleň lesa. Obklúčeným vydral sa zhrdla výkrik a hneď za tým nasledovalo radostné volanie britských vojakov. Huróni boli v strašnej nevýhode, zaskočili ich. Z troch strán bola voda a zo štvrtej im znemožňoval útek nepriateľ. V tomto zúfalom zhone a zmetku ostal lovec jeleňov nanajvýš chladnokrvný a pritom ostražitý. Prvou jeho starosťou bolo ukryť Juditu a tichulienku za stromy a hneď pátral aj po Hety, no tá utiekla so zástupom huronských žien. Potom sa lovec hnal za ustupujúcimi hurónmi, ktorí bežali k južnému okraju výbežku. Chceli uniknúť cez vodu. Lovec jeleňov čakal, až sa mu naskytne príležitosť k streľbe. A keď uzrel dvoch nedávnych mučiteľov na dostrel, jeho puška prvá prerušila tichosť tohto hrozného výjavu. Guľka prevrtala oboch mužov. A potom nasledovala zmetená paľba hurónov. V hurhaji bolo počuť bojový pokrik a pušku veľkého hada. No vycvičení anglickí vojaci streľbu neodplatili. Na ich strane bolo čuť iba pušku Harryho, víťazný jasot, ostrý úsečný rozkaz a odmeraný hrozivý zvuk postupu. Zablišťali sa bodáky a hneď na to ozvali sa bolestné výkriky indiánov, úpenie, bedákanie a kliatby, ako to pri podobnom boji zvyčajne býva. Hrozná vražedná zbraň sítila sa krvavou pomstou.

0: Dnešným posledným arzliterovým jeleňom bude Dom pre jelenia Dominiky Moravčíkovej. Ide o prozaický debut mladej autorky, ročník 1992, ktorá už má za sebou veľmi úspešnú poetickú prvotinu Deti Hamelnu z roku 2020. Dom pre jelenia, zbierka šiestich poviedok, vyšla o 2 roky neskôr a bola zaradená do finálovej peťky Anna Soft Litera 2023. Slovo dom a jeleň v názve rozhodne náhodné nie sú, pretože aj jedno, aj druhé nesie základné línie prítomné v každom texte. Dom ako symbol domova, rodiny, uzavretej komunity, odkiaľ sa odchádza a do ktorej sa vždy vracia, a jeleň, jedno z magických zvierat, ktorým je kniha zaplnená. Ak by sme povedali o spojení človeka a zvieraťa viac, asi by sme zbytočne veľa prezrádzali. Postavy poviedok sú naši súčasníci, čo budeme počuť hneď v úvode prvej vety v nasledujúcej ukážke, kde sa spomenie Google a webové stránky, ale to je len vymeniteľný odev. Keby sme im namiesto montérok a slúchadiel dali sukene, gate a čútoru, nesprávali by sa inak. Ich postoje, reakcie, tajomstvá, ale aj ich mlčania sú rituálne samozrejme, bez ohľadu na dobové kulisy. My si teraz vypočujeme začiatok poviedky Vlčia ves a všimnite si, že aj v tomto názve je zviera, vlk, a zároveň spoločenstvo, ves. Dominika Moravčíková, Dom pre jelenia. Číta Jana Wernerová.
1: Žijeme v krásnom kraji v pohraničí. Žiadna asfaltka, iba prijazdová cesta z betónových panelov. Medzi domami cesta vysypaná kamením alebo zablatený chodník. Naša osada nemá názov, známu históriu, erb, rozoznateľný bod na Google mapách ani web stránku. Mnohí by neverili, že v dnešnej dobe sa dá žiť Pánu Bohu za chrbtom, ale naša osada je také miesto, možno posledné. Nie je tu pošta, úrad alebo kostol. Nič z toho nepotrebujeme, pretože všetko je neďaleko. Pol hodina peši do najbližšej dediny, štvrť hodina autom do mesta. Otec nás naučil, že byť spokojný znamená vedieť, čo treba vykonať, kedy a akým náradím. Ríľovať po daždi, údiť tvrdým drevom. Nerozprávať zbytočne, od nikoho nič nečakať. Porobiť, čo treba, a nie viac. To je recept na dobrý život. A nám sa žije dobre. Mám dvoch bratov, Milana a Ondra. Obaja sú jágri. Starajú sa o lesy a spravujú dreváreň, jediný podnik v našej osade. Majú husté, ježaté vlasy a tváre potiahnuté tvrdým žilkovaním. Obaja sú slobodní a asi navždy aj budú. Ja som sa vydala prvá, za pilčíka Števa. Je tichý, slušný, tunajší, nepije, nefajčí. Sotva, kedy chodí von v inom odeve ako v kombinéze s oranžovými slúchadlami a prilbou. Sestra Iňa si rok po mojej svadbe dovliekla chlapa z Ameriky. Má meno Jatan. Volajú ho Jat. Rodičom to pripomínalo zemiakové Jatky. Preto mu ich mama uvarila, keď sa prvý raz doviezol pred náš dom na bielom Volve. Iňa sa z auta prebrodila blatom v ihličkách. Jat sa zohol ku kolesám. Ostrý kameň na ceste mu prepichol gumu. Opravíme, vyhlásil otec. Priniesol kotúč hrubej lepiacej pásky. Jat šermoval rukami. Vezmi ho, Iňa, dovnútra, nariadil otec. Povedz mu, nech si dušu vymení až po hlavnej, lebo si ju cestou späť zasa napichne. Ja prifúkam, neboj sa. Iňa vyprevadila Jata do domu a mama mu na stôl predhodila plný tanier. Dolievala mu do pohára mlieko a do štamperlíka vodku, zatiaľ čo on prežúval Jatky. Po zotmení sa k stolu pridal otec a obaja bratia. Ja som priebežne umývala poháre. Budeš s nami bývať v tomto dome? Opáčil otec. Jat nechápal.
2: Tu, doma. Jesť, piť, spať, ha?
1: Ina zružovela a chytila si Džata za ruku. Postavíme si svoj dom. Kúpime ten pozemok tu vedľa. Už sme volali s tým starým majiteľom, vieš ktorým? Je to na dobrej ceste.
2: Otec nechal ústa otvorené a zaujato sa oprel o sedadlo. To sú mi veci.
1: Džad neprestajne prikyvoval, podával si ruku s otcom po každej preloženej vete a každom pol decáku. Keď prešla polnoc, Iňa chlapov nechala a išla spať. Ja som navrhla, že sa o nich postarám. Potom, ako odišla do postele aj mama, si Džad a otec už celkom dobre rozumeli. Otec prišiel s myšlienkou pretiahnuť rodinný pozemok o kus ďalej, až na úroveň lesa.
2: To len taký framforec tamto.
1: Vyjadril sa o parcele, ktorú s Iňou plánovali kúpiť.
2: Pretiahneme to plotom kus cez les a spojíme s našou záhradou, aby ste si aj kôlničku a aj saunu, ak sa vám zachce, z dreva, z kameňa, aj zo skla, pre mňa, za mňa, vieš. Ja to vybavím. Dobre to tak bude.
1: Otec vylovil z kredenca lesnícky katalóg.
2: Tuna!
1: Roztvoril knihu a pobúchal prstom po obrázku.
2: Pozemok. Spojený. Miesto pre dom.
1: Džatovi niečo napadlo a naťukal slovo do svojho prekladača v telefóne.
2: Povolenie.
1: Slovo doplnil papierom, ktorý vybral z koženej kabely.
2: Otec si sadol a pobúchal ho po pleci. Také netreba, synák.
1: Džad stále šušťal papierom. Otec mu ho vytrhol a demonstratívne pokrčil.
2: Netreba nič, rozumieš? Tu postavíš na kraji lesa. Nikto nevidí, nikto nepočuje. Tu nejako u vás tam, chápeš ma? Tu je v hore.
1: V hore.
2: Tak, pripíme na to. Do dna.
1: Niekoľko dní po pôrode Džad chalupu dostaval. Nechal si nainštalovať satelity, ktorými mohol chytať zahraničné televízne stanice a rozhadzovačne objednal firmu na záverečné upratovanie. Počas kolaudácie ma otec zatiahol do fajčiarskej izby pri obývačke, ktorú Iňa veľkolepo nazvala biliardový salónik.
2: Musíme spraviť zo pár prešmikov.
1: Prešmikmi otec nazýval presuny tovaru cez poľské hranice. Najviac prešmikov uskutočňoval spolu s bratmi cez čučorietkársku sezónu. Odmietla som. A čo ja s tým?
2: Potrebujeme troch, aby sa to vyplatilo. Ja sa už nemôžem vláčiť cez horu s tými nohami.
1: Podvihol si nohavicu a ukázal diabetický opuch.
2: Pôjdeš s bratmi.
1: Nech ide Iňa. Džad vstúpil do salónika. Otec sa pred ním uklonil a ukázal na vlčiu kožu natiahnutú na stene.
2: Skade?
1: Kúpil, odpovedal Džad vzorne.
2: Kamaráde, to radšej schovaj na povalu.
1: Na druhý deň som zobrala syna na potok. Slnko sa zrkadlilo na vlnkách a keď som s ním poskakovala po kameňoch, cítila som jeho dých, sotva badateľný ako pohyb závoja a jeho malé srdce búšiace drobnou silou, ktorá raz mala zmohutnieť. Musela som si tieniť prstami, aby som videla brata Milana, ktorý na mňa pískal od kôlne za Bystričkou. Ťahal za sebou káru s kartónovými škatulami a z nahrubo ušúlanej cigarety sa mu trúsili dymiace kusy tabaku. Hneď po zapískaní zaliezol s károu dovnútra a Ondro privrel vráta.
2: Malého odlož k mame na verandu.
1: Keď som sa vrátila od verandy do kôlne, bratia už vybaľovali tovar zo škatúľ. Jednotlivé kusy rátali a balili ich do plastových vriec. Ondro nachystal čučorietkárske vaky. Od hnevu som kopla do starej fľakatej vane, ktorá zadunela ako zvon.
2: Upokoj sa, povedal Ondro. Ja to nechápem. Je mesiac po pôrode a furci ako olej na panvici. Sa jej divíš, Bojí sa o to decko,
1: zamyslel sa Milan.
2: Čučoriedky rastú porečie. Budeme to musieť nejako povykrývať.
1: Rozkročil sa na polene a zadúpal ohorok.
2: To pôjde.
1: Svadba Ine a Džata bola v júli. Bratia vymysleli vtip. Hodinu po polnoci tradične uniesli nevestu a Džata vyslali hľadať ju. Kto si mu prezradil, že to je tradícia a Ine najskôr bude v motoreste na hlavnej alebo kdesi pri potoku. Džat so suitou spievajúcich mužov pešo došiel do motorestu. Tam ho zdržal náš otec, ktorý objednal šampanské pre štamgastov a Džata napojil svojou domácou chapzdovicou. Bratia ma medzi tým zavolali k potoku a navliekli mi Inine svadobné šaty.
2: Sranda musí byť, aj keby tatka vešali.
1: Trúsil Milan pomedzi zhúžvanú cigaretu v zuboch, keď mi uväzoval korzet. Džat sa ku mne dotackal v čase, keď som už sedela pripravená na lávke a chodidla mi v pančuchách čmárala po vode.
2: Ingrid.
1: Podala som mu ruku a on mi pomohol vstať. Chcel ma poboskať, ale pred tvár som natiahla závoj. Spoznal ma po smiechu a zmetene ustúpil dozadu. Poď. Za ruku som ho dovliekla do kôlne. Keď sme vošli, Milan stál pri dreve a svietil olejovou lampou. Ondro sa zadkom opieral o stôl s vercajgom.
2: Takže takto, spustil. Nie si sprostý. Čo si si pochodil a vieš, ako sa podniká. Časom zistí, že táto dreváreň, čo tu je, nezarobí ani hovno.
1: Vzal do ruky kombinačky a naprázdno nimi zacvakal.
2: Len aby si vedel, tu nás si žijeme po svojom a tak to aj ostane.
1: Džat sa napriamil a prikývol. Milan k nemu pristúpil, chytil ho za uši a pritisol si jeho čelo na svoje.
2: Postaraj sa nám o sestričku.
1: Naša rodina má mnohogeneračnú tradíciu v zbere čučoriedok. Nepoužívame hrebene. Lásky plne oberáme rukami. Trvá to dlhšie, ale nemusíme triediť konáriky a naše bobule nikdy nie sú popučené v zuboch hrebenia. Keď čučoriedky na konci augusta začali vo veľkom rásť, Iňa si na ruky s gélovými nechtami natiahla chirurgické rukavice a spolu s Džatom sa pridala do našej výpravy. Džat bol rýchly a čistotný. Každý jeho kýbeľ Ondro skonfiškoval a vysypal do vaku, aby hrbou čučoriedok na druhý deň zasypal rozloženú zbraň. Ja som sa potom do polovice septembra s čučoriedkárskym vakom na chrbte spolu s bratmi vláčila cez hory. Iňa mi zatiaľ opatrovala dieťa. Keď sme mali všetky prešmyky za sebou a skončila sa sezóna, otec rozhodol, že je čas malému Jankovi prepichnúť ucho. Je to v našej osade starý zvyk. Chlapcom sa prepichuje lalok vo vrchnej časti ľavej ušnice a do dierky sa navlečie strieborná náušnica s korálkou.
3: Takéto cajchovanie detí, to sa mi nepáči, sťažovala sa Ingrid. Aj ty budeš teraz ako ovca? Každým rokom v tom?
1: Iňa nebola stotožnená s mojim druhým tehotenstvom. Dôvod mi nebol zrejmý. Možno jej prekážal náskok, ktorý som si pri zakladaní svojej rodiny získala. A možno sa bála, že rodičia budú odteraz všetku pozornosť sústreďovať na moju rozvetvenejšiu časť famílie. Druhý syn sa narodil v apríli. Bratia v tom čase na traktore orali otcovo pole a ja som im ukazovala, kade sa otáčať. Náhle som cítila, ako sa mi zmáčali sukne a hneď som zakývala na bratov. Ondro vypol motor, zoskočil z traktora a preniesol ma cez roľu. Lakťami skrčil všetky látky a nechal plodovú vodu padať do zeme. Odložil ma do machového chumáča na kraji potoka a zapískal na Milana. Potom ma spoločne zodvihli a odviedli cez potok do kôlne. Chceli ma odrodiť tam, aby nešpinili koberce v dome. Odvoz do nemocnice po prvom vydarenom pôrode podľa nich nebol potrebný.
3: Ondro vysunul z kúta fľakatú vaňu a nastrúhal do nej dechtové mydlo. Spoza potoka dopratal záhradnú hadicu, napustil do vane teplej vody priamo z bojlera v pivnici a prilial fľašu liehu. Vyzliekol sa do naha, vliezol do vody a spolu so svojou kožou vydrhol náradie. Potom za sebou zatvoril vráta a pustil sa do práce. Strhol zo mňa všetky časti odevu a naklonil sa k môjmu uchu. To bude rýchlovka, uistil ma. Pupočnú šnúru prestrihol nožnicami, ktoré používal na skracovanie slepačích krídel. Syna mi nedal hneď, ale vyšiel s ním nahý von na čistinku, vraj ukázať mu náš kraj. Pri návrate do kôlne mu niečo šepkal. Neumil ho. Položil mi ho na hruď krvavého. Po chvíli prišiel Džad s uterákmi. Nech pán Boh dá, že to dieťa je človečie, vyhlásil, ako sa od nás naučil, a pohodil uterák na čerstvé dieťa natiahnuté na mojich prsiach a bruchu. Ešte pol roka po dokončení zrubu Džad spolu s otcom počas víkendov staval kamenný múr okolo pozemku. Susedov túlavý pes stále behal po stavbe a vo chvíli, keď sa nikto nedíval, spadol do koryta s cementovým betónom, v ktorom sa utopil a zatvrdol. Otec to zistil náhodou, keď do zmesi rypol lopatou a narazil na telo. Učesal sa, vyvoňal, vzal fľašku domácej a vybral sa k susedovi. Šla som spolu s ním a zobrala aj kočiar s deťmi.
2: Tak,
3: otec sa vyvalil na lavici na verande a zopel ruky.
2: Tvoj pes, taká pucvôľa, akože sa to volá?
3: Sused sa naľakal.
2: Čo si mu spravil? Ja nič. Sám mi skočil do betónu. A ako naschval, teraz baby konečne namiešali poriadne s cementom, inokedy robia také hovno riedke.
3: Sused si položil tvár do dlaní a viac s nami hovoriť nechcel. Otec mi naznačil, že návšteva sa skončila a spoločne sme zišli z verandy. Vtedy sa sused vystrčil cez zábradlie a zakričal.
2: Ten zámorský ježibábel ti len smolu prinesie, to ti hovorím. Pozri si na dcéru, ako ti pri ňom dopadla. Čo je deň dlhý, sedí na peniazoch.
3: Otec červenil.
2: Čože? A nemám pravdu? Kričal sused. Ona mužovi spravuje majetky. A čo tvoji synovia? Kdeže majú nevesty? Vláčia sa po bordeloch a v sobotu mi jeden v noci ošťal plot. A to nie je to najmenšie, čo na nich nie je s kostolným poriadkom. Ako by sme všetci nevedeli, čo sú tí dvaja zač. Varujem ťa,
3: otec zodvihol prst.
2: Nažeň si papulu naspäť do ohrádky.
3: Sused sa ofučal a zaliezol do domu. Otec chmatol môj kočiar a predieral jeho kolesami vlhkú zeminu, ako by to bol rýľ. Na prešmyky s čučoriedkami som so sebou začala brať staršieho syna. Na tom poslednom z nich zčervenel a dostal horúčku. Nikdy predtým sa to nestalo. Pišťala som a bila bratov do prs.
4: Pali ako pec, musíme nájsť pomoc.
3: Colnica bola bližšie ako naša osada a otcovi sme sa dovolať nemohli.
4: Kašlem na vás, idem na colnicu. Možno tam majú nejaké lieky a zavoláme si tam pohotovosť.
2: Sestrička, to nemôžeme.
4: Skús mi brániť a pôjdem vás všetkých udať.
2: Dobre, pokoj, pokoj.
3: Ondro sa nadýchol a začal intenzívne premýšľať. Milan si sadol pod strom a zapálil si.
2: Zahrabeme ich.
3: Vrecia s čučoriedkami sme vysypali. Zbrane sme hodili do jamy a zakryli vytrhanými kríkmi. Čučoriedky sme nasypali naspäť do vriec a vybrali sa na sever. Na colnici mi syna prezreli a dali mu zo svojej lekárničky liek na zníženie teploty. Vaky s čučoriedkami sme naukladali do rohu kancelárie. Jeden policajt chcel vidieť, čo sme naoberali. Milan zodvihol ruku. Prosím. My nepoužívame hrebene, povedala som. Colník zo dve čučoriedky ochutnal.
2: Fú, aké kyslé. To ste kde oberali? Ja neviem, ako vyvoláte tie hory,
3: zamrčal Milan. Lieky do hodiny zabrali. Dieťa stíchlo, ochladlo a zaspalo. Zmiznime, pošepol mi Milan.
1: Zotmelo sa, oponovala som. Prespíme v hore.
3: Bratia sa postavili a obliekli si vetrovky.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, to bola Dominika Moravčíková a úvod z jej poviedky Vlčia väz z knihy Dom pre jelenia. Tých jeleňov sme dnes mali 5, Ezop, jeleň a lev, Jules Renard, jeleň, Tomáš Janovic, jeleň výzor, James Fenimore Cooper, lovec jeleňov a posledná bola Dominika Moravčíková, Dom pre jelenia. Daniela Kapitáňová od mikrofónu a spoluautorka Gabriela Magová sa tešia na ďalšiu utorkovú Ars Literu. Do počutia.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

Priatelia, pri dnešnom mapovaní európskych jazzových noviniek sa zastavíme na švajčiarskom a potom francúzskom trhu. Christoph Irniger, ročník narodenia 1979, je švajčiarsky jazzový saxofonista, skladateľ a kapelník. Dlhé roky vedie rôzne jazzové zoskupenia, ako napríklad Quinteto Pilgrim či Christoph Irniger Trio, s ktorými vydal niekoľko skvelých albumov. Švajčiarska kritika ho označuje za jeden z najväčších talentov svojej generácie a pravidelne koncertuje v Berlíne či v New Yorku.

Tenorsaxofonista Christoff Irniger a klavirista Marc Pernot, obaja zo Švajčiarska, sa už dlho inšpirujú Lenny Tristanom, ktorý nebol priateľom opakovania, ale miloval parafrázovanie. Mnohé z jeho skladieb sú založené na slávnych štandardoch, na ktorých jednoducho vymýšľal nové melódie. Irniger a Pereno sa zamýšľali nad tým, ako by mohli zdať hold takému jedinečnému fenoménu, akým je Lenny Tristano. Teraz svoju odpoveď ponúkajú na albume New Lines, kde prijali jeho princíp a sami si vybrali sériu jazzových klasík, na ktoré potom napísali nové melodické linky. Irniger a Pereno dávajú svojim skladbám slobodu oslobodiť sa od svojich vzorov.

Hneď ako na kolekcii 11 skladieb New Lines zaznie nota, už bolo povedané všetko, čo sa s touto notou dá povedať, pričom sa obom hudobníkom darí zostať úplne pokojnými. Táto veľmi špeciálna, neustále sa meniaca syntéza intimity a bdelosti robí túto nahrávku výnimočnou. Citujem. Stále hráme štandardy pre seba, jamujeme a improvizujeme na klasiku, ale nikdy predtým sme nenahrali album v tomto štýle. Teraz sme to jednoducho cítili, hovorí samotný Irniger. A práve táto túžba je badateľná v každej piesni, v každom riadku, každej note a každej interakcii. Hrajú nám Christoph Irniger, tenor saxofón, a Marc Perrenot, klavír.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Myslím si, že o slobode v jazze sa toho popísalo už mnoho, aj v autorskej rovine či interpretačnej. Jedným z takýchto slobodných šťastlivcov je francúzsky skladateľ a gitarista David Chevalier, ročník narodenia 1969. Nezaraditeľná postava francúzskej hudobnej scény. Ten si užíva stieranie hraníc tým, že sa riadi len svojimi túžbami a inštinktmi. Inšpirovaný jazzom, starou hudbou a sofistikovaným popom, je známy svojou schopnosťou spájať rôzne idiomy a syntetizovať ich do celku, ktorý odráža jeho vlastný štýl. Trio Davida Chevaliera, založené v roku 2013, odvtedy odohralo viac ako 100 koncertov vo Francúzsku a aj v zahraničí.

ktoré sa stali jeho druhou prirodzenosťou. Citujem. Tých 12 rokov koncertovania nám umožnilo vytvoriť skutočný zvuk kapely. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas, ako by každý člen skupiny postupne integroval zvukové spektrum, dynamiku ostatných, svoje zvyky a reflexy. Po takej dlhej ceste, množstve výtvorov a početných koncertoch je jednoduché hrať spolu bez toho, aby sme upadli do rutiny. Stále sa rovnako dobre bavíme, hovorí samotný David Chevalier. Piesne sa menia od drámových a takmer rockových až po príjemné a zrušujúce balady, kde je gitara v popredí po celú dobu, kde je hudba konzistentne kreatívna a drsná.

a členovia sa dobre poznajú pri hre toho druhého. Hrajú nám David Chevalier, hybridná gitara, Sebastian Bosson, kontrabas a Christophe Laverne, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Dezidenia.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily.
3: Keď som ako dieťa prvýkrát videla film Nevesta na úteku, myslela som si, že nevesta nevie vydržať na mieste. Neznesie myšlienku pripútať sa k nejakému miestu a usadiť sa. Takto som si film pamätala. Keď som si ho pozrela znovu s novou babkou, pochopila som, že hrdinka jednoducho nevie, čo chce. Nepotrebuje sa presúvať. To bolo sklamanie. Priala by som si, aby bola podstata príbehu o tom, že stále chcela utekať. Ďalší film, ktorý som si pozrela s babkou, bol Electric Moon. Vybrala som ho kvôli názvu, aj keď s našou neresťou nemal nič spoločné. Bola to satira o britských turistoch, ktorí navštívili Indiu. Myslím, že pastor v skutočnosti nápoj pomenoval podľa psychedelickej rockovej kapely z Nemecka, ktorej hudba by mohla dobre ilustrovať účinky nápoja. Teda aspoň tie prvotné, jemné a meko povzbudzujúce. To, čo občas nastúpilo neskôr, by vystihovala úplne iná hudba. S babkou sme pili o 106. Zdieľané užívanie nás takmer nábožensky zblížilo. Detko chlap z chaty odnášal celé vrecia plechoviek a prinášal späť plné kartóny. Robil to ochotne a s radosťou. Babkin stav sa skokovo zlepšil. Dokonca začala bežkovať a chodiť s detkochlapom na ryby, čo predtým nenávidela. Keď sa oteplilo a prišli prvé jarné dni, začala som cítiť v kostiach, že sa doba núdze, počas ktorej ma niekto musel prichýliť, skončila. Opäť ma to ťahalo na cesty. Bol to put, nič iné. Presviečala som sa, treba ho ignorovať a ostať na mieste. Medzičasom som si vypestovala strach z mami a desila ma možnosť, že na ňu niekde náhodou natrafím. Veľakrát sa mi snívalo, že zomrela. Našli ju zhnitú za volantom auta, ktoré stálo celé veky zaparkované niekde na odpočívadle, alebo bolo reťazami a lanami vylovené z rieky. V jednom sne mama spáchala nejaký strašný nevýslovný zločin. Polícia vypátrala aj mňa a na základe dcérskeho statusu mi prisúdila rovnaký trest ako jej. V sne to dávalo dokonalý zmysel. Inokedy sa mi snívalo, že som vychovávala dvojičky. Mama ma našla a dozvedela sa, že mám deti. Prišla na chatu a nárokovala si jedno z detí. Vraj mám dcérsku povinnosť jedno z dvojčiat odovzdať, aby náš spôsob života nezanikol a preniesol sa do ďalšej generácie. V čase bdenia som myslela aj na otca. Bola som zvedavá, ako vyzerá, aký má hlas, ako sa oblieka a či je taký dôstojný a rozvážny ako detko chlap. Pri zaspávaní som si v mysli tvarovala jeho podobu a zvažovala, čo by si o mne myslel, za čo by ma mal. Za každým som si s novým bodnutím uvedomila, že po mne netúžil a nehľadal ma. Veď práve jeho nezáujem sa detko chlap snažil napraviť. Koncom jary sa začali objavovať predtuchy a pocity sprisahania. Zamestnávali ma myšlienky o tom, že za oponou viditeľnej reality sa skrýva nejaká tajná činnosť alebo výskum. Sformovala som teóriu, že môj pobyt na chate je súčasťou experimentu so sirotami a zanedbanými deťmi a kto si ma pozoruje. Niekedy som tomu 100% verila, inokedy len trochu, alebo vôbec. Začiatkom leta som začala autobusom dochádzať do mesta a našla si rovesníkov, ktorí boli na mojej úrovni užívateľstva. Chodili sme spolu popíjať na kopce, na skaly a do plitkých jaskýň. V predsieni jednej jaskyne, odkiaľ sme sledovali panorámu niekoľkých liptovských dedín, som sa dostala do stavu obrovského strachu a paniky. Ani si presne nepamätám, akej konkrétnej predstave ohrozenia a sprisahania som uverila. Čupela som zaseknutá v jednej z jaskinných chodbičiek a prišiel ma vyslobodiť chalan, ktorý sa predstavil ako Valik. Dohovoril mi a našiel spôsob, ako ma vymaniť z utkvelého pocitu hrozby. Naložil ma do auta a odviezol do schátraného domca, ktorý kedysi slúžil ako vrátnica a kancelária pri niekdajšom, už opustenom vápencovom lome. Bolo to jeho letné útočisko. Zohnal mi jedlo a počkal, kým sa vyspím z tripu. Takto som si našla svojho prvého frajera. Tvojho otca. Ušetrím ťa detailov. Pôvodne sa so mnou nechcel zapliesť, ale prirástla som mu k srdcu, povedal. Ako túlavé mača, ktoré sa naviaže na jeden dom, chodí k nemu oxidovať, majiteľ mu nakoniec nechá vonku jedlo a tým sa spečatí, že zostane navždy. Spájala nás rozorvanosť, bieda a tiež pôvod, ktorý bol hriešny alebo nezákonný. Valik mal tiež mamu, ktorá bola v čase otehotnenia ešte dieťaťom. Vyrastal v náhradnej rodine, v ktorej sa nikdy necítil vo svojej koži. Rodičia boli poctiví občania s vyberaným vkusom, ale jeho vždy zaujímalo len vyvádzanie a porušovanie pravidiel, neskôr diskotéky, autá a štetky. V 16 utiekol preč a nikdy ho nechytili. Odvtedy bol úplne samostatný a živil sa rozličnými vynaliezavými spôsobmi. Svojho času paktoval s autovou cirkvou a nejaký čas pracoval ako komunitný servisný pracovník v jej OZ-ku. V zásade to znamenalo, že vykonával údržbu a jednoduché opravy členských aut. V rámci cirkevných aktivít fungovala terapeutická skupina pre členstvo, v ktorej sa Valik nábožne liečil zo závislosti od pornografie. Časom prišiel na to, že je to skurvený kult, takže ukončil všetky formy účasti v cirkvi. Electric Moon mu nikdy nechutil. Aspoň v tomto nie som úplná socka. V období nášho zoznámenia mal príjmy najmä z darovania krvnej plazmy. Na oboch rukách boli viditeľné stopy z odberov, ktoré som obdivovala. Bol silný a vyvinutý, mal na rozdávanie. Nebolo treba geniálny úsudok na to, aby mi došlo, že muži ako Valík plodia deti ako som ja. Prečo som sa teda pripútala k nemu? Nemohlo to byť preto, že mi pripomínal chýbajúceho otca, pretože nič mi nebolo odpornejšie ako môj šmejt otec, čo sa potvrdilo pri neskoršom zoznámení. Skôr za tým bola akási mágia, temnota, ktorá riadila všetky rozhodnutia a potreby môjho tela, ktorou ma smedilo a hnalo na cesty. A tiež som nemala na výber.

Dlho som vedela, že sme s mamou boli závislé. A neskôr som vedela, že sme boli závislé s novou babkou. Nepoužila by som vtedy slovo závislosť. V mysli som to označovala slovom napojenie, ktoré používala aj marketingová kampaň pastorovej firmy. Bola som napojená s mamou a neskôr s babkou. A to bolo zásadné pre náš vzťah. Vedela som, že som takto silnejšia, šťastnejšia a zaujímavejšia a že je to nevyhnutné. Predaj cez multilevel marketing sa ukončil. Firma plne prešla na bežnú distribúciu. Electric Moon sa dostal do predných regálov veľkých obchodných reťazcov. Dal sa bežne nájsť v automatoch, v ponuke diskotékových barov, v pajzloch aj v tržniciach. Billboardy a internetové reklamy šírili heslo Napoj sa na zdroj. Electric Moon sa stal sponzorom národného maratónu a MMA zápasov. Jeden zo zazmluvnených influencerov zorganizoval veľkú bazénovú párty. Bazén nechal až po okraj naplniť zeleným nápojom a dal k nemu primontovať jednoduchý tobogan. Celebrity sa v plavkách spúšťali do záplavy jedovato-zelenej tekutiny, vrieskali a liali si na hlavy ďalšie litre nápoja priamo z plechoviek. Na námestí hlavného mesta sa objavila svetelná socha v tvare zeleného mesiaca. Hostesky v minisukniach zo zeleného latexu rozdávali nápoje študentom na univerzitných kampusoch. Na železničných staniciach boli postavené vysoké pyramídy plechoviek. Kto vytiahol plechovku z vyžrebovaného radu bez toho, aby zhodil pyramídu, získal výhru. Niekde ďaleko od nás prebiehala jedna z posledných vojen pred nástupom sofistikovanej dronovej vojny bez ľudských vojsk. Nápoj sa predral aj na tento trh. Electric Moon mohli konzumovať vojaci, operátori dronov, stratégovia aj cári, ktorí vyvolávali, riadili a ukončovali vojny. V tom období už zaznievali názory, že Electric Moon by sa mal začať prísne regulovať alebo rovno zakázať. V uliciach miest a na staniciach sa začali objavovať nové typy sociek a bezdomovcov, ktorým sa hovorilo zelený alebo na električáku. Chvejúce sa postavy v stavoch bdelého snívania prednášali nekonzistentné básnické slamy, prorokovali o budúcnosti sveta, alebo len tak hulákali a pľuli na zem, prípadne mlčky tancovali. Nešlo vždy o dočasné delírium. Nápoj dokázal spôsobiť aj trvalé, utkvelé predstavy. Jeden chlapík bol presvedčený, že mal na záhrade tajný protiatómový kryt a začal kopať. Kto si iný podpálil kostol. Do médií sa dostala informácia, že firma, ktorá Electric Moon vyrába, má blízko k náboženskému kultu extrémistických nomádov a motoristov. Postupne sa zdvihla vlna protestov a sabotáží. Mnohí užívatelia sa po nehodách spôsobených delíriom alebo nástupe trvalého poškodenia orgánov cítili oklamaní. Niektorí sa obrátili proti regulačným orgánom štátu, ktorý nedokázal zabrániť dostupnosti nebezpečného produktu. Iní išli priamo proti firme. Nejaká závislá osoba sa autom vrútila do závodu, v ktorom sa nápoj vyrábal a vrazila vysokou rýchlosťou do miešacích nádrží. Oceľové telá sa spučili a praskli. Fermentovaná tekutina vyprskla na všetky strany. Auto vraj dokonca prerazilo sadu nádrží a vrútilo sa do steny za ňou. Smažka to sotva prežila. Firma sa snažila prípad zamiesť pod koberec, ale vyšla o ňom televízna reportáž. Hovorkyňa firmy vtedy vydala oznámenie, že ponovom budú etikety obsahovať varovania ohľadom zodpovednej konzumácie. O rizikách nápoja sa oneskorene dozvedel aj detko chlap. Prečítal si akýsi investigatívny článok a v zápätí celú zásobu plechoviek vylial do záchoda. Keď som išla domov z mesta, oznámil mi, že Electric Moon sa odteraz zakazuje. Navrieskala som na ňo, že tým nielen sabotoval moje šťastie, ale aj urazil remeslo, ktoré ma kedysi spájalo s mamou. Detko chlap vtedy oznámil, že naposledy sa ho moja mama pokúsila kontaktovať z väzenia. Predtým sa kontaktu vyhýbala a zrazu sa ozvala sama. Zrejme potrebovala právnu pomoc. Detko chlap sa však odmietol nechať namočiť do jej prúserov.
A zdôraznil, že ani kvôli mne sa nenechá zatiahnuť do patálií, ktoré definovali môj predošlý život. Zavrela som sa do izby, ktorú mi starí manželia zariadili ako detskú. Vylovila som z poličky s knihami náhodnú encyklopédiu zvierat. Zaujali ma opisy vzťahov matiek k ich potomstvu. Veľryba sivá migruje tisícky kilometrov po Pacifiku pozdĺž pobrežia Severnej Ameriky spoločne s jediným mláďaťom. Mláďa, ktoré matka vyprodukuje raz za 2 roky, niekedy porodí priamo počas obdobia migrácie a to môže trvať až 8 mesiacov. Mláďa migruje len s matkou. Samec v ich živote nemá miesto. Keď doplávajú späť do arktických oblastí, mláďa sa oddelí. Aj keď niekedy absolvujú celú púť spoločne, oddelenie sa na jej konci je nevyhnutné. Keďže sú veľryby cicavce, mláďa sa v angličtine aj nemčine pomenúva ako teľa. Calf alebo cub. Táto informácia mi priniesla akési tiché uspokojenie. Vedela som, že aj ja som teliatko, že to slovo ma presne vystihuje. V rovnakom zmysle, v akom je teliatko mláďa veľryby. A viem, že ty si teliatko tiež. Valik ma čakal o 3:00 v noci v zákrute pod chatou. Poslal mi na mobil potvrdzujúcu správu. Vzala som starý batoh aj nákupné tašky zo špajzy. Nahádzala som do nich čokoľvek, čo mohlo mať nejakú hodnotu pre prevádzkara záložne. DVD prehrávač, zo pár krajších šálok, etno sošky a masky, aké ľudia podobní starým manželom z nepochopiteľných dôvodov vlastnia, a kryštáľovú vázu. Úlovky som na 2-krát vyniesla von a naukladala do kufra. Bolo mi jasné, že starí manželia ma nebudú hľadať. Platila pre nich podobná nevymožiteľnosť práva na mňa, aká predtým platila pre mamu. Keď valík naštartoval a pohli sme sa, vyložila som obe ruky z okna a zachytávala dlanemi narážajúci vzduch. Prsty sa mi pri vynášaní lupu zamazali červenou farbou z papierovej tašky. Pri pohľade na ne som sa na chvíľu zľakla, či mi po viac než roku užívania predsa len výťažok z arakového orecha nezafarbil zuby na červeno. Vyškerila som sa do svojho odrazu v prednej kamere telefónu. Ani stopy po červenej. Arekolín v nápoji bol priezračný, zbavený barbarstva, ktoré predstavovalo žutie palmových orechov. Bezfarebnosť znamenala bezpečie, klinickú čistotu. Až vtedy, cestou z chaty, som sa Valíkovi poriadne zdôverila o tom, ako som prišla na svet. Valík si spomenul na človeka zo sockárskych kruhov, ktorý sa zhodoval s opisom môjho otca. Bol v base za rovnaký zločin. Keď ho pustili, nejaký čas cestoval s cirkusom a vykonával drezúru šeliem. Potom sa stal spoluvlastníkom kolotočiarskej firmy, vlial do nej peniaze zo stavebného sporenia svojich rodičov a vydobil si vysoké postavenie v kolotočiarskej mafii. Povedala sa mu priezvisko detko chlapa a Valík povedal, že to musí byť on, teda detko chlapov syn. Vedel, kde sa zdržiava, v akom zábavnom parku a v akom čase dňa. Navrhol, že ma za ním dakedy vezme. Ale dobre si to rozmysli. Ja, keď som spoznal svojich biorodičov, som bol dosť sklamaný.

Otrava svetou datúrou môže spôsobiť zmeny vnímania času, zrýchľovať ho alebo spomaľovať. V zábavnom parku som čas vnímala spomalenie, ale nie preto, že by som sa vyslovene nadojila pred vstupom. Už som nevedela odlíšiť, kedy som triezva a kedy nie. Čas sa naťahoval ako med, ktorý je pri rozlievaní nielen pomalý, ale sa aj rozlične zatáča. Navíjanie cukrovej vaty, hebké stúpanie hydraulických labutí, blikajúca detská manéž, skákací hrad a ošúchaný autodrom všetko vylievalo ostré farby v mazľavej spomalenosti. Zbadala som otca a Valik mi potvrdil, že je to on. Pristúpila som k nemu a trasľavým hlasom oznámila, že som jeho dcéra. Ročník 1999, Sučany. Ja, Mila. Mama, Mila Franekové. Zatváril sa zaujato, ale nie prekvapene. Uznanlivo prikývol. Čo odo mňa chceš? Vyhapkala som, že chcem, aby mi všetko vynahradil. Otec pochopil, ako som to myslela. Dal mi ponuku, aká sa neodmieta. Dostala som dve možnosti. Buď mi daruje svoje nové auto, ktoré kúpil nedávno a stálo vyše 10 000 eur, alebo mi venuje 10 minút v skákacom hrade. Len ty a ja. 10 minút. Môžeš mi urobiť čokoľvek, čo len chceš. Dobiť ho. Dokopať, ak to dokážem. Sľuboval, že sa nebude brániť, ale je to skákací hrad. Sácanie mu neublíži. Budeš sa musieť veľmi snažiť. Či už to malo byť auto alebo skákací hrad, obe ponuky znamenali, že budeme na dosmrti vyrovnaní. Už ho nikdy nevyhľadám a nebudem mu svoje bytie a jeho zlyhané otcovstvo vyčítať. Vybrala som si skákací hrad. Valik ma lanáril, nech vezmem auto, ale nedalo sa odolať teplému otcovmu mesu. Zložila som na zem plátenú tašku a telefón. Vyzula som sa. Otec postupne vyhnal zo skákacieho hradu všetky deti a nechal uzatvoriť celú časť areálu, aby nás nikto nevidel. Poveril svojho kolegu, aby odstopoval 10 minút. Vnorila som sa dovnútra. Skákací hrad bol zaliatý oranžovým svetlom, ako akási otcovská maternica, rozľahlá a falošným spôsobom poddajná a prívetivá. V škole mi na hodinách náboženstva katechéta rozprával o dievčenskom dospievaní podľa Krista. Zahŕňalo predstavu, že dcéra je otcova princezná, vychovávaná v zmysle akýchsi rytierských pravidiel. Skákací hrad mi katechétu pripomenul. Bol to princeznovský palác. Hoci tento cudzí muž, ktorý spôsobil moju existenciu, ho nafúkol pre céry iných otcov. Protivník sa postavil do stredu hradu. Vstúpil dnu bosý, v polokošeli a trenírkach, rifle nechal pod hradom. Vyzeral smiešne a to bolo určitým zadosťučinením, ale aj urážkou. Tento nevábny človek bol môj skutočný otec. Nie nejaký elegantný zlosin z mafiánskeho filmu, ako som si ho predtým predstavovala. Muselo to byť ponižujúce pre noblesného detkochlapa, že vychoval takého odpudivého násilníka, čo olejuje kolotoče. 10 minút som nepotrebovala. Stačili mi 2. Plánovala som sa na ňo vrhnúť a poriadne bolestivo sa ho dotknúť, pripučiť ho a zdeformovať ako plastelínu, prípadne pohrísť alebo priškrtiť. Ale môj hnev bol príliš chaotický a bezcielný. Spravila som pár pohybov a úderov a viac som ho nemala ako trestať. Predstavovala som si, ako asi vyzerám, udýchčané dievča na starnúcom kolotočiarovi a pripadalo mi to úbohé. Napľula som mu na krk, keď som ho prisadla. Ale aj to bolo zúfale a neúprimné. Tak som sa len porazene zvalila vedľa neho a ticho sa hanbila. Čas plynul a odhodlanie ma opustilo. Kvôli 2 minútam napodobeniny násilia som prišla o auto. Rešpekt, povedal otec, keď som vyskočila na nohy a zamierila k bráne hradu. Neviem, či tým myslel rešpekt voči tomu, že som si vybrala bitku namiesto auta,
alebo rešpekt k uskorej kapitulácii. Hej! Zvolal za mnou, keď som už kráčala preč otočená chrbtom. Chvíľu predtým, keď som sa balila, som zo zeme zdvihla plechovku, ktorá mi vypadla z plátenej tašky, a on to videl. Nepito svinstvo. O 2 roky som sa vrátila do chatovej oblasti už ako usporiadaná občianka hľadať starkých, ktorých som opustila a okradla. Bol letný víkend. V chate som našla nových majiteľov. Povedali, že bývalá pani domáca zomrela. Jej muž chatu predal a odišiel so synom kamsi do zahraničia. Najprv ma striaslo z predstavy, že babka, z ktorej som na sklonku života urobila serióznu smažku, je už pod zemou. Potom ma trochu zamrzelo, že som nebola v správnom čase na blízku a chatu nejakým spôsobom nepodedila. Ale to, že pankhardi zmizli z krajiny, bola určitá úľava. Na vstupných dverách chaty stále visel veniec z borovicových vetvičiek, šišiek a stabilizovaného machu, ktorý babka uplietla, keď sa jej vrátila životná sila. Nebol špecifický pre žiadne ročné obdobie či sviatok. Nemohli sme sa obchádzať navždy. Dlho som verila, že nás spája nejaké neviditeľné tkanivo a dokážem zacítiť, kde sa mama nachádza. Bola to však ilúzia závislosti, ako mnoho ďalších vecí. Utekali sme, obchádzali sa naprieč mestami, pohoriami a vodnými plochami. A či už sme boli blízko alebo ďaleko, vzdialenosti medzi nami by mohli zmerať len mobilní operátori a vydavatelia platobných kariet. Ten moment prišiel po niekoľkých rokoch. Prechádzala som sa po moste ovešanom novomanželskými zámkami sama. Potrebovala som si od teba oddýchnuť. Zbadala som ju v kanáli pod sebou, v člne s ďalšími ľuďmi. Spoznala som ju podľa tvaru vlasov a rúk. Najprv zanikla pod mostom a ja som si neuvedomila, čo vidím. Až po chvíli mi došlo, že sa okolo mňa mihlo čosi dôverne známe. Prebehla som na opačnú stranu mosta. Uvidela som ju znovu, od chrbta, a bola som si istá. Vykročila som pomedzi davy chodníkom popri vode až do prístavu s kaviarňou. Čln už bol ukotvený. Najprv sa vylodili ostatní, potom ona. Prevádzkar jej podal ruku a zdvihol ju k sebe. Až keď sa postavila, vysunula sa na kamennú dlážku a trhané pohyby pokračovali pri chôdzi, zbadala som, čo na nej bolo iné. Neprirodzený obrys ľavej nohavice. Ďalej som sa to neodvážila pomenovať. Veľmi pomaly sa mi všetko vyjavilo. Anatomický výkres, vstavané pevné prvky, oranžovo zafarbené predkolenie. Závislá osoba v závode, ktorá rozbila nádrže. Zmeravela som a prišlo mi nevoľno. Rukou som sa zachytila zábradlia nad kanálom. Predstavila som si všetko telesné a krvavé a potom aj zošrotovanie auta. Priemyselné cyklóny vysali krv a zvyšky všetkých špín a olejov. Textílie a molitan sa potom spálili v cementárni. Myslela som aj na čas strávený vo väzení. Za jednu obetu, jeden úder. To bolo pre ňu typické. Presne to bol jej štýl. Ušla som včas bočnou uličkou. Vypla si telefón a bez rozmyslu kráčala hore dole až do zotmenia. Keď som za tmy prišla domov, Valik bol nasratý. Mali sme sa o druhej vystriedať. Na posteli si ležala ty. Na poli rozbalená, s nohami tancujúcimi vo vzduchu. Vyzerala si nevhodne, ako ohryzok z jablka položený na perine. Nie, že pôjdeš hrať kalčeto. Nevyskakuj si. Ty si bola 5 hodín nezvestná. Valík pozbieral peňaženku, šiltovku a zapaľovač. Ľahla som si k tebe na posteľ. Oči a rekové orechy, dlane svätý datúrový kvet. Hľadali ma v každej miestnosti, v každú bdelú hodinu. Našli ma a začali svietiť. Znovu a znovu.

Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily vydavateľstva KK Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Viktória Sedláková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice 2026.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
0: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín, reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať album Sketches of Spain od Milesa Davisa. Ten patrí k najodvážnejším a najvýznamnejším projektom, či už u Milesa Davisa, alebo dá sa povedať i v dejinách moderného jazzu. Album vznikol na prelome rokov 1959 a 1960 v spolupráci s legendárnym aranžerom Gillom Evansom a spája jazz s prvkami španielskej klasickej hudby a folklóru. Najznámejšia skladba Concerto de Aranjuez od Joaquina Rodriga dostala v rukách Davisa Evansa úplne nový sugestívny rozmer. Trúbka Milesa Davisa sa tu stáva rozprávačom plným melanchólie, emócií a napätia. Vypočujeme si skladbu Concerto de Aranjuez.

Dohrala nám prvá skladba z albumu Sketches of Spain od Milesa Davisa. Sketches of Spain je dôkazom, že jazz nie je len improvizácia swing, ale aj priestor na experiment, atmosféru a hlboké emócie. Aj po viac než 60 rokoch dokáže táto nahrávka vtiahnuť poslucháča do sveta, ktorý je intimný aj monumentálny zároveň. Vypočujeme si ďalšie skladby z albumu Sketches of Spain, Will o' the Wisp, The Pan Piper a skladba

Dohrali nám ďalšie skladby z albumu Sketches of Spain. V roku 1959 Miles Davis spolu s orchestrom pod vedením svojho dlhoročného spolupracovníka Gilla Evansa uviedol tento album. Bola to už ich tretia spoločná veľká nahrávka po Miles Ahead a Porgy and Bess. Na albume hrá Miles Davis na trúbku a krídlovku, sprevádza ho rozšírený ansambl s drevenými dýchovými nástrojmi, harfou, perkusívnymi nástrojmi aj plným dýchovým orchestrom. Medzi hudobníkmi boli napríklad flautista Hubert Law, saxofonisti Jerome Richardson a Harold Feldman, tubista Bill Barber či perkusionista bubeník Elvin Jones. Na záver relácie si vypočujeme ešte jednu skladbu od Milesa Davisa, ale tentokrát to bude z albumu Kind of Blue a vypočujeme si opäť skladbu ovplyvnenú flamenkovou hudbou Flamenco Sketches. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: už o malú chvíľu privítame nášho vzácneho hostia.
1: K vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú slávnostný tuš.
2: Máte výpoveď, Carmen.
3: Ja som práve priletel z New Yorku.
1: A kto vie, ako dlho bude trvať, kým si vo výťahu úplne vydýchame vzduch.
2: Pomoc!
1: Dobre, dýchajte so mnou.
2: Ja to zomriem. Aha. Viem, to zomriem. Ako ten váš detko.
4: Zlezte z pána dirigenta a prestaňte ho fackovať, ženská bláznivá.
5: Beriem vás späť. Pán dirigent si vás vyžiadal.
6: Moja manželka má charitu pre ženy, na ktorých bolo spáchané násilie.
1: Oksana, počuješ ma? Preber sa. Neopováž sa umrieť. Oksana! Oksana!

0: Tu sme. Poďte sem.
1: To vy ste ju našli?
0: Je v bezvedomí. Snažila som sa ju prebrať, ale nedýcha.
1: Ustúpte. Defibrilujeme. Máme ju. Neprekážajte tu, prosím. Musíme ju čím skôr dostať na kliniku.

Záhady v obrátenej pyramíde, druhá časť. Mám rád zvuky skorého rána. Moja najkrajšia zvuková spomienka pochádza z detstva. V izbičke ešte vládne šero, ale v škáre pod dverami sa už zažalo kuchynské svetlo. Mama zapína rádio, stavia vodu na čaj, z kúpeľne sa rozbzučí otcov holiaci strojček a ja sa chúlim v polospánku v teple pod perinou. Byt je plný dôverne známych bezpečných ranných rituálov. Všetko je v poriadku. Všetko je fajn. Škoda, že detstvo nevydrží. Otec sa vyparil. Mama sa z toho nikdy nespamätala a keď sa preflákli tam tie záležitosti, vrátila sa k dievčenskému priezvisku. V deň 18. narodenín som o úradnú zmenu požiadal i ja. Odvtedy nie som záborský, ale Šíma. Ranné zvuky som však milovať neprestal. Krátko po svítaní stojím vždy na streche obrátenej pyramídy a lovím hlasy prebúdzajúceho sa mesta.

0: Kde som? Čo sa stalo?
1: Len pokoj. Ste v nemocnici. Ale poviem vám, takto šialene som sa ešte o nikoho nebála.
0: O čom točíte?
1: No, boli ste v bezvedomí, keď som vás našla v parku.
0: Ako som sa ocitla v parku?
1: Vy si naozaj na nič nespomínate?

0: Kapitán Kudlička, strážmajster Bohdanová.
1: Dobrý deň.
0: Predbežne spíšeme stručný záznam. Ak to bude potrebné, pozveme si vás neskôr na stanicu.
1: Meno, prosím.
2: Oksana Amelinová.
0: Ukrajinka? A pracujete?
2: Upratujem v Slovenskom rozhlase. A večer robím barmanko v bare u Joža.
1: Môžete stručne popísať, čo sa vám stalo?
2: Práve, že ja... V tom je ten problém, že...
0: No, vážne ste nás zavolali, lebo máte okno.
3: To ja som volala. Má amnéziu. Niekto ju musel omámiť, alebo čo?
0: Pracujete ako barmanka? Takže drinkov bolo zrejme viac, čo?
2: Len jeden. Po záverečnej. Máme s barmanom taký rituál.
0: To on vám niečo namiešal?
2: Určite nie. Len sme si ťukli. On išiel domov a ja som sa bola vzadu prezliecť.
1: A ten pohár, z ktorého ste pili, kde ste ho nechali?
2: Na barovom pulte. Keď som sa vrátila, dopila som ho a opláchla.
0: Takže v ňom už žiadne stopy nenájdeme, ani keby sme veľmi chceli.
1: V tom čase už v podniku nikto nebol.
2: Myslela som si, že nie.
1: A čo bolo potom?
2: Zhasla som a...
1: A
2: prebrala som sa tu.
0: Medzi tým ani ťuk?
3: Veď vravím, že ju museli uspať. Sú také drogy, čo...
0: Vy ste nejaká jeho hovorkyňa?
2: No.
0: Toxikológia nič nepotvrdila. V lekárskej správe nie je ani zmienka o stopách sexuálneho násilia. A pokiaľ viem, poškodenej nič nezmizlo.
3: Aha, takže vlastne nie je čo riešiť, áno?
0: To ste povedali vy. Ja hovorím, že hlásenie dáme do systému a keby sme niečo potrebovali, ozveme sa. Možno ste tú záležitosť len trocha zveličili, nie?
1: Tu mi to podpíšte, prosím.
2: Ja... Viem, že neveríte, že sa mi niečo stalo. A ja sama neviem čo, ale... Kde som teda bola tie 4 hodiny? Ako som sa dostala do parku a kto mi urobil toto?
0: No Bože.
3: Pane Bože.
0: Ľuďom odpadne nechyť na maličku a nerobia z toho vedu. Asi ste sa niekde udreli.
2: Viete čo? Radšej ma už nechajte. Nie je mi dobre. Musím si pospať.
0: Poďte, kolegyňa. Myslím, že to je vybavené.
1: Dovidenia. Stopercentne mi to niečo pripomína.
0: Prosím vás, kolegyňa, nemárnime čas. Kto vie, čo tá Ukrajinka vystrájala? Na čo by sme sa tomu mali vôbec venovať?
1: Mám to, ja som to vedela. Vedela som, že nie som až taká dementná. Aj vtedy šlo o malíček na ľavej nohe. Niekto bol vytrhnutý aj s lôžkom, takže na to bol potrebný nejaký špeciálny nástroj. Takúto značku zanechávajú sérioví páchatelia a treba hľadať tela ďalších obetí, ktoré...
0: Žiadne sa nikdy nenašli, kolegyňa. Ubehlo 25 rokov.
1: 27. Bol to môj prvý prípad.
0: Tak, 27. A vy ste celý ten čas premárnili rozjímaním o svojom veľkom prípade. Preto s vami nechce nik robiť. A ja som vás dostal za trest. Keď pôjdete o pol roka do výslužby, tak vám osobne usporiadam oslavu s ohňostrojom.
1: A nemali by sme sa aspoň poobzerať po tom bare? Čo ak má tá Ukrajinka pravdu?
0: A nie, nie. Ja idem na obed. Vy si zatiaľ vybavte papiere.
1: Rozkaz.

0: Čo sa mi páči na Carmen? Akože o Carmen vám poviem jednu vec. Keď si s ňou dohodnete stretko na 10, pokojne stačí prísť do 11 a ona aj tak príde až po vás. Lenže to slávny Krištof Freeman nevedel. Preto tvrdol v rozhlasovom bufete o hodinu dlhšie než ja. Ale Carmen si aj tak dávala na čas.
1: Nedochvíľnosť je príšerná vlastnosť. Mal som raz jednu perkusionistku od berlínskych filharmonikov a tá sa nikdy nevedela trafiť do tempa.
2: Volaný účastník je momentálne
0: nedostupná. Asi má vyšľahanú baterku.
1: A vás to vôbec neštve? Nie ste vy náhodou tak trochu do nej?
0: Nebláznite. Ja a Carmen? To by bola dokonalá katastrofa.
1: Zabúdate, s kým sa rozprávate?
0: Ako to myslíte?
1: Tón, akým vyslovujete jej meno, vás prezrádza. Moje ucho neukabátite. Nepovedzte, že ste sa Carmen nikdy nepokúšali zbaviť.
0: Nepokúšal.
1: Ale chceli by ste, čo?
0: Aj keby som chcel, nemalo by to zmysel. Carmen je prosto nezbaliteľná.
1: Ale neexistujú nezbaliteľné ženy. Len muži, ktorí nevedia ako na to.
0: OK. Tak nezbaliteľná pre mňa.
1: Je to o frekvencii.
0: Čo je o frekvencii?
1: Srdce každej ženy sa dá odomknúť. Len treba nájsť správnu frekvenciu. No ste zvukár. Povedzte, o čom sú vzťahy medzi ženami a mužmi? Čo je ich podstata?
0: Čo ja viem? Sex?
1: Vzájomná rezonancia. Ženy sú ako struny. Väčšina je ladená na 432 Hz. Treba mať jemné ucho a prihovoriť sa im tým správnym tónom.
0: Keby to bolo také jednoduché, nebolo by na svete toľko osamelých ľudí.
1: No a kto povedal, že je to jednoduché? No ale ak tvrdíte, že je nezbaliteľná, tak vám rád predvediem, že taká žena sa ešte nenarodila.
0: Počkajte. No nepobnite, nie ste na ňu trocha pristarí?
1: No ďakujem za kompliment. Muž je len taký starý, nakoľko sa cíti. Na rozdiel od žien.
3: Ahojte, chlapci.
0: No konečne. Už sme tu vysedeli dieru.
1: Ale dobrý deň, slečná. Rovnaké šaty ako na včerajšej párty. Tuším sa, vaša noc trochu natiahla.
3: Veď preto trocha mešká. Keď vám to porozprávam, neuveríte. Ale najprv vás musím vystískať.
4: Neváhajte. A za čo?
0: Že by to vážne fungovalo?
3: Nerobte sa, že neviete. Prihovorili ste sa za mňa u šéfa. Vďaka vám mám od dnes novú kancelár.

0: Nezdá sa vám, že to tu trocha páchne?
1: Rozhodne tu poriadne dlho nikto neupratoval. Pardon, ale za toto bude musieť zodvihnúť vášmu direktorovi mandle. Si robí prču takáto diera s hučiacou klímou?
2: Ale nikam nechoďte. Túto dieru som si vyžiadala sama.
1: Dobrovoľne? Pre pána Jana prečo?
2: No lebo je dosť od ruky, aby nám sem nelozili všetci na kávu a hlavne za týmto stolom sedával Rudolf Záborský.
0: Záborský? Mm-hmm.
1: Čo si mi to hovorí, ale...
2: Lebo ste vtedy už nežili na Slovensku. Najväčšia novinárska hviezda 90. rokov. Keď som bola malá, všetci žrali jeho reportáže so zatajeným dychom. Čože, pozrite! To je vážne možné iba v rozhlase. V stole sú stále jeho veci, zápisníky a aj staré diskety.
3: Nemali sme mať náhodou pracovnú poradu? Máš nejaký výrobný plán alebo aspoň približnú koncepciu? Ak sme neprišli pracovať, tak...
2: Nechápeš, že sme práve objavili poklad? Za normálnych okolností by tieto veci boli minimálne v univerzitnej knižnici.
1: No prečo nie sú?
2: No, ona totiž sa stala taká divná vec a odvtedy sa k Záborskému nik príliš nehlási.
1: Niekomu stúpil na otlak?
2: Vlastne sa ukázalo, že... Maxo? Maxo, čo robíš? Prečo to hádeš do koša?
3: Mali sme sa stretnúť o 10:00. Je skoro 1:00, takže ak ma dnes nepotrebuješ, tak dovidobo. Mám aj inú prácu, než sa prehrábavať v odpadku.
2: Maxo, počkaj veď!
1: Čo mu preletelo po podnos? Takto sa správa často? Ak sme ostali sami na seba, čo keby sme zašli niekam na obed?
2: No, vlastne... Nechceli by ste ma niekam hodiť autom?
4: Bohdanová!
5: A?
4: Kde sú všetci?
5: Ešte asi na obede, pán kapitán.
4: A vy?
5: Držím dietu.
4: Zbytočne. No. Nikto ma nezháňal?
5: Nie, len ja. Nechala som vám niečo na stole.
4: Čo je to?
5: Spravila som vám výťah z toho starého prípadu. Predsa len som prevetrala archívy.
4: Vážne si nedáte pokoj? Fuj, dajte to preč. Mm-hmm. Dajte tie fotky preč, som po jedle.
5: Podobný vek. Aj postava. Žiadne stopy násilia, len čosi ako podpis na malíčku ľavej nohy. Páchateľ, teda hlavný podozrivý, opustil republiku. Naposledy ho videli vo Švechate, kde nastúpil do lietadla a odvtedy sa zdržiava na neznámom mieste.
4: Nechcete predsa, aby sme kvôli jednému odtrhnutému nechtu otvárali 100 rokov starú záležitosť?
5: Ale ten prípad vlastne nikdy nebol uzavretý.
4: A nehovorte nezmysly.
5: Len hovorím, ako to vyzerá.
4: Ako?
5: Ako by sa vrah vrátil na scénu. Ak z nej niekedy vôbec odišiel.
4: Bohdanová.
5: No?
4: Už som vám niekedy povedal, že mi leziete na nervy.
5: Dnes? Iba trikrát.
4: Tak prečo s tým neprestanete?
6: Toto je ten bar, v ktorom prepadli vašu priateľku? Nedá vám to pokoj však? Počujte, Carmen. Toto by bola bombová téma. Záhada otrhnutého nechtu.
2: Dúfam, že tam majú nejaký kamerový systém.
6: No, za opýtanie nič nedáme. Aspoň si pred jedlom šupneme malý drinčík.
2: Aj tak nemáte kde zaparkovať. Puste si teda nejaký podcast, alebo čo, a čakajte. Hneď som späť.
6: Teda takto surovo som ešte košom nedostal.

0: Keď som videl, že nie je zamknuté, zľakol som sa, že nás vykradli.
1: Zmizlo niečo?
0: Našťastie nič. Teda, okrem Oxy, ale to ste mi povedali až vy. Dúfam, že bude v poriadku.
1: Prečo máte tú kameru otočenú k dverám? Pult skoro nevidno. Ani sa nedá rozoznať, či tu po záverečnej vôbec niekto bol.
0: Rozhodne nevošiel ani neodišiel hlavným vchodom. To som už čekol.
1: Pretočte to prosím trocha dopredu. Oksana tvrdí, že si vôbec nespomína, ako sa dostala z baru. To by kamera predsa musela zachytiť.
0: Nemusela. Ako odišli vchodom pre zamestnancov.
1: Máte zadný vchod?
2: No čo, slečná? Kde ste tak dlho? Nechali ste ma tvrdnúť v aute a vy si tu vysedávate. Máte niečo?
1: Vyzerám na to.
2: Vyzerá to ako zmoknuté kura. Ukázali vám ten záznam?
1: Ale je nám na dve veci.
2: Na aké?
1: Vlastne neviem, to sa len tak hovorí. No, nič na ňom nie je. Pravdepodobne ju odniesli zadným vchodom.
2: Do dvora? Práve som tam zaparkoval. No ale musíme si švihnúť. Hneď sa do mňa obul akýsi detko, že tam môže parkovať len on. Vraj pošle moje číslo na BB. Vraj si presne pre také prípady dal do okna kameru.
1: Počkať, kameru? Myslíte, že mohla niečo zachytiť?
2: No, myslím, nemyslím, treba to zistiť. Ale s tým detkom sa budete rozprávať vy.
1: Kto je?
3: Ja. Carmen, z rozhlasu.
1: Smiem ďalej? Niečo vám potrebujem pustiť.
4: Prepačte, ale ja...
1: Na to, že kamera nemá nočné videnie, to nemá úplne zlú kvalitu, ale záber je príliš zhora, aby sa dali rozoznať tváre.
4: Čo to má byť?
1: Dvor pri zadnom vchode. 23:05. Dvere sú mimo záber, ale pozrite sa sem.
4: Niečo sa tam myhlo.
1: Nie niečo, ale niekto. Moment. Je to len pár sekúnd. Trocha to zväčším a pustím odznova. A teraz. V ľavom hornom rohu. Vidíte tú postavu?
4: Aha. Niekoho podopiera. A potom berie na ruky.
1: Áno. Pravdepodobne vás.
4: Tak vidíte, že som neklamala.
1: On vás omámil a zneužil však.
4: Prečo ste to neodniesli rovno na políciu?
1: Odniesla. Konečne majú dôkaz a budú vám musieť začať veriť. Ale asi nemá zmysel nahovárať si, že tí dvaja komici niečo skutočne vyriešia.
4: S tým ja nič nenarobím.
1: No, vlastne, trocha som o tom premýšľala a sú aj iné možnosti, ako zistiť, čo sa vám stalo. Ale nemohli by sme sa porozprávať inde ako na chodbe?
4: Prepáčte, ale som vážne dosť unavená a...
5: Oxy!
4: Mám vnútri sestru. Necháme to na inokedy, dobre? Prosím, Ali, čo treba?
5: Kto to bol?
4: Len jedna známa z roboty.
5: Čo chcela?
4: Nič podstatné.

To Freeman pravdu, že všetko má svoju frekvenciu. Ale počúvať jeho samoľúbe reči bolo v ten deň pre mňa naozajstné utrpenie. A hlavne sledovať, ako mu Carmen tie žvásty žerie.

0: Ako sa cíti svetovo uznávaný skladateľ a dirigent, keď po rokoch vstupuje do tejto koncertnej siene?
1: Ako stratený syn, ktorý sa vracia do rodného domu. Práve v tejto nádhernej sále som so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pred takmer 30 rokmi uviedol na študovanie slávnej Bizetovej Carmen, ktoré mi otvorilo dvere na najprestížnejšie svetové pódia. Dnes sa vraciam nielen ako dirigent, ale aj ako autor kompozície, ktorá bude mať svetovú premiéru počas priamého prenosu pri príležitosti stého výročia Slovenského rozhlasu.
0: Hudobní fajnšmekri a aj široká verejnosť sa na to veľmi tešia. Lístky sú beznádejne vypredané už od chvíle, kedy sa vaše meno objavilo v programe. Kritici vás označujú za národný poklad a aj bežní ľudia, ako som mala osobne možnosť vidieť, vás poznávajú na ulici. Ako si vysvetľujete taký fenomenálny úspech? Ako sa vôbec stane, že talentovaný dirigent zo Slovenska dostal príležitosť na svetovej úrovni?
1: Oh, no, tak vaše slová mi samozrejme veľmi lichotia. A o to ťažšie sa na podobnú otázku odpovedá. Viete, ja nikdy som sa nepovažoval za niečo nobel. Rozhodne netrpím žiadnymi hviezdnymi manierami a hoci si všetky prípadné úspechy nesmierne cením, tak najviac si vážim práve publikum, ktoré mi ostáva celé tie roky.
2: Stop! Pardon, niečo tam ruší.
1: Trepe sa sem nejaká baba v uniforme.
0: Bohdanová. Asi kvôli tomu videu.
1: Na čo ste ho dávali polícii? Nedohodli sme sa, že ho...
0: No, nedohodli. Nebolo na ňom nič, čo by nás mohlo posunúť ďalej. Dozvieme sa viac, keď budeme mať kontakt na polícii.
1: Proti kontaktom nič nemám, ale táto... Teta?
0: Nechajte ju na mňa.
3: Prepáčte, že som vás vyrušila.
0: Aj tak sme si práve chceli dať pauzu. Nech sa páči. Ak ste sa prišli porozprávať o Oksane, som vám k dispozícii.
3: Ďakujem za ochotu, ale prišla som za vašim zvukárom. Môžem si ho na minútku požičať?
0: Ale veď on o tom nič nevie. Oksanu ani poriadne nepozná.
3: Ste pán Maxim Šíma?
4: Iba Max.
3: Pôvodne záborský však.
0: Čože?
4: Od 18-ky to meno nepoužívam.
3: Ale ten záborský je váš otec.
4: A ako vám môžem pomôcť?
3: Ste s ním v kontakte?
4: Bol som škôlkar, keď som ho videl naposledy.
3: Takže vás v poslednom čase nevyhľadal ani nekontaktoval.
4: Viem iba, že žije kdesi v zahraničí. Netuším kde. Za celý čas neposlal jedinú pohľadnicu. Neprišiel na pohreb ani mame. Tak prečo by sa mal ozvať práve teraz?
3: Máme dosť pádne indície, že sa vrátil na Slovensko. Ak by sa pokúsil o kontakt, ste povinní okamžite nám to hlásiť. V prípade, že by ste sa snažili niečo zatajiť alebo ho pred nami chrániť, môžeme vám napariť paragraf za spolupáchateľstvo.
5: Možno ste si už položili otázku, prečo si syn známeho novinára zmení meno a keď počuje, že sa jeho otec vrátil domov, oblej ho zmes hanby, pocitu zrady a osamelosti. Môj otec totiž nebol len prestížny investigatívec, ale ako vysvetlo, sám mal čo skrývať. Krátko na to, ako bez rozlúčky nasadol do lietadla, sa v jeho aute priamo v podzemnej garáži Slovenského rozhlasu našlo telo mladej ženy v štádiu rozkladu. Na tele nemala ani škrabanec, len zvláštne znamenie.
6: To nemyslíte vážne?
0: Na malíčku ľavej nohy chýbal nechet. Bola som tedy ešte malá, preto sa mi to hneď nespojilo.
6: A Maxo, tento Maxo je syn toho...
5: Syn toho vraha, áno.
0: Teraz už chápem, prečo si včera tak zmizol. Netušila som, že tu bola kancelária tvojho otca.
5: To o vašich schopnostiach nevypovedá príliš lichotivo.
6: Celý

0: čas máte pod nosom takú tému a vôbec vás to netrklo.
1: Ale témou sa to stalo, až keď sa vec spojila s Oksanou. Ak ide o rovnaký rukopis, ako tvrdí Bohdanová, tak je naozaj možné, že to urobil ten istý človek.
2: Mne sa to zdá vážne pritiahnuté za vlasy.
0: Ešte raz si to zopakujme. Váš otecko usmrtil mladú ženu. Na pamiatku alebo z nejakých iných obskúrnych dôvodov jej otrhol nechet. Potom telo zbalil do kufra vlastného auta a nechal ho hniť v rozhlasovej garáži.
2: Úchylné však.
0: A v prvom rade debilné. Ten chlap bol investigatívny novinár.
1: A vážne, že dobrý. To vám napriek tomu škandálu potvrdí úplne každý.
0: No tak prečo sa tela nezbavil nejakým inteligentnejším spôsobom?
1: Tak nestihol. Nemal čas. Spanikáril.
2: Alebo mu bolo všetko jedno. Nasadol do lietadla, zmizol a nenašiel ho ani Interpol.
0: V slušnej kriminálke by to bol iba rozstrel. Spúšťač.
2: Spúšťač čoho?
1: Podcastu napríklad. Pátranie v priamom prenose. Jednoduchá dramaturgia. Na začiatku potrebujeme naformulovať zásadnú otázku a odpoveď sa poslucháči dozvedia až v poslednej časti.
0: No, prečo človek, ktorý pôsobí viac menej normálne, robí také šialené veci?
1: Mm-hmm. Maxo?
2: Mňa do toho neťahajte. Ja sa podobným otázkam z princípu vyhýbam.
0: Ale mohla by znieť takto. Prečo človek, ktorý má 5 pohromade, urobí všetko preto, aby na seba ukázal prstom? Nezamietol jedinú stopu. Vôbec sa to nesnažil zakryť. Prečo doviedol políciu doslova ku svojim dverám a ako to, že ho za celé tie roky nedokázal nik vypátrať?
1: No, to znelo obstojne. Tú poslednú vetu možno skúste trošili linka sugestívnejšie.
0: No. Ako to, že ho za celé tie dlhé roky nedokázal nik vypátrať?
1: Maxo, zapni nahrávanie.
2: Šibe vám? Žiadne nahrávanie. O akom podcaste je reč? Snáď si nemyslíte, že vám dovolím hrabať sa v niečom, pred čím od decka utekám.
0: Lebo už nie ste škôlkár, ale dospelý muž. A znakom dospelosti je pozrieť sa pravde priamo do očí.
2: Choďte s tým do hája. Nemáte šajnu, čím som si prešiel. U mňa ten človek skončil. Nebol, nie je a nebude. Neverím, že sa vrátil a v žiadnom prípade sa ním nebudem zaoberať.
1: Skús to brať ako príležitosť. Niečo sa o ňom dozvieš, možno ho viac pochopíš.
2: Ale ja ho nechcem chápať.
1: Podľa mňa ti to môže pomôcť. Ja som svojho otca nikdy nepoznala. Vyprdol sa na mňa aj bez toho, že by ho hľadal Interpol.
2: Tak si hľadaj v podcaste vlastného tatka.
1: No.
2: A mne s tým daj svätý pokoj.
0: Vážne ste svojho otca nepoznali? Mama vám o ňom nikdy nerozprávala?
1: Dodnes sa tvári, že je samoopelivá. Dosť dlho som verila, že ma priniesol bocian.
0: No, možno je na čase pritlačiť, aby vám to konečne vyklopila. Otec na vás možno niekde čaká.
1: Keby o mňa stál, mal dosť času dať o sebe vedieť.
0: Nikdy vás nevyhľadal?
1: Mohla by som s ním sedieť face to face a aj tak by som ho nespoznala.
0: A prečo to pred vami mama tají?
1: Moja mama je úkaz. To sa vážne ťažko vysvetľuje. A vy?
0: Moja mamička už nežije.
1: Uh-huh. A kde ste teda doma? V New Yorku?
0: Po toľkých rokoch? Isté. Chcete vedieť, ako som sa skutočne presadil v Amerike? Uh-huh. Takých géniov z východu ako ja je tam 12 do tucta.
1: Toto je asi off record však.
0: Našiel som si vhodnú priateľku. Američanku z dobrej rodiny. V orchestri aj doma som ju nechal vždy hrať prvé husle. No, jej príbuzní sa postarali o ostatné.
1: Máte ju rád?
0: Vážim si ju.
2: Mama malému decku pravdu na nos nezavesí, ale deti sa navzájom nešetria a jasné, že som sa stal terčom. Mame som sa zdôveriť nemohol a tak sme sa až do jej smrti hrali, že nevie, že viem. A keďže hrať takú hru nie je príjemné ani jednoduché, vlastne sme sa vôbec nezhovárali. Ale po stretnutí s policajtkou Bohdanovou sa zo mňa potláčané otázky sypali ako lavína. Ako dnes vyzerá? Zmenil ho čas na nepoznanie, alebo mu z hlavy trčí moja tvár? Prečo sa vrátil? Mohol mať človek, ktorý urobil čosi také, niekoho niekedy úprimne rád?
3: Vítaj, Maxík. Prinesol si mi ďalšieho drozda? No poď, poď, len si sadkaj. Mám v termoske kávičku.
2: Jediná známa z čias, keď rodičia ešte žili spolu a ktorú mama úplne neobstrihla, bola archivárka Róska. To k nej som sa chodil vyplakať ako chlapec a chodím dodnes. Keď som jej vysvetlil, prečo za mnou bola polícia a s akým nápadom vyrukovali Carmen s Freemanom, nechala ma povedať všetky proti a potom povedala svoje pre.
3: Isté, že potom všetkom vyzerá tvoj otec ako gauner. Ale ja si ho takého nepamätám. Jasné, že si vedel vypiť aj si riadne zabujačiť. Ale ty a tvoja mama ste pre neho boli tí najdôležitejší ľudia na svete.
2: Tak prečo nás zradil?
3: Lebo nik nie je dokonalý. Lebo každý robí len to, čo dokáže. Bol podľa teba slaboch? Možno. Ale nebolo by v takom prípade lepšie pozrieť sa mu do očí a opýtať sa to priamo jeho?
0: Tak čo spravíme s vašim mladým priateľom?
1: Obávam sa, že s nápadom na podcast nikdy súhlasiť nebude.
0: A potrebujeme jeho súhlas? Predpokladám, že nebude problém zohnať iného zvukára.
1: Nemôžem ho lámať cez koleno. Zvukárov je mnoho, ale...
0: Ale Max je len jeden. Vedel som to.
1: Čo ste vedeli?
0: Že sú v hre isté city.
1: Aké city, prosím vás? Maxo je kolega, je to kamaráda, hlavne... On to skrátka nechce.
0: No a? Hlavne, že to budú chcieť poslucháči, či diváci, či čo sú to.
1: Ale bez neho to nemá zmysel.
0: Aha, myslíte dramaturgicky. Uznávam, na tom, čo si bude.
1: Končíme s projektom.
0: No tak to ani nápad. Musíme ho presvedčiť, aby do toho šiel s nami.
1: Ale ako ho chcete presvedčiť?
0: Ja? Nejako. Je to váš podcast.
1: Nemám mu čo slúbiť.
0: Ježiš Mária, vy ste slepá a on nevidomý. To som vážne jediný, kto si to všimol.
1: Ale čo všimol?
0: Že vás ten chlapec miluje.
1: Čo? Myslela som si, že je gej.
0: A prečo? Za to, že sa češe a umýva?
1: Čo sa mi tu snažíte vsugerovať?
0: No, že ani vám zjavne nie je ľahostajný. Takže, ak chceme pokračovať, musíte mu trochu zahrať na city.
2: Mal som sa na všetko vykašľať. Poslať do čerta Carmen, aj Freemana, aj Rózu s jej múdrymi rečami. Ale predstava, že sa otec naozaj vrátil, sa mi zarila do mozgu a nedokázal som ju vytriasť ani potlačiť. Čo by som mu povedal, keby sa zrazu vynoril spoza rohu alebo zazvonil pri dverách nášho starého bytu? Dokázal by som ho poslať do riti tak, ako som si to tisíckrát predstavoval.
1: Idem. Maxo? Si celý mokrý, vyzeráš príšerne.
2: Súhlasím.
1: Čože?
2: Idem do toho podcastu.
1: Vážne? Myslela som, že... V takom prípade by som ti mala niečo ukázať. Je to dosť tmavé a kamera je zo zlého uhla, ale pozri. Videl si tú siluetu?
2: Čo je to?
1: Mohol by

Počúvali ste druhú časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet Gabriela Alexová. Scenár Juraj Rajíman. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Matej Klinčuch a Miroslav Beňušík. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Arthur Conan Doyle Námorná zmluva. Podľa prekladu Alfonza Bednára zdramatizoval Karol Horváth.

Žijeme v úžasnej dobe. Nad britskou ríšou nezapadá slnko a už 63. rok jej vládne kráľovna Viktória. God save the Queen. A možno slnko niekedy a niekde aj zapadne. Ale úprimne, kto by si to všímal, keď je všade okolo nás také množstvo zázrakov? Británia, poháňaná parou, je už dávno dielňou sveta. A všetko nasvedčuje tomu, že to tak zostane na veky. Pretože nedávno sa k pare pridala ďalšia ohromná sila. Elektrina. Londýnčania sa už 31 rokov vozia v metre, obdivujú nový div sveta, kryštáľový palác. Britské ženy majú už 4 mesiace právo voliť a byť zvolené do miestnych samospráv. Premiéra Gladstonea vystriedal ctihodný Archibald Philip Primrose, 5. Grove z Rosebery. Pred 2 týždňami vznikol v Paríži Medzinárodný olympijský výbor. Len pred týždňom slávnostne otvorili nový dôkaz britského génia, zdvíhací most Tower Bridge. A pred pár dňami sa po druhý krát oženil doktor John Hamish Watson. No povedzte, nežijeme v priam fantastickej dobe?

0: Vstúpte, Watson.
1: Holmes. Dočerta, ako ste mohli vedieť, že som to ja?
0: Aj vám dobrý deň, Watson.
1: Prepačte. Dobrý deň. Celkom ste ma vyviedli z miery. Asi si na tie vaše magické schopnosti nikdy nezvyknem.
0: Je to ako vždy. Prijatie holých faktov, dedukcia a následná indukcia. Ak počujem na schodoch mužské kroky a ich ráznosť odkazuje na vojenskú minulosť, pričom jedna noha je slabšia...
1: V tejto chvíli chodia iba po Londýne tisíce a tisíce bývalých vojakov, ktorí...
0: Ešte som neskončil, Watson. Ak popri mužských krokoch nepočujem aj kroky pani Hudsonovej, aby mi ohlásila návštevu...
1: Ďakujem, chápem. Mohol som to byť iba ja. Je to vlastne jednoduché.
0: Ako vždy. Lenže, čo vás ku mne priviedlo? Na to nestačí ani moje nesporne geniálne schopnosti. Nemali by ste sa skôr venovať čerstvej pani Watsonovej?
1: Celkom som zabudol, prečo som prišiel.
0: Na vine bude asi ten list, čo ste dostali.
1: Ale no tak, Holmes, toto už musia byť kúzla. Predsa nikto nemôže vedieť, čo mám vo vnútornom vrecku saka.
0: Ibaže by spomínaný list netrčal z vášho vonkajšieho vrecka aj s kúskom pečiatky kráľovskej pošty.
1: Asi som si v tom chvate vložil...
0: A tak ďalej. Preskočte obvykle reči o tom, aké to bolo vlastne jednoduché a povedzte mi, o čo ide.
1: Môj priateľ zo strednej školy, Percy Phelps.
0: Prepáčte na chvíľu, Watson, ale zastihli ste ma v kritickej chvíli. Musím dokončiť pokus. Vy si zatiaľ poslúžte tabakom. Nájdete ho v perskej papuči, ako obvykle. A máme tu ďalšiu vraždu.
1: Prosím?
0: Akú farbu má tento lakmusový papierik?
1: Červenú.
0: Nebudem vás zaťažovať organickou chémiou. Červená proste znamená obyčajnú, nekomplikovanú vraždu. To vám musí zatiaľ stačiť. Prosím vás, zazvonte na pani Hudsonovú, potrebujem poslať niekoľko telegramov a hneď sa vám budem naplno venovať.
1: Drahý pán Watson, nepochybujem, že sa pamätáte na šplhovňa Phelpsa, ktorý chodil do piatej triedy, keď ste vy chodili do tretej.
2: Vplyv môjho strýka mi dopomohol k dobrému miestu na ministerstve zahraničia, kde som požíval dôveru a úctu, kým neprišlo strašné nešťastie, ktoré zničilo moju kariéru. Nemá zmysel písať o podrobnostiach tejto strašnej udalosti. Práve som sa zotavil po 9 týždňoch zápalu mozgu a ešte stále som neobyčajne slabý. Myslíte, že by ste mohli priviesť so sebou pána Sherlocka Holmesa a navštíviť ma? Rád by som si vypočul jeho názor na tento prípad, hoci úradné miesta ma ubezpečujú, že sa už nič nedá robiť. Ešte stále som taký slabý, že písať môžem...
3: Ako vidíte, len tak, že by to neviem. Váš starý spolužiak Percy Phelps.
0: Veľa sme sa toho nedozvedeli.
1: Takmer nič.
0: Niečo predsa áno. Žena, ktorá tento list napísala, musí mať výnimočný charakter.
1: Mne to písmo pripadá skôr mužské.
0: K tomuto mylnému úsudku vás vádza práve jej charakter. A práve kvôli tomu ma list zaujal. Kde žije ten váš starý spolužiak?
1: V Braybury, nedaleko Wokingu.
0: Výborne. O pol hodiny odchádza zo stanice Waterloo vlak. Idete so mnou?
1: Že sa pýtate? Ja s vami musím ísť. Som predsa váš dvorný kronikár.
0: Neviem, či je kronikár to správne slovo. Na kronikára vykazujete príliš vysokú neúctu k faktom.
1: Keby som sa držal iba strohých faktov, vaše príbehy by u čitateľov nikdy nemali taký úspech.
0: Preto sa radšej každý držme toho svojho. Vy čitateľov a ja faktov.
4: Na chvíľu opustíme našich hrdinov, nech sa ponáhľajú na vlak a povieme si niečo o ich histórii. V jednej z mojich mnohých esejí som napísal, že Každý z príbehov Edgara Allana Poea je koreňom, z ktorého vyrástlo telo nového literárneho žánru. Viem, že som vtedy trocha preháňal, ale o detektívnych príbehoch to platí bezozvyšku. Poviedka Vražda v ulici Morgy od tohto amerického génia je celkom iste prvou modernou detektívkou. Poe v nej predstavil celkom nový typ hrdinu. Chevalier, teda nositeľ rádu Čestnej légie, Ožis Dupin, používa na riešenie záhad postup, ktorý Poe nazval raciocinácia. Ja mám radšej pomenovanie dedukcia, prípadne výborný pozorovací talent a geniálna myseľ. Ožistovi Dupénovi pomáha s vyšetrovaním anonymný priateľ. No, pomáha. Skôr mu kladie množstvo hlúpych otázok. Prvá detektívka bola natoľko úspešná, že sa okamžite vyrojilo množstvo následovníkov. Za všetkých spomeniem Monsieur Lecoqa, ktorého vytvoril francúzsky spisovateľ Émile Gaboriau. To som nemohol nechať len tak. Británia vládne všetkým moriam a polovici pevniny. Detektívny žáner nemôžeme prenechať nejakému Američanovi. A to bôžne Francúzovi. Tak vznikli príbehy Williama Sherlocka Scotta Holmesa a jeho podotýkam neanonymného priateľa doktora Johna Hamisha Watsona. Mimochodom lekára, ako som bol aj ja. Arthur Conan Doyle. Kým som neprišiel na to, že písanie detektívnych príbehov je oveľa zábavnejšie a výnosnejšie.
5: Naozaj ma veľmi teší, že ste prišli. Chudák Percy sa na vás spýtuje už od rána.
0: Monogram je H na prívesku. Percy Phelps je PP. Ako vidím, vy nie ste členom rodiny.
5: Ako ste na to? Rozumiem, môj prívesok. V prvej chvíli som si myslel, že ste vykonali čosi veľmi dôvtipné. Prepáčte. Volám sa Joseph Harrison a Percy sa má oženiť s mojou sestrou Annie. Takže aspoň po sobáši budem patriť do rodiny.
1: Kde je Percy?
5: Vo svojej izbe. Annie je pri ňom. Odtedy, ako ochorel, sa od neho v podstate ani nepohla. Nech sa páči, nasledujte ma.
0: To isté poschodie ako salón.
1: Šplhún Percy si nežije zle. Luxus. Sice trocha zanedbaný, ale stále luxus.
0: Bežná izba narýchlo prerobená na spálňu. V každom výklenku kvety, okno do záhrady dokorán otvorené. Asi kvôli čerstvému vzduchu. Ako ticho sa pohybuje pán Harrison, takmer som si nevšimol, že odišiel. Ten bledý a vychudnutý človek v posteli je najisto Percy.
3: John! Priateľ drahý. Takmer som ťa za tými fúziskami nespoznal.
1: Rád ťa znova vidím, Percy. Hoci...
3: Viem, v akom som stave, John. Ver mi, že zrkadlám sa radšej vyhýbam veľkým oblúkom.
2: Percy, mám odísť?
0: Namiesto odpovede jej iba stisol ruku. Naozaj dôverný vzťah.
1: Dovolte, aby som predstavil môjho priateľa Sherlocka Holmesa.
3: Ani si neviete predstaviť, ako ma teší pán Holmes. Už som sa vás nevedel dočkať. Toto je Annie Harrisonová, moja snúbenica.
0: Fascinujúca žena.
1: Od Percyho som čakal lepší vkus.
0: Trochu nízka, mierna nadváha, ale tá pleť... Tá jemná pleť.
1: Akú má bledú pleť?
0: Nádherná olivová tvár. Husté modročierne vlasy.
1: Trochu tuctová tvár. Nevadí. Určite má úžasnú povahu.
3: Nebudem vás oberať o čas. Radšej prejdem rovno k veci.
0: Výborný nápad, pán Phelps.
3: Bol som šťastný a úspešný človek, pán Holmes. A už som sa mal ženiť.
6: To nič, Percy.
3: Keď mi strašné nešťastie zničilo všetky vyhliadky do budúcnosti. Volali ste ma, strýko?
1: Zatvor dvere a zamkni. Opatrnosti nikdy nie je dosť.
0: Kedy sa to stalo?
3: Pred necelými 10 týždňami.
0: Dá sa to upresniť?
3: 23. mája 1894. Ten dátum si budem pamätať až do smrti.
6: Aj ja.
1: Drahý synovec, mám dve správy. Prvá, s tvojou prácou na ministerstve som veľmi spokojný.
0: Podľa Uizu pracuje Lord Holdhurst na ministerstve zahraničných vecí.
3: Ďakujem, strýko.
1: Máš v kancelárii písací stôl, na ktorom sa dajú zásuvky zamknúť?
3: Samozrejme.
1: Dobre. Druhá správa. Toto tu je originál zmluvy, ktorú musíš do rána prepísať. Už som vydal príkaz, nikto ťa nesmie rušiť. Keď to prepíšeš, originál aj kópiu zamkneš do zásuvky. Zajtra mi obe verzie odovzdáš. Nejaké otázky?
3: Nie.
1: Môžeš ísť, aby si to stihol.
3: Ďakujem za dôveru, strýko.
1: Hlavne o tom nikomu nehovor. Zmluva je prísne tajná. A tak to musí aj zostať.
0: O akej zmluve hovoríte?
3: Je to... Bola to tajná námorná zmluva medzi Anglickom a Talianskom.
7: Teraz už taká tajná asi nie je.
0: Chápem. Francúzi alebo Rusi by zaplatili ohromnú sumu, aby sa dozvedeli, čo v tej zmluve je. Kto všetko bol pri tom rozhovore?
3: Iba Lord Holdhurst a ja.
0: A aká veľká je lordova pracovňa?
3: 30x30 stôp.
0: Kde ste stáli počas rozhovoru?
3: V strede miestnosti.
0: Aký hlasný bol váš rozhovor?
1: Opatrnosti nikdy nie je dosť. Opatrnosti nikdy nie je dosť.
3: Potichu. Lord vždy rozpráva potichu.
7: Tomu neverím. Pérovia rozprávajú potichu, iba ak majú vážne choré hlasivky.
6: Chudáčik Percy. Musí všetko znova prežívať.
0: Keď príde reč na ministerstvo zahraničných vecí a jeho tajomstvá, rozpráva potichu dokonca aj môj brat Mycroft.
1: A to už je čo povedať.
0: Dobre. Hneď po rozhovore ste išli do kancelárie a začali s prepisovaním.
3: Najskôr som išiel na obed, pretože v kancelárii bol ešte kolega Charles Gorot. Zmluvu som zamkol v písacom stole.
0: Videl váš kolega, že niečo zamykáte?
3: Pochybujem. Od práce ani nedvihol hlavu. Ponáhľal sa, lebo chcel ísť domov. Aj ja som chcel byť čo najrychlejšie hotový. Vedel som, že v meste je Joseph, Anin brat. a pôjde posledným vlakom do Walkingu. Chcel som ho stihnúť aj ja.
7: Keď si sa vrátil z obeda, zmluva bola v poriadku?
3: Pravda, že? Charles bol už preč a ja som sa pustil do odpisovania. Ale išlo mi to oveľa pomalšie, než som predpokladal.
0: Bola po francúzsky však.
7: Do čerta, ako to môže vedieť? Toto si určite vycúcal z prsta.
0: Milý Watson, prestaňte sa tak tváriť. Francúzština je od uzavretia Vestfálskeho mieru medzinárodným jazykom diplomacie.
7: A vy, mi láskavo, prestaňte čítať myšlienky.
0: Pokračujte, pán Phelps.
3: Prirodzene, že francúzsky jazyk ovládam slovom aj písmom. Ale po francúzsky píšem pomalšie.
6: Percy je veľmi vzdelaný. Okrem francúzštiny ovláda aj nemčinu a začal sa učiť.
3: Ďakujem, drahá, ale to teraz vôbec nie je podstatné.
7: Celý Percy vždy mal málo priateľov, lebo každú voľnú chvíľu venoval nasávaniu vedomostí.
0: Skúste mi aspoň naznačiť, čoho sa zmluva týkala.
3: Nechcem zachádzať do podrobností, ale môžem povedať, že definovala pozíciu Veľkej Británie k trojspolku a načrtávala politiku, ktorú naša vlast bude sledovať, ak francúzske loďstvo v Stredozemnom mori nadobudne celkovú prevahu nad talianským. Všetko čisto námorného charakteru. Dokopy 26 separátnych článkov. A všetko rukou, lebo tajné dohody sa vždy píšu ručne.
6: To sa do posledného vlaku nejako nedalo stihnúť.
3: Už je 9?
0: Na koho ste zazvonili?
3: Na vrátnika. Na vrátnici má malý liehový varič a ak niekto pracuje dlho do noci, na požiadanie mu uvarí kávu. Ďalej.
8: Zvonili ste, mladý pán?
3: Kto ste?
8: Vrátniková manželka. A muž nemohol prísť. Robí obhliadku budovy.
3: Buďte taká dobrá. Urobte mi kávu, ale silnú.
8: Všetko?
3: Ďakujem. To je všetko.
0: Kde stála tá žena, keď sa s vami rozprávala?
3: Vo dverách. V žiadnom prípade nemohla vidieť, na čom pracujem.
4: Prepáčte, že vstupujem do vlastného príbehu, ale musíte vedieť, že náš starý dobrý Big Ben odbíja každú polhodinu. Dva údery zvona teda v tomto prípade neznamenali dve hodiny, ale pol desiatej.
3: Čo je s tou kávou? Haló? Haló?
6: Mal si zazvoniť.
3: Teraz už viem, že som mal. Ale vtedy sa mi zdalo jednoduchšie zbehnúť dole na vrátnicu.
0: Na ktorom poschodí je vaša kancelária?
3: Na druhom medziposchodí.
7: Kto vymyslel takú hlúposť, ako je medziposchodie?
0: Upresnite mi to.
3: Vlastne ani neviem, či to medziposchodie vôbec je. Moja pracovňa je totiž v bočnom krídle budovy. Ak prídem od Whiteholu, musím prejsť cez hlavnú bránu. Prejdem okolo vrátnice.
9: Dobré ránko, pán Phelps.
3: Po Potom stúpam po schodoch až po malú plošinu.
0: 12 schodov, 10 krokov po plošine. Kam vedú tie schody?
3: Rovno do mojej kancelárie.
0: Nikam inám?
3: Nie. Je to dôsledok viacerých prestavieb. Chodba aj schody vedú iba tam.
0: Na čo tam je potom tá plošina?
3: Z nej vedie malé schodište na Charles Street. Tadiaľ chodia na vrátnicu a potom ďalej do budovy poslíčkovia a sluhovia alebo úradníci, čo si potrebujú skrátiť cestu.
0: Ďalších 6 schodov?
3: Odtiaľ už iba 6 schodov a som u seba.
7: Nejako sa v tom začínam strácať.
0: Schodište je točité alebo rovné?
3: Mierne zahnuté, ale naozaj iba mierne. Od mojich dverí pohodlne dovidím až na vrátnicu.
0: Chápem. Preto ste tam radšej zbehli.
3: Presne tak. Zdalo sa mi to jednoduchšie a rýchlejšie ako zazvoniť.
9: Pán Phelps?
10: Čo je s mojou kávou?
9: Prepáčte mi to. Museli ste čakať dlho?
10: Trocha dlhšie, než som potreboval.
9: Ešte raz prepáčte. Kto potom zazvonil, keď vy ste tu?
10: Kam vedie zvonček, ktorý práve zazvonil?
9: Predsa do vašej kancelárie. Pozrite sa, ešte sa trocha chveje.

0: Zaujímavé. 3/4/10.
1: Mňa porazí. Keby som nešiel do kancelárie, ale bežal rovno sem, mohol som toho zlodeja chytiť.
2: Niečo vám ukradli?
1: To si píšte, že áno.
2: Čo to bolo?
1: To vám nemôžem povedať.
3: Môžem nejako pomôcť, páni?
1: Ako dlho tu stojíte, strážnik?
3: Asi 15 minút.
1: Videli ste niekoho vychádzať z týchto dverí?
3: O dverách neviem nič. Jediný, koho som videl na ulici, bola staršia, vysoká a dosť škaredá žena v škótskom voniaku. Asi tak pred 7 minútami, tak sa ponáhala až takmer bežala.
2: To bola moja manželka.
3: No, možno nebola až taká škaredá. Na ulici je málo svetla.
1: Naozaj ste videli iba ju? Rozmýšľajte. Človeče, je to veľmi dôležité. Z ministerstva bol ukradnutý nesmierne cenný dokument.
3: Zlodej mohol odísť aj opačným smerom.
4: Spomenuli ste, že keď ste vyšli von, tak pršalo.
5: Áno, áno, ale na schodoch ani na dláške v kancelárii sme nenašli žiadne mokré stopy.
4: Ako vysoko je okno vašej kancelárie?
5: Asi 30 stôp nad ulicou. Obe okná boli zatvorené znútra.
4: Nejaké padacie dvere pod kobercom? Tajné východy?
5: Nič.
4: Strop alebo kozub?
5: Strop je jednoduchý. Natretý vápnom kozub nemám. Iba malú piecku. Zlodej celkom iste prišiel aj odišiel dverami.
4: Kde končí šnúra od zvončeka?
5: Nad mojim stolom. Viete, stále mi vŕta v hlave, prečo zazvonil.
6: Možno chcel zažartovať.
4: Prezreli ste miestnosť. Mohol v nej zostať ohorok z cigary, stratená rukavica, sponka do vlasov, alebo nejaká podobná maličkosť.
5: Nie, nie, nič také sme nenašli.
4: Predpokladám, že potom ste išli domov k vrátnikovi.
5: Áno, áno, volá sa Tangi. Ale najskôr som všetko telegramom oznámil Scotland Yardu. K Tangejovcom sme išli už s detektívom Forbesom.
7: Scotland Yard bol založený v roku 1842 a sídlo mal na ulici Whitehall. 4 roky pred našim príbehom bolo však sídlo presunuté na Victoria Embankment a Scotland Yard dostal aj nové meno. New Scotland Yard.
8: Polícia! Otvorte!
1: Nemali ste povedať, že tu je polícia. Určite teraz zametá stopy.
2: Prepáčte, pán Phelps, ale moja žena nie je zlodejka. Možno pije trochu viac, ako sa patrí, ale zlodejka to nie.
8: Otvor! To som ja!
9: Ale to je pán Phelps z ministerstva.
2: Ty si niekoho čakala?
9: Myslel som, že to búchajú exekútory. Tie beštie chodia najradšej neskoro v noci.
1: Rýchlo skontrolujme pec. Či to nespálila?
10: Pec je studená. Pani Tengeová, nič sa nedá robiť. Musíte ísť s nami na Scotland Yard. Urobíme vám osobnú prehliadku.
7: Ešte jedna drobná poznámočka. Percy si vyrobil ohromný problém. Najsilnejšiu svetovú mocnosť neurobili z Británie iba udatnosť a zbrane jeho vojakov, najvyvinutejšia a najkvalitnejšia priemyselná výroba a vôbec najlepší život pre všetkých obyvateľov, ale aj dokonale premyslená a dôsledne praktizovaná zahraničná politika. Naše impérium narástlo do svojej veľkosti aj vďaka umnému, dômyselnému a dlhotrvajúcemu uzatváraniu verejných i utajených spojenectiev a rozoštvávaniu možných protivníkov dávno predtým, než by mohli ohroziť Britániu. Zverejnenie zmiznutej zmluvy mohlo výrazne poškodiť britské diplomatické snahy a celkom iste totálne zničiť sľubnú diplomatickú kariéru Percyho Phelpsa. A keby len to. mohlo pochovať aj premiérske ambície lorda Holdhursta. Vôbec sa nedivím, že sa Percy celkom zosypal.
5: Čo vám budem hovoriť, pán Holmes? Úplne som sa zložil. Od príchodu na Scotland Yard si nič nepamätám.
0: Keď ho priviedli domov, nevedel o sebe. Lekár nám rovno povedal, že cesta k uzdraveniu bude dlhá a ťažká. Okamžite sme odsunuli Josefa z tejto izby.
4: V tejto izbe predtým býval Josef.
5: Veď sa má tak, že keď sme sa s Annie zasnúbili a prišli tie problémy s majetkom...
4: Kto mal problémy?
5: To teraz nie je podstatné. Poviem vám o tom možno neskôr. Proste Annie prišla bývať k nám a jej brat Josef sa k nám nasťahoval tiež, aby mohol prípadne pomôcť.
0: Percyho rodičia sa rozhodli, že táto izba bude pre Percyho najlepšia, pretože má okno do záhrady.
5: A je na konci chodby. Chudák Josef ani sa nenazdal a zrazu sa musel sťahovať na opačný koniec domu.
0: Josef nie je nejaký chudák. Urobil to pre teba rád.
5: 9 týždňov som sa zmietal v horúčke. Uľavilo sa mi iba pred pár dňami. Okamžite som poslal telegram detektívovi Forbesovi.
6: Ako poznám Scotland Yard, tak nič nové nezistili.
4: Povedali ste niekomu, že máte uskutočniť tú zvláštnu úlohu?
5: Nie.
4: Ani slečne Harrisonovej?
0: Nie.
5: V ten deň som od rána vo walkingu vôbec nebol. Nazad som sa dostal až na druhý deň a v stave... nervového kolapsu.
4: Nikto z vašej rodiny vás náhodou nebol navštíviť?
5: Nie.
4: Vedel niekto z nich, ako sa ide do vašej kancelárie?
5: Všetci. Každého som tam zaviedol aspoň raz.
4: Viete niečo o vrátnikovi?
5: Nič. Iba, že je to starý vojak.
4: Z akého pluku?
5: Počul som aj to... z Coldstreamského gardového.
6: Pluk s dobrou povesťou.
4: Ďakujem, to mi zatiaľ stačí. Zvyšok sa dozviem od Forbesa.
0: Pán Holmes, máte nejaké vyhliadky, že rozlúštite túto záhadu?
4: Vždy sú nejaké vyhliadky, slečna Harrisonová.
0: Takže ste na stope?
4: Poskytli ste mi viacero stôp. Teraz si ich musím overiť, aby som oddelil podstatné od nepodstatných.
0: Už niekoho podozrievate?
4: Zatiaľ iba seba.
6: Preboha, čo mu uškodil vidiecky vzduch?
4: Z toho, že podozrenie, ktoré mám, prišlo ľahko a rýchlo. Watson, som rád, že ste si tú poznámku nechali pre seba.
6: Holmes, vy ma vždy viete...
4: Prekvapiť, Watson, viem. Poďme, v Londýne nás čaká množstvo práce.
6: Aká odpudivá krajina. Aký ohavný výhľad.
4: Človeku je ozaj veselo na duši, keď prichádza do Londýna po niektorej z týchto vyvýšených tratí, odkiaľ sa môžete takto zhora pozerať na domy.
6: Žartujete?
4: Kdeže? Pozrite na tie veľké izolované skupiny budov, ktoré sa dvíhajú nad bridlicovými strechami, ako tehlové ostrovy nad špinavosivým morom.
6: Obyčajné ľudové školy.
4: Majáky budúcnosti. Tobolky so stovkami nádejných semienok, z ktorých vyrastie múdrejšie a lepšie Anglicko budúcnosti. Ten Phelps asi nepije, čo?
6: Podľa mňa nie. Dal by som za to ruku do ohňa.
4: Ani mne sa nezdá, ale musel som sa spýtať. A čo poviete na slečnú Harrisonovú?
6: Vyniká skôr silnou povahou, než krásou.
4: V prvom bode súhlasím. Ona a jej brat sú jedinými deťmi majiteľa húd, kde si v Northumberlande. Phelps sa s ňou minulú zimu na cestách zasnúbil, ona sa prišla predstaviť rodine a brat šiel s ňou ako sprievod. Potom prišiel ten krach. Ona ostala opatrovať milého a ostal aj jej brat Joseph. Mimochodom, už ste čítali dnešné noviny, Watson?
6: 10 libier odmeny. Číslo drožky, ktorá doviezla pasažiera k vchodu alebo blízko vchodu ministerstva zahraničia na Charles Street o 9:45 večer 23. mája. Hláste sa na Baker Street 221B. Vidím, že ste už podnikli nejaké kroky.
4: Môj štandardný postup. Iba vy si ho nikdy nevšimnete.
10: O vašich pochybných metódach som už počul, pán Holmes.
6: Typický detektív zo Scotland Yardu.
4: Nízky, ryšavý, ostrá a nepríjemná tvár. Typický produkt Scotland Yardu.
10: Rád využijete informácie od polície a potom sa usilujete zakončiť prípad sám a políciu zdiskreditujete.
4: Práve naopak. Z posledných 53 prípadov sa moje meno vyskytlo len v 4. A v 49 polícia zožala všetku slávu. O diskreditáciu sa vždy postará sama. Ale z ničoho vás neviním, Forbes. Ešte ste mladý a neskúsený.
6: Stačí, ak budete s pánom Holmesom spolupracovať a sláva vás neminie.
4: Aké kroky ste už podnikli?
10: Dali sme sledovať vrátnika Tengio a jeho ženu. Ona pije, ale inak sú obaja bezúhonní. Z ministerstva sa vtedy ponáhľala, aby vyplatila exekútorov.
4: Kde vzali peniaze?
10: Jemu vyplatili penziu za roky odslúžené v armáde jej veličenstva.
4: Prečo na zazvonenie prišla ona a nie jej muž?
10: Bol vraj veľmi ústatý a chcela mu pomôcť. Celých 9 týždňov sme sledovali aj toho Gorota, ale nič podozrivé sme nezistili.
4: Máte nejakú teóriu ohľadom zvončeka?
10: Ľutujem, ale aj zvonček je pre mňa záhadou. Ale nech to urobil ktokoľvek, musel byť neuveriteľne chladnokrvný.
4: Ďakujem, Forbes. Na to, že pracujete pre Scotland Yard, ste nečakane schopní. Ak toho zlodeja chytím, dozviete sa to medzi prvými.

0: Očakával som vás, pán Holmes. V tejto budove sa stala iba jedna vec, ktorá mohla pripútať vašu pozornosť. Z čieho poverenia pracujete, ak sa smiem spýtať?
1: Obdivuhodný človek. Mať tak jeho peniaze, moc si môže nechať.
2: Má ambíciu stať sa premiérom a musel si dať podbiť topánky. Špláne po politickom rebríčku je zjavne finančne veľmi náročné. Z poverenia pána Percyho Phelpsa.
0: Ach, ten môj nešťastný synovec. Iste pochopíte, že vzhľadom na naše príbuzenstvo je nemožné, aby som ho nejako kryl. Obávam sa, že táto udalosť bude mať veľmi škodlivý účinok na jeho kariéru.
1: Ja sa obávam, že aj na vašu, vaše lordstvo.
2: A ak sa dokument nájde?
0: Nuž, to bude potom celkom iná záležitosť.
2: Mal by som k vám 2-3 otázky, Lord Holdhurst. Inštrukcie k prepísaniu dokumentu ste vydali v tejto kancelárii?
0: Áno. Vylučujem možnosť, že by nás niekto počul.
1: Potvrdzujem. Stojím pár stôp od vás a sotva počujem, o čom sa rozprávate.
2: Spomenuli ste niekomu, že máte úmysel dať zo zmluvy spraviť kópiu?
0: Nie.
2: Ste si tým istý?
0: Absolútne.
2: Potom prítomnosť zlodeja v kancelárii pána Phelpsa bola čisto náhodná. Využil príležitosť a vzal zmluvu.
0: Zavádzate ma na pole, ktoré nespadá do mojej pôsobnosti.
2: Pokiaľ viem, obávali ste sa veľmi vážnych dôsledkov, keby sa prezradili podrobnosti tejto zmluvy.
0: Malo by to naozaj veľmi vážne dôsledky.
2: A už nastali?
0: Nie.
2: Keby sa zmluva dostala, povedzme, na francúzske alebo ruské ministerstvo zahraničia, asi by ste sa o tom dozvedeli, nie?
0: Najisto.
2: Pretože už prešlo 10 týždňov, môžeme predpokladať, že sa tam z nejakého dôvodu zmluva nedostala.
0: Pán Holmes, pochybujem, že zlodej vzal zmluvu, len aby si ju zarámoval a zavesil na stenu.
2: Možno čaká na väčšiu odmenu.
0: Ak bude čakať aj ďalej, nedostane vôbec nič. O niekoľko mesiacov zmluva prestane byť tajná.
2: To je veľmi dôležité. Pravda, možno predpokladať, že zlodej zrazu ochorel.
0: Napríklad na mozgovú horúčku.
2: Nič také som nepovedal, lord. Ďakujem vám za užitočné informácie. Ideme, Watson. Musíme sa vrátiť do Wokingu.
3: Máte niečo nové?
2: Pátranie je rozbehnuté viacerými smermi. Som presvedčený, že aspoň jeden ma dovedie k uspokojivému výsledku.
3: Tak ste ešte nestratili vieru.
2: Nikdy ju nestrácam.
1: Ani ja nikdy nestrácam vieru v môjho geniálneho priateľa.
4: Boh vám žehnaj za tieto slová. Ak nestratíme odvahu a trpezlivosť, pravda musí výjsť najavo.
3: Možno my máme pre vás viac nových vecí, než vy pre nás.
1: Čo sa stalo?
3: Začínam veriť, že som nevedomým strediskom nejakého desného sprisáhania.
4: Percy mu išlo v noci o život.
3: Cítil som sa o mnoho lepšie, tak som prvú noc spal sám.
4: Až doteraz som vždy driemala v kresle, aby som bola k dispozícii.
3: Nemám nervy ako pred 10 týždňami, tak som to nevydržal.

0: práve túto izbu? Prečo to nebol salón? Alebo jedáleň? Okná sú väčšie, ľahšie sa dajú otvoriť.
1: Takisto možnosť lupu je tam oveľa vyššia.
2: Lenže sú vidno od cesty a výhľad na moju, teda Persiho izbu je zakrytý stromami a kríkmi.
0: Mali ste už niekedy predtým takýto poplach?
3: Nikdy.
0: Máte v dome drahé príbory alebo niečo podobného, čo by privábilo vlamača?
3: Nič cenného.
2: Myslím, že som hneď ráno v kríkoch našiel miesto, kadiaľ vlamač prešiel. Aha, tu je.
0: Táto prasklina je stará už niekoľko týždňov. Pozrite sa, koľko je v nej napadaného prachu. Tu sa už nič nedozvieme. Poďme nazad do domu.
4: Nerozumiem, prečo som musela zostať.
0: Hneď sa všetko dozviete.
4: A kde sú Percy a Joseph?
1: Percy chodí pomaly a Joseph ho podopiera.
0: Máme málo času. Slečna, potrebujem od vás pomoc.
4: Urobím čokoľvek, len aby som Percy mu pomohla.
0: Stačí, aby ste sa z tejto izby až do noci ani nepohli. Ak pôjdete spať, musíte izbu zvonka zamknúť a kľúč nechať ukrytý u seba. Je to nesmierne dôležité.
4: Zaiste, ak si to želáte, pán Holmes.
0: Sľúbte mi, že to vykonáte.
4: A čo Percy?
0: Percy pôjde s nami do Londýna.
4: A ja mám zostať zavretá v izbe?
0: Je to kvôli nemu. Vy jediná mu teraz môžete pomôcť. Rýchlo, sľúbte.
4: Sľubujem.
2: Čo tam sedíš ako stratená, Annie? Poď von na slnko.
4: Nie, ďakujem, Joseph. Trochu ma bolí hlava a tu v izbe je príjemný chládok a pokoj.
0: Môžeme ísť.
3: Vieš mi vysvetliť, prečo ma pán Holmes vyťahol do Londýna a teraz odišiel?
1: Asi chce nájsť nejaké fakty v súvislosti s tým včerajším vlámaním. A kto naozaj bol vlamač?
3: Na čo by bol vlamačový dlhý nôž?
1: Si istý, že to nebolo vlamačské páčidlo?
3: Aj ja som slúžil v armáde jej veličenstva. Hádam, dokážem rozoznať páčidlo od noža.
1: Prečo by ťa niekto tak úporne prenasledoval?
3: Túto otázku som si už položil najmenej 1000-krát.
1: Myslím si, že toto zaujíma aj Holmesa. Je absurdné predpokladať, že by si mal dvoch nepriateľov. Jedného, ktorý ťa okradne, a druhého, ktorý ťa vo vlastnom dome ohrozuje na živote.
3: Ty v Holmesa slepo veríš však?
1: Mám na to dôvody. Videl som už, ako vykonal pozoruhodné veci.
3: Myslíš, že očakáva kladný výsledok?
1: Nepovedal nič.
3: To je zlé znamenie.
1: Práve naopak. Keď Holmes stratí stopu, obyčajne to povie. Keď je na stope a ešte si nie je celkom istý, vtedy je najmlčanlivejší. Nuž, nikomu nepomôžeme, keď sa budeme znervózňovať. Poď si ľahnuť. Ako poznám Holmesa, ráno bude divoké a ty potrebuješ silu, aby si to zvládol.
3: Už je 8 a Holmes nikde.
1: Povedal, že o 8 bude tu, tak...
5: Dobré ráno.
3: Pán Holmes, vy ste zranený?
1: Ľavá ruka obviazaná, tvár bledá a zachmúrená. Čo sa vám stalo, Holmes?
5: Ale kde? To je len škrabnutie, bol som nemotorný. Ten váš prípad, pán Phelps... Určite patrí medzi najzáhadnejšie, aké som kedy vyšetroval.
3: Obával som sa, že bude nad vaše sily.
5: Bola to ozaj pozoruhodná skúsenosť.
1: Čo sa stalo?
5: Po raňajkách, milý Watson. Nezabúdajte, že som dnes ráno dýchal vidiecky vzduch. A ten, ako je známe, podporuje trávenie. Predpokladám, že neprišla odpoveď na môj oznam od Roškárovi.
1: Nie.
5: Nuž čo? Nemožno dúfať, že sa nám vždy všetko podarí.

0: Jej kuchyňa je trochu obmedzená, ale o správnych raňajkách má celkom dobré predstavy. Čo to tam máte, Watson?
1: Šunku s vajcami.
0: A čo vy, pán Phelps? Som zvedavý, ako pani Hudsonová vyhodnotila váš hlad.
2: Ďakujem, ja nebudem jesť.
0: Ale chodte. Niečo predsa jesť musíte.
2: Ďakujem, naozaj nie.
0: Môžem vás teda aspoň poprosiť, aby ste mi ukázali, čo vám pani Hudsonová...
3: To je moja zmluva! Zmluva sa našla! To je moja zmluva!
0: Watson, nalejte do neho brandy. Ste predsa lekár.
4: Prepáčte, že do toho vstupujem, ale musíme sa vrátiť v čase. Vždy som bol za modernú literatúru. Ale to poletovanie v čase, čo sa v poslednej dobe objavilo v literatúre, najmä vo francúzskej, to je iba chvíľkový módny výstrelok. Nied nad starú dobrú chronológiu. Pravda, pokiaľ neprekáža rozprávaniu príbehu. Poďme teda o niekoľko hodín nazad.
0: Jeden čaj tu a jeden zo sebou, prosím. Ešte 4 sandviče. Zabaliť.
2: Prečo ste preliezali plot? Bránka je vždy odomknutá.
0: Možno som nechcel vojsť cez bránku.
2: Tak šumia rododendrony pri okne mojej izby. Prečo Eny zamykala? Nikdy predsa nezamykáme.
0: Požiadal som ju o to.
4: Tento raz dve odbytia znamenajú dve hodiny v noci.
0: A máme ho tu. Okno, výhľad závoru, už jednu. Trocha svetla by videl. Tušil som, že to bude ukryté niekde v dláške. A už to má. Teraz na okno a do záhrady. Aké milé stretnutie, pán Harrison.
2: Vy ste ho nechali utiecť?
0: Nebudete vy aj Lord Holdhurst radšej, ak sa táto vec nedostane pred súd a následne aj do novín?
2: Nuž, áno, celkom iste áno.
1: Holmes, vy ste proste úžasný. Vždy myslíte na všetko.
0: Snažím sa, Watson, ale nevždy mi to vyjde.
2: Bože môj, chcete mi povedať, že po celých dlhých 10 týždňov utrpenia boli ukradnuté dokumenty v mojej vlastnej izbe?
0: V Josefovej. Nerátal s tým, že sa zrútite a presťahujú vás.
2: Nikdy by som nepovedal, že Josef je zločinec a zlodej.
5: Špekuloval som s cennými papiermi a utrpel som vážne straty. Musel som s tým niečo urobiť. Niekto možno dokáže žiť bez majetku, ale ja celkom isto nie.
0: Pretože je to vyslovene sebecký človek, nezadržal mu ruku ani ohľad na sestrino šťastie, ani na vašu dobrú povesť.
1: Kedy ste ho začali podozrievať?
0: Keď som sa dozvedel, že bol v inkriminovanom čase v Londýne a mal odísť posledným vlakom. Joseph Harrison vošiel do budovy vchodom z Charles Street a pretože poznal cestu, kráčal rovno do vašej kancelárie, kam prišiel o zlomok sekundy potom, čo ste z nej odišli. Keď tam nikoho nenašiel, hneď zacengal a v tej chvíli mu padli oči na dokument na stole. Na prvý pohľad videl, že náhoda mu poskytla štátny dokument nesmiernej ceny. A v nasledujúcej chvíli si ho strčil do vrecka a odišiel. Ale istý som si bol až po jeho pokuse dostať sa do izby hneď prvú noc, keď Annie nebola pri Persim.
2: Drahá Annie, muselo ju riadne raniť, keď sa dozvedela, že že to bol jej brat.
0: Môžem vás ubezpečiť, že neporovnateľne menej, ako ju ranilo vaše trápenie.
1: Najvyšší čas, aby ste sa zobrali.
0: Mali by ste poslúchnuť svojho starého priateľa, pán Phelps. V tomto smere má neporovnateľne viac skúseností ako ja. A teraz ma ospravedlňte, musím si zahrať na husle. Po sliepke na kari musím vždy hrať na husliach.
4: Na záver ešte jedna drobná informácia. Sherlock Holmes bude najviac zobrazovaná literárna postava vo filme a televízii. Podľa neho vznikne 30 000 adaptácií, inscenácií, filmov, seriálov a publikácií. Mnohí ľudia dokonca uveria, že Sherlock Holmes a jeho priateľ Dr. Watson boli skutoční, nevymyslení. Nuž, čo k tomu dodať? Tak sa to končí, keď génius vymyslí génia.

Počúvali ste dramatizáciu poviedky Artura Conana Doyla Námorná zmluva. Podľa prekladu Alfonza Bednára upravil Karol Horvát. Účinkovali Juraj Kemka, Gregor Hološka, Peter Sklár, Tomáš Majlát, Jana Balzar-Lieskovská, Ján Mistrík, Michal Rovňák, Marian Gečevský, Dana Gudabová, Laco Kerata a Dalibor Petkáč. Dramaturgia Michaela Materáková, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Andrej Klimič, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, produkcia Valéria Potančoková, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás ešte pripravili reprízu rozhlasovej úpravy románu Podpis štyroch, ktorého autorom je Sir Arthur Conan Doyle. Jeho hrdina, legendárny detektív Sherlock Holmes, sa v ňom vyberie po stopách záhadnej zločineckej skupiny. Román podľa prekladu Alfonza Bednára pre rozhlas zdramatizoval Marián Bednár. Účinkujú Darina Poldaufová, Andrej Chmelko, Peter Gažo, Ján Švec, Ján Dudra, Hanna Grisová, Marian Klajs, Ján Bzduch, František Dadej a ďalší. Príjemné počúvanie.
2: Prišla som za vami, pán Holmes. Mučí ma neobvyklá záhada a vy sa takými vecami vraj zaoberáte.
3: No, ak si myslíte, že ja, môj priateľ, doktor Watson, sme tými najpovolanejšími, komu by ste chceli o nej porozprávať, budeme radi, ak nás s ňou čo najpodrobnejšie oboznámite, milá slečna.
2: Morstenová, prepáčte.
3: Áno, Morstenová. No, tak nám o všetkom pohovorte.
2: Možno to bude dosť dlhavé, ale treba hádam začať odtiaľto. Môj otec bol dôstojníkom v indickom pluku. Matka mi zomrela, keď som bola celkom maličká. Príbuzných som nemala a tak ma dal otec do penzionátu.
3: V Anglicku, pravda?
2: Áno, v Anglicku. Roku 1878 otec dostal 12-mesačnú dovolenku. Z Londýna mi poslal telegram, aby som za ním pricestovala. Pricestovala som, no v hoteli, kde sa ubytoval, som ho nenašla. Čakala som deň, dva, ale otca nebolo. Nakoniec som to teda oznámila polícii. Okrem toho som po všetkých novinách uverejnila oznam. Zbytočne.
3: Kedy to bolo, prosím? Dátum.
2: Otec zmizol 3. decembra 1878. Takmer pred 10 rokmi.
3: A jeho batožina?
2: Ostala v hoteli. Nebolo v nej nič, čo by poskytovalo akúkoľvek nikdy vysvetleniu. Iba trochu šiat a pozoruhodné množstvo kuriozíc andamanských ostrovov. Otec totiž patril medzi dôstojníkov tamojšej trestanickej stráže.
3: Mal v Londýne priateľov?
2: Len jedného, o ktorom vieme. Majora Sholtoa. Hneď sme sa dali s ním do styku, no on vôbec nevedel, že je otec v Anglicku.
3: Zaujímavé. Čo bolo ďalej?
2: Asi pred 6 rokmi, aby som bola presná, 4. mája 1882 noviny Times uverejnili výzvu.
4: Hľadá sa Mary Morstenová. Hľadá sa Mary Morstenová. Nech sa prihlási vo vlastnom záujme. Nech sa prihlási vo vlastnom záujme.
2: No na čiu a akú adresu, to v Times nebolo uvedené.
5: A čo ste urobili potom, slečna?
2: Poslúchala som radu cudzích. Zverejnila som svoju adresu v spoločenskej rubrike.
3: A výsledok?
2: Ešte v ten istý deň prišiel poštár.
6: Pre slečnu Morstenovú. Prosím, máme tu pre ňu jednu peknú kartonovú škatuľu. Tak, nech sa páči. Úctivo sa porúčam.
2: A neverila som vlastným očiam. V škatuli bola veľká žiarivá perla. A inak ani riadoček.
5: To je neuveriteľné.
2: Odvtedy každý rok v tom istom čase príde podobná kazeta, stále však bez údaju, kto ju posiela. A samozrejme, nikdy v nej nechýba perla.
5: A nejde o falošné a lacné napodobeniny, slečna?
2: Nie. Najprv som ja uvažovala takisto, ale odborník tvrdí, že sú to perly vzácného druhu a pozoruhodnej ceny.
3: A stalo sa ešte niečo? Povedzme nedávno, niekedy teraz.
2: Áno, a to práve dnes. Dostala som tento list, ktorý si azda prečítate.
5: Dovolíte, slečna, ja mám na očiach okuliare.
2: Prosím.
5: Príďte dnes večer o 7:00 k 3. stĺpu zľava pri Lyceum Theatre. Ak ste nedôverčivá, dovedte si dvoch priateľov. Ukrivdili vám a treba vám dopomôcť k spravodlivosti. Neprivádzajte políciu, ináč všetko zmaríte, váš neznámy priateľ.
3: Nož naozaj, je to celkom slušná záhada. Čo zamýšľate vykonať?
2: Práve o tom sa chcem s vami poradiť.
3: No, ak si uhlasíte, pôjdeme tam. Vy a ja a... No áno, tu pán doktor Watson. Ten, kto vám napísal list, hovorí predsa o dvoch priateľoch.
2: Naozaj pôjdete? Aj vy?
5: Budem hrdý a bude ma to tešiť, ak vám budem môcť niečím poslúžiť, slečna.
2: Obaja ste veľmi láskaví. Ak prídem o 6, myslím, že to postačí.
3: Nesmiete prísť neskôr? A ešte jedno. Máte pri sebe všetky písomnosti? Ak nám dôverujete, nechajte nám ich na chvíľu.
2: S radosťou. Tu sú. A dovidenia o 6.
5: Dovidenia, slečna Murstenová.

0: Pozrite. Pozrite, milý doktor. Rukopis na kazete s perlami je ten istý ako rukopis toho zvláštneho listu. Trochu zmenené písmo, no niet pochyb, že pochádza od toho istého človeka. Mali ste niekedy príležitosť študovať charakter podľa rukopisu? Čo by ste usudzovali podľa písma tohto človeka?
1: Dovolte. Tak písmo je čitateľné a pravidelné. Pôvodca má zvyky obchodne založeného človeka a... Áno, dosť silný charakter.
0: Ale podívajte sa len na tieto dlhé písmená. Témer neprevyšujú ostatné. A ľudia silného charakteru vždy rozlišujú dlhé písmená, nech píšu hoci ako nečitateľne.
1: Áno, to pripúšťam. A čo štúdium starých novín? Prezradilo niečo?
0: Kopu zaujímavostí. Zistil som, že major Šoltov, priateľ kapitána Morstena, zomrel 28. apríla 1882. A to je významný dátum.
1: Prečo je taký významný?
0: Všimnime si. Kapitán Morsten zmizne. Jedinou osobou, ktorú by bol mohol v Londýne navštíviť, je major Šoltov. No ten tvrdí, že nevie, že by bol kapitán v Londýne. O 4 roky Šoltov umrie. O týždeň po jeho smrti dcéra kapitána Morstena dostane cenný dar. A to sa opakuje z roka na rok a teraz vrcholí v liste, ktorý tvrdí, že jej ukrivdili.
1: Lenže o akú krivdu ide? Počkať. Hádam len nie, že ju pripravili o otca.
0: Áno, najskôr. Dary začali chodiť hneď po Šoltovej smrti. Prečo? Šoltov dedič asi niečo vie o záhade a možno, že chce stratu odčiniť a nahradiť.
1: Ale takáto náhrada je trochu čudná.
0: No samozrejme, sú v tom čudné okolnosti. No dúfajme, že dnešná večerná výprava nám kadečo osvetlí.
2: Ach!
0: Čo, deje sa niečo vonku, že tam tak zaujato pozeráte?
2: Slečna Moustenová práve prišla drožkou.
0: A 6 hodín, slečna je teda tu. Poďme aj my, nech drožka zbytočne nečaká.
3: Veru, škoda, že jediný veľmi dobrý otcov priateľ, major Šoltov, už nežije. Otec ho stále v listoch spomínal. Verili spolu na Andamanských ostrovoch a hodne sa stýkali.
1: Priateľstvo?
3: Mimochodom, v otcovom písacom stole sa našiel divný papier. Popoludní som naň zabudla, tak som ho priniesla teraz. Nik sa v ňom nevyzná, ale môžete si ho pozrieť.
0: No, je to papier indickej výroby. Kresba na ňom, ako sa zdá, je plánom časti veľkej budovy s mnohými sieňami, chodbami a priechodmi.
3: Na jednom mieste je červeným atramentom krížik a nad krížikom je napísané vyblednutou ceruskou 3,37 zľava. V ľavom rohu je čudný hieroglyf, akoby 4 krížiky v jednej línii dotýkajúce sa ramenami. Hlúposť však.
0: No, vedľa toho je napísané veľmi ťažkými a nemotornými písmenami podpis 4. Jonathan Small, Mohamed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Môže to so všetkým súvisieť? Slečna, starostlivo to odložte. Začínam mať podozrenie, že aféra je oveľa tajomnejšia a rafinovanejšia, než som sa spočiatku nastával.
4: Vy ste spoločnosť, ktorá mala prísť so slečnou Morstenovou?
3: Ja som Morstenová a títo dvaja páni sú moji priatelia.
4: Prepáčte mi, slečna, ale mám vás požiadať, aby ste mi dali slovo, že nikto z vášho sprievodu nie je od polície.
3: Na to vám dávam čestné slovo.
4: Ďakujem. Teraz rýchlo nastúpte do mojej drožky.

0: Vítajte, slečna Moustonová. Vítajte, páni. Som k vašim službám. Som Teddy z Shoutov. Dúfam, že sa nemýlim. Vy ste slečna Moustonová?
1: Áno. A to je pán Sherlock Holmes. A to pán doktor Watson.
0: Doktor, vy ste lekár?
2: Áno.
0: Pán doktor, máte za sebou stetoskop. Boli by ste takí láskaví, ja mám veľké obavy o svoje srdcové chlopne a o svoje srdce.
2: No tak prosím.
0: Áno.
2: Nedýchať. Dobre. Srdce vám bije normálne, nemusíte sa obávať.
0: To som rád. Prepáčte mi moju úzkostlivosť, slečna Moustonová, ale som veľmi postihnutým človekom. Veľmi. Keby váš otec, slečna Moustonová, nebol tak veľmi svoje srdce namáhal, možno by bol žil.
1: Cítila som, že je mŕtvy.
0: Áno. Môžem vám poskytnúť všetky informácie, ba čo viac, môžem vám dopomôcť k spravodlivosti. My štyria sa môžeme smelo postaviť proti bratovi Bartolomejovi. Ale prosím, nech sa do toho nemiešajú ani polície, ani verejné osobnosti. Nič by tak nenahnevalo brata Bartolomeja, ako keby sa tieto veci zverejnili.
3: Čo sa mňa týka, čokoľvek sa rozhodnete povedať, nechám si pre seba.
0: Tak je to dobre. Správne. Veď keď som sa rozhodol, že vám to oznámim, mohol som vám, slečna, dať aj svoju adresu, ale obával som sa, že mi sem privediete nepríjemných ľudí.
1: Pripáčte, pán Žuldov, ale prišla som k vám na vašu žiadosť. Je veľmi neskoro a bola by som veľmi rada, keby rozhovor bol čo najkratší.
0: Viem. V každom prípade istý čas potrvá, lebo ešte budeme musieť odísť do Norwoodu navštíviť brata Bartolomeja. Ja si myslím, že vo štvorci sa nám možno podarí ho k niečomu prinútiť. Veľmi sa hnevá na mňa, že som sa pustil cestou, ktorá sa mi zdala spravodlivá.
2: No ak máme ísť do Norwoodu, poďme hneď, pane.
0: To by bolo sotva možné. Nie, nie. Musím vás najprv pripraviť a ukázať vám, ako si stojíme jeden voči druhému. No predovšetkým vám musím povedať, že v tomto príbehu je niekoľko momentov, v ktorých sa nevyznám. Môžem vám predložiť iba fakty, ale v súvislostiach sa nevyznám. Tak môj otec, ako ste už možno vytušili, bol major John Shoutov. Veľmi dobre sa pamätám na senzáciu v súvislosti so zmiznutím kapitána Moustona a práve od tejto chvíle, čo si viselo aj nad našim otcom.
3: Môžete uviesť nejaké podrobnosti?
0: Áno, môžem. Otec mal stále strach. Bál sa dokonca vychádzať von. Ako vrátnikov zamestnával boxérov. Tak to je jedna vec. Mal hroznú averziu k ľuďom s drevenými nohami. Raz po jednom s drevenou nohou dokonca vystrelil z revolvera.
3: A kto to bol?
0: Obchodník. Myslím, že obchodník, čo sa uchádzalo nejaké objednávky.
2: Takže by sa dalo povedať, že váš otec bol vlastne veľmi nešťastným človekom, však?
1: Pán Šoltov, sľúbili ste, že budete rozprávať o mojom otcovi.
0: Ale áno, slečna Moustonová, áno, budem. Najprv však niekoľko iných okolností.
3: Len pokračujte.
0: Začiatkom roku 1882 dostal môj otec list z Indie. List bol krátky a napísaný nepekným písmom. A tento list ním veľmi otriasol. Od toho dňa chradol a chradol. Koncom apríla 1882 bol otcov zdravotný stav beznádejný. Preto sme sa s bratom rozhodli, že sa s ním vážne porozprávame. Tak sme zašli do otcovej izby.
4: Už iba jedno ma ťaží na duši v tejto poslednej chvíli. Ide o to, čo som spravil sirote po úbohom Moustonovi. Moja prekliatá lakomostrov, som bol celý život akoby posadnutý, pripravila ju o poklad, z ktorého mala dostať aspoň polovicu. Pozrite na ten náhrdelník tam vedľa tej fľaše s chinínom vysázaný perlami. Ani s tým som sa nejako nemohol rozlúčiť, hoci som ho vybral s úmyslom, že jej ho pošlem. Vy, Vy, synovia moji, jej odovzdajte slušnú čiastku pokladu za hry, ale neposílajte jej nič, ani náhrdelník, kým sa nepominiem. A aby ste vedeli, ako Morsten umrel. Roky chorľavil na srdce, no tajil to. Keď sme boli v Indii, on a ja sme sa zaujímavou reťazov okolností zmocnili veľkého pokladu. Ja som ho doniesol do Anglicka. A keď sem potom Morsten pricestoval, žiadal si svoj diel. Dostali sme sa do sporu. Morsten v hneve vyskočil zo stoličky a odrazu si pritisol na bok ruku. Tvár mu stemnela, spadol dozadu a rozbil si hlavu o roh truhlice s pokladom. Keď som sa nad neho sklonil, so stesením som zistil, že je mŕtvý. Sľakol som sa vyšetrovania. Tajomstvo pokladu sa mohlo prezradiť. Okrem toho, kto by mi bol uveril, že som Morstena nezavraždil. Okolnosti sa tak čudno zamotali. Moja chyba je v tom, že sme skryli nielen mŕtvolu, ale aj poklad. A ja som si z neho začal nárokovať aj Morsteno podiel. Želám si preto, aby ste to napravili. A teraz vám pošepkám, kde je poklad skrytý. Á, tam, všetko preboha.

0: potom v strašnom výkriku otec dokonal. A my sme, slečna Molstenová, v okne skutočne videli toho chlapa. Videli sme bielý nos pritesnutý na sklo, bradu, vlasatú tvár s divými, ukrutnými očami.
1: A vôbec ste ho neprenasledovali, pán Šolta?
0: Ale áno, áno. Prehľadali sme v ten večer záhradu, ale nenašli sme ani stopy. Až potom ráno sme objavili na kvetinovej hriadke pod oblokom otlačok jednej nohy.
2: S prípadom sa vtedy nezaoberala polícia
0: však? Pán môj, nespomínajte mi políciu. Nie, nie, nebolo jej treba. Aj keď bolo jasné, že okolo nás pracujú tajné a záhadné syny. Ráno, v to ráno, keď sme objavili stopu na kvetinovej hriadke, v to ráno sme našli oblok na otcovej izbe otvorený, zo skriňa, debien, všetko povyhadzované. Aj keď sa zdá, že sa nič nestratilo. A ešte čosi. Otec mal na prsiach pripevnený kúsok papiera a na ňom načarbané slova podpis štyroch.
3: Bože, podpis štyroch.
2: Slečna Morsenová, vám je zle. Tu je pohár vody, osviežte sa.
0: Prepáčte. Prepáčte mi, slečna, ale taká to je pravda. Vlastne celá okolnosť je aj doteraz záhadou. Nešťastný poklad zagry.
1: A ten sa iste nenašiel. Otec vám nestačil prezradiť jeho úkryt.
0: Ale bá, práve poklad sa našiel včera. Môj brat Bartolomej je múdry, bystrý človek. Usúdil, že poklad bude skrytý kdesi v dome. Všetko meral, preklepával, skúmal, ba aj kopal. Od zeme až po hornú časť budovy, tam sekal dieru v povale a nad ňou prišiel na malú manzardku, ktorá bola zamurovaná a dobre utajená. V strede manzardky stála truhlica s pokladom. Áno. Cenu klenotovú odhadujeme na 500 000 libier šterlinkov.
1: Oh, to je teda pekná kvopka.
0: To vám poviem, je. A polovica z tohto pokladu patrí vám, slečna Moustanová. Tak teraz už viete všetko a preto sa poberme za mojim bratom Bartolomejom. Drožka čaká, ponáhľajme sa, aby sme čím skôr zabúchali na jeho bránu.

0: To nemôžem pochopiť. Jasne som povedal Bartolomeovi, že prídem a predsa sa v jeho obloku nesvieti.
1: Celý deň nevychádzal zo svojej izby. Báne neotváral, keď domovnička klopala. Čudné.
2: Čo je to tu?
3: Vyzerá to, ako by tu šarapatili všetky anglické krty.
4: Asi to budú stopy po hľadačoch pokladu. Záhradu teda poriadne doriadili.
0: Bojím sa, že sa Bartolomeovi niečo stalo.
4: Skúsme zaklopať.
0: Zamknuté.
4: Zamknuté. Znútra je zamknuté.
0: No tak nemeškajme, vyvajme dvere. Pozrite. Veď Bartolome je mŕtvý.
3: Áno. Áno, už je celkom studený. Pozrite. Papierik. A to písmo. Podpis štyroch.
0: Preboha, čo toto má znamenať?
4: To znamená vraždu.
3: Moment. Tu má niečo zapichnuté. Aha. Vyzerá to ako trň.
4: A je, môžete ho vytiahnuť. Ale opatrne, lebo je otrávený.
0: Bože môj. Bože, Bartolome je mŕtvý.
3: A poklad je istotne preč. Tak to je naozaj nevyriešiteľná záhada. A stále viac sa zatemňuje.
4: Práve naopak, milý Watson, vyjasňuje sa. Čoraz viac sa vyjasňuje. Hľadám už len niekoľko chýbajúcich ohníviek, aby som mal prípad v celej súvislosti. Kde je McMurdo?
3: Zostal vonku so slečnou Morstenovou. Treba zavolať políciu?
4: Samozrejme. Zdá sa, že inšpektor Jones sa riadne poponáhľal.
3: Prečo?
4: Zatkol pána Tediesa, bývalého boxera McMurdova, ba aj domovníčku a indického sluhu.
3: Všetkých ako podozrivých z účastí na vražde.
4: Tak daj ako. No ale to je jeho vec. My si napriek tomu pokojne rozoberme okolnosti, ktoré sme zistili.
3: No tak prosím.
4: Predovšetkým, ako tí ľudia prišli a odišli z miestnosti, v ktorej sa stala vražda. Od včera večera neboli predsa dvere otvorené.
3: No, to teda neboli. A čo, nemohli prísť oblokom?
4: Oblok bol zatvorený na vnútornej strane. Rám pevný. Na obloku niet pantov. Nikde tam niet vodovodného potrubia. Strecha je ďaleko z dosahu. Ale aj tak niekto prešiel oblokom. Pozrite. Pozrite.
3: Áno, áno.
4: Tu na podobločnici je otlačok zablatenej nohy. A tam je okrúhla blatistá stopa. A tu opäť na dláške. A tu opäť pri stole.
3: No, no, ale toto nevyzerajú ako stopy po nohe.
4: Tým lepšie pre nás. Sú to totiž otlačky drevenej protézy.
3: Ale to by potom znamenalo, že tu bol chlap s drevenou nohou.
4: Celkom správne. Ale ešte niekto tu bol. A to veľmi schopný a osožný spojenec. Watson.
3: Prosím.
4: Vedeli by ste sa vyškriabať po tejto stene?
3: Nie, to je načisto nemožné.
4: Bez pomoci nemožné. Ale predstavte si, že by ste tu hore mali priateľa, ktorý by vám podal taký silný povraz, aký sme našli. A ten s drevenou nohou bol asi námorníkom, keď sa vedel tak dobre šplhať. Zväčšovacie sklo mi ukazuje nejednu stopu krvi. Najmä na konci povrazu. Z čoho usudzujem, že sa tam veľmi rýchlo zošmykol a z rúk si zodrel kožu.
3: Áno, ale čo s tým záhadným spojencom, ako ten prišiel do izby?
4: Áno, ten spojenec. Toto veru nie je tuctový prípad. Asi podobné prípady sa už vyskytli, ak ma pamäť neklame. Tuším v Indii.
3: No tak počkať, poďme ešte raz. Dvere zamknuté. Oblok neprístupný. No tak kadiaľ. No prišiel azda komínom. Nie, to je nemožné. Kozub je priúzky.
4: Prečo nechcete uplatniť moju poučku? Koľkokrát som vám povedal, že keď vylúčite nemožné, to, čo vám zostane, aj keby sa to zdalo akokoľvek neuveriteľné, musí byť pravdou. No vy sme sa skrývať nemohol.
3: Počkať. No samozrejme. Prišiel dieru v streche.
4: Pravda, že tadial. Cez hornú tajnú izbu, v ktorej sa našiel poklad. Poďme pozrieť hore.
3: Poďme.
4: To sú padacie dvere. Vedú na strechu. Skúsme, či nenájdeme ešte nejaké stopy.
3: Holmes! Túto strašnú vec vykonalo dieťa. Pozrite tie malé stopy nôh.
4: Neviem. Tiež by to prišlo na um. Ale budeme analyzovať ďalej. Zíďme dolu.
3: Pozrite. Tá malá noha postúpala do krehozotu, ktorý sa tu zrejme vďaka neopatrnosti zločincov rozlial.
4: Dobrá stopa. Na okraji smradlavej brečky vidno obrysy malej nohy. No, ešte jedno si chcem overiť, pán doktor. Prezerali ste toho chudáka.
3: Áno.
4: Neobjavili ste niečo nápadné?
3: Počkajte. No, ale pravda, že svaly mal tvrdé ako drevo.
4: Výborne. A k tomu pripojíme jeho znetvorenú tvár, hipokratický úsmev, stiahnuté svaly na tvári. Nenúka nám to nejakú teóriu?
3: Núka. Smrť od dajakého silného rastlinného alkaloidu. Od nejakej látky podobnej strychnínu, ktorá vyvoláva prudký tetanus.
4: No, trň! Zasiahol tú časť hlavy, ktorá bola obrátená k diere v povale. Pozor, opatrne s tým trňom.
3: Áno. Nož veru, toto nie je trň, aký rastie u nás v Anglicku. Aha, tupý koniec má opracovaný a zaokrúhlený pravdepodobne nožom.
4: Ďakujem, to je významná stopa. Všimnime si však ešte raz tú stopu po nohe. Čo si ma na nej zaráža?
3: Ja som stále viac presvedčený, že je to detská... Alebo Holmes. Alebo ženská noha.
4: Nie, teraz nemyslím na veľkosť. Ako lekár mi možno potvrdíte, že kým ľudia majú prsty bežne na nohe stisnuté do vedna, na tejto šľapaji je každý prst jasne oddelený. Noha, ktorá chodí často bosá.
3: Zaujímavé. Ale jedna záhada väčšia ako druhá.
4: Zdá sa, že áno. No, možno nám však v niečom poradí toto vedecké dielo, ktoré som len minulý týždeň kúpil a zatiaľ stále nosím pri sebe.
3: Zemepisný lexikon? Ach tak, chcete v ňom nájsť vysvetlenie toho trňa?
4: Áno. Ľudia, o ktorých nám ide, zdržiavali sa dlhší čas na Andamanských ostrovoch. Uvidíme, čo nám povie toto heslo v lexikóne. Prosím, Andamanské ostrovy, vlhké podnebie, žraloky, Port Blair, trestanecká kolónia. Ach, tu je to. Domorodcov na Andamanských ostrovoch možno pokladať za najmenšiu rasu na našej zemi. Sú to diví, mrzutí a neznášanliví ľudia, niekedy však schopní uzavrieť veľmi oddané priateľstvo.
3: Divoch to bol.
4: Títo domorodci sú od prírody ohavní, majú veľkú znetvorenú hlavu, drobné prenikavé oči a znetvorenú tvár. Horné a dolné končatiny majú pozoruhodne malé.
3: Hovorím, Holmes, divoch to bol.
4: Ale počúvajte toto, milý Watson. Vždy boli postrachom stroskotaných posádok. Ľuďom, ktorých takto chytili, rozbíjali lebky alebo ich strieľali, otrávenými šípmi.
3: Myslíte, že máme v rukách isté vysvetlenie?
4: Myslím, som o tom dokonca presvedčený. A moja smelosť je taká veľká, že sa pokúsim o malú rekonštrukciu.
3: No prosím, na to som veľmi zvedavý.
4: Tak prosím. Dvaja dôstojníci trestaneckej stráže na Andamanských ostrovoch, to ako major Šoltov a kapitán Morsten,
3: áno,
4: dozvedia sa o veľkom poklade, ktorý je niekde skrytý. Čo poviete od koho?
3: Ani sa mi nesníva.
4: Ja vám poviem dokonca jeho meno. Jonathan Small.
3: No, logika v tom je. Na papieri s podpisom štyroch je jediné anglické meno Jonathan Small. A celý plán, ktorý asi zakresľuje úkryt pokladu, je dátovaný v čase, keď Morsten a Šoltov boli v styku s trestancami.
4: A Small bol asi jedným z nich. S dôstojníkmi sa podeli o tajomstvo, za ktoré sa chce vykúpiť. No povedzme tak, že mu umožnia útek. Pravda, z pokladu chce svoj podiel a pravdepodobne aj podiel pre ďalších troch podpísaných ako štyria. Ako už vieme, poklad bol obrovský a mohol sa teda deliť.
3: A práve preto veľmi lákavý. Lenže major Šoltov by si ho najradšej ponechal iba sám pre seba. Možno predpokladá, že ostatní, povedzme, zahynuli, alebo že ho v Anglicku nenájdu.
4: Správne, správne. Potom však dostane list, že jediný Angličan zo štvorice, teda Small, ušiel alebo inak sa zachránil. No, môže to byť list od kapitána Morstena, ktorý si chce vyzdvihnúť svoju časť pokladu. Dokonca si po ňu príde, ale miesto pokladu ho čaká smrť.
3: Nož ako teóriu to skutočne možno prijať.
4: A my sme hlúpi, zbytočne sa hneváme na dobre obsatov, by ho zviera konalo, ako mu zmysly kázali. Pamätáte sa na jeho nerozhodnosť na rohu Knight's Place?
3: Áno, áno.
4: Tam boli určite dve stopy.
3: No to je fakt. Lenže, čo teraz?
4: Verím, že nič nemusí byť ešte stratené. Poďme a začneme znova na tom rohu.

0: Pozrite, Watson. Malé drevené prístavište. Zasa koniec. Čerta, tu mohli nasadnúť na čln.
1: Áno, vidieť tu také nejaké stopy.
0: Čo je na tej tabuľke napísané? Tuto, Watson. Na malom tehlovom domčeku.
1: Ale to nám sotva pomôže. Obyčajná požičovňa člnov na hodinu a deň. Majiteľ Mordecai Smith. Možno si tu požičať aj parnú bárku.
2: Jack! Jack, vráca! Ty lokor, poď sa umyť, lebo keď príde otec a uvidí ťa takého špinavého, dostaneme obi dvaja. Ty lotrisko! Lotrisko jeden!
0: Aký pekný červenolíci chlapček to je váš. Dobrý deň, ak sa nemýlim, pani Smithová.
2: Pekný, pekný, ale zlý ako čert. Nielen príde otec, potom uvidí. Ten si s ním poradí.
0: Škoda, že pán Smith nie je doma. Veľká škoda. My sme si chceli požičať parnú bárku. Dobre zaplatíme.
2: Už je preč od včera rána, pán môj. Ale ak chcete čln, tým by som vám mohla ja poslúžiť.
0: Nie. Ja som si chcel najať párnu bárku.
2: Ach, preboha, pán môj. On práve na nej odišiel. Už mám strach. Prišiel za ním taký chlap. Tvár mal hnedu ani opica. A tá jeho drevená noha ma úplne desí.
0: Chlap s drevenou nohou?
2: No, nepáči sa mi to. V noci ho prišiel zobudiť. Môj starý už musel čosi vedieť, lebo kúril v parníku.
0: To je nepríjemné v noci budiť ľudí.
2: No, už mohli byť asi 3 hodiny. Starý zobudil Jima, teda nášho najstaršieho, a šli, kde si nepovedali ani slovo.
0: No, pani Smithová, čo sa môže stať? Veď vaši sú dvaja, ten chlap má drevenú nohu.
2: Ja neviem, či bol sám, ale tak tuším.
0: Prepáčte, pani Smithová, my sme chceli bárku a odporúčali nám vašu. Jej meno som dajako pozabudol.
2: Aurora, prosím.
0: Aha, no, Aurora. No, nie je to taká stará zelená loď so žltým veľmi širokým pásom na nosníku?
2: Ale kdeže? To je krásna nová lodička, rýchla, akých je málo na rieke.
0: Vraveli ste čierny komín.
2: Hej, čierny s bielým pásom. Čerstvo ju natreli na čierno s dvoma červenými pásmi. Tak sa o ňu zaujímate.
0: Ideme po rieke, nuž ak ju stretneme, upozorníme pána Smitha, aby sa ponáhľal, že ho čaká.
2: Jack! Jack! No vidíte ho, chlapčiska. Jack, bežíš hneď tu! No počkaj, títo páni pošlú oca, uvidíš ako... Čerstvo jeden, prepáčte, ja musím ísť za ním. Jack! Jo, počkaj, jak ty dostaneš. A jo, čerčisko jeden.
1: Tak čo, Holmes? Ďalšia stopa?
0: Zdá sa, že áno. Po bárke treba stopovať. Šarvancom z Baker Street prislúbim nejakú odmenu. Tí budú aspoň nenápadní. Uvidíte, ako sa pousilujú.
1: A nebolo by treba upozorniť oficiálnu políciu? No, aj keď tá...
0: Určite budeme potrebovať silných chlapíkov a rýchly policajný šln. Za Aurorou sa za svetla asi neukážu. Preto ju prefarbovali na čierno. Cez deň sa niekam iste nedaleko utiahnu... A večer sa pokúsia s nákladom zutekať.
1: S pokladom?
0: No pravda, že s pokladom.

0: Hovoríte, že barku ste na rieke ani vy, ani Šarvanci neobjavili. Nepotopili ju?
1: Uvažoval som o tom. No na druhej strane mám dôkazy, že existuje. Aj v lodenici vedia o nej. A vy čo máte nového?
0: Inšpektor Jones zo Scotland Yardu zažil menšiu blamáž. Musel prepustiť Teddyesa Sholtova aj domovníčku pre nedostatok dôkazov.
1: Jasné, keď sa niekto splaší a zatkne tých, čo mu prídu prvý do cesty. Bez dôkazov. Som presvedčený, že Otto netrpezlivejšie nás bude s člnom a svojimi chlapmi očakávať pri Westminsterských schodoch. Vzali ste si revolver?
0: Áno, vzal. Na vaše odporúčanie.
1: Aha, pri schodoch stojí čln. Zelená lampa na boku, to treba skryť. Dobrý večer, pán inšpektor.
2: Dobrý večer.
1: Prepustili ste nevinných, to je správne. No teraz skryte ešte zelenú lampu, netreba prezrázať, že ide o policajný čln.
2: Dobre, dobre, pán Holmes, stane sa. Čakáme tu s najrýchlejším policajným člnom. Dohoníme každú loď na rieke. Ja som len zvedavý, či sa potvrdia vaše domnienky, ktoré sú podľa nás dosť teoretické.
1: Isté, že teoretické. Ale za to váš praktický krok viedol do slepej uličky, milý pán Jones. Však zatkli ste nevinných.
2: No, radšej povedzte kam teraz.
1: K taveru. Dajte rozkaz, aby zastali naproti Jacobsonovej lodenici. Odtiaľ vedú nejaké stopy.
2: A čo tá ich bárka? Kde je pán Holmes?
1: Bárka nie je ani v jednom prístavišti, ani domov sa nevráti.
2: No prosím, do bytu si ju nemohli vziať.
1: To viem dobre, ale mohla zmiznúť v nejakej lodenici a to sa aj stalo. Zistili sme, pán Jones, že ju pred dvoma dňami dali do opravy, vraj kormidlo. Na kormidle však nebola nejaká porucha, to potvrdil palier. No opitý majiteľ Smith sa rozhazoval s peniazmi a tvrdil, že bárku na 8 potrebuje pre dvoch pánov.
2: A ako to všetko viete, prosím vás?
1: Jednoducho, bol som tam. Pravda, preoblečený za žobráka. Prepáčte, viem, že oficiálna polícia takéto metódy nepoužíva. Ale pozerajte, vidíte? Aurora ide ako čert rovno z lodenice. Plnou parou strojní. Pustite sa za tou bárkou, čo má žlté svetlo.
2: Hej, pri sám Bohu, nikdy by som si neprestal vyčítať, keby nám navždy ukázala chrbát.
1: Je veľmi rýchla, chytíme ju? Musíme ju chytiť. Len priložte kuriči, nech policajný čln dokáže, čo vie. Musíme ju chytiť, aj keby sme mali loď spáliť.
2: Priložte, chlapi, priložte.
1: Myslím, že ich doháňame. Našťastie, tamtá loď im trochu skrížila cestu. A teraz rovno na nich.
2: Pozrite len, ako nás ten ich černoch pozoruje.
1: Radšej na neho nepozerajte a pripravte si zbranie. Ak by čo len rukou pohol, strieľajte.
2: Mene kráľovnej vás vyzývam, zastavte!
1: Smerujú ku kraju rieky. Pozor!
3: Čo sa vlastne stalo? Prečo sme ho zastrelili?
1: Pozrite sem na padacie dvere. To je jedna z tých vražedných striel, ktorú už poznám. Pri najmenšom jeden z nás mal veľké šťastie.
2: Rýchlo na breh! Aha, chlap s drevenou nohou už vyskočil.
1: Ďaleko neujde. Aha, drevená noha sa mu zaborila do blata.
2: Našťastie. Len ich dobre sputnajte. Zatýkam vás menej veličenstva kráľovnej.

0: Tak Jonathan Small, mrzí ma, že sa to takto skončilo.
1: Prosím, aj mňa to mrzí, prosím. Čestné slovo, aj vám odprisám, že som na mladého Šoltova nepoložil ani ruku, ale Tonga bodaj oskárelo, vystrelil tú prekliatú strelu. A prosím, páni, tak ma to mrzelo, ako by išlo o môjho pokrvného príbuzného.
0: No, zapálte si cigaretu.
1: Ďakujem.
0: A dajte si gok z mojej fľašky, lebo ste veľmi mokrý. Ako ste si mohli myslieť, že taký malý a slabý človek, ako je ten Černoch, vládze premôcť Šoltova a zadržať ho, kým sa vyškriabete po povraze?
1: Vravíte, ako keby ste tam boli bývali. Už dúfal som, že izbu nájdem prázdnu. Poznal som veľmi dobré zvyky v dome a o takom čase obyčajne mladý Šoltov chodieval do jedálne na večeru. Keby to bol býval starý major, s tým by som sa bol s ľahkým srdcom porátal. Ale Šoltova som ľutoval.
2: Tu je tá truhlica, pán Holmes. Budeme musieť spísať inventár. Človeče, kde je kľúč?
1: Na dne rieky.
2: Aj tiež ste nám nemuseli pridávať zbytočnú robotu. Oh, ale je to ťažká tá truhlica. Tam bude cennosť, isté je plná.
1: Nie je. Vysypal som poklad do vody, aby ste už na nemohli položiť nikdy svoju ruku. Je to môj poklad, prosím, a tých troch trestancov na Andamanských ostrovoch. Nás vždy, prosím, zavezoval podpis štyroch.
2: Klamete, Smol. Keby ste boli chceli hodiť poklad do Temže, mohli ste ho tam ľahšie hodiť aj s truhlicou.
1: No, to je pravda. Ľahšie by som ho bol hodil, ale vy by ste ho potom ľahšie boli vyťahli.
2: Tam je moja odmena.
3: Tedy je Šoltov je bohatý, postará sa, aby ste dostali odmenu. Či sa poklad našiel, alebo nie?
2: To už ale nie je ono. No, tak či onak musíme spraviť aspoň stručný zápis.
0: Kúpite si ešte z fľaše, pán Smol. Však vám dobre padne.
1: Ďakujem, určite lepšie ako tieto náramky.
0: A keby ste nám chceli povedať, ako to vlastne bolo s tým pokladom. Iste viete, že priznanie je poľahčujúcou okolnosťou a keď sa už ten zápis musí tak či tak robiť.
1: Áno, dobre. Tak poviem vám všetko a čistú pravdu, páň. Keď som mal 18 rokov, dostal som sa do istej šlamastiky. Nechcelo mať dievča. A vtedy som sa zverboval do 3. frontového pluku, ktorý práve odchádzal do Indie. Tam sa ma raz zmocnilo akési šialenstvo. Už som sa išiel okúpať do rieky Ganges. A tu krokodíl, páni. Aha, odhryzol mi nohu. Nemocníci ma z toho dostali. Potom som sa stal dozorcom na jednej plantáži, lenže tam vypukla veľká vzbúra domorodcov. A vtedy som bol, prosím, do uniformy dobrý aj ja.
2: Pomalšie, nestačím zapisovať, Smol, pomalšie.
1: No prosím. Tak ako som vravel, vzbúra zúrila, stiahli sme sa do pevnosti Agri. A tam ma stávali do stráže. Jednu noc som ju držal s tromi domorodcami, ktorí sa pridali k Angličanom a ich mená poznáte z podpisu štyroch. A tu, prosím, tu mi jeden z nich priloží nôž k hrdlu a žiadajú ma o istú vec. Mám do zastaralej, polozbúranej časti pevnosti vpustiť obchodníka, čo tam chce ukryť obrovský poklad. No tak nedalo sa nič robiť, poddal som sa.

0: Gentlemanskú dohodu.
1: Akú, prosím?
0: Tu pána Smola by som sa spýtal iba na niekoľko maličkostí, ktoré ma ešte zaujímajú. Podrobný zápis bude ešte príležitosť spraviť a pánu inšpektorovi nezaškodí, ak bude tie veci počuť hoci aj dva razy.
1: Dobre, súhlasím. Aj tak je už noc.
0: Zagri vás potom ako trestanca preložili na Andamanské ostrovy?
2: Áno, prosím, presne tak. A tam som sa stal medzi trestancami dosť takou privilegovanou osobou. Bielých nás tam bolo málo. A vtedy mi čosi vravelo, prišiel tvoj čas. Ujsť stadiaľ bolo však nesmierne ťažko. A tam, prosím, slúžili major Šolto a kapitán Morste.
0: A tým ste ponúkli poklad ako výkupné?
2: Nie. Nebolo to celkom tak. O nie. Obaja boli veľkí kartári, to je pravda, to sme vedeli, no nemali šťastie, všetko prehrali.
0: Využili ste teda aj finančnú tieseň.
2: tak nejako, tak. Ponúkol som im len pätinu pokladu, lebo ma viazal podpis štyroch. Keďže boli všetci spolu so mnou v tej istej väznici, dohovorili sme sa a napokon s dohodou súhlasili. A major Šolto ma prehováral, že čo ma tam počiernik. No ja som trval, dohoda je dohoda.
0: Dajte si ešte glk, pán Smol.
2: Ďakujem. A potom major Šolto mal ísť do Indie, aby si overil, či je to pravda, čo sme hovorili. Ak áno, mala prísť pre nás ľahká jachta. Plány sme teda vydali, ale ten notor nás oklamal. Bagre vraj poklad nenašiel a keďže mu vraj zomrel bohatý strýko, po ktorom dedí, odchádza z armády.
0: A ako ste postupovali ďalej?
2: To vám poviem. Kapitán Morsten nám potom ukázal majorové meno zo známe cestujúcich, ktorí odišli poštovou loďou a slúbil, že sa zúčastní na spravodlivom stíhaní. Ja som tiež zahorel po veľkej pomste. Stále som myslel na útek.
0: Pomohol vám v tom Černoch Tonga?
2: Áno. Našli sme ho pri práci v blízkosti tábora veľmi chorého. Bol presvedčený, že zomri. Hovoril som už, že som mal isté privilégia, teda aj prístup do väzenskej ordinácie, kde som vzal lieky a vďaka im Tongo vyzdravil. A odvtedy mi bol veľmi zaviazaný, hoci bol domorodec ostrova. Často sa potlkal okolo našich chatrčí, mal veľké priestranné kanoe a začal mi núkať možnosť úteku. Stalo sa tak v dohovorenú noc.
0: A vy ste prišli do Anglicka.
2: Ťažko a zložito. Najprv bolo treba zraziť chlapa na stráži a zobrať mu zbraň. Potom som sa pobral ku kanoe, aby sme vyplávali. 10 dní, predstavte si, 10 dní sme sa ponevierali. Konečne sme naďabili na loď. Tá ale nesmerovala do Anglicka, viezla malajských pútnikov. A potom vláčili sme sa po celom svete. No nakoniec sa nám však predsa podarilo dostať sa až do Londýna.
0: No a ako ste vedeli, že major Šoltov je tam?
2: Nevedel som to, iba tušil. Bez väčších ťažkostí som vypátral, kde Šolto býva, aby bolo jasné, že aj poklad má pri sebe. No a získal som si priateľa, ktorý mi pomohol.
0: Indický sluha v Šoltovom dome, predpokladal som to.
2: Nebudem ho menovať, aby sa ešte niekto okrem mňa nedostal do basy.
0: Inšpektor Jones ho však zatkol.
2: Neviem, koho zatkol inšpektor, to neviem. Major Šolto sa však nechal poriadne strážiť. A jedného dňa som sa dozvedel, že zomiera. Večer som bežal ako zmyslov zbavený do jeho záhrady a pozrel sa do jeho obloka. Skríkol a dokonal. V noci som sa však k jeho mŕtvole predsa len dostal. Už som na ňu pripevnil podpisy na štyroch. Nemohol som predsa zniesť, aby ho vzali do hrobu bez výstrahy od ľudí, ktorých tak okradol a oklamal. No a potom som začal snoriť, hľadať, skúmať všetko okolo domu i v dome,
0: áno,
2: všade.
0: Áno. A ostatné už hádam vieme. No napíte sa ešte, pán Smolkým.
3: Ja myslím, že... Nechajte. To stačí.
1: Dúfam, že ste sa už dozvedeli, čo ste chceli a že by som mohol...

0: odviesť.
1: Ale áno, to najhlavnejšie vieme.
0: Tak poďme, Smol. A nejaké hlúposti, hej? Vám obom veľmi pekne ďakujem za pomoc. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.

0: naša pekná dráma končí.
1: Áno, a nič sa nedá robiť. Slečná Morstenová zostane bez svojej časti pokladu.
0: Na tom nezáleží.
1: Ako to?
0: Objavil som medzi tým cennejší poklad. Ju samotnú. Ach, vy o tom ešte neviete. Požiadal som ju o ruku a ona súhlasila.
2: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu detektívneho románu Sira Artura Conana Doyla, nazvaného Podpis štyroch. Podľa prekladu Alfonza Bednára pre rozhlas dramatizoval Marián Bednár. Zvuková spolupráca Jozef Gašpar a Mária Papcúnová. Réžia Rada Šubová. Vyrobil Československý rozhlas v Košiciach v roku 1971.
3: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhú časť Čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

0: Hľa, každý skladateľ posmešných veršov bude skladať verše o tebe. Aká matka, taká dcéra. Ezechiel 16:44.
1: Keď príde mama, vždy ju chváli, aké má čisté armatúry. Je na ňu hrdá. Dobre som ťa vychovala, hovorí, a ona sa hlúpo usmieva. Za vykonanú prácu jej patrí odmena. Odmenou je matka, ktorá ešte žije a odraz v armatúre. Vidí sa v ňom len čiastočne. Preteká z neho a vylieva sa do vane. Taká veľká. Celý čas sa snažím niekam napasovať a nevmestím sa ani do odrazu. Napadne na chvíľu, ale rýchlo si tie myšlienky umie mydlom. Nechce sa jej nikam ísť, ale je čistá. Patrí sa to. Má svoj čas pre seba. Musí robiť, čo jej povedali. Na armatúre zostali kvapky vody. O chvíľu budú suché a vytvoria fľaky kameňa. Také malé bodky, ktoré jej mama neznáša. Vyskúšala už snáď všetko. Kým sa utiera, kameň sa na ňu dívá. Je taká nahá aj v odraze. Biela, celá fľakatá. Nikomu to nevadí. Mama dnes nepríde. Oblečie sa. Kameň už pre ňu nie je zaujímavý. Ani ona preň. Konečne je to fér. Vo dverách ešte na chvíľu zastane. Obzerá sa do kuchyne, a aj keď vie, že dnes by mohla zostať doma, odchádza. V autobuse nie je nik, len šofér a teplo. Samota ju hreje na perách, ani sa nechce obliznúť. O chvíľu už bude medzi ľuďmi. Vystúpi. Je jej stále nezvyčajne horúco, aj keď už nie je sama. V miestnosti je dosť svetla. Konečne si oblizne pery, aby sa v nich mohol každý vidieť. Kráča. Cudzia žena. Prežije, ak je dostatočne silná a dokáže sa prispôsobiť cigaretovému dymu. Usmieva sa, aby si o sebe mohla myslieť, že sa nebojí. Ty si šikovná dievčatko, šepká jej mama do ucha.

bare niekto je. Čo si dáte? Mohla by tam byť aj sama. Pery má vlhké a usmiaté. Takto sa to robí. Opäť počuje mamu. Urobíš dobrý dojem. Nepotrebuje ju tam. Je hlučná už od detstva. Sadne si do boxu. Toto som chcela? Pýta sa sama seba. Áno, odpovedá mama a ona už len prevráti oči, ako to robila v puberte. Postupne prichádzajú ľudia. Nevie, čo má robiť, len sedí. Chcela dobré miesto, teraz ho predsa nepustí. Jej ústa sú vlhké a hovoria o sebe a o ničom. Ťažko sa im dýcha. To si všimne ako prvé. Buď sama sebou, hovorí si, ale mama o tom nechce ani počuť. Rozmýšľa, koľko ich tam dnes bude, či je nie teplo alebo zima a čo by urobila, keby bolo. Sadajú si okolo. Známi ľudia budú tu s ňou, budú ju vidieť a možno aj počuť, ak to dokážu, a ona sa bude snažiť, aby zapadla a nevytrčala. Až neskôr stretne Irenu, ktorá vytrča. Je nafajčená alebo opitá, alebo oboje. Stojí tam pred ňou ako rozbitý odraz mami. Plače, že nemá peniaze a má deti. Predstavím ti ich, poď. Ona nechce, ale musí. Chlapček je pekný ako obrázok, lebo cigáni sú dlho krásni a potom naraz ošpatnejú, asi tým pitím. Pozerá zdravým pohľadom, po Irene ho nemá. Jej dcéra stojí opretá o barovú stoličku a fajčí. Má 12, ukazuje na ňu hrdo. A jej prebehne hlavou, že už možno krváca. Alebo aj nie. Cigarety spomaľujú vývoj. A ešte syna mám, dospelého. Mala som ho skoro. Sedačka v bare je meká ako človek. Vymyslela by o nej príbeh, ale nemá čas. Musí sa sústrediť. Všetci rozprávajú a ona si nestíha značiť. Tak len sedí a dúfa, že aj oni vidia, čo si zaslúži. Budú ju sledovať očami cez príbehy, ktoré prežili a nájdu prieniky v tých jej. A verí, že to nebude len obraz s vodným kameňom, matný a málo pravdivý. Že tam bude aspoň kúsok z nej, pretekajúcej z okien baru, sediacej v autobuse alebo vo vani, že tam bude ona a nie niekto iný. A hlavne dúfa, že tam teraz namiesto nej nesedí matka a netára o neistotách svojej céry. Irena podíde k baru. Ona zostane sedieť v boxe s jej deťmi a ostatnými ako obarená. Pripáli mladej cigaretu. Nevieš ešte dobre ťahať, hovorí, ale nikomu to nevadí. Malý pýta tiež. Neprekvapí ju to, ale nič mu nedá. Ešte na to nemáš vek, povie mu sestra. Zarazí ju, aká je zodpovedná. Aj cigáni majú zrejme spodnú hranicu. Chlapec v krčme rozpráva vtipy. Kým jeho mama pije pri bare, on si zarába na keks a kofolu. Všetci sa smejú. Vtipy sú nové. Nikdy ich nepočula. Pri bare mu kúpi čokoládu. To máš za to, že nemusíš byť ticho. Povie mu, on nerozumie. Nevadí, povie ešte. Podá mu čokoládu a čaká. Irena sa usmeje, slušne poďakuje, lebo jej syn je digmore, aký nevychovaný. Prepáč. Nič to. Veď si ju zaslúžil. Je vtipný. On ti má takú hlavu, ale na sprostosti. V škole sa nechce učiť. Z matiky mi zase prepadá. To ma mrzí. Usmeje sa na ňu a opäť si sadne k stolu. Už počuje seba a svoju mamu. Vedú rozhovor o tom, že je to jej chyba, že sa o neho nestará, lebo s takou hlavou by mohol robiť čokoľvek a nie fajčiť špaky za barom. Do juboxu sa dnes budú hádzať romácke hity. Cigáni idú pecky, hovorí niekto, ale spieva celá krčma. Aj ona spieva, lebo na nich vyrastala. V krvi to však nemá, len v hrdle a nohách.
Tancuje, ako keď bola malá. Myká plecami. Kľakne si aj na kolená. Už jej nič nevadí. Tiež, čo to popila. Takto sa robia zážitky. A potom sedí v tom boxe, mekom ako človek, ako ona sama, taká nahá ako vo vani. Svoj obraz vidí všade a chce ho ukázať. Pozrite, to som ja. Nie len rečou je človek živý. Aj usmieva sa tak naozaj, lebo teraz je ako doma, v teple a v bezpečí. Ešte chvíľu a pôjde moja pieseň, vykrikne Irena. Je nadšená, žmurká na ňu. Isto s ňou pôjde tancovať. Dá si radšej ešte niečo na odvahu. Sa nehambíš? Ako som ťa to vychovala? Aspoň, že tie armatúry máš čisté. Počuje opäť mamu, ale už len z diaľky. Nemôžeš tomu rozumieť, hovorí jej potichu. Vidí ju, ako krúti hlavou. Dnes je to jedno.

Aj s bratom tancovala. On bol starší, ale bol drevo a ona ho musela učiť kroky. A keď mu pritom už postý krát rozprávala o českom levovi, ktorý sa vyserie do prilby a zástavou si utrie zadok, brat jej povedal, že opakovaný vtip nie je vtip. Tú chvíľu si pamätá. Došlo jej, že nedokáže každú chvíľu vymýšľať niečo nové a čo by to mohlo pre ňu znamenať, ak zostane ticho. Keď začala znova, vedela, že dostane facku. Dal jej ju ochotne. Aj tak mu už dlho liezla na nervy a teraz mal príčinu. Ešte vykríkla, že nebolí. Zamkla sa do kúpeľne, opláchla sa studenou vodou a počkala, kým prišla domov mama. Udrel ma, sťažovala sa. Ďalej už len počula, že ona nie je sudkyňa. Prečo sa dala, na čo provokuje a keď neprestane žalovať, dostane druhú a potom už bude mať za čo revať. Aj Irena ju raz udrela a strčila na zem. Zem bola tvrdá, zadok ju bolel, ale to si nevšímala. Bála sa Ireny, lebo bola cigánka. Mama by určite povedala, že boxoška a niekomu by to prišlo smiešné. O útoku nik nevedel, tak sa len umila a ušla domov počítať príklady. Neskôr, keď ju videla na školskom dvore, predstavovala si, ako ju strčí a že ona sa bude chcieť brániť. Okolo budú svišťať rany a krv, nebude sa báť a všetci chalani budú skandovať jej meno. Najviac Maťo, on cigánov nemá rád. Po prestávke mali matematiku. Irene sa ušla ďalšia peťka. Doma dostane, pomyslela si a tešila sa, že tá krv dnes predsa len potečie. Tu máš, ty svinia. Ale nahlas to nepovedala, lebo cez hodinu sa nesmie rozprávať, iba ak o školských veciach. Svinia plakala. Učiteľka sa jej neprihovorila, lebo cez hodinu sa nesmie hovoriť, iba ak o školských veciach. Príklady z písomky sa každému zdali ľahké. Cez ďalšiu prestávku ich našla na záchode. Celú bandu. Obstávali okolo Ireny, niečo jej hovorili, ani sa na nich nepozrela. Vošla do prvej kabínky a modlila sa, aby sa moč priveľmi neodrážal od vody, aby trafila porcelán. A keď si očúrala nohavice, na náboženstvo už nešla. Na dvore ju stretol Maťo. Nevšímal si ju. Asi, že bola na hajzli s cigánkami. Ja som bola sama za seba, chcela povedať, ale aj na tretí krát to znelo hlúpo. Dala si sveter okolo pása a bežala domov. Vyzliekla sa a zistila, že sveter všetko popil, že musí dať prať aj ten. Smrdím ako Irena. Myhlo jej hlavou, rýchlo sa umila a obliekla si čisté veci. Čo si zas robila, že mám toľko prania? Hnevala sa mama. Radšej nepovedala, čo sa stalo. Zase by vytiahla, aká je nešikovná a že ju isto, keď bola malá, cigáni stratili z voza aj s básničkou, čo ťa malo neosralo a do hory neposlalo. Opakovaný vtip nie je vtip. Pomyslela si už veľakrát predtým, ale nikdy to nepovedala nahlas, lebo i keď nebola na hodine, pohube dostať mohla. Básničku aj so svojím názorom si zapísala do denníka. Vedela, že mama ho číta, lebo sa bojí, či sa už nestala ženou. Za tajnosti sa predsa hnevať nemohla. Nikdy by si nič o menštruácii nezapísala do denníka a vlastne nikam. Pravda by zostala len v gaťkách, ale bola by smiešná. Srdíčkové gaťky a krv. Irena by si tiež nič nezapísala. Nebolo treba, lebo o nej to už aj tak všetci vedeli. O chvíľu budeš mama, povedal jej niekto v škole.

tam tancujú. Biela, čierna, obe celkom mimo. Bála som sa ťa, hovorí jej do ucha. Si taká ohybná. Ale Irena tancuje. Nezaujímajú minulosť ani budúcnosť. Zrazu sa pri nej začne cítiť ako drevo, ako jej brat kedysi. Stále počuť nové vtipy a ona sa na nich smeje. Vôbec nič ju nedokáže nahnevať. Ani mama, ani armatúry v barovom záchode. Je taká, aká je. Aká bola, keď bola dieťa. Len Irena to dokáže oceniť. Má zo seba dobrý pocit. Trochu jej závidí a Irena trochu závidí jej. O pár hodín si znova oblizuje pery. Sú mokré a lesklé. Irena a deti sa v nich odrážajú, tancujú, sú červení v lícach. Ona im rozpráva vtip o českom levovi. Všetci sa smejú, uspokojuje ju to. Je sama sebou. Taká cigánka, ako ešte nebola. A potom je tu ešte ten lev, čo sa vyserie do prilby a zástavou si utrie zadok. A vôbec si neumýva ruky. Armatúry sú mu ukradnuté. A ona sa na tom smeje tak nahlas, že ju musí počuť aj mama. Irena si ruky umyla. Asi na to mala dôvod, ale o to vôbec nejde. Ide o to smiať sa aj opakovanému vtipu, lebo to bude stále vtip. Šušká Irene do ucha. Tá jej asi rozumie, lebo pritakáva. Známi sú preč, aj keď tam asi nikdy neboli. Boli len oni dve a niekde v nich ešte ich matky. Krútia nad nimi hlavami, ako sa tie dve mohli spojiť. Je to vôbec možné? A isto to nie je prirodzené, ale potom už len pozerajú, kým sú teraz ich céry. Nakoniec sa radšej otočia k baru, aj keď jedna z nich nikdy nepije. Myká ich do romáckého rytmu. Jedna je ohybná a druhá ako drevo. Ale už nie sú vo veku, aby mohli na seba žmurkať a postaviť sa, ísť tancovať. To sa časom asi stratí. A tak tam sedia, ich céry tancujú. Je to niečo, čo nemôže vydržať. Už o chvíľu sa na ústach musí objaviť ten nešťastný vodný kameň. Zatiaľ to vie len ona, lebo už hodinu nepije. Vtedy sa rozhodne, že aspoň máme kúpiť nový.

Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna. Tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileáckých vrchov. Tvoje zuby sú ako stádo ostrihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje jahniatok. Žiadnej mláďa nechýba. Veľpiesen 4, 1 až 2.

Sedela na verande. Mala husté vlasy, ktoré si vždy zapínala sponkami. Dvakrát jej operovali kĺb, ale asi to nepomohlo. Bola vyosená. Vyzerala, ako by mala strpnutú pravú nohu. Už by sa vystrela, ale to sa nestalo. Operácia očí bola úspešná. Videla po nej dobre. Až na jej pohrebe som sa dozvedela, že sa volala Bernardína. Čítala som si parte. Aj vtedy ma dokázala prekvapiť. Na rozlúčku mi ukázala, že som sa mýlila a ja som sa nemohla brániť, lebo nebolo komu. Nevolaj ma Bertinka. Jej slová ma dobehli v čiernom. Nechtiac som sa usmiala. Niekto nado mnou pokrútil hlavou, ale ona to nebola. Jej by môj úsmev nevadil. Mohla si to povedať. Zakričala som niekam pred seba, aby som bola fér. Späť sa mi ozvalo len pst, ale v mojich žilách už bolo ticho. Ľudia mi ukazovali fotografie, ktoré mali potvrdiť, že sa na ňu podobám. Celá Berta, hovorili. Nezdalo sa mi to. Bola mi blízka, ale nie natoľko, aby som bola ňou, aby som krývala a ešte v 80-ke kopala krumple. Toto nebudem ja, hovorila som, ale neverili mi. Ona sa smiala, akože vie viac. Mala som ju rada. Na jej tvári nebolo vidieť 12 pôrodov a 3 mŕtve deti. Často sa usmievala, asi mala zvýšený prach všetkej bolesti. Ani v tomto smere sme si neboli podobné. Moji bratia sa zhodli, že som najslabšie želiesko rodinnej reťaze. Nevedela som, že nejaká existuje a či existuje niekto, kto by ju trhal. Bernardína nenosila reťazky. Asi na to nemala čas a peniaze a jej brat s ňou nikdy nemal problém. Niekedy som si priala byť ako ona. Usmievať sa a pri odchodoch všetkým rozdávať nepotrebné veci, ktoré mali pre ňu veľkú hodnotu. Dom si nechala, asi aby mala z čoho vybiehať, alebo preto, že sa nedá premiestniť. Ani ona sa nechcela presťahovať. Chcela jesť rovnakými hliníkovými príbormi. Splachovací záchod dostala k 75-ke. Nebola si istá, či ho chcela, ale bola vďačná. Zvykla si naň približne o rok neskôr, keď už nevládala vynášať na roľu vedrá z latríny. A potom už aj zemiaky boli skromnejšie. Nakoniec deti predsa len pochválila. Potrebovali počuť, že záchod nebol zbytočný. A keď prídu návštevy, nemusia bežať za humno. A čo ešte vtedy, keď prší a sneží? Hovorila susede nahlas, aby to deti počuli. A keď odchádzali, bežala za nimi a dala im nejaké peniaze, buchty, krúpy a svätý obrázok. 8 detí sa poďakovalo. Ten 9. býval s mamou. Na splachovací chodím, odkedy si pamätám. Mali sme ho dokonca aj na chate. Ale jej latrína mi nikdy nevadila. Mala v nej noviny a na dverách pekné obrázky. Nikdy som necítila smrad. Cez okienko som sa vždy pozerala na sliepky a kohúta. Pobehovali po dvore, jašili sa, skákali po sebe. Už ako dieťa som to brala ako samozrejmosť. Moja Bernardína potrebovala vajcia. Tešila sa z nich. Pobádala kohúta, kým neskočil do môjho brata. Asi vycítil konkurenciu, alebo to má niečo s tou reťazou. Brat pribehol s plačom a doďobaným kolenom. Napadol ma kohút, kričal. Bernardína otvorila zásuvku, zobrala sekáč na meso. Keď sa vrátila, zakúrila v sporáku a postavila vodu. Polievka mi chutila horko. Brat sa usmieval. Nikdy som nikomu hlavu neodsekla. Zvykla som sa na ňu dívať a hľadať podobnosti medzi nami v čomkoľvek. Nič som nenachádzala.
Moja krv bola iná, zvyknutá na záchody a reťazky. Možno sme mali rovnaké oči. Keď som sa narodila, Berta už bola stará. Keď som mala 13, povedala som si, že ja taká stará nikdy nebudem, lebo sa budem udržiavať. Nebudem mať 12 pôrodov a ruky čierne od zeme. A budem mať zuby. O zuboch a ich skutočnej hodnote som sa dozvedela, keď som o jeden z predných priboskávaní prišla. Rozpustené vlasy mi viali do všetkých strán. Nevidela som cudzie ústa. Tento kohút na mňa skočil, keď som to nečakala. Sponky môžu na niečo byť, pomyslela som si. 12-krát som nerodila. Tento sľub som dodržala, lebo som neplodná. Táto informácia otriesla vierou celej rodiny, že by som mohla byť ako ona. Zuby mi chýbať nebudú, ale dieťa som chcela. Keď som jej rozprávala o adopcii, zostala ticho. Po pár dňoch sa opýtala, ktorý z bratov mi jedno dá. Nerozumela som otázke. Moji bratia svoje deti nerozdávali. Jej sa však pozdával fakt, že budem vychovávať svoju krv. Nikdy som jej nevysvetlila, že naše dieťa bude iné. Vedela som, že to zrejme aj sama uhádne, že ma prezradí mliečna pokožka mojich bratov. To má čas, hovorila som.

Pochovali sme ju skôr, ako dieťa stihlo prísť. Moje tajomstvo som jej pošepkala do truhly. Hovorila som rýchlo. Bála som sa, že by mohla zdvihnúť ukazovák a pohroziť mi, alebo urobiť niečo horšie. Nakoniec som bola sklamaná, že jej telo s touto informáciou neurobilo nič. Vlasy mala pekne upravené. Vyzerali ako živé. Chcela som sa ich dotknúť a tak som si dala ruku do vrecka. A jej sa najviac páčili moje vlasy. Chcela ich zapletať a zapínať. Ukazovala mi finty, ktoré som ešte vtedy nevedela oceniť. Všetky chcela mať pripevnené k hlave. Pointa mi unikala. Na čo mám mať dlhé vlasy, keď ich nesmiem nikomu ukázať? Pýtala som sa. Musíš ich mať zopnuté, aby ti nelietali. Bola jediná odpoveď. Inú som nedostala. Len tie sponky. Oveľa neskôr som gumičky a sponky odložila do kredenca a bežala k potoku za chlapcami. Keď som sa vrátila, boli už na stole. Zo zásuvky som vybrala nožnice a spúrne som Berte jednu kučeru odstrila. Nie sú ti na nič, keď si ich zapínaš, kričala som, keď ma bila po chrbte. Kučeru som si vložila do vrecka. Vedela som, že sa mi raz ide. Zviazala som ju, aby mi vo vrecku len tak nelietala. Teraz som ju držala pevne v rukách. V mojom vrecku bola nesmrteľná. Ešte raz som sa k nej naklonila. Maj sa, Bernardína, povedala som nahlas, aby vedela, že poznám jej skutočné meno. Keď nás úrady konečne oslovili, bola som už na materstvo stará. Myslela som na to, ako vyzerám a či ešte o pár rokov budem mať zuby. Radšej som si jeden nesmrteľný prameň odstrihla sama.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzmann, produkcia Jan Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Na programe Rádia Devín vás ďalej čaká výber domácej kompozičnej tvorby v relácii Muzika Slovaka. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Klíma. Tvorba pre dychové kvinteto, teda pre komorný ansámbel so stabilným obsadením flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, má v kontexte našich hudobných dejín celkom zretelne vystupovateľné začiatky. Juraj Bubnáš v bilténe k festivalu Epoche 2016 píše: Pre dychové kvinteto u nás začali komponovať skladatelia mojzesovskej generácie. Po medzinárodne úspešnom kvintete pre fúkacie nástroje, ktoré je 17. opusom Alexandra Mojzesa, evidujeme v zápätí výskyt skladieb pre rovnakú zostavu aj medzi opusmi Eugena Suchoňa, Ľudovita Reitera, Jána Cikera, Ladislava Holúbka či Mikuláša Mojzesa. A to sme zatiaľ doputovali iba do polovice 30. rokov 20. storočia. Ďalšie bujnenie kvintetovej tvorby na Slovensku súvisí aj s pribúdajúcimi ansámblami, akými boli Slovenské, Bratislavské alebo Košické dychové kvinteto. Neskôr k ním pribudli kvintetá v Banskej Bystrici a v Žiline. Na programe koncertu v rámci festivalu Epoche 2016 sa stretli skladby pre dychové kvinteto z obdobia 70. a 80. rokov minulého storočia. Rozmanitosť šiestich diel verne odráža rozdiely medzi osobnosťami ich autorov. Koncert otvorili akvarely pre 5 dychových nástrojov. V roku 1977 toto dielo skomponoval Pavol Bagin. V jeho charakterových miniatúrach nachádzame prienik medzi slovenskou ľudovou melodikou a technikou dodekafónie. Na nahrávke akvarelov Pavla Bagina sa predstaví slovenské dychové kvinteto v zložení Tomáš Jánošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, Jozef Luptáčik, klarinet, Roman Mešina, fagot, William Vojčík, lesný roh.

zazneli akvarely pre dýchové kvinteto. Sedemčasťové dielo Pavla Bagina pochádza z roku 1977. Vypočuli sme si ho na nahrávke z vystúpenia slovenského dýchového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. V Rádiu Devín pokračuje muzika Slovaka. Zostava piatich dýchových nástrojov poskytuje širokú škálu možností pre rozmanitosť a kontrast. Obdobne kontrastný bude aj prechod od hudby Pavla Bagina k jeho súčasníkovi Jozefovi Malovcovi. Malovcovo divertimento pre dýchové kvinteto sa na programe koncertu v rámci festivalu Epoche 2016 vyskytlo ako druhé, vzniklo v roku 1976 a predstavuje nám hravú, odľahčenejšiu tvár svojho tvorcu. Časti Preludium, Burleska, Vals Trist. Hrá opäť slovenské dýchové kvinteto.

Práve doznelo divertimento pre dýchové kvinteto. Dielo Jozefa Malúca z roku 1976 má časti Preludium, Burleska, Vals Trist. V rámci relácie Muzika Slovaka dnes počúvame vystúpenie slovenského dýchového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. Autorom v poradí tretieho diela na programe je Igor Dybák. Neoklasicistická energia a hravosť. Priam do virtuóznych požiadaviek tieto atribúty prerastajú v Dybákovej partite číslo 2 pre dýchové kvinteto. Dielo bolo dokončené v roku 1982 a pozostáva z časti Allegro Andante Allegro Molto, hrá slovenské dýchové kvinteto.

Slovenské dychové kvinteto zahralo partitu číslo 2, ktorú v roku 1982 skomponoval Igor Dybák, časti Allegro, Andante, Allegro Molto. V Rádiu Devín pokračuje muzika Slovaka. Najstarší spomedzi autorov na dnešnom programe je Milan Novák. Príslušník generácie, ktorá sa o slovo prihlásila po druhej svetovej vojne. V tvorbe tohto skladateľa patrí komornej hudbe čestné miesto. Za uznávaný exemplár potom možno považovať Novákové akvarely pre dýchové kvinteto.

akvarely. Milan Novák, teda dnes v poradí druhý skladateľ, použil tento evokatívny výraz ako názov svojej skladby pre dýchové kvinteto. Dielo zaznelo na nahrávke z koncertu slovenského dýchového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. Úvodom dnešnej relácie sme spomínali kontrast ako jednu z účinných zbraní zo skupenia piatich dýchových nástrojov, ale aj ako prirodzený výsledok konfrontácie odlišných umeleckých naturelov, aké prislúchajú skladateľom na dnešnom programe. Potvrdí to záverečná dvojica skladieb. Prvá z nich, kancóna číslo 1, je dielom Juraja Beneša. Pochádza zo 70. rokov, ktoré v Benešovej tvorbe predstavujú obdobie mimoriadnej žánrovej rozmanitosti. Hrá slovenské dýchové kvinteto.

Juraj Beneš je ďalším skladateľom, ktorého meno sa vyskytlo na programe koncertu Slovenského dychového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. Počúvali sme Benešovú kanzónu číslo 1 z roku 1977. Posledné minúty dnešnej relácie Muzika Slovaka budú patriť opäť celkom odlišnej poetike, ktorá je však od identity komorného dychového ansámbla neodmysliteľná. In Blue je názov skladby, ktorú Norbert Bodnar skomponoval v roku 1985 a označil ako jazzové divertimento. Jeho časti plynú ataka, celok je zamýšľaný ako podsta americkému majstrovi v zbližovaní hudobných žánrov, Georgeovi Gershwinovi.

Norbert Bodnar je autorom jazzového divertimenta In Blue. Táto skladba z roku 1985 práve zaznela v podaní slovenského dychového kvinteta. Milí priatelia, v rámci relácie Muzika Slováka sme dnes počúvali diela domácich autorov pre dychové kvinteto. Nahrávky pochádzajú z koncertu na festivale Epoche 2016. Účinkovalo slovenské dychové kvinteto v zložení Tomáš Jánošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, Jozef Luptáčik, klarinet, Roman Mešina, fagot a William Vojčík, lesný roh. Od mikrofónu sa s vami lúči Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, v dnešný sviatočný deň vám v hudobnej mozaike ponúkame niekoľko mariánskych inšpirácií od rôznych skladateľov. Prevažovať však bude Franz Liszt. Franz Liszt, ktorý napísal niekoľko Ave Márií, respektíve ktorý upravil niekoľko Ave Márií, a my budeme opäť počúvať úpravy pre harfu. Postarali sa o ne rakúsky skladateľ a harfista Edmund Schicker a rakúsko-uhorský, niekde sa uvádza aj český harfista Peter Dubec alebo Peter Dubes. Začíname teda prvou Ave Máriou Franza Liszta, tá, ktorá pochádza od Arkadelta.

Toto bola Ave Mária v úprave Franca Lista, ktorá pochádza od Jakoba Arkadelta. Počúvali sme transkripciu Petra Dubeza, hrala Anna Passetti. Samozrejme, mariánske inšpirácie sú v zásade vokálnou záležitosťou. My sa teraz presunieme do Poľska 20. storočia, kde v 80. rokoch, konkrétne v roku 1985, napísal Henryk Mikolaj Górecki 5 mariánskych piesní. Bolo to v období, keď jeho zdravie bolo značne podlomené a začal sa venovať spracovávaniu poľských ľudových nápevov, ako aj duchovných piesní. Práve takto vznikla aj kolekcia 5 mariánskych piesní, čo je opus 54. autora. Týchto 5 piesní je Matka Nebeského Pána, Matka Najsvetejšia, Zdravás buď Mária, Ach, aké smutné, Teba na veky chváliť budeme. Los Angeles Master Choral bude dirigovať Grant Gershon.

Toto bolo 5 marianských piesní opus 54 Henrika Mikolaja Gureckého, cyklus z roku 1985. Počúvali sme Los Angeles Master Choral pod vedením Granta Gershona. Treba povedať, že Henrik Mikolaj Gurecký sa liturgickými a duchovnými nápevmi zaoberal takmer počas celej svojej tvorby. Dôkazom toho je napríklad aj skladba Totus Tuus alebo chválospev, teda Lobgesang. Poďme teraz k ďalšej harfovej Ave Márii, ktorú prepísal Franz Liszt a do podoby harfovej miniatúry ju prepracoval Emanuel Schücker. Bude to Ave Maria s podtitulom Zvony Ríma. Hrá opäť Anna Passetti.

Toto bola Ave Mária Franca Lista s podtitulom Zvony Ríma v úprave Edmunda Schickera pre harfu. Teraz sa dostávame opäť k vokálnemu opusu. My vieme, že Leoninus a Perotinus boli dvaja najvýznamnejší autori knihy, ktorá sa volá Magnus Liber Organi, teda Veľká kniha orgánov, alebo orgán. To sú väčšinou dvojhlasé skladby, ktoré sa pohybujú v presne stanovených intervaloch. V Magnus Liber Organi sa nachádza množstvo takýchto orgánálnych kompozícií. Najslavnejšie sú samozrejme Viderunt Omnes a Sederunt Principes. Majster Perotinus nám však zanechal aj mariánsku inšpiráciu Beata Vischera. Účinkuje súbor Anonymous 4.

Toto bola kompozícia Beata Vischera od majstra Perotina. Účinkoval súbor Anonymous 4. A my sa dostávame k poslednej Ave Márii nášho výberu. Opäť upravil pre harfu Peter Dubes. Autorom je Franz Liszt a na harfe hrá Anna Passetti.

Toto bola ďalšia harfová Ave Maria od Franca Lista a my sa dostávame k menu Claudio Monteverdi. Bude to výber z jeho cyklu Selva Morale e Spirituale, čo je vlastne Monteverdiho najvýznamnejšia antológia liturgických diel z roku 1610. Zborník rôznych diel v rôznych nástrojových obsadeniach bol vydaný v Benátkach v rokoch 1640 až 1641. Kým publikácia z roku 1610 zhrňa Monteverdiho duchovné diela napísané pre Vincenza Gonzagu, vojvodu z Mantovy, Selva Morale e Spirituale predstavuje diela zložené v kostole svätého Marka v Benátkach, kde Monteverdi pôsobil od roku 1613. Zbierka bola venovaná Eleonore Gonzagi a vydal ju Bartolomeo Mani. Dátum v pôvodnom vydaní je 1640, proces vydávania však trval ešte rok navyše. My si vypočujeme skladbu Pianto della Madonna. Solistkou je Bernarda Fink. A ešte predtým, než táto pôsobivá skladba zaznie, mi dovoľte sa s vami rozlúčiť a zaželať vám pekný zvyšok sviatočného dňa.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Symbol sily, elegancie, možnej krásy, ale aj víťazstva nad hadom, teda aj diablom, ktorého keď nájde, jediným kopnutím kopita vyhodí do vzduchu a potom udupe, čím sa stáva odolným voči hadiemu uštipnutiu. Jeleň. Téma dnešnej Ars Litery, pri ktorej vás víta Gabriela Magová a Daniela Kapitáňová od mikrofónu. V rozhlasovom archíve máme veľa diel s týmto slovom v názve, ale väčšina, ako to už pri zvieratkách býva, je z detského vysielania. Pravda je, že sme si z jedného detského titulu aj tak vybrali, pretože veríme, že poteší dospelých. Začneme však, ako inak, bájkou od Ezopa, aby sme si pripomenuli práve to najtypickejšie vnímanie jelenia ako krásavca. Číta Karol Machata, autora prekladu žiaľ uvedeného nemáme.
2: Jeleň a lev. Pri pramení sa pristavil smedný jeleň. Ako pil, uzrel vo vode svoj obraz. Zo záľubou si obzeral svoje nádherné košaté parohy, no keď mu zrak sklzol na tenké a slabé nohy, zmocnil sa ho pocit neľúbosti a mrzutosti. Ako tak pozoroval svoj obraz, z nenazdajky sa zjavil lev a dal sa ho prenasledovať. Jeleň vzal nohy na plecia a po dlhšom čase získal náskok pred levom. Vraví sa, že sila jeleňov spočíva v nohách. Lev vraj má zase silné srdce. Kým jeleň bežal po rovine, nemohol ho lev dohoniť, keď sa však dostal do húštiny, zaplietli sa mu parohy do konárov a lev ho chytil. Cítil, že je s ním koniec a vravel si, och, ja nešťastník, tešil som sa z parohov a oni ma pripravili o život. Na čom si človek najväčšmi zakladá, vraví bájka, často ho najväčšmi sklame.

0: Do úplne odlišného sveta, než poučujúci starogrécky bajkár, nás prenesie nasledujúci kratučký príbeh. Jeho autorom je Francúz Jules Renard, píšuci na prelome 19. a 20. storočia. Dielo, z ktorého úryvok je, nevieme so 100% istotou identifikovať, pretože sme ukážku našli v relácii Záblesky, čo boli len takéto miniatúry, skôr citáty než úryvky. Veľmi pravdepodobne však ide o knihu Obrázky z prírody, ktorú preložil Ján Homolka. V každom prípade je nasledujúca minúta čistou krásou, číta Alfred Svan.
1: Jeleň. Vošiel som do lesa jedným koncom cestičky práve vtedy, keď druhým prichádzal on. Spočiatku som si myslel, že sa približuje dáky neznámy človek s otepom raždia na hlave. Potom som rozoznával zakrpatený stromček s roztiahnutými konármi bez lístia. Napokon som videl, že je to jeleň, a obaja sme zastali. Privrávam sa mu, no len poď bližšie, poď, neboj sa. Pušku nosím len tak zo slušnosti, aby som napodobňoval ľudí, ktorí sa pokladajú za dôležitých. Nikdy ju nepoužívam a patróny nechávam v zásuvke. Jeleň počúval, ako by vetril moje slová. Len čo som zmlkol, prestal váhať. Nohy sa mu rozhýbali ako stonky, ktoré vánok prekríži a oddelí. Zutekal. Aká škoda, volám za ním. Zdalo sa mi, že budeme mať spoločnú cestu. Ja by som ti z ruky podával traviny, ktoré máš rád, a ty by si mi prechádzkovým krokom niesol pušku na paroží.
0: Teraz tá spomenutá detská relácia, v ktorej sme našli legendárny jeleň výzor Tomáša Janovica. Doplnená ilustráciami Ondreja Zimku sa stala knižným hitom roku 1982, keď vyšla poprvýkrát. Odvtedy vyšla mnohokrát, dokonca sám autor povedal, že ani presne nevie, kde všade boli básne z nej uverejnené. Humor, neobyčajné slovné hračky a predovšetkým vymanenie sa z tradične poňatých detských veršov z nej urobili skutočnú modernú klasiku, o ktorej už druhá generácia hovorí, že na nej vyrastala. Ako vždy brilantný a ako vždy nepatetický Tomáš Janovic, ktorý nám predstaví svoje dve céry, Táňu a Katu, ktoré sú mimochodom dnes už obe starými mamami. Ukážka aj z relácie Tato básnik, kam bol zakomponovaný aj jeleň výzor. Čas z neho číta Peter Bzduch.

0: Kde bolo, tam bolo. Boli raz dve céry a tieto céry boli náramne lenivé. Kým ja som kráčal hore kopcom, oni vysedávali doma. Zatiaľ, čo ja som kráčal dolu kopcom, oni vylihovali doma. Veru, také boli lenivé. A preto viete, čo som spravil? Chytil som v lese jeleňa a skrížil ho s našim televízorom. A tak vzniklo nové, krásne zviera, jeleňvízor. Hrozný strach ma teraz zviera. Ako prihnú toto zviera? Na Slovensku totiž je len jeden taký zvláštny jeleň. V strede tela obrazovka. Céry nepovedia slovka. Obdivujú anténu, pekne hrdo vstýčenú. Céry. Však má krásny výzor. Tento zvláštny jeleň výzor. Anténa sú parohy. Dívajte sa pod nohy. S gombíkmi sa trochu pohrám. Prvý program, druhý program. Ani halier nepýta. Klop, klop, klopú kopytá. Kráča jeleň skrotený. A ja za ním spotený. A kto za mnou kráča? Céry. Kto tu nebol? Neuverí. Poza bočky, poza peň, ale máme krásny deň. Céry nie sú napálené, ale krásne opálené cez Bystrinu a cez skaly. V tom ma céry poboskali. Kde bola, tam nebola. A kde nebola, tam bola jedna rozprávková krajina. A v tejto krajine žila jedna stará teta Guma. A ako to už v rozprávkovej krajine býva, táto teta Guma bola veľmi závistlivá. Taká závistlivá, že stromom závidela vtáky a vtákom závidela stromy a rieke závidela most a mostu závidela rieku a ľuďom, nuž, ľuďom závidela všetko. A tak si teta Guma každý pondelok obliekla čistú zásteru a vybrala sa do sveta. A kade chodila, tade všetko gumovala. V pondelok si céry zvykli letieť z domu na bicykli. Teta Guma nečakane čaká na ne dolu v bráne. Táňa zhýkla, Kata zhýkla, letia, ale bez bicykla. K rieke trieli teta Guma, v utorok tú robotu má. Rada rieke robí prieky, vygumuje ryby z rieky. Kráča cez most a tu z mosta iba malý kúsok ostal. Na trh kráča Guma v stredu, vyžeňme ju z nášho stredu. Tu si stane, tam si stane, na trhu nič neostane. Ani zemiak do polievky. Čo dnes budú variť dievky? Ktorý je deň? Štvrtok? Štvrtý. V záhrade sa havo vrtí. Čože je to za havu? Veď ten havo nemá hlavu. A to teta Guma hravo gumuje ho. Chudák havo. Kde som v piatok? Neviem, kde som. Kráčam veľmi čudným lesom. Už som z toho veru jeleň. Veď les celkom stráca zeleň a les mlčí. Smutno mu je. Guma les dnes vygumuje. Sobota je. Vyšla dúha. Do dlaní si Guma dúcha. Kto sa šmíka na tej dúhe? Jedno dieťa a tam druhé. Teta Guma k dúhe mierí, po šmíkačke majú céry. Nedeľa je. Sedím doma. Sedím so ženami troma. A kto vchádza? Teta Guma. Pozorne nás Guma skúma. A tak rýchlo vyskočím a začnem ochkať a achkať. Och, teta Guma, ale ste krásna. Ach, ach, teta Guma, ale ste utešená. Takto ochkám a achkám a teta Guma sa hádam prvý raz v živote usmeje. A ako sa tak usmeje, priskočí k nej malá Táňa s malou Gumou a veľká Kata s veľkou Gumou a gumujú a gumujú, až vygumujú celú tetu. Nie je tu a predsa je tu. Mama tetu pozametá, nadarmo sa teta metá. Nezostal z nej mačný máčik, vlastne iba biely fliačik.
1: Počúvate Ars Literu s Gabrielou Makovou a Danielou Kapitáňovou a vyberáme z diel, ktoré majú v názve slovo jeleň.

Po pesničke Petra Skoumala zmeníme žáner a zvážnieme. Reč bude totiž o kedysi kultovom autorovi Jamesovi Fenimorovi Cooperovi a jeho románe Lovec jeleňov. Ešte generácia našich rodičov a starých rodičov ho po celom svete čítala so zatajeným dychom a vnímala ako hrdinskú dobrodružnú literatúru so silným étosom. Nie, že by sa na Cooperovi niečo zmenilo, ale zmenili sa naše čitateľské návyky a mám pocit, že ak mladšia generácia vôbec tohto autora pozná, tak len z filmových spracovaní Posledného Mohikána. Pre Ameriku je Cooper dôležitý ako jeden z tých, ktorí definovali národný mýtus, hrdinu. Mal ním byť človek čestný, morálne neochvejný, spoliehajúci sa v prvom rade sám na seba, zžitý s prírodou a ochotný pomôcť komukoľvek v núdzi bez ohľadu na jeho spoločenské postavenie. Len pre správne časové zaradenie autora James Fenimore Cooper žil v rokoch 1789 až 1851. Jeho najslavnejší román je romanticky už spomenutý Posledný Mohikán, tretia kniha zo série Príbehy koženej pančuchy. Táto pentalógia je zaujímavá tým, že autor napísal najskôr štvrtý diel, potom druhý, piaty, tretí a až celkom na záver napísal úvodný príbeh zálesackého hrdinu. Celá séria sa odohráva na americkom stredozápade v druhej polovici 19. storočia. No a ten záverečný, ale v príbehu prvý diel je práve Lovec jeleňov z roku 1841. Len pripomínam, že kožená pančucha je prezývka tohto zálesáka kvôli jeho jelenicovému koženému oblečeniu. Dej Lovca jeleňom je príbehom boja hrstky belochov so zákernými huronskými indiánmi. James Fenimore Cooper, Lovec jeleňov, preklad Martin Krankus, číta Alfred Svan.

Na chvíľku všetci zabudli na mučenie. Mladí a starí tlačili sa okolo dievčiny a dychtivo čakali na vysvetlenie, prečo sa tak náhle a nečakane vrátila. V tejto tlačenici, čo si pošepla Judite a nepozorovane jej položila do rúk malý predmet. Potom sa obrátila, aby odpovedala na pozdravy huronských dievčat, ktoré ju mali veľmi rady. Judita sa spametala a hneď konala. Malý ostrý nôž, ktorý jej dievčina podala, prešiel do rúk Hety. Indiáni striehli na Hety najmenej, a tak jediná mohla odovzdať nôž lovcovi jeleňov. Ale slabý rozum dievčiny zmaril dobre vymyslený plán. Najprv mala prerezať povrazy na rukách a potom ukryť nôž v zajacových šatách, aby lovec jeleňov vo vhodnej chvíli bol prichystaný konať. Miesto toho sa Hety horlivo pustila do práce sama, a to celkom otvorene. Najprv prerezala povrazy okolo hlavy, aby mu nehrozilo nebezpečenstvo, že by sa nadýchal plameňou. Pravda, že huróni to spozorovali, chytili Hety za ramená skôr, než mohla oslobodiť hornú časť zajacovho tela. Ruky ostali ešte zviazané. Táto príhoda hneď vzbudila nedôveru k tichulienke. Na Juditino prekvapenie dievčina, keď sa jej na to spýtali, vôbec nezapierala vinu na tom, čo sa stalo. Prečo by som nemala pomôcť lovcovi jeleňov, spýtala sa tichulienka odhodlane. Je ako rodný brat delaverského náčelníka, moje srdce je celé delaverské. Nože, šípový trň, ty podliak, vystúb a zmy si z tváre irokéske farby. Stojíš pred hurónmi ako hnusná vrana. Náčelníci a bojovníci, postavte ho z oči v oči lovcovi jeleňov. Ukážem vám, akého veľkého lotra ste chovali vo svojom kmeni. Smelá reč a isté správanie vyvolali veľkú pozornosť hurónov. K zradcovi sa každý správa nedôverčivo. Hoci ničomník šípový trň sa snažil dobre slúžiť nepriateľom, jeho námaha a horlivosť získali mu iba toľko, že ho huróni medzi sebou trpeli. Jeho túžba získať čo najskôr tichulienku za manželku dohnala ho k tomu, že zradil ju aj svoj ľud. Ale v láske našiel sokov aj u svojich nepriateľov a to ešte viacej oslabilo zásluhy jeho zrady. Vytrvalo sa vyhýbal lovcovi jeleňov, ktorý až do tejto chvíle nevedel o jeho prítomnosti. Teraz, keď šípový trň takto vyzvali, nemohol ostať v úzadí. Pravda, irokéske farby si nešiel zmývať a vo svojom novom pomaľovaní bol taký zmenený, že lovec ho zo začiatku ani nepoznal. No správal sa výbojne a spýtal sa drsným hlasom, čo môže kto povedať proti nemu šípovému trňu. Na to sa spýtaj sám seba, pokračovala tichulienka, ale už nie tak sebavedome. V jej postoji bola akási neistota, ktorú si lovec jeleňov a Judita dobre všimli a možno aj iní. Na to sa spýtaj svojho srdca, ty zradný tchor delavérov. Neprichádzaj s tvárou nevinného muža. Choď a pozri do prameňa. Zadívaj sa na nepriateľské farby, ktoré sú na tvojej tvári. Potom sa vráť a chváľ sa, ako si utiekol od svojho kmeňa a prijal miesto indiánskeho oblečenia francúzske handry. Namaľuj sa ako kolibrík, no vždy budeš čierny ako vrana. Kto sa priečí šípovému trňu? Spýtal sa hrubo. Ak je beloh unavený životom, alebo sa bojí indiánskeho mučenia, nech mi rozčesnutý dub dá pokyn. Pošlem zajatca za bojovníkmi, ktorí odišli do večných lovíšť. Nie, náčelník, nie, rozčesnutý dub, úzkostlivo sa ozvala tichulienka. Lovec jeleňov sa nebojí ničoho, a najmenej vrany. Rozviažte mu povrazy, postavte ho z oči v oči tomuto krákajúcemu vtákovi, potom uvidíme, ktorý z nich je unavený životom. Tichulienka vykročila, lebo sama chcela mladému bojovníkovi dať nôž a oslobodiť zajatca. Ale napokyn rozčesnutého duba zakročil starší hurón. Náčelník s nedôverou pozoroval i najmenší pohyb tichulienky. Aj keď hovorila čo najpevnejšie a správala sa čo najpokornejšie, predsa bolo badať u nej akúsi neistotu, ako by na čo si čakala. Bystrému pozorovateľovi to nemohlo uísť.
Hrala svoju úlohu veľmi dobre, no zopár starších bojovníkov pochopilo, že všetko je iba pretvárka, hra. Preto jej návrh rozviazať lovca jeleňov hneď zamietli. Sklamanú tichulienku zahnali od stromu vo chvíli, keď si už myslela, že sa jej zámer vydaril. A v tej chvíli kruh, ktorý sa bol zúžil a narušil, teraz znovu sa zväčšil a usporiadal. Rozčesnutý dub oznámil, že po porade so staršími bojovníkmi rozhodli sa pokračovať v mučení. Aj tak vraj bolo už prerušenie dosť dlhé a k ničomu neviedlo. Prestaňte, huróni, čakajte, náčelníci, vykríkla zrazu Judita, ktorá takmer ani nevedela, prečo volá, prečo zakročuje. Hádam len preto, aby získala čas. Prerušila ju čudná príhoda. Mladý indiánsky bojovník prerazil zrazu kruh divákov a skočil priamo do jeho stredu. Alebo ho k tomu

pekná postava a bystré oči mladého bojovníka s pomaľovaním a výstrojom Delawarea. V každej ruke držal pušku, pažby opieral o zem. Na jednej z pušiek viselo vrecúško a roh. Bola to puška, ktorú Judita darovala lovcovi jeleňov. Táto zbraň sa dostala teraz znovu do rúk svojho majiteľa. Prítomnosť dvoch ozbrojených mužov trochu hurónov vyľakala, i keď oboch mali vo svojom strede. Jedinými zbraňami hurónov boli nože a tomahawky, pretože svoje pušky mali poopierané o stromy. No dokázali sa tak ovládať, že neprezradili strach. Bolo málo pravdepodobné, že by dvaja ľudia napadli také silné zhromaždenie. Každý očakával, že po tomto smelom čine bude nasledovať nejaká mimoriadna ponuka na zmierenie. A cudzí bojovník toto očakávanie nesklamal. Začal hovoriť. Huróni, táto krajina je dosť rozsiahla. Aj veľké jazerá sú dosť široké. Za nimi je miesto pre Irokézov a na tejto strane zas pre Delawareov. Som Chingačgúk, syn Unkasa, príbuzný Tamenunda. A toto je moja veranica. Bledá tvár je mojím priateľom. Moje srdce žialilo, keď som ho nemal pri sebe. Šiel som za ním do vášho tábora, aby som sa presvedčil, že mu neublížite. Všetky delaverské dievčence čakajú na tichulienku. Nuž teda dovoľte, aby sme sa všetci traja s vami rozlúčili. Nechajte nás ísť svojou cestou. Huróni! Toto je váš úhlavný nepriateľ, skríkol zrazu šípový trň. Veď je to veľký had Delawareov, ktorých tak nenávidíte. Pri posledných slovách zradca chcel vraziť nôž do nahých prs Delawarea, no tichulienka rýchlym pohybom ruky odrazila bodnutie. Vražedná zbraň sa zarila do stromu. A v nasledujúcom momente zablisol sa nôž v ruke Delawareovej. Len krátka chvíľa ubehla odvtedy, ako Chingačgúk vpadol do kruhu a šípový trň už ležal ako zabitý pes. Všetko sa stalo tak rýchlo, že huróni nestihli zakročiť. Zo všetkých hrdiel vydral sa výkrik a celé zhromaždenie sa zrazu pohlo vpred. No v tej chvíli sa ozvali zvuky, veľmi nezvyčajné v týchto lesoch. Všetci huróni, chlapci, dievčatá i ženy sa zarazili a napäto počúvali. Na ich tvárach zračil sa údiv. Zvuky boli pravidelné a ťažké, ako by na zem dopadali údery kladív. A v pozadí medzi stromami začali sa črtať postavy. Rovnomerným tempom ponáhľal sa sem oddiel vojakov. Červeň kráľovských uniforiem prežarovala cez jasnú zeleň lesa. Obklúčeným vydral sa z hrdla výkrik a hneď za tým nasledovalo radostné volanie britských vojakov. Huróni boli v strašnej nevýhode, zaskočili ich. Z troch strán bola voda a zo štvrtej im znemožňoval útek nepriateľ. V tomto zúfalom zhone a zmetku ostal lovec jeleňov nanajvýš chladnokrvný a pritom ostražitý. Prvou jeho starosťou bolo ukryť Juditu a tichulienku za stromy a hneď pátral aj po Hety, no tá utiekla so zástupom huronských žien. Potom sa lovec hnal za ustupujúcimi hurónmi, ktorí bežali k južnému okraju výbežku. Chceli uniknúť cez vodu. Lovec jeleňov čakal, až sa mu naskytne príležitosť k streľbe. A keď uzrel dvoch nedávnych mučiteľov na dostrel, jeho puška prvá prerušila tichosť tohto hrozného výjavu. Guľka prevrtala oboch mužov. A potom nasledovala zmetená paľba hurónov. V hurhaji bolo počuť bojový pokrik a pušku veľkého hada. No vycvičení anglickí vojaci streľbu neodplatili. Na ich strane bolo čuť iba pušku Harryho, víťazný jasot, ostrý úsečný rozkaz a odmeraný hrozivý zvuk postupu. Zablišťali sa bodáky a hneď na to ozvali sa bolestné výkriky indiánov, úpenie, bedákanie a kliatby, ako to pri podobnom boji zvyčajne býva. Hrozná vražedná zbraň sítila sa krvavou pomstou.

0: Dnešným posledným ars literovým jeleňom bude Dom pre jelenia Dominiky Moravčíkovej. Ide o prozaický debut mladej autorky, ročník 1992, ktorá už má za sebou veľmi úspešnú poetickú prvotinu Deti Hamelnu z roku 2020. Dom pre jelenia, zbierka šiestich poviedok, vyšla o 2 roky neskôr a bola zaradená do finálovej peťky Anna Soft Litera 2023. Slovo dom a jeleň v názve rozhodne náhodné nie sú, pretože aj jedno, aj druhé nesie základné línie prítomné v každom texte. Dom ako symbol domova, rodiny, uzavretej komunity, odkiaľ sa odchádza a do ktorej sa vždy vracia, a jeleň, jedno z magických zvierat, ktorým je kniha zaplnená. Ak by sme povedali o spojení človeka a zvieraťa viac, asi by sme zbytočne veľa prezrádzali. Postavy poviedok sú naši súčasníci, čo budeme počuť hneď v úvode prvej vety v nasledujúcej ukážke, kde sa spomenie Google a webové stránky, ale to je len vymeniteľný odev. Keby sme im namiesto montérok a slúchadiel dali sukene, gate a čútoru, nesprávali by sa inak. Ich postoje, reakcie, tajomstvá, ale aj ich mlčania sú rituálne samozrejme, bez ohľadu na dobové kulisy. My si teraz vypočujeme začiatok poviedky Vlčia ves. A všimnite si, že aj v tomto názve je zviera, vlk, a zároveň spoločenstvo, ves. Dominika Moravčíková, Dom pre jelenia. Číta Jana Wernerová.
1: Žijeme v krásnom kraji v pohraničí. Žiadna asfaltka, iba príjazdová cesta z betónových panelov. Medzi domami cesta vysypaná kamením alebo zablatený chodník. Naša osada nemá názov, známu históriu, erb, rozoznateľný bod na Google mapách ani web stránku. Mnohí by neverili, že v dnešnej dobe sa dá žiť Pánu Bohu za chrbtom, ale naša osada je také miesto, možno posledné. Nie je tu pošta, úrad alebo kostol. Nič z toho nepotrebujeme, pretože všetko je neďaleko. Pol hodina peši do najbližšej dediny, štvrť hodina autom do mesta. Otec nás naučil, že byť spokojný znamená vedieť, čo treba vykonať, kedy a akým náradím. Ríľovať po daždi, údiť tvrdým drevom. Nerozprávať zbytočne, od nikoho nič nečakať. Porobiť, čo treba, a nie viac. To je recept na dobrý život. A nám sa žije dobre. Mám dvoch bratov, Milana a Ondra. Obaja sú jágri. Starajú sa o lesy a spravujú dreváreň, jediný podnik v našej osade. Majú husté, ježaté vlasy a tváre potiahnuté tvrdým žilkovaním. Obaja sú slobodní a asi navždy aj budú. Ja som sa vydala prvá, za pilčíka Števa. Je tichý, slušný, tunajší, nepije, nefajčí. Sotva, kedy chodí von v inom odeve ako v kombinéze s oranžovými slúchadlami a prilbou. Sestra Iňa si rok po mojej svadbe dovliekla chlapa z Ameriky. Má meno Jatan, volajú ho Jat. Rodičom to pripomínalo zemiakové Jatky. Preto mu ich mama uvarila, keď sa prvý raz doviezol pred náš dom na bielom Volve. Iňa sa z auta prebrodila blatom v ihličkách. Jat sa zohol ku kolesám. Ostrý kameň na ceste mu prepichol gumu. Opravíme, vyhlásil otec. Priniesol kotúč hrubej lepiacej pásky. Jat šermoval rukami. Vezmi ho, Iňa, dovnútra, nariadil otec. Povedz mu, nech si dušu vymení až po hlavnej, lebo si ju cestou späť zasa napichne. Ja prifúkam, neboj sa. Iňa vyprevadila Jata do domu a mama mu na stôl predhodila plný tanier. Dolievala mu do pohára mlieko a do štamperlíka vodku, zatiaľ čo on prežúval Jatky. Po zotmení sa k stolu pridal otec a obaja bratia. Ja som priebežne umývala poháre. Budeš s nami bývať v tomto dome? Opáčil otec. Jat nechápal.
2: Tu, doma. Jesť, piť, spať, ha?
1: Ina zružovela a chytila si Džata za ruku. Postavíme si svoj dom. Kúpime ten pozemok tu vedľa. Už sme volali s tým starým majiteľom, vieš ktorým? Je to na dobrej ceste.
2: Otec nechal ústa otvorené a zaujato sa oprel o sedadlo. To sú mi veci.
1: Džad neprestajne prikyvoval, podával si ruku s otcom po každej preloženej vete a každom poldecáku. Keď prešla polnoc, Iňa chlapov nechala a išla spať. Ja som navrhla, že sa o nich postarám. Potom, ako odišla do postele aj mama, si Džad a otec už celkom dobre rozumeli. Otec prišiel s myšlienkou pretiahnuť rodinný pozemok o kus ďalej, až na úroveň lesa.
2: To len taký framforec tamto.
1: Vyjadril sa o parcele, ktorú s Iňou plánovali kúpiť.
2: Pretiahneme to plotom kus cez les a spojíme s našou záhradou. Aby ste si aj kôlničku a aj saunu, ak sa vám zachce, z dreva, z kameňa, aj zo skla, pre mňa, za mňa, vieš. Ja to vybavím, dobre to tak bude.
1: Otec vylovil z kredenca lesnícky katalóg.
2: Tuna!
1: Roztvoril knihu a pobúchal prstom po obrázku.
2: Pozemok, spojený, miesto pre dom.
1: Džatovi niečo napadlo a naťukal slovo do svojho prekladača v telefóne.
2: Povolenie.
1: Slovo doplnil papierom, ktorý vybral z koženej kabely.
2: Otec si sadol a pobúchal ho po pleci. Také netreba, synák.
1: Džad stále šušťal papierom. Otec mu ho vytrhol a demonštratívne pokrčil.
2: Netreba nič, rozumieš? Tu postavíš na kraji lesa. Nikto nevidí, nikto nepočuje. Tu nejako u vás tam, chápeš ma? Tu je v hore.
1: V hore.
2: Tak, pripíme na to. Do dna.
1: Niekoľko dní po pôrode Džad chalupu dostaval. Nechal si nainštalovať satelity, ktorými mohol chytať zahraničné televízne stanice a rozhadzovačne objednal firmu na záverečné upratovanie. Počas kolaudácie ma otec zatiahol do falčiarskej izby pri obývačke, ktorú Iňa veľkolepo nazvala biliardový salónik.
2: Musíme spraviť zo pár prešmikov.
1: Prešmikmi otec nazýval presuny tovaru cez poľské hranice. Najviac prešmikov uskutočňoval spolu s bratmi cez čučorietkársku sezónu. Odmietla som. A čo ja s tým?
2: Potrebujeme troch, aby sa to vyplatilo. Ja sa už nemôžem vláčiť cez horu s tými nohami.
1: Podvihol si nohavicu a ukázal diabetický opuch.
2: Pôjdeš s bratmi.
1: Nech ide Iňa. Džad vstúpil do salónika. Otec sa pred ním uklonil a ukázal na vlčiu kožu natiahnutú na stene.
2: Skade?
1: Kúpil, odpovedal Džad vzorne.
2: Kamaráde, to radšej schovaj na povalu.
1: Na druhý deň som zobrala syna na potok. Slnko sa zrkadlilo na vlnkách a keď som s ním poskakovala po kameňoch, cítila som jeho dých, sotva badateľný ako pohyb závoja a jeho malé srdce búšiace drobnou silou, ktorá raz mala zmohutnieť. Musela som si tieniť prstami, aby som videla brata Milana, ktorý na mňa pískal od kôlne za bystričkou. Ťahal za sebou káru s kartónovými škatulami a z nahrubo ušúlanej cigarety sa mu trúsili dymiace kusy tabaku. Hneď po zapískaní zaliezol s károu dovnútra a Ondro privrel vráta.
2: Malého odlož k mame na verandu.
1: Keď som sa vrátila od verandy do kôlne, bratia už vybaľovali tovar zo škatúľ. Jednotlivé kusy rátali a balili ich do plastových vriec. Ondro nachystal čučorietkárske vaky. Od hnevu som kopla do starej fľakatej vane, ktorá zadunela ako zvon.
2: Upokoj sa, povedal Ondro. Ja to nechápem. Je mesiac po pôrode a furci ako olej na panvici. Sa jej divíš, Bojí sa o to decko,
1: zamyslel sa Milan.
2: Čučoriedky rastú porečie. Budeme to musieť nejako povykrývať.
1: Rozkročil sa na polene a zadúpal ohorok.
2: To pôjde.
1: Svadba Ine a Džata bola v júli. Bratia vymysleli vtip. Hodinu po polnoci tradične uniesli nevestu a Džata vyslali hľadať ju. Kto si mu prezradil, že to je tradícia a Iňa najskôr bude v motoreste na hlavnej alebo kdesi pri potoku. Džat so suitou spievajúcich mužov pešo došiel do motorestu. Tam ho zdržal náš otec, ktorý objednal šampanské pre štamgastov a Džata napojil svojou domácou chapzdovicou. Bratia ma medzitým zavolali k potoku a navliekli mi Inine svadobné šaty.
2: Sranda musí byť, aj keby tatka vešali.
1: Trúsil Milan pomedzi zhúžvanú cigaretu v zuboch, keď mi uväzoval korzet. Džat sa ku mne dotackal v čase, keď som už sedela pripravená na lávke a chodidla mi v pančuchách čmárala po vode.
2: Ingrid.
1: Podala som mu ruku a on mi pomohol vstať. Chcel ma poboskať, ale pred tvár som natiahla závoj. Spoznal ma po smiechu a zmetene ustúpil dozadu. Poď. Za ruku som ho dovliekla do kôlne. Keď sme vošli, Milan stál pri dreve a svietil olejovou lampou. Ondro sa zadkom opieral o stôl s vercajgom.
2: Takže takto, spustil. Nie si sprostý. Čo si si pochodil a vieš, ako sa podniká. Časom zistí, že táto dreváreň, čo tu je, nezarobí ani hovno.
1: Vzal do ruky kombinačky a naprázdno nimi zacvakal.
2: Len aby si vedel, tu nás si žijeme po svojom a tak to aj ostane.
1: Džat sa napriamil a prikývol. Milan k nemu pristúpil, chytil ho za uši a pritisol si jeho čelo na svoje.
2: Postaraj sa nám o sestričku.
1: Naša rodina má mnohogeneračnú tradíciu v zbere čučoriedok. Nepoužívame hrebene. Lásky plne oberáme rukami. Trvá to dlhšie, ale nemusíme triediť konáriky a naše bobule nikdy nie sú popučené v zuboch hrebenia. Keď čučoriedky na konci augusta začali vo veľkom rásť, Iňa si na ruky s gélovými nechtami natiahla chirurgické rukavice a spolu s Džatom sa pridala do našej výpravy. Džat bol rýchly a čistotný. Každý jeho kýbeľ Ondro skonfiškoval a vysypal do vaku, aby hrbou čučoriedok na druhý deň zasypal rozloženú zbraň. Ja som sa potom do polovice septembra s čučoriedkárským vakom na chrbte spolu s bratmi vláčila cez hory. Iňa mi zatiaľ opatrovala dieťa. Keď sme mali všetky prešmyky za sebou a skončila sa sezóna, otec rozhodol, že je čas malému Jankovi prepichnúť ucho. Je to v našej osade starý zvyk. Chlapcom sa prepichuje lalok vo vrchnej časti ľavej ušnice a do dierky sa navlečie strieborná náušnica s korálkou.
3: Takéto cajchovanie detí, to sa mi nepáči,
1: sťažovala sa Ingrid.
3: Aj ty budeš teraz ako ovca? Každým rokom v tom?
1: Iňa nebola stotožnená s mojim druhým tehotenstvom. Dôvod mi nebol zrejmý. Možno jej prekážal náskok, ktorý som si pri zakladaní svojej rodiny získala. A možno sa bála, že rodičia budú odteraz všetku pozornosť sústreďovať na moju, rozvetvenejšiu časť famílie. Druhý syn sa narodil v apríli. Bratia v tom čase na traktore orali otcovo pole a ja som im ukazovala, kade sa otáčať. Náhle som cítila, ako sa mi zmáčali sukne a hneď som zakývala na bratov. Ondro vypol motor, zoskočil z traktora a preniesol ma cez roľu. Lakťami skrčil všetky látky a nechal plodovú vodu padať do zeme. Odložil ma do machového chumáča na kraji potoka a zapískal na Milana. Potom ma spoločne zodvihli a odviedli cez potok do kôlne. Chceli ma odrodiť tam, aby nešpinili koberce v dome. Odvoz do nemocnice po prvom vydarenom pôrode podľa nich nebol potrebný.
3: Ondro vysunul z kúta fľakatú vaňu a nastrúhal do nej dechtové mydlo. Spoza potoka dopratal záhradnú hadicu, napustil do vane teplej vody priamo z bojlera v pivnici a prilial fľašu liehu. Vyzliekol sa donaha, vliezol do vody a spolu so svojou kožou vydrhol náradie. Potom za sebou zatvoril vráta a pustil sa do práce. Strhol zo mňa všetky časti odevu a naklonil sa k môjmu uchu. To bude rýchlovka, uistil ma. Pupočnú šnúru prestrihol nožnicami, ktoré používal na skracovanie slepačích krídel. Syna mi nedal hneď, ale vyšiel s ním nahý von na čistinku, vraj ukázať mu náš kraj. Pri návrate do kôlne mu niečo šepkal. Neumil ho. Položil mi ho na hruď krvavého. Po chvíli prišiel Džad s uterákmi. Nech pán Boh dá, že to dieťa je človečie, vyhlásil, ako sa od nás naučil, a pohodil uterák na čerstvé dieťa natiahnuté na mojich prsiach a bruchu. Ešte pol roka po dokončení zrubu Džad spolu s otcom počas víkendov staval kamenný múr okolo pozemku. Susedov túlavý pes stále behal po stavbe a vo chvíli, keď sa nikto nedíval, spadol do koryta s cementovým betónom, v ktorom sa utopil a zatvrdol. Otec to zistil náhodou, keď do zmesi rypol lopatou a narazil na telo. Učesal sa, vyvoňal, vzal fľašku domácej a vybral sa k susedovi. Šla som spolu s ním a zobrala aj kočiar s deťmi.
2: Tak,
3: otec sa vyvalil na lavici na verande a zopel ruky.
2: Tvoj pes, taká pucvôľa, akože sa to volá?
3: Sused sa naľakal.
2: Čo si mu spravil? Ja nič. Sám mi skočil do betónu. A ako naschval, teraz baby konečne namiešali poriadne s cementom, inokedy robia také hovno riedke.
3: Sused si položil tvár do dlaní a viac s nami hovoriť nechcel. Otec mi naznačil, že návšteva sa skončila a spoločne sme zišli z verandy. Vtedy sa sused vystrčil cez zábradlie a zakričal.
2: Ten zámorský ježibábel ti len smolu prinesie, to ti hovorím. Pozri si na dcéru, ako ti pri ňom dopadla. Čo je deň dlhý, sedí na peniazoch.
3: Otec červenil.
2: Čože? A nemám pravdu? Kričal sused. Ona mužovi spravuje majetky. A čo tvoji synovia? Kdeže majú nevesty? Vláčia sa po bordeloch a v sobotu mi jeden v noci ošťal plot. A to nie je to najmenšie, čo na nich nie je s kostolným poriadkom. Ako by sme všetci nevedeli, čo sú tí dvaja zač. Varujem ťa,
3: otec zodvihol prst.
2: Nažeň si papulu naspäť do ohrádky.
3: Sused sa ofučal a zaliezol do domu. Otec chmatol môj kočiar a predieral jeho kolesami vlhkú zeminu, ako by to bol rýľ. Na prešmyky s čučoriedkami som so sebou začala brať staršieho syna. Na tom poslednom z nich zčervenel a dostal horúčku. Nikdy predtým sa to nestalo. Pišťala som a bila bratov do prs.
4: Pali ako pec, musíme nájsť pomoc.
3: Colnica bola bližšie ako naša osada a otcovi sme sa dovolať nemohli.
4: Kašlem na vás, idem na colnicu. Možno tam majú nejaké lieky a zavoláme si tam pohotovosť.
3: Sestrička...
4: Pohotovosť.
3: Sestrička, to nemôžeme.
4: Skús mi brániť a pôjdem vás všetkých udať.
3: Dobre, pokoj, pokoj. Ondro sa nadýchol a začal intenzívne premýšľať. Milan si sadol pod strom a zapálil si.
2: Zahrabeme ich.
3: Vrecia s čučoriedkami sme vysypali. Zbrane sme hodili do jamy a zakryli vytrhanými kríkmi. Čučoriedky sme nasypali naspäť do vriec a vybrali sa na sever. Na colnici mi syna prezreli a dali mu zo svojej lekárničky liek na zníženie teploty. Vaky s čučoriedkami sme naukladali do rohu kancelárie. Jeden policajt

0: Ted chcel vidieť, čo sme naoberali. Milan zodvihol ruku. Prosím.
1: My nepoužívame hrebene, povedala som.
0: Colník zo dve čučoriedky ochutnal.
2: Fú, aké kyslé. To ste kde oberali?
3: Ja neviem, ako vyvoláte tie hory,
0: zamrmčal Milan. Lieky do hodiny zabrali. Dieťa stíchlo, ochladlo a zaspalo. Zmiznime, pošepol mi Milan.
1: Zotmelo sa, oponovala som. Prespíme v hore.
0: Bratia sa postavili a obliekli si vetrovky.
4: Milé poslucháčky, milí poslucháči, to bola Dominika Moravčíková a úvod je poviedky Vlčia väz z knihy Dom pre jelenia. Tých jeleňov sme dnes mali 5, Ezop, jeleň a lev, Jules Renard, jeleň, Tomáš Janovic, jeleň výzor, James Fenimore Cooper, lovec jeleňov a posledná bola Dominika Moravčíková, Dom pre jelenia. Daniela Kapitáňová od mikrofónu a spoluautorka Gabriela Magová sa tešia na ďalšiu utorkovú Ars Literu. Do počutia.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Až ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia Rádia BBC pripravila na úvod symfóniu pre sláčiky číslo 9 C-moll, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Naštudovala si ju a nám predniesie Orchestra della Svizzera Italiana, ktorú vedie dirigent Alessandro Cadario. Umelci nahrávali v kostole na nebovzatia Panny Márie v Kalanke v auguste 2025. Prajme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Felix Mendelssohn, Symfónia pre sláčiky.